0: V literárnej kaviarni sme sa dnes rozprávali o knihe Petra Krifta Haha, kresťanská filozofia humoru. V slovenčine vyšlo viacero kníh tohto autora, no toto je prvé dielo, ktoré vydáva Spolok svätého Vojtecha. Jedného z vás touto knihou aj odmením. Ja som sa vás pýtal, koľko rokov má autor tejto knihy. Správna odpoveď je 89. V tejto chvíli už kontaktujem výhercu. Z literárnej kaviarne je to všetko. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Koláž rubrík z našich popoludnejších vysielaní z predchádzajúceho týždňa. To najlepšie z Lumen Fóra.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Koľko času je potrebné venovať modlitbe a ako sa mám vlastne modliť? Môže jednoduché zastavenie na konci dňa skutočne zmeniť náš pohľad na život? A čo ak práve v tejto nenápadnej chvíli objavíme niečo, čo sme doteraz prehliadali? Aj na tieto otázky ponúka odpovede kniha Modlitba, ktorá mi zmenila život, od Jima Manyho. Autor v nej predstavuje ignaciánsku modlitbu nazývanú examen. Ide o krátku, no hlbokú formu modlitby, ktorá sa modlí na konci dňa. Nejde o prísne spytovanie svedomia, ale skôr o pokojné obzretie sa späť. Človek si v nej všíma, kde počas dňa zakúsil radosť, vďačnosť, ale aj nepokoj či slabosť. Predovšetkým však hľadá Božiu prítomnosť vo všetkom, čo prežil. Práve tento jednoduchý prístup dokáže postupne meniť naše vnútorné nastavenie a prinášať väčší pokoj. Kniha je napísaná veľmi zrozumiteľne a prirodzene. Autor nepôsobí ako niekto, kto chce poučovať, ale skôr ako sprievodca, ktorý čitateľa jemne vedie. Nejde pritom len o teóriu, ponúka aj konkrétny postup v podobe 5 jednoduchých krokov, pomocou ktorých možno túto modlitbu ľahko zaradiť do každodenného života. Práve v tejto praktickosti a jednoduchosti spočíva jej najväčšia sila. Dôležitým prvkom celej modlitby je vďačnosť. Učí nás pozerať sa na svoj deň inými očami, nie len ako nasled povinností, úloh a starostí, ale ako na priestor, v ktorom sa deje niečo hlbšie. Pomáha nám všímať si aj malé momenty dobra, ktoré by sme si inak ani neuvedomili. Postupne tak mení náš pohľad na každodennosť. Kniha zároveň zdôrazňuje, že duchovný život nemusí byť zložitý ani náročný. Nehovorí o dokonalosti, ale o vernosti v malých veciach. Ukazuje, že aj krátky čas venovaný modlitbe môže priniesť ovocie, ak je prežívaný úprimne. Stačí sa na chvíľu zastaviť, stíšiť a byť otvorený. Modlitba, ktorá mi zmenila život, tak nie je len knihou o modlitbe. Je skôr sprievodcom každodenným životom. Pripomína, že zmena neprichádza vždy cez veľké rozhodnutia, ale často cez malé, nenápadné kroky. Aj obyčajný deň môže mať hlbší rozmer, ak sa na ne pozrieme s väčšou pozornosťou. Je to kniha, ku ktorej sa dá vracať. Nie preto, že by bola náročná, ale preto, že pomáha znovu objaviť to podstatné. Možno práve v tichu na konci dňa začína niečo nové, niečo, čo postupne mení náš pohľad, naše srdce aj náš život.

Jim Manny, modlitba, ktorá mi zmenila život. Modlitba Examen mi zmenila život tak povediac od základov. Musím sa však priznať, že spočiatku som jej význam nedocenil. Od viacerých ľudí som počul, že Examen je dobrá, úprimná modlitba. Neskôr, keď som študoval na jezuitskom kolégiu, si dokonca spomínam, ako jeden z mojich učiteľov poznamenal, že svätý Ignác z Loyoli považoval Examen za jedinečnú, ničím nenahraditeľnú modlitbu. Lenže ani to ma nepresvedčilo. Stále som si myslel, že je to len istá forma spytovania svedomia, že ide len o akýsi súpis hriechov, ktorý sme v 60. rokoch minulého storočia dostávali ako pomôcku pri príprave na sviatosť zmierenia na katolíckych školách. Keď som chcel ísť na svätú spoveď, moja príprava spočívala v tom, že som si mal prejsť zoznam hriechov a vybrať z neho tie, ktorých som sa dopustil. Bolo to pre mňa veľmi skľučujúce, ponuré a neraz som bol z toho zmetený. Vedel som, čo je klamstvo. Časom som dokonca pochopil aj, čo znamená slovo žiadostivosť. Ale čo je to acédia, inými slovami duchovná apatia, som absolútne nechápal. S pribúdajúcimi rokmi ma prax spytovania svedomia nadchýnala čoraz menej. Prestal som sa tým zaoberať a venoval som pozornosť iným veciam, z ktorých nie všetky prispeli k môjmu duchovnému rastu. Keď som po nejakom čase znovu počul o modlitbe Examen, prešiel som to bez povšimnutia v domnienke, že ide o vec, ku ktorej sa už nechcem vracať. Povedal som si, že niektorým ľuďom tento druh modlitby vyhovuje, ale ja k ním, žiaľ, nepatrím. Až oveľa neskôr som zistil, že ignaciánsky Examen nemá nič spoločné s oným deprimujúcim spytovaním svedomia. Naopak, je to modlitba zameraná na Božiu prítomnosť v našom reálnom svete. Umožnila mi pocítiť bezprostrednú blízkosť Boha, ktorý je stále prítomný v mojom živote, usmerňuje ho a riadi. Examen ma naučil, že pri modlitbe nemá človeka premkýnať pocit viny, ale naopak pocit vďačnosti. Naučil ma nachádzať Boha v každodennom osobnom živote, nie v nebeskej ríši mimo priestoru a času. Naučil ma prijať samého seba takého, aký som. Nemyslieť ustavične na to, aký by som chcel byť, respektíve akým by som sa raz mohol stať, keď na sebe viac popracujem. Bez akéhokoľvek zveličovania chcem povedať, že vďaka modlitbe Examen sa v mojom živote zmenilo všetko. A tak pevne verím, že pomôže zmeniť život aj vám.

0: Pred svojim návratom k Otcovi dal Ježiš svojim učeníkom veľké poverenie. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvorenstvu. Čítame v Markovom evanjeliu. Evanjelium je radostná zvesť, že človek nie je sám so svojou bolesťou, vinou ani smrťou. Boh prichádza človeka zachrániť. Každý človek je Bohom milovaný. Nikto nie je na svete náhodou a každý život má zmysel. Kristus neprišiel len pre jeden národ či jednu skupinu ľudí. Prišiel pre všetkých. Preto chce, aby sa jeho posolstvo dostalo ku každému človeku. Mohlo by sa zdať, že najjednoduchšie by bolo, keby sa Kristus zjavoval každému osobne. On si však zvolil inú cestu. Boh chce pôsobiť prostredníctvom ľudí. Tak to bolo už v Starom zákone, keď si vyvolil prorokov, aby pripomínali ľudu Božiu zmluvu. Tak to bolo aj pri príchode Ježiša na svet. Cez slobodné áno Márie. A takto pokračuje aj dnes. Kristus chce prichádzať k ľuďom skrze ľudí. Každý kresťan má podiel na tomto poslaní. Keď sa zamyslíme nad svojou vierou, väčšinou zistíme, že nás ku Kristovi priviedli konkrétni ľudia. Rodičia, priatelia, kňazi, učitelia či svedkovia viery. Viera sa odovzdáva osobným životom a svedectvom. Poslaním cirkvi je preto uchovávať Ježišovo posolstvo, stále hlbšie ho chápať a prinášať ho ďalším ľuďom. Latinské slovo pre poslanie je missio. Odtiaľ pochádza slovo misia. Veľkým misionárom bol apoštol Pavol, ktorý priniesol evanjelium aj nežidovským národom. Po ňom mnohí ďalší opustili svoje domovy a išli do vzdialených krajín, aby ohlasovali Krista. Dejiny misií však neboli vždy bez chýb. Popri veľkom hrdinstve a obetavosti sa niekedy kresťanstvo spájalo aj s politickou mocou a kolonizáciou. Dochádzalo k núteným krstom a k zneužívaniu viery na ovládanie ľudí. To však odporuje samotnej podstate kresťanstva. Priateľstvo s Kristom nemožno vynútiť. Láska a viera môžu vzniknúť len slobodne. Preto cirkev dokázala priznať aj vlastné zlyhania. Pápež svätý Ján Pavol II. Prosil v roku 2000 Boha o odpustenie za chyby členov cirkvi v dejinách misií. To ukazuje, že kresťanstvo nie je o predstieraní dokonalosti, ale o pravde, pokore a ochote začínať odznova. Aj dnes zostáva misijné poslanie aktuálne. Nejde len o ďaleké krajiny. Každý kresťan je pozvaný prinášať Krista tam, kde žije. Do rodiny, školy, práce či medzi priateľov. Niekedy viac skutkami než slovami. Lebo najpresvedčivejším ohlasovaním evanjelia je život človeka, ktorý miluje, odpúšťa a prináša nádej.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Mnohí z nás už majú letnú dovolenku zaplatenú, prípadne niektorí pôjdeme na last minute. Som Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme práve na tému, čo má obsahovať kvalitné cestovné poistenie na toto leto 2026? Poďme na to. Pri cestovnom poistení v tomto roku už nejde o to, či ho máš, ale ako je nastavené. Práve v tých detailoch sú najväčšie pasce, vaše cestovné poistenie by preto malo obsahovať. Prvý bod. Poistenie liečebných nákladov, ideálne bez obmedzení výšky poistnej sumy. Toto je absolútny základ. Liečebné náklady zahŕňajú napríklad hospitalizáciu v nemocnici, ošetrenie, prevoz do nemocnice, úhradu niektorých liekov. Aká je realita? Kvalitné poistky dnes idú aj do miliónov eur takéhoto krytia. Chyba? Ľudia si vyberú lacnú poistku s nízkym limitom krytia na poistenie liečebných nákladov. Druhý bod. Dajte si pozor na výluky, na to, čo teda nie je poistené. Toto je taký tichý zabijak poistiek. Typické výluky, ktoré vám prezradím napríklad sú alkohol alebo drogy, prípadne nezodpovedná jazda autom či motorkou v zahraničí. Rizikové športy, potápanie, horská turistika, vodné športy. No a chronické ochorenia. Tretí bod kvalitného cestovného poistenia. Poistenie stor na zájazdu, ale pozor na podmienky. Toto je v roku 2026 čoraz dôležitejšie. Cestovné kancelárie si účtujú storno poplatky, kľudne aj 80 až 100% ceny vášho zájazdu. Ale aký je háčik? Musíš si poistenie storna zájazdu uzavrieť hneď po kúpe dovolenky. Často aj so spolúčasťou napríklad 15%. No a nie všetky dôvody storna sú poisťovňou samozrejme uznané. Najčastejšia chyba, s ktorou sa stretávam je, ľudia takéto poistenie storna zájazdu riešia neskoro. Štvrtý bod. Repatriácia zosnulého zo zahraničia. Prevoz späť na Slovensko môže stať 1000 až 10 000 eur. Dobré poistenie by teda malo obsahovať transport domov, prevoz vrtuľníkom či sanitkou, no a návrat členov rodiny. Posledným piatým bodom, ktorý má obsahovať vaše cestovné poistenie je zodpovednosť za škodu. Toto je najviac podceňované krytie. Napríklad poškodíte hotel, dieťa niečo rozbije alebo nebodaj zničí. Poisťovňa to môže predsa zaplatiť za vás. Bez tohto poistenia to platíte samozrejme z vlastného vrecka. Záverom dnešného Hovorme o peniazoch poviem len toľko, že aj cestovné poistenie musí byť kvalitné a nie za čo najnižšiu cenu. Obzvlášť to, čo neodporúčam, je spoliehať sa len na poistenie k vašej platobnej karte. Počujeme sa o týždeň.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Na potulkách po Slovensku.
1: Dnes sa v rámci rubriky Potulky po Slovensku pozrieme do obce Oravská Polhora. V blízkosti je Babia hora s výškou viac než 1700 metrov a patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické miesta na Hornej Orave. V lokalite Slaná voda sa nachádza známy slaný prameň, ktorého liečivé účinky využívali už naši predkovia. Minerálna voda obsahuje vysoký podiel soli a jódu a v minulosti tu fungovali aj kúpele. Okolie prameňa a Babej hory ponúka nádhernú prírodu, turistické chodníky aj vzácne rašeliniská. Oravská Polhora je jedným z najkrajších miest severného Slovenska. Redaktorke Márii Čigášovej svoj rodný kraj predstavil pán Ivan Matis z Oravskej Polhory.
2: Babia hora, keď to tak poviem, je to taká strecha Európy strednej, pretože Babia hora z južnej strany jej vody tečú do Čierneho mora, a zo severnej strany tečú do Baltického mora. Takže to je rozvodie Európy. Babia hora má výšku 1725 metrov, čiže Oravské Beskydy sú tretie najvyššie pohorie Slovenska. A pod ňou žijú ľudia, ktorí hovoria goralským jazykom a ako viete, aj sa stali goralskou menšinou, aby ich kultúra akýmsi spôsobom sa zachovala. Sme katolického vyznania a 99% občanov našej dediny je rímskokatolíci, takže nie len, že je to začiatok vody, aj koniec chleba a preto je aj bližšie k Bohu.
3: Ako si tam ľudia žijú? Ešte udržiavajú tie staré tradície, ktorými žili vaši rodičia, prarodičia?
2: V Oravskej Polhore sa zachovala Gajdovská dvojka, čiže to je súhra Kajdoša a Husli, čiže najmenšie hudobné zoskupenie, ktoré existuje na svete, ale u nás pretrvala až do týchto časov a preto nie len ako Gajdovská dvojka, ale vôbec gajdovská kultúra slovenská je zapísaná na nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva UNESCO.
3: Ak prídu naši poslucháči k vám, čo tam nájdu? Máte tam aj nejaké múzea alebo pamätné izby?
2: Oravská Polhora je známa nielen kultúrou, ale aj prírodnými, turisticky zaujímavými vecami. Máme tu napríklad prameň slanej vody, ktorý patrí k najmineralizovanejším prameňom v Európe a do začiatku prvej svetovej vojny, zhruba od roku 1863 do začiatku vojny, boli kúpele slanej vody, ktoré vlastne po prvej vojny svetovej zahynuli alebo teda upadli do dnešného zabudnutia, ale najdlhšie sa zachovalo varenie soli. Čiže soľ do roku 1975 sa odvárala z vody, z toho prameňa slanej vody a bola expedovaná do kúpeľov Karlových Vár a do celého sveta.
3: Okrem toho prameňa, čo tam ešte máte zaujímavé?
2: Už z histórie, keď zoberieme Oravskú Polhoru a to je taký polostrov do Poľska a to má zhruba 6600 hektárov, to bolo bývalý leskom posesorátu. Tam máme cyklotrasy, tam môžete sa prejsť bez toho, aby ste auto stretli. Zhruba je tam do 70 km tvrdých ciest, kde sa dá prejsť v nedeľu, lebo tam je aj hospodárska činnosť, ale ide o to, že toto sa tiež dá využiť či už na cykloturistiku alebo pešiu turistiku a nemusíte sa obchádzať s autom. To je, čo je asi najdôležitejšie. A potom máme rôzne ešte veci. Máme inhalatórium slanej vody, čiže máme inhalatórium a trnkové drevo, ktoré vodu tlačíme hore pod strešku a steka potom trnkové dreva a vytvára primorské ovzdušie. A tam si mamičky s kočikami sadnú, detičky si pospia, prečítajú sú knižku, alebo dôchodci si prídu oddychnúť, pretože slaná voda je dobrá na dýchacie cesty.
4: Rádio Lumen, kompas týždňa.
5: Umelá inteligencia dnes nestojí len pred technologickou, ale predovšetkým pred hlbokou morálnou výzvou. Nová encyklika pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas preto trefne prirovnáva bezhlavý technologický pokrok k biblickému Babylónu, ktorý v mene pýchy a moci zabudol na samotného človeka. Svätý Otec nás namiesto toho pozýva budovať Jeruzalem, spoločnosť

Pavol XIV svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas. Je venovaná ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Svätý Otec sa hneď pýta, čo sa stane s človekom, keď sa technická moc prestane chápať ako nástroj služby a začne sa tváriť ako osud. AI popisuje ako jednu z veľkých res nových vecí našej doby a zasadzuje ju do tradície sociálneho učenia cirkvi od Leva 13. až po Františka. Encyklika je komplexný text o moci, dôstojnosti a duchovnom smerovaní našej civilizácie. Pápež nestavia otázku tak, či je technológia dobrá alebo zlá. Skutočná otázka znie inak. Budujeme novú babylonskú vežu alebo obnovujeme Jeruzalem? Babylon znamená veľkolepý projekt bez Boha, bez rešpektu človeku, bez skutočného spoločenstva. Je to projekt sebestačnosti, uniformity a moci. Jeruzalem v knihe Nehemiáš je mesto v ruinách, ktoré sa neobnovuje pýchou jedného človeka, ale modlitbou, rozlišovaním, spoluprácou a spoločnou zodpovednosťou. Pápež nám týmto dvojobrazom hovorí, že umelá inteligencia nie je iba technologická výzva, ale duchovná skúška. Leo XIV. Sa vedome hlási k odkazu Leva 13. a k jeho encyklike Rerum Novarum. Vtedy cirkev reagovala na priemyselnú revolúciu, konflikt kapitálu a práce, chudobu robotníkov a nové formy ekonomickej moci. Dnes má cirkev podobnú úlohu v súvislosti s prebiehajúcou digitalizáciou, robotikou a umelou inteligenciou. Táto podobnosť je veľmi dôležitá. Tak ako Rerum Novarum nebolo textom o továrniach, ale o človeku v nových ekonomických podmienkach, ani Magnifica Humanitas nie je textom o algoritmoch, ale o človeku v nových digitálnych podmienkach. Pápež tým odmieta dve lacné pozície. Na jednej strane odmieta vnímať nové technológie ako nepriateľa človeka, no zároveň odmieta pohľad, podľa ktorého všetko nové, výkonné a efektívne je automaticky aj dobré. Umelá inteligencia nie je sama o sebe zlá, no nikdy nie je ani úplne neutrálna. Vždy nesie pečať tých, ktorí ju navrhujú, financujú, vlastnia, regulujú a používajú. Teda nejde len o to, či AI použijeme na dobrý alebo zlý cieľ. Treba sa pýtať aj to, aký obraz človeka je zabudovaný do jej samotného dizajnu. Najsilnejšou časťou encykliky je jej antropológia. Svätý Otec opakovane pripomína, že hodnota človeka nezávisí od jeho výkonu, produktivity, inteligencie či ekonomického prínosu. Táto encyklika nám pripomína, že človek je obrazom trojjediného Boha. Je vzťahovou, slobodnou a zodpovednou bytosťou. Má svedomie, má históriu, má schopnosť milovať, odpúšťať, niesť vinu, začínať odznova a prijímať milosť. Toto nejaký výpočtový systém nemá. Preto pápež odmieta antropomorfizáciu umelej inteligencie. AI môže napodobniť jazyk, analýzu, empatiu, ma dokonca aj starostlivý tón komunikácie. Ale nemá telo, nemá skúsenosť, nemá svedomie, nemá vnútorný rast a hlavne nemá zodpovednosť. Môže simulovať porozumenie, ale nerozumie ako človek. Môže vytvárať dojem vzťahu, ale nie je osobou. Encyklika tak mierí presne do jednej z najcitlivejších oblastí súčasnosti. Umelá inteligencia sa čoraz častejšie nepredstavuje len ako nástroj, ale ako spoločník, poradca, dôverník, terapeut či dokonca citový partner. Varovanie pápeža je triezve. Najväčšie riziko nemusí byť v tom, že človek si pomýli AI s iným človekom, ale to, že postupne stratí túžbu po skutočnom ľudskom vzťahu. Pápež nám pripomína i to, že AI a digitálne platformy zásadne menia verejnú komunikáciu.

0: Dezinformácie nevznikli s umelou inteligenciou, ale tá im dáva nový obsah, rýchlosť a presvedčivosť. Pápež tu nechce ísť cestou jednoduchého volania po cenzúre. Tvrdí, že pravda vo verejnom priestore nevzniká automatizovanou kontrolou zhora. Vyžaduje si overovanie, zodpovednú argumentáciu, kvalitnú žurnalistiku, vzdelanie, dôveru, diskusiu a trpezlivosť. Umelá inteligencia sa týka aj vojny. Pápež varuje, že AI môže znížiť prach použitia sily, urýchliť rozhodovanie o útokoch, zakryť zodpovednosť a premeniť obete na dáta. Autonómne zbraňové systémy predstavujú podľa neho mimoriadne vážnu morálnu hrozbu. Rozhodnutie použiť smrteľnú silu nemôže byť delegované na automatizovaný proces. Žiadny algoritmus nemôže urobiť vojnu morálne priateľnou. Encyklika nám pripomína aj to, že sociálne učenie cirkvi nie je len posolstvo svetu, ale aj spytovaním svedomia pre cirkev samotnú. Ak cirkev hovorí svetu o transparentnosti, zodpovednosti, ochrane slabých a spravodlivom používaní moci, musí tieto princípy uplatňovať aj vo vlastných štruktúrach. Najpraktickejšia výzva tejto encykliky by mohla znieť: zostaňme ľuďmi. To znamená niekoľko veľmi konkrétnych vecí. Premýšľajme, vzdelávajme sa, tvorme, žijme skutočné vzťahy, počúvajme hlas svojho svedomia, hľadajme vnútorný pokoj. Potrebujeme ľudí, ktorí vedia rozlišovať, rodiny, ktoré chránia skutočné vzťahy, školy, ktoré učia myslieť, firmy, ktoré si vážia ľudskú prácu, politikov, ktorí hľadajú riešenia, cirkev, ktorá je blízka každému. O budúcnosti ľudstva sa totiž nerozhoduje iba v laboratóriách, dátových centrách či technologických firmách. Rozhoduje sa o nej aj v srdci človeka. Tam sa začína Babylon a tam sa začína aj Jeruzalém.
1: Rádio Lumen, Kompas týždňa.

Aj samého ma prekvapilo, že som začal vlastne druhou slohou toho žalmu. A chcem vás pozvať to prehlásiť spolu. Lebo tam sa píše o tom, že aj keby som mal ísť tmavou dolinou, a niektorí z vás, čo dnes sme začali, ste už písali o tom, že máte strach. Písala jedna urc mamička, že má strach, že sa bojí, že bábetko, ktoré čaká, buď zomrie, alebo nenarodí sa a tak ďalej. Priatelia, strach. Čo je strach? Strach a viera majú jedno spoločné. Sú veľmi podobné. Každé prináša niečo, čo neexistuje, do bytia, do existencie. A my na Božej strane máme vieru. Viera je presne to isté. Veci, ktoré nevidíme, sa dejú v našom Bohu. A tak dnes poď prehlásiť spolu.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.dobrecka.com.

Túžba po bohatstve privádza ľudí aj k praktikám, ktoré nie sú v súlade s kresťanským učením, a Sväté písmo sa v rukách niektorých kazateľov stáva zdrojom na šírenie blúdnych myšlienok. Za peknými slovami, úryvkami vytrhnutými z kontextu, sa skrýva niečo, čo je v rozpore s katolíckou vierou. O tejto téme sa porozprávame s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly? O bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera do vrecka Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite. A dnes vysvetlíme ďalšie súvislosti, o ktorých sme hovorili aj v minulej relácii, ale pozrieme sa na to z takého iného uhla pohľadu, pretože to bohatstvo možno, že môžeme vnímať aj z toho hľadiska, že keď pozrieme, čo sa deje okolo nás a čo sa deje v prírode, tak môžeme v tej prírode objaviť niektoré také živočíchy, ktoré tiež sa snažia nejakým spôsobom zhromažďovať a tak ďalej a správajú sa ako predátori.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Pri minulej relácii sme spomínali, alebo odkrývali sme, alebo lepšie povedané, poznávali sme odkryté informácie, ktoré sa nám dostali v podobe rôznych spisov, videí zverejnených americkou justíciou o človeku, ktorý 40 rokov vládol v podsvetí a ovplyvňoval množstvo vecí v štátoch, v politike, vo vede. Išlo o Jeffreya Epsteina. A človek, keď počúva takéto veci, ktoré sa dejú okolo nás, tak je veľmi nieraz znechutený, že čo to je za svet, kam to všetko vedie a môže to vybudovať v človeku taký strach, obavu, kto nás to ovplyvňuje, riadi a tak ďalej. Chcel by som taký iný pohľad na toto všetko ešte dať, zvlášť pre nás, nielen kresťanov, ale teda aj pre ostatných ľudí dobrej vôle. A začal by som trošku s prírodou, že stala sa mi taká zaujímavá udalosť, že bol veľmi taký pekný, príjemný deň a konečne sa teda ukázalo slnko po upršaných a sivo zahalených týždňoch. Nebolo to tento rok, bolo to pár rokov dozadu. A zaklopal som na dvere riaditeľa jednej inštitúcie. Srdečne sme sa zvítali, o to viac, že sme dlhoroční priatelia. A hneď ma zaujalo terárium, ktoré mal v odľahlej časti pracovne. A v ňom bol jašter. Pozerali sme sa na krásne, dozelená sfarbeného chameleona. Dnes je v pohode, mi povedal priateľ. Podľa farby zistíš, akú má náladu, hovoril. Takto komunikuje s okolím. Keď je chorý alebo je nespokojný, postupne sa z farby až do hneda. Bola to pre mňa taká malá obľuda, trochu mi pripomínala príšeru z nejakých sci-fi hororových filmov. Jašter mal veľmi nápadné oči. Dokázal ich pohybovať nezávisle, to znamená jedno hore, druhé dole, nezávisle od seba, pohyboval týmito očami a niekde som čítal, že takto sa môže zviera pozerať dvoma rôznymi smermi a okrem toho dokáže veľmi rýchlo a presne odhadnúť vzdialenosť od koristi. Keďže bude čas obeda, ukážem ti, ako si dokáže pochutiť na svrčkovi, povedal sebavedomé skúsený chovateľ a už pootvoril vrchné sklo, aby jedlo v úvodzovkách dopadlo čo najďalej od zelenej príšery. Bolo to desivé pre mňa a aj fascinujúce, ako svrček na dne terária sa bláznivo naháňal v prítomnosti jaštera, ktorý úplne pokojne visel dolu hlavou omotaný chvostom o suchú vetvu. Zagulal očami jedno hore, druhé dole a v tom okamihu vystrelil z papulej jazyk, približne rovnako dlhý ako jeho telo. A svrček z terária zmizol. Ono to dosť vyzerá, tento obraz, táto situácia s nami všetkými a s bohatými predátormi, ktorí ovplyvňujú chod dejín podobne. Ale je dôležité povedať, že nie sme a ani nikdy sa nestaneme ich korisťou, akokoľvek si to myslia. Na jednotlivcovi si zgustnú, ale ak budeme sa zaujímať jeden od druhého a budeme blízko jeden pri druhom, žiadny predátor nemá šancu. Ak prestaneme myslieť len na seba a o svoj malý obmedzený svet sa starať, keď vyjdeme zo svojej komfortnej zóny, aj napriek tomu, že nie všetko je v našich rukách, ukáže sa pravda o konaní vplyvných ľudí. Nemusíme žiť na svete v strachu a čakať, kedy nás lepkavý jazyk mocných zasiahne.

0: Tiež sme v podstate zažili v tých predchádzajúcich mesiacoch, keď ľudia vyšli do ulic a aj v tom kontexte, o ktorom sme hovorili v minulej relácii, jednoducho žiadali, že chceli vedieť viac.
1: Áno, dodnes by Jeffrey Epstein chodil po svete, keby ľudia minulý rok nevyšli do ulic a nedali prezidentovi Trumpovi a jeho administratíve najavo, že chcú vedieť pravdu. Pod týmto tlakom, vplyvom ľudí, tohto spoločenského tlaku, prezident bol nútený podpísať 19. novembra 25 zákon o transparentnosti spisov Epsteina a tento krok nasledoval po takmer jednomyselnom schválení v oboch komorách kongresu, kde v snemovni reprezentantov prešiel 427, bolo za a jeden bol proti. A tento zákon nariaduje ministerstvu spravodlivosti USA odtajiť, zverejniť všetky relevantné záznamy týkajúce sa vyšetrovania a trestného stíhania práve Jeffreyho Epsteina a jeho komplicky Ghislaine Maxwellovej. To, že do väzenia sa dostali tí, čo tam patria, že bolo aspoň čiastočne odškodnených 200 obetí žien zneužívania a vzdali sa štátnych funkcií preukázaní priatelia Epsteina, je vďaka skupine trpezlivých investigatívnych novinárov, viacerých charakterných obhajcov obetí, množstva poctivých vyšetrovateľov a všetkých tých, ktorí vynášajú na svetlo pravdu o bohatých a mocných tejto zeme. Včeli si vo svojej ríši obdobné problémy s predátormi riešia pre nás veľmi inšpirujúco. Včeli, keď sú sršnom napadnuté v úli, hoci sú menšie a krehkejšie ako on, majú svoju taktiku, ako sa ubrániť pred agresorom. Niekoľko stoviek z nich okamžite obkolesia sršňa, ktorý vletel do úľa a vytvoria okolo neho guľu. Teda guľa včiel. Potom mávajú krídelkami, on je teda v strede tej guľe, a mávajú krídelkami v jeho blízkosti veľkou frekvenciou tak dlho, že zohrejú okolo sršňa vzduch na takú teplotu, že ho vlastne uvaria. A oni dokážu prežiť, pretože majú vyššiu teplotu, ktorú sú schopné vydržať. Svet má bohužiaľ dosť predátorov, ale vďaka Bohu aj milióny, ba miliardy dobrých včiel. A to ma veľmi teší.
0: A v podstate má ešte aj evanjelium.
1: Áno, má evanjelium. To je veľmi krásne. Rovnako ako ja, myslím si, že aj mnohí z vás pred niekoľkými týždňami svet sa nadchýňal pohľadom na zábery, ktoré v človeku vyvolávali úžas. Úplné zatmenie slnka mesiacom s planetami Merkuru, Marsu, Saturna, potom miesta na mesiaci, ktoré ľudské oko ešte nevidelo, nádherná modrá zem spoza nášho mesiaca a to všetko tentokrát nafotené priamo ľudskou posádkou Artemis 2 vo vzdialenosti 406 tisíc kilometrov od zeme, ktorú človek nikdy predtým ešte nedosiahol. Tak ďaleko človek ešte nikdy vo vesmíre nebol. Potom so zatajeným dychom 100 milióny ľudí sledovali v priamom prenose tie kritické chvíle tejto posádky, keď vstupovala do zemskej atmosféry, kde povrch tej kozmickej lode sa mal na 4 minúty zohriať na 2700 stupňov Celzia. Nakoniec sme sa dočkali šťastného návratu na Zem, množstva objatia, slz radosti, eufórie, šťastia. Naozaj myslím, že krásne chvíle ľudia si vydýchli, že to šťastne táto posádka prežila a naozaj sú to veľké veci pre ľudstvo. Ale súčasne som si uvedomil, že počas 10 dní tejto misie Artemis 2 okolo mesiaca neutíchali výbuchy odpalených rakiet a dronov na Irán a Ukrajinu. Ničili sa budovy, zariadenia elektrární, školy, nemocnice. Ľudia zo strachu hľadali bezpečné miesta, aby prežili. Všetkým sa to však nepodarilo. Aj tu nechybali objatia a slzy, ale bolesti. Aký paradox udalosti na jednej a tej istej planéte, ktorá sa z vesmíru, hĺbky vesmíru, javí ako malé pokojné mestečko.

0: Núti nás to zamyslieť sa nad tým, že čo všetko sa deje na tej planéte a my ako veriaci musíme nad tým rozmýšľať, že je to všetko Božie dielo, aj ten vesmír, aj tá naša planéta, aj to dianie. Ako to celé tak nejako správne chápať v tom kontexte toho všetkého, aj toho zlého, aj toho dobrého?
1: Niektoré udalosti ľudstvo posúvajú dopredu a niektoré udalosti iné dozadu. Zdá sa, že sme dnes ďalej ako včera, ale bohužiaľ je to miestami len zdanie, aspoň v niektorých oblastiach. Ozbrojené konflikty, priepas medzi extrémnym bohatstvom a chudobou, ktorá vyvoláva napätie a migráciu, neistota o budúcnosť našej malej planéty. Extrémna chudoba 850 miliónov ľudí ešte dnes, čo predstavuje jedného z 10 obyvateľov Zeme, extrémna chudoba, potom nedostatok liekov. Toto všetko kričí, že sme sa počas tejto ľudskej existencie ešte v mnohých veciach nepoučili. Nepoučili sme sa, že vojna je zlo a neovládané túžby človeka mať, vlastniť za každú cenu aj cenu života človeka dokážu zničiť všetko a všetkých. 2000 rokov ľudstvo sprevádzajú na svojej ceste dejinami pády, vstávania, ale aj radosná zvesť evanjelia. Ako ste povedali, povzbudzuje nás, vedie nás a nastavuje nám zrkadlo života. Práve v evanjeliu, v ňom môžeme každý nájsť pravdu o sebe, cestu k slobode a k plnosti srdca.
0: Je to ale výzva, lebo v tomto všetkom, ak vnímame to, čo sa deje vo svete a vnímame aj to, čo je v evanjeliu, ten odkaz, to všetko, čo je pre nás, tak musíme priznať, že aj v nás, veriacich ľuďoch, sa to občas tak bije, že či je to v súlade, teda, že či naozaj to môže takto naozaj byť.
1: Kresťanská tradícia nám zanechala poklad viery, ktorý dejinami sa odovzdáva z pokolenia na pokolenie, ale odovzdávalo sa v minulosti nie ľahko, tak ako aj teraz. Stávalo sa, že pravdy viery sa z času na čas interpretovali a prispôsobovali životnému štýlu človeka. Spoločenstvo cirkvi sa usilovalo bdieť, chrániť to zjavené posolstvo evanjelia. Skúmalo nové myšlenkové prúdy, či sú z pramenia evanjelia alebo z iných ľudských prameňov. Dnes zaujímavé je, že opäť sme svedkami tohoto javu. Máme tu totiž nové evanjelium.
0: Nové evanjelium, však evanjelium je jedno.
1: Evanjelium je jedno, ale takto by sme asi mohli nazvať jav, že do celého sveta posledné 10 ročia sa zo Spojených štátov vyváža akýsi nový druh evanjelia, ktoré si nárokuje byť pravdivé a spoľahlivé pre nasledovanie Ježiša. Niektorí ho možno poznáte, ak ste sa s tým stretli, že sa aj pomenúva ako evanjelium prosperity.

0: čo je to za evanjelium, čo nám teda sa predostiera prostredníctvom tohto.
1: Dobre je povedať, že nie ide o písané evanjelium, ako my poznáme evanjelium podľa Matúša, Marka, Lukáša, alebo ako poznáme apokryfné iné evanjelium, evanjelium 12 apoštolov, alebo evanjelium o detstve Ježiša a tak ďalej. Ale v tomto prípade nie ide o písané evanjelium, ale skôr o populárny spôsob myslenia kresťanov. Tvrdí, že ak budete plniť Božiu vôľu a zachovať Božie prikázania, stane sa vo vašom živote niečo veľmi, veľmi úžasného. Prameň tejto teológie môžeme nájsť v hnutí New Touch, teda nová myšlienka, ktoré vzniklo ku koncu 19. storočia. Toto hnutie hlásalo, že myseľ má moc nad realitou a že je schopná pomocou rôznych myšlienkových mantier zmeniť osud človeka, jeho finančnú a zdravotnú situáciu. Protestantský kazateľ Kenon neskôr navrhol vymeniť tieto mantry za modlitby, ktoré mali takto dopomôcť človeku k väčšej prosperite. Očakávaj zázrak. Keď budeš dôverovať Bohu, v tvojom živote sa budú diať veľké veci. Takto napríklad hovoril pri vystúpeniach davu poslucháčov kazateľ Grenville Oral Roberts. On bol jeden z prvých a najznámejších šíriteľov tohto učenia o prosperite, Prosperity Gospel, ktoré spája vieru s materiálnym a fyzickým požehnaním. Roberts čelil kritike za svoje metódy získavania finančných prostriedkov a zoberte si, že v roku 1987 vyhlásil, že Boh ho povolá domov, teda Boh ho nechá zomrieť, ak nevyzbiera 8 miliónov dolárov na svoju lekársku fakultu. Vyzbieral, čo si myslíte? Koľko?
0: Asi viac.
1: Áno, 9,1 milióna dolárov. Ide o fundraisingový spôsob zhánania peňazí, ktorý sa dodnes uplatňuje v cirkevných spoločenstvách a neziskových organizáciách, pri ktorom sa naliehavo predkladajú dobrá, prospešná aktivita pre ľudí, a oni sa môžu stať účastnými tejto šlachetnej, humánnej, poprípadne evangelizačnej myšlienky, keď na ňu budú prispievať finančným obnosom. Nič nemôžeme vyčítať tým, ktorí zbierajú finančné prostriedky pre chorých, trpiacich v postihnutých oblastiach, zemetrasení, vojnou, podobne. To, čo skutočne je zavádzajúce a mylné, že kazatelia prosperity zredukovali Bibliu na akosi príručku, ako zarobiť viac peňazí a získať väčšie množstvo majetku. A títo kazatelia naozaj sú veľmi bohatí. Vysvetľujú Božie slovo v takom význame, ako nám nebolo v dejinách zjavené.
0: Ale idú ešte ďalej, nielen pri tom majetku, oni v podstate, dá sa povedať, manipulujú s tými textami evanjelia.
1: Kazateľ napríklad Scott Austin, pastor a televízny evangelizátor, tvrdí, nemal by si sa uspokojiť s priemerným životom. Dôveruj v Boha a poslúchaj jeho vôľu. Takto získaš viac peňazí, budeš lepšie bývať, stanete sa rodinou, na ktorú môžete byť hrdí. Tu vidíme, že tie myšlienky kazateľov evanjelia prosperity na prvé počutie sa zdajú, že nie sú nejaké odveci. Dávajú akýsi zmysel. Dávajú ich ale do kontextu s Božím slovom starého zákona a evanjelia, čo interpretujú veľmi zaujímavým spôsobom, materiálnym. Napríklad pastor Norman Vincent Peale bol známy pod prezývkou Boží obchodník. Bol autorom známej self-help príručky, to znamená takej tej svojej vlastnej, ako si môžeš sám pomôcť. V slovenčine tiež vyšla táto knižka pod názvom Sila pozitívneho myslenia. Ona sa stala naozaj svetovým bestsellerom a vyšla teda v mnohých, mnohých jazykoch. A na strane druhej táto kniha sa stretla aj s veľkou kritikou zo strany nielen teológov, ale aj psychológov. Totiž protestantský teológ Reinhold Niebuhr nazval toto pozitívne myslenie Peelove novým kultom, ktorý poškodzuje kresťanstvo a evanjelium. Totiž Norman Vincent Peale bol osobným priateľom amerických prezidentov Eisenhowera, Nixona a výrazne ovplyvnil aj Donalda Trumpa. Už ako 16-ročný Trump počúval v mladosti pravidelne jeho prednášky, navštevovali jeho kázne. Tento Norman Peale bol priateľom Trumpovcov. A Trump chváli svojho tohto mentora aj pred voľbami 2016. A hovorí, že bol to vynikajúci chlapík, jeho kázne bym som mohol počúvať celý deň a nikdy by som nemal dosť. Vplyv Peeleho učenia na súčasného amerického prezidenta je veľmi zjavný. Hovorím to preto, že aby sme pochopili, ako sa možno aj ďalej vyvíjajú veci vo svete pod vplyvom toho, čo človek a komu verí. Keď druhýkrát sa dostal Trump na post prezidenta 2024, jeho administratíva výrazne znížila príspevky pre Organizáciu Spojených národov. Zoberme si, že Amerika prispievala 14 miliardami ročne dolárov pre potreby Organizácie Spojených národov. Keď nastúpil Trump, škrtol 12 miliard. Humanitárne organizácie dostali pod vplyvom jeho administratívu ultimátum prispôsobiť sa, zmenšiť alebo zaniknúť.

0: tie kroky sú ešte ďalšie, také výraznejšie, pretože on má v porovnaní s ostatnými štátmi sveta iné požiadavky.
1: Samozrejme, na prvom mieste First America požaduje odstranenie programov zamerané na meniacu sa klímu našej zeme. Neverí jej a nechce do toho dávať peniaze. Začiatkom roka 2025 dočasne pozastavil takmer všetky programy agentúry USAID. Áno, to znamená, že podľa kritikov ohrozili sa takto milióny ľudí v chudobných regiónov, že nemôžu dostať vakcíny, nemôžu byť ošetrené a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať o tom. V každom prípade vychádza to z tohoto evanjelia prosperity, že títo ľudia, ktorí vyznávajú toto evanjelium prosperity, nemajú v sebe solidaritu. Solidarita voči trpiacim migrantom je v Trumpovej retorike nepodstatná. Presadzuje masové deportácie. Utrpenie, kríž, solidarita jednoducho sa neguje. Kritici a politickí oponenti, napríklad Kamala Harris, americká politička a advokátka, ktorá bola vlastne prvá žena a prvá afroameričanka, ktorá pôsobila v predchádzajúcej vláde vo funkcii viceprezidentky, tak Trumpovi často vyčíta deficit empatie pri tragédiách, ak obete nereprezentujú jeho politické vedenie sveta. Trump naopak svoju tvrdosť presadzuje ako nevyhnutnú silu, ktorá má chrániť amerických daňových poplatníkov pred plytvaním údajne peniazmi. Nevidí utrpenie. Niečudo, áno, naozaj niečudo, že jeden z najvplyvnejších politikov sveta rozmýšľa takýmto spôsobom. Silno sa za jeho rozhodnutia podpisuje blízka osobná a dlhoročná náboženská mentorka Pearl White Cain. Vo februári 2025 ju prezident menoval za vedúcu úradu Bieleho domu pre vieru. Paula Whiteová je pastorkou známou svojím vplyvom v tých svojich protestantských charizmatických hnutiach a presadzuje práve túto teológiu prosperity, ktorá sa zhoduje s prezidentovým svetonázorom. Ešte takú nejakú kúsok, aby sme možno pochopili tieto súvislosti. Kam to až môže zájsť vlastne aj v tejto náboženskej oblasti to bohatstvo a tá honba za túžba vlastne za týmto, za materiálnymi vecami. V apríli 2026 na veľkonočnom obede s Trumpom Whiteová vyvolala veľkú kontroverziu, keď pripodobnila Trumpa k Ježišovi Kristovi slovami: Pán prezident, nikto nezaplatil takú cenu, ako ste zaplatili vy. Takmer vás to stálo život. Boli ste zradení, zatknutí a falošne obvinení. Je to známy vzorec, ktorý nám ukázal náš Pán a Spasiteľ. Toto vyhlásenie Whiteovej pobúrilo mnohých kresťanov naprieč denomináciami. Kritizovali ju za to, že stavia politickú postavu na úroveň Mesiáša a spája posvetný význam Veľkej noci s Trumpovými právnymi problémami.

0: tejto súvislosti, v tomto kontexte, keď zvážime a keď si uvedomíme, že v podstate sa zneužívajú texty zo Svätého písma, a dokonca ešte na tom, čo ste ozrejmili a pripomenuli, tak asi si to mnohí pamätajú, že celý svet doslova obehla, nemôžeme to nazvať fotografiou, ale taká fikcia prezidenta Trumpa, a nezostalo to bez odozvy ani zo strany súčasného Svätého Otca Leva XIV., ktorý je paradoxne rodákom, tiež je Američanom, ako americký prezident Donald Trump, ale tiež jednoducho nenechal to len tak a snaží sa aj naďalej vysvetľovať, ako to v skutočnosti je. Čiže tu máme taký príklad alebo tú inšpiráciu, alebo ten moment, čo je naozaj pravda a čomu naozaj veriť, nenechať sa strhnúť tými krásnymi vetičkami a výňatkami z toho Svätého písma, ale nechať sa viesť tou správnou cestou.
1: Aj v písme máme veľmi krásne slova, ktoré hovoria o sile Božieho slova. Božie slovo je ako dvojstranný meč, ktorý rozlišuje. Celé evanjelium v dejinách je vlastne takýmto mečom, ktorý rozlišuje pravdu a oddeluje pravdu od zla. Dobro, teda pravdu od nepravdy, od klamstva, dobro od zla, ktoré dokáže rozlíšiť vlastne, čo je v človeku na základe jeho správania, jeho krokov. A pápeži vždy v dejinách, a teda môžeme tak povedať, akože hierarchia, snažila sa vlastne uchrániť toto tajomstvo Božieho slova, jeho silu, jeho čistotu. A preto nutne musí prísť ku konfrontácii v určitých chvíľach aj medzi poprednými politikmi a teda pápežom alebo cirkvou, pretože ich správanie nekorešponduje s Božím slovom, nekorešponduje so solidaritou k človeku, nekorešponduje s citlivosťou na utrpenie človeka. Je to silný egoizmus, je to brutálny hedonizmus miestami. A nie je možné, aby na jednej planéte teda vlastne nikto si robil z bohatstva, poviem, a z ľudí svoje potešenie a biznis. A dokonca viedol sveté v úvodzovkách vojny, hej, sveté kresťanské vojny, lebo keď sa vyhlasuje nejakým spôsobom za kresťanov, tak toto kresťanstvo absolútne nie je a nikdy nebolo. Takže vždy musíme počítať aj s tým, čo Ježiš hovoril, že nie sme z tohto sveta. A

To Božie slovo vždy nejakým spôsobom bude dávať obraz o človeku, keď sa začne s ním konfrontovať. A keď sa niekto nevie konfrontovať, tak je potrebné, aby sme ho my konfrontovali.

Na úskalia, ktoré sa skrývajú za učením niektorých kazateľov i dôsledkoch túžby po bohatstve, sme upriamili vašu pozornosť s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Čo nám zanechala kresťanská tradícia? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní sa na bohatstvo pozrieme z hľadiska ľudského i neľudského zmýšľania. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

Bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

Tu nikto nesliedil, povedal Jakub. V hlase starého patriarchu znela hrdosť. Sme svätý rod. Najvyšší sa o nás stará. Keby sa niekto pokúsil postaviť sa proti nám, celý Izrael by povstal na našu obranu. Obaja kupci sa ironicky usmiali. Si si tým príliš istý, Jakub, nadhodil Menahem. Zdá sa ti, že stále žijeme v časoch, keď sa diali zázraky a najvyšší sa na každom kroku staral o Izrael. No to je stará história. O tom sa už iba rozpráva v synagógach. Náš rod bol kedysi významný. Bol to kráľovský rod. Od tých čias už uplynuli veky. Rod sa roztratil. Jedným sa darilo, iní schudobneli. Vy, čo ste ostali tu, ste ako ostrov starých spomienok. Neraz som pripomínal Fiabovi, ukázal na kupca s hrdzavými vlasmi, ako dobre je nezabúdať, že v Betleheme stále žijú ľudia z nášho rodu. Keby niektorá z našich dcér potrebovala muža, mohli by sme odtiaľ priviesť poctivého mladého človeka. Presne tak, ako to bývalo v minulosti, dodal Fiaba. Presne tak, pokračoval Menahem. Rodinné zväzky sú pekná vec. No odkedy si on všimol náš rod, takéto veci môžu byť nebezpečné a práve preto sme prišli. Povedzte teda, čo chcete. Obaja kupci sa zas pozreli na seba. Fiaba mal sklopené oči a roztržito točil prstene na prste. Bolo by lepšie, povedal, keby rod nebol stále pohromadý ako doteraz, ale aby niektorí, podobne ako my, hľadali šťastie vo svete. Chcel by si, v Jakubovom hlase bolo počuť zdesenie, aby všetci opustili Dávidovú zem? Zabudnime už konečne na Dávida, vybuchol netrpezlivo Menahem. Farizei neustále omieľajú akéhosi Dávidovho potomka a Herodesovi špehúni iba natrčajú uši. Nechcem stratiť všetko, čo mám, ešte aj život, len preto, lebo pred stáročiami som mal v rode kráľa. A ani on nechce, ukázal na Fiabu. Zmlkol a znova sa rozhostilo ticho. Jakubovi sa dvíhala hruď v rýchlom dýchaní. Ústa uprostred bielej brady sa mu chveli. Hovoril si bezbožne, vyjachtal. Nie, nie. Fiaba sa usiloval predísť Menahemov výbuch. On nemyslel na nič bezbožné. Má starosť o celý rod. Povedal som, že by bolo dobre, keby sa členovia rodu rozprchli. No všetci prirodzene odísť nemôžu a ani to nie je potrebné. Tí, čo obrábajú pôdu a stali sa ozajstnými amha a rezmi, nebijú do očí. Ide len o tých, ktorí získali nejaké postavenie. Obaja sa veľa významne pozreli na mladého človeka, ktorý sedel bokom a dosiaľ celý čas mlčal. Jakub povedal, vidím, že máte na mysli Jozefa. On je nagar. A jeho práca ho robí známym, riekol Fiaba. Len čo sme prišli

0: šli do Jeruzalema, už sme o ňom počuli. Hovorí sa, že je najlepším nagarom v celej Judei. Fiaba sa obrátil na Jozefa. Je to pravda, že za tebou prichádzajú ľudia zďaleka? A že ti dávali objednávky kráľovskí úradníci? Stávalo sa to, priznal.
1: Nuž vidíš,
0: Fiaba znova hovoril Jakubovi, špehúni o tom určite vedia. Ešte raz sa obrátil na Jozefa. Máš medzi svojimi priateľmi veľa farizejov? Jozef pokrútil hlavou. Nepoznám žiadného farizeja. A zda iba tých, čo prišli do mojej dielne s objednávkami.
2: To stačí, podotkol Menahem. Farizeji zošaleli a ich šialenstvo môže priniesť celému národu nešťastie. Pripravujú sprisahania, hlásajú akési predpovede, odporujú Herodesovým rozkazom. Raz ich už krvavo potrestal a oni znova. V podstate je to múdry kráľ.
0: Prekliaty Izmaelov potomok, vybuchol Jakub. Menahem netrpezlivo mávol rukou. Aj to sú staré historky, zabudnuté historky. Herodes chráni pokoj a vie majstrovsky vychádzať s Rimanmi. Z toho máme všetci osoch. Nech je kráľom aj on, aj jeho synovia. Len nech sa dá slobodne obchodovať.
1: On predsa vraždí, hlesol Jakub. Sám si to hovoril.
0: A kto dnes nevraždí?
1: Hasmoneovci takisto vraždili.
0: Všetko sa vybavuje nožom alebo jedom.
1: Poznám mnoho ľudí, ktorí sa živia výlučne pripravovaním jedov a ver mi, že si žijú dobre.
3: Hýrivec, hovoril zlostne Jakub. Rozprávajú sa odporné veci o tom, čo sa deje na jeho dvore. Počul som, že dáva unášať dievčatá, ba aj chlapcov.
1: Jakub, žiješ si tu, ako keby si žil za čias pravca Abraháma, povedal Fiaba.
0: Pohľadil si bradu.
1: Ako u Herodesa, tak to beží na celom svete. Rovnako je to v Ríme u cisára, taký je svet. My ho nezmeníme. Nemožno tvrdohlavo lipnúť na starých zvykoch a neustále sa iba pohoršovať. Vo všetkom je potrebný rozum. Veda a múdrosť prichádzajú z Ríma. Nemôžeme byť hlúpejší ako tí, ktorí ovládajú svet.
0: No, nie o tom sme hovorili však.
1: Ide o to, že Herodes začal nášmu rodu venovať pozornosť. Určite by k tomu nedošlo nebyť rečí farizejov. To oni ho robia takým, aký je.
0: No, keď už sa stalo, domnievam sa, že kvôli bezpečnosti celého rodu, zdôraznil posledné slová, tí, čo na seba priťahujú pozornosť, by tu v Betleheme ostať nemali. Nazdávame sa, že Jozef by mal odtiaľto odísť. Nech ide s nami do Antiochie. Je to pekné, veľké, bohaté mesto. Nájdeme mu prácu, oženíme ho. Prečo sa dosiaľ neoženil? Muž v jeho veku by už mal byť otcom.
4: Jakub neodpovedal. Iba pevne stisol pery a pokrútil hlavou. Fiaba preniesol zrak na Jozefa. Mladý človek urobil rukami rýchly pohyb, ktorý nič nevyjadroval. Nebolo mu ľahko túto vec vysvetliť. Veľa ráz mu ponúkali manželstvo. Otec naliehal, žiadal, aby sa konečne rozhodol. Celá rodina bola vo vare. Najstarší syn, budúca hlava rodu.
5: Na čo čakáš?
0: Pýtali sa ho.
5: Na akú kráľovnú?
1: Je nebodaj v Judei málo pekných dievčat? Mohol by si si vyberať aj ser kňazov.
0: No napriek prehováraniu, Jozef stále čakal.
3: dotkli ste sa citlivého miesta,
4: riekol Jakub. V jeho chvejúcom sa hlase bolo rozhorčenie a urazenosť.
2: Čo skoro? Bude mať 24 rokov, najvyšší čas, aby sa rozhodol.
3: Rozhodne sa, ak pôjde s nami,
4: riekol Fiaba.
1: Uvidí svet, rozhliadne sa. Nepochybne ti nájdeme, manželku,
4: veľavravne žmúrkol na Jozefa.
1: Peknú a bohatú.
4: Jozef mlčal. Opäť zavládlo dlhé ticho.
2: Povedz, čo si myslíš o tom, čo tu povedali Menahem a Fiaba? Zaškrípal nad synom Jakubov hlas.
4: Znova urobil neurčitý pohyb rukou.
3: Vonkoncom nemal chuť opustiť rodnú dedinu.
4: Bolo tu ticho
3: a on tak miloval ticho.
4: V tichu čas plynul nebadane. Prichádzali chvíle vzdoru a netrpezlivosti, no potom sa zás vracal pokoj. Ťažkým bremenom na jeho srdci bolo vedomie urazenosti, ktorú voči nemu prechovával otec. Ale aj nad tým prevládalo presvedčenie, že najvyšší si jeho čakanie praje.
3: Čo bude, ak ho prinútia odísť? A práve vtedy sa splní to, na čo toľké roky čakal.
2: Nezdá sa mi správne odísť s nimi, povedal. Neverím strašiakom, o ktorých rozprávajú. Svet ma vôbec neláka.
0: Úplne si otupel na tom vašom betlehemskom dvore, zasýčal Menahem.
2: Nerozčuluj sa, Menahem.
4: Fiaba sa ako vždy usiloval zdvorilosťou zakryť výbuchy netrpezlivosti svojho spoločníka.
0: Hovorí tak, lebo nevie, ako vyzerá svet.
2: Určite si myslíš, obrátil sa na Jozefa, že sme zabudli na vieru, čistotu, zákon.
0: Je pravda, že nie sme ako tunajší ľudia.
2: Žijeme uprostred gojov, nemôžeme sa od nich priveľmi líšiť. Na čo odpudzovať ľudí?
0: No doma predpisy zachovávame.
1: Hovorím ti, poď s nami.
2: Ja ti hovorím to isté, nadviazal zmierlivo Menahem.
1: Čo ťa tu drží? Dobrý nagár ako ty si všade poradí a získa uznanie. U nás aj viac zarobíš. Lepšie ťa ocenia a lepšie ti zaplatia. U nás máš za čo utrácať peniaze.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svet dnes viac než kedykoľvek predtým potrebuje Kristov pokoj a nádej, pripomenul pápež Leo XIV účastníkom generálneho zhromaždenia pápežských misijných diel.
0: Svätý Otec poďakoval skautom za príspevok k budovaniu kresťanskej Európy.
1: Rozdelenia prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť, upozornil pápež pred modlitbou Anjel Pána.
0: Svätý Otec pozdravil chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej.
1: Pondelok 1. júna vás večného mesta zdravia
0: Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Svätý Otec sa dnes prihovoril predstaviteľom pápežských misijných diel. Vyzdvihol ich poslanie hlásať Krista a tak prispievať k jednote uprostred rozdelenia.
2: In a world increasingly marked by division, war and conflict among nations and peoples, the four pontifical mission societies entrusted to the dicastery for evangelization, the section for first evangelization in new particular churches.
1: Vo svete, ktorý je čoraz viac poznačený rozdelením, vojnami a konfliktmi medzi národmi a ľuďmi, štyri pápežské misijné diela zverené dikastériu pre evangelizáciu, sekcii pre prvú evangelizáciu a nové osobitné cirkvi, poskytujú neoceniteľnú službu cirkevnému poslaniu hlásania Krista, kniežaťa pokoja a vteleného zjavenia Božej lásky k ľudstvu.
0: Stretnutie národných riaditeľov pápežských misijných diel sa zúčastnil aj otec Ivan Kňaze zo Slovenska. O svoje dojmy sa podelil v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas.
3: Pozdravujem vás z Ríma, kde sa stretlo viac ako 120 národných riaditeľov pápežských misijných diel zo všetkých kontinentov sveta. Som veľmi vďačný, že môžem byť súčasťou tohoto stretnutia a zastupovať na ňom Slovensko. Keď človek sedí v jednej miestnosti s predstaviteľmi cirkvi z Afriky, Ázie, Oceány, Ameriky, ale aj Európy, uvedomí si niečo veľmi dôležité, že cirkev je naozaj svetové spoločenstvo, je to svetová rodina. Počas týchto dní sme sa modlili, diskutovali, schvaľovali nové misijné projekty a hľadali spôsoby, ako ešte lepšie ohlasovať evanjelium v dnešnom svete. Hovorili sme aj o podpore seminaristov, o vzdelávaní detí, o zdravotníckej starostlivosti, o stavbe kostolov, ale aj o tom, ako prinášajú nádej ľuďom, ktorí žijú v chudobe, vojnách alebo neistote. Silným momentom bolo aj zamyslenie kardinála Tagleho, ktorý je našim šéfom k Svetovému dňu misií alebo misijnej nedeli, ako je známa na Slovensku. Jeho hlavná myšlienka bola jednoduchá, ale veľmi aktuálna, jedno v Kristovi, zjednotený v misii. Kardinál nám tiež pripomenul Ježišovu modlitbu, aby všetci boli jedno. Nejde o nejakú organizačnú jednotu, ale dobrú spoluprácu. Aby v cirkvi nerozhodoval kmeň alebo národ, v Afrike sú to kmeňové problémy, možno v Európe národné, ale je to veľké spoločenstvo, bratstvo, ktoré prežívame. A práve táto jednota je najväčším svedectvom pre Ježiša. No a dnes žijeme ten rozdelený svet a preto oveľa viac potrebujeme tú jednotu, tá nenávisť sa často buduje aj cez sociálne siete, cez rastúci individualizmus. A práve preto cirkev svetu chce ukázať, že jednota je možná a že v dnešnej dobe virtuálnej a možno takej elektrickej je potrebná tá autenticita alebo svedectvo života. Keď sa tak pozerám na účastníkov zhromaždenia, vidím presne toto. Vedľa seba sedia ľudia z rôznych krajín, ktorí od seba delia možno tisíce kilometrov od Ázie až po Južnú Ameriku, ale každý prináša svoju kultúru, svoju skúsenosť, svoj príbeh, ale v jednote. A to je dôležité, pretože krst nás robí jedno. A veľmi ma oslovila aj myšlienka, že jednota nie je len cieľ sama pre seba, ale je misionárskym svedectvom, keď ľudia vedia alebo vidia kresťanov, ktorí sa navzájom prijímajú, pomáhajú si a žijú ako jedna rodina, začínajú sa pýtať, kto je zdrojom tejto lásky. A práve takto rástla prvotná cirkev. Myslím si, že toto je veľmi aktuálna výzva aj pre Slovensko, pre naše farnosti, spoločenstva, rodiny, hnutia, pretože sú povolané byť miestami jednoty a misie, radosné misie, ktoré môžu stretnúť Ježiša Krista.
1: Čo vám kládol Svätý Otec na srdce počas dnešnej audiencie?
3: Bolo to veľmi také radostné stretnutie. Najskôr sa nám prihovorila, potom s každým osobne sa stretol. Bol veľmi taký radostný aj on, aj z toho oficiálneho programu alebo toho príhovoru niečo povedal. A v podstate nás povzbudil k tomu aj v tých krajinách ako Slovensko alebo Európa, ktoré nie sú považované za misie, aby sme prežívali misiu, aby sme boli misionármi všade tam, kde sme, že krstom sme boli pokrstení. A potom hovoril aj o tom, že tento rok bude v októbri v Spojených štátoch blahorečený arcibiskup Shin, ktorý bol predtým aj 16 rokov riaditeľom pápežských misijných diel v Amerike. A on sám ho zažil ako mladý človek, počúval jeho príbehy na televíznej stanici a veľmi osloval mladých ľudí a teda povedal nám, že aj toto môže byť takým povzbudením. Pre pápežské misijné diela na Slovensku je teda toto stretnutie aj pre mňa osobne veľkou takou spruhou, víziou do budúcnosti a pápež na záver poďakoval aj všetkým kanceláriám pápežských misijných diel, poďakoval všetkým darcom teda aj na Slovensku, tí, ktorí podporujú misie na celom svete a my sme mu povedali aj to, že zo Slovenska sa za neho modlíme, či už tým PMD alebo celé Slovensko.
1: Vatikán. Pri príležitosti 50. výročia talianského združenia katolických skautov a skautiek Európy prijal pápež Leo XIV. Vo Vatikáne tisíce mladých, vedúcich a duchovných asistentov. Jubileum označil za príležitosť na nové turíce a povzbudil skautov, aby zostali verní evanjeliu, službe a kresťanským hodnotám, ktoré môžu formovať budúcnosť Európy.
0: 50. výročie založenia združenia prirovnal pápež Leo XIV. K novej skúsenosti Turíc. Pripomenul, že Duch Svätý otvára človeka pre misiu a pomáha nachádzať nové spôsoby, ako vydávať svedectvo o viere.
2: Lo Spirito Santo scende su ciascuno di voi, come ha fatto con gli apostoli riuniti nel cenacolo.
1: Duch Svätý nech zostupuje na každého z nás tak, ako zostúpil na apoštolov zhromaždených vo večeradle. Dar ducha roznecuje život, otvára pre misiu a vytvára porozumenie medzi rozličnými jazykmi. Dar zmrtvých stáleho Krista nám pomáha stále novými spôsobmi vydávať svedectvo o kráse viery.
0: Svätý Otec ocenil výchovný štýl skautského hnutia, ktoré vedie mladých k osobnému stretnutiu s Kristom prostredníctvom života v prírode, služby a spoločenstva. Zdôraznil pritom význam Svätého písma ako sprievodcu na životnej ceste.
2: Come a una sorgente d'acqua fresca, vi invito ad attingere alle sacre scritture.
1: Pozývam vás čerpať zo Svätého písma ako z prameňa čerstvej vody, aby osvecovalo a podopieralo vaše skúsenosti ľudského i duchovného rastu. Evanjelium majte vždy pri sebe ako svoj navigátor, ako pravú mapu života.
0: Pápež sa osobitne prihovoril vedúcim skautov. Pripomenul im, že mladí ľudia nehľadajú iba slová, ale predovšetkým príklad, a dodal.
2: Il Vangelo è ben più di un libro.
1: Evanjelium je oveľa viac než kniha. Je to samotná osoba Krista, dobrá zvesť pre ľudstvo, ktoré je zmetené, oklamané a sklamané mnohými zlami. On hasí náš smet po spravodlivosti a pravde a dáva nám odvahu vytrvať v dobre a slúžiť blížnemu. Vy sami ste svedkami tohto záväzku pre chlapcov a dievčatá, ktorí sú vám zverení. Koherentnosť vášho života a zrelosť vašich rozhodnutí sú v ich očiach veľmi dôležitým príkladom, ktorým pomáha rásť.
0: V závere pápež pripomenul, že jadrom skautskej metódy je služba. Práve nezištná služba druhým oslobodzuje človeka od sústredenosti na seba samého a otvára ho pre spoločenstvo, solidaritu a zodpovednosť za druhých. Vatikán. Na slávnosť Najsvätejšej Trojice pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána pripomenul, že človek nachádza svoj pravý domov v Bohu, ktorý je spoločenstvom Otca, Syna a Ducha Svätého. Vychádzajúc z evanjeliového príbehu o Nikodémovi, vyzval veriacich, aby sa otvorili duchu spoločenstva a prekonávali rozdelenia, polarizáciu a pohrdanie odlišnosťami, ktoré prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť. Prinášame príhovor Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa,
1: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Pred týždňom sa slávnosťou Turíc skončilo veľkonočné obdobie. Dnešným slávením tajomstva Najsvätejšej Trojice sa nám ponúka možnosť znovu si premyslieť cestu, ktorou sme prešli, vychádzajúc z jej stredu, zo života Boha, ktorý sa nám daroval Ježišovi Kristovi. Tento život je dynamickým, nevyčerpateľným a plodným spoločenstvom, ktoré nás teraz zahŕňa. Duch, ktorý spája Otca a Syna, bol totiž vyliatý do našich srdc a tak vo svete nadobúda podobu cirkev, sviatospoločenstva, priestor stretnutia, lásky a života, ktorom sa už dotýkajú nebo a zem.
0: Evanjelium dnešnej liturgie nám predstavuje Nikodéma, významnú osobnosť v Izraeli, ktorý pocítil hlbokú príťažlivosť k Ježišovi. Prišiel za ním v noci, aby ho nik nevidel, túžiac lepšie spoznať tohto tajomného učiteľa a položiť mu svoje otázky. Pán tým, že ho prijal, prejavil úctu k jeho hľadaniu. Prekvapil ho, keď mu naznačil, že aj dospelý človek sa môže znovu narodiť. Dal mu tušiť, že Boží život môže premeniť jeho vlastný život. Ježiš hovoril Nikodémovi o Duchu Svetom a osvietil jeho noc pravdou, ktorá dnes zaznieva vo všetkých našich kostoloch. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. A ďalej. Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
1: Drahí bratia a sestry, tajomstvo Boha,

0: Sanhedrinu, rady predstavených Izraela. Keď v Sanhedrine počul pohrdavé slová namierené proti Ježišovi, vyzval všetkých, aby ho najprv vypočuli, skôr než ho odsúdia. Prostredníctvom samotného Krista prijal od Boha ducha spoločenstva, ktorý otvára srdce pre novú pravdu a skutočnú novosť. Kto tohto ducha nepríjma, rýchlo starne v neustálom nariekaní, zostáva sám a jeho duša nikdy nepozná radosť.
1: Dnes je však, drahí bratia a sestry, sviatok. Božia radosť je našou radosťou. Preto svätý Pavol píše Korinťanom: radujte sa, zdokonalujte sa, pozbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. A teraz sa modlitbe Anjel Pána obráťme na Pannu Máriu, nech v jej áno Božej vôli rozkvitne aj naše áno láske Najsvätejšej Trojice.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Na záver modlitby Anjel Pána vo včerajšiu nedeľu svätý Otec upriamil pozornosť na naliehavú potrebu pokoja vo svete.
1: V tomto mesiaci máj sa z celej cirkvi dvíhala spoločná prosba za mier, osobitne prostredníctvom modlitby svätého Ruženca, ktorá ako neprerušená reťaz zverovala na príhor Panny Márie národy sužované vojnou.
0: Medzi prítomnými skupinami spomenul aj chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej na Slovensku.
2: Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro.
1: S láskou pozdravujem vás všetkých, ktorí ste dnes prišli na námestie svätého Petra, Rimanov i pútnikov. Osobitne vítam aj farský spevácky zbor z Dunajskej Lužnej na Slovensku.
2: Come pure al coro parrocchiale di Dunajská Lužná in Slovakia.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Už zore svetu zvestujú, že narodil sa nový deň, zem sa do farie podieva, čo ožiarené vrhátie.
5: Ježišu, ty nám v ústretí, svietiš jak slnko života, už rána k tebe s pozdravom nastiahne tvoja dobrota.
4: Si večná múdrosť od Soha, slovo, ktorým sa začína, svet poriadku a nádhery, čo k chvále srdcia natchýna.
5: Živ našu snahu čnosť nežiť, jak žijú svetlá synovia, Otcovi vďaku za milosť, nech naše skutky vyslovia.
4: Strež nad nami by z našich úst vždy kvitla iba úprimnosť, a nech je náš smet po pravde, tebe na čest, nám na radosť.
5: Tebe náš Ježiš láskavý, Otcovi, ktorý stvoril svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca niet.
4: Amen. Na Pánov vrch smie vystúpiť ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa.
5: Okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
6: Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách.
4: Kto smie vystúpiť na vrch Pánov? Kto smie stáť na jeho mieste posvetnom?
6: Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne.
4: Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha svojho spasiteľa.
6: To je pokolenie tých, čo ho hľadajú. Čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.
4: Zdvihnite brány svoje hlavice a vyviešte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy.
6: Kto je ten kráľ slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji.
4: Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvíšte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy.
6: Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Na Pánov vrch smie vystúpiť ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté. Chváľte kráľa vekov svojimi skutkami. Nech je zvelebený Boh, ktorý žije na veky, i jeho kráľovstvo.
6: Pretože on trestá aj sa zmilúva, on zrhne aj radno posvetia a svojou radnosťou vyvádza zo záhuby.
4: Ale nie nikoho, kto by jeho ruke unikol.
6: Oslavujte ho, synovia Izraela, pred očami národov, lebo on vás roztrúsil medzi ne. A tam ukázal svoju slávu.
4: Vylepte ho pred všetkým, čo žije, lebo náš Pán je aj naším Otcom. On je naším Bohom po všetky veky.
6: Bude vás trestať za vaše zločiny a zasa nad vami zľutuje.
4: Zhromaždí vás zo všetkých národov, uprostred ktorých ste boli rozptýlení.
6: Keď sa k nemu obrátite celým svojim srdcom a celou svojou dušou a budete pred ním konať pravdu,
4: on sa obráti k vám a už neskrie pred vami svoju tvár.
6: A teraz pozrite, čo s vami urobil a oslavujte ho celým svojim hlasom.
4: Velepte Pána spravodlivosti a chváľte kráľa vekov.
6: Jeho oslavujem v krajine môjho bytnáctva a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnému národu.
4: Obráťte sa, hriešnici, a žite spravodlivo pred ním. Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo.
6: Ja z celej duše prijalím svoju radosť nebeskému kráľovi a budem sa tešiť po všetky dni svojho života.
4: Velepte Pána všetci vyvolení a všetci chváľte Jeho vznešenosť. Usporiadajte dni radosti a oslavujte Ho.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
6: Chváľte kráľa vekov svojimi skutkami.
4: Statočným sluší spievať pieseň chvály. Plesajte spravodliví v Pánovi. Statočným sluší spievať pieseň chvály.
6: Oslavujte Pána citarou. Hrajte mu na 10-strunovej lutne.
4: Spievajte mu novú pieseň. Nadšenie mu hrajte a volajte na slávu.
6: Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.
4: Miluje spravodlivosť a právo. Milosti Pánovej plná je zem.
6: Pánovým slovom povstali nebesia a dýchom jeho úst všetkých voje.
4: Ako dobre sa hromadí morské voje.

0: zároveň sa chvejú všetci obyvatelia sveta.
1: Lebo on riekol a stalo sa. On rozkázal a všetko bolo stvorené.
0: Pán Mari umysli pohanov. Na nivoč priváza myšlienky národov.
1: Ale Pánov úmysel trvá na veky. Myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.
0: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán. Blažený ľud, ktorý silami vyvolil za dedičstvo.
1: Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí.
0: Pozerá z miesta, kde prebýva. Na všetkých obyvateľov zeme.
1: On, čo každému osle utvoril srdce a chápe všetky ich skutky.
0: Neochráni kráľa vojsko početné, ani obra jeho sila mohutná.
1: Kvôli nepomôže k víťazstvu, nezachráni aj keď silou oplýva.
0: Ja oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
1: Aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakrmil.
0: Naša duša očakáva Pána. On je naša pomoc a ochrana.
1: V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sveté meno máme dôveru.
0: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami. Ako dúfame v Teba.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Statočným slúži spievať pieseň chvály. Už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a obležme sa do výzbroje svetla. Žijme počestne ako vodne. Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
0: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
1: Útočište moje, osloboditeľ môj,
0: Tebe dôverujem.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
1: Pán nám vzbudil mocného spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
2: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
0: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Vzrodil Dávida svojho služobníka,
2: ako ho pradávna hovoril
0: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
2: Preukázal milosrdenstvo našim otcom
0: a pamätá na svoju svetú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
2: aby sme mu bez strachu slúžili
0: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
2: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
0: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
2: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti.
0: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pán nám vzbudil mocného spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
3: Milovaní bratia a sestry, velebme Ježiša, nášho veľkňaza, a volajme:
1: Všemohúci kráľe, Ty si nám krstom dal účasť na kráľovskom kňazstve.
0: Daj, kde náš život bol neprestajnou obetou chvály.
1: Pomôž nám zachovávať Tvoje prikázania,
0: aby sme pôsobením Ducha Svätého zostávali v Tebe a Ty v nás.
1: Udeli nám dar múdrosti,
0: aby dnes bola s nami a pôsobila v nás.
1: Nedovoli, aby sme dnes niekoho zarmútili.
0: Ale pomáhaj nám robiť radosť každému, s kým sa stretneme.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Bože, milostivo zliadni na naše rané modlitby a svojou milosrdnou láskou prežiar skryté hlbiny nášho srdca, aby temné túžby nespútavali tých, ktorých si obnovil svetlom nebeskej milosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
1: Amen.
4: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
4: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa detí privítal v prezidentskom paláci zástupcov mládežníckych parlamentov. Izraelská armáda údajne zachytila 2 projektily z Libanonu. Dobré ráno, v 2. júnové ráno počúvate krátke správy s Luciou Pálešovou. Bolo 6 hodín.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Prezident Peter Pellegrini privítal včera v prezidentskom paláci zástupcov mládežníckych parlamentov. Spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom diskutovali o vízii Slovenska. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Prezident zároveň podotkol, že mládež je potrebné čoraz intenzívnejšie vťahovať do diskusie o smerovaní krajiny a počúvať, čo ju trápi.
4: Vy sami ste sa na svojich stretnutiach už viackrát stretli, vytvorili ste tieňové ministerstva a chceme, aby sme vlastne dnes od vás mohli počuť, akú krajinu si predstavujete vy, alebo ako by ste riešili aj aktuálny problém, alebo ako by malo Slovensko vyzerať o 5 alebo 10 rokov.
2: Hlava štátu tiež ocenila, že na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. Komisár pre deti vyzdvihol, že v paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar nesmie reprezentovať parlament a musí pre svoju obžalobu odstúpiť. Na včerajšej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska. Poukázali aj na to, že Tibor Gašpar na pôde Národnej rady obhajuje a využíva na to aj svojho advokáta. Žilinský biskup Tomáš Galis udelil ministérium lektorátu 55 laikom. Poprvýkrát v dejinách žilinskej diecézy prijali oficiálne poverenie ohlasovať Božie slovo pri liturgii aj veriaci farnosti, muži a ženy, pre ktorých bude lektorát osobitnou stálou službou, na rozdiel od seminaristov, ktorí ho prijímajú len ako medzistupeň pred kňazskou vysviackou. Diecéza takto odpovedala na pozvanie apoštolského listu pápeža Františka o liturgickej formácii Božieho ľudu. Formačný program budúcich lektorov, ktorý trval od októbra vlanejšieho roka, zabezpečovala diecézna liturgická komisia na čele so Štefanom Fábrim v spolupráci s Inštitútom Komunio. Izraelská armáda v noci na dnes oznámila, že systémy protivzdušnej obrany zachytili 2 projektily, ktoré prileteli z Libanonu na sever Izraela. Došlo k tomu len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že boje medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizbalah sa zastavia. Tajvanské vojenské cvičné lietadlo sa dnes zrútilo počas manévrov simulujúcich poruchu motora. Pri nehode zahynuli obaja piloti. Uviedlo to tamojšie ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení. Lietadlo sa zrútilo o 8:08 miestneho času na konci vzletovej dráhy na leteckej základni v prístavnom meste Kaohsiung na juhu krajiny. Vzdušné sily zriadili pracovnú skupinu na vyšetrenie príčiny havárie. Hovorca vzdušných síl odmietol poskytnúť bližšie podrobnosti. Slovenskí futbalisti vyhrali vo včerajšom prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom a jeho tým v pozícii favorita vyhral nad ostrovným súperom 9-krát v 11. dueli. Víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Gaučík.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Dnes očakávame spočiatku prevažne jasno a z rána lokálne hmlu alebo nízku oblačnosť. Postupne polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28, na severe na hore Hroní a Dolnom Spiši bude 18 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, miestami severný až severovýchodný vietor.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na ranné cesty. S nehodou počítajte na D3 za Skalitým smerom na Čacu. Havarovalo tu osobné auto, z ktorého vyteká nafta. Tento úsek preto uzavreli. A v 20-minútovej kolóne stojíte na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas. Je 6 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pekné ráno, začína sa Lumenáda. Som rada, že ste sa rozhodli odštartovať dnešný deň s nami. Ponúkneme vám rozhovory o zaujímavých témach, napríklad o stretnutí pápeža Leva so skautami. Navštívime sa cestný tenisový pavilón v Košiciach a dozviete sa o jedinečnom orgáne, ktorý majú v Petrovej vsi a podarilo sa ho zachrániť a obnoviť. O 8:30 nezabudneme na svätú omšu a tešiť sa môžete aj na pravidelné rubriky. O vašu pohodu sa až do 11:00 postará Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Pekné ráno, je 6 hodín, 14 minút, tak dúfam, že ste sa dobre vyspali, ste pripravení prežiť naplno ďalší deň. A my v Rádiu Lumen sa pokúsime byť naozaj takým dobrým, kvalitným spoločníkom. Prinesieme viacero zaujímavých tém, tak dúfam, že sme trafili klinec po hlavičke a naozaj vás to bude naplňať. A napríklad o 8.30 teda ponúkneme svetu omšu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude dôstojný pán Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca miestneho UPCčka. Pamiatkári tí v útorok nemôžu chýbať o 9.30 a tento raz sa budeme venovať špecifickému typu pamiatky, historickému pavilónu, a konkrétne teda pôjdeme do korčuliarského pavilónu, ktorý sa nachádza v centre Košíc a je zaujímavý tým, že ho vybudovali na začiatku 20. storočia. Ide teda o secesnú pamiatku. No a upozorníme aj na zbierku školských pomôcok, ktorú vyhlásil Slovenská katolícka charita. Dozviete sa, ako ju môžete podporiť. Po 11. sa začína relácia Ondreja Rosíka Vitaj doma rodina a bude sa rozprávať o tom, aké možnosti dnes majú single katolíci. 12:30 patrí Biblii za rok a po 13. je na rade Lumen Forum s Jožkom Pikulom. 18:00 bude patriť svätej omši z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude popradský kaplán Marek Peter Puškáš. No a večer o 20:10 nebude chýbať slovo povzbudenia, zaujímavé myšlienky a homílie opäť vybral pre vás kolega Pavol Jurčaga. Tento program a ďalšie zaujímavosti sú na našom webe lumen.sk, tak želám pohodu pri počúvaní.

0: Téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Aké spoločenstvá vás formovali v detstve a dospievaní? Myslím, že skauti to je jedna taká skupina, ktorá je veľmi obľúbená aj na Slovensku. No a predstavte si, že talianskí skauti oslavujú 50. výročie založenia hnutia. No a pri tejto príležitosti sa stretli na mimoriadnej audiencii vo Vatikáne so Svätým Otcom. Pápež Leo XIV. Prijal tisíce mladých katolíckych skautov, vedúcich a duchovných asistentov a poďakoval im za príspevok k budovaniu Európy postavenej na kresťanstve. Hodnotách. No a tak nás v rannej téme zaujíma, aké spoločenstvá formovali v detstve a dospievaní vás. Boli to skauti, erko, mariánska družina alebo spevokor, rehoľníci či angažovaní laici v spolupráci s kňazmi a kaplánmi. No a pomáhate pri práci s deťmi a mládežou vo vašej farnosti teraz aj vy? Dajte nám vedieť do rannej témy, inšpirujte ostatných, no a jednému z vás pošleme ručne robené šperky od Alžbety Havranovej.

0: Historický kalendár.
1: Bolo 6 hodín 24 minút a dnes 2. júna si pripomíname Svetový deň porúch príjmu potravy. V kalendári nájdete zapísané ženské mená Ksenia a Oksana. Ženské meno Ksenia má grécky pôvod a znamená pohostinná, no a Oksana je jeho ukrajinskou podobou. Takže blahoželáme všetkým Kseniam, Oksanám, ktoré nás v tejto chvíli počúvajú. Želáme všetko najlepšie, no a takisto pozdravujeme aj narodení nových oslávencov. No a poďme teraz a pozrieť sa aj do histórie. 2. júna 576 sa pápežom stal Benedikt I. V čase jeho pontifikátu prebiehala najkrutejšia fáza vpádu Longobardov. V roku 657 zomrel pápež svätý Eugen I. Zvolili ho ešte za života jeho predchodcu, pápeža Martina I., ktorého zosadil byzantský cisár, keď odmietol monoteletizmus. Eugen poslal vyslancov do Konštantínopolu v snahe obnoviť cirkevný mier, no s podporou kléru a rímskeho ľudu neprijal viacznačné formulácie z Konštantínopolu. Pred osudom Martina I. ho uchránilo nebezpečenstvo zo strany Arabov na východe, no a takisto jeho skorá smrť. Pred 130 rokmi talianský elektrotechnik a vynálezca Guglielmo Marconi získal prvý patent na komunikačný systém pomocou elektromagnetických vln. Pred 80 rokmi sa uskutočnilo ľudové hlasovanie o štátnej forme v Taliansku. Voliči sa vtedy vyjadrili za republiku, konkrétne viac ako 12 miliónov, 10 miliónov zase za zachovanie monarchie. Kráľ Umberto II. Musel na druhý deň opustiť krajinu a dočasnou hlavou štátu sa stal premiér Alcide di Gasperi. No a pred 20 rokmi odhalili na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sochu svetoznámeho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Tak aj tieto udalosti a osobnosti si pripomíname 2. júna.

Fašista. Tak som mu povedal. A potom som rýchlo bežal k otcovi a mame. Po rokoch to vytiahol zo svojich bolestných spomienok. Prešlo odvtedy už vyše 50 rokov, ale on to odhalil až dnes. S neopísateľnou hanbou v srdci. Opisoval ich prvý rodinný výlet, vtedy do preslávenej Juhoslávie. Veľmi sa tešil na more, na to, že bude prvý z triedy tak ďaleko, že ho budú obdivovať a on im bude rozprávať ako skúsený cestovateľ, čo za svet je za ich hranicou. A hoci sa mnohé z jeho detských snov splnilo, z toho leta si odniesol niečo, po čom netúžil. Skúsenosť, na ktorú chcel zabudnúť, ale ktorá aj po toľkých rokoch mu občas nedala spávať. Neviem, prečo som to povedal. Bol to taký malý chlapec ako ja, iba som vedel, že je z Nemecka. Asi to bolo tým, čo som odmala počúval v škole i v spoločnosti. Všetky tie negatívne správy o Nemcoch. Ja viem, nemohol som to vtedy vedieť ani rozlíšiť. A predsa ma to bolí. A tá rana sa otvára ešte viac, keď premýšľam nad tým, čo som mohol spôsobiť tomu chlapcovi. Propaganda robí svoje, vtedy aj dnes. Správy robia s nami svoje, vtedy aj dnes, neuvedomujúc si dôsledky. Neraz sa pri tom rozprávaní toho muža zastavím. A v duchu sa pýtam, ktoré dieťa zažije také zranenie či traumu dnes. Kto koho nazve, odsúdi, vylúči len preto, že patrí k tomu či onomu národu či skupine. Dnes je to o to nebezpečnejšie, že tie výroky a nálady idú k deťom nekontrolovateľne a my asi ani netušíme, čo sa ukladá v ich srdci a presvedčeniu. Aká zloba, nenávisť, no v jeho mysli pomenovaný ako spravodlivý hnev. Nelson Mandela povedal: Nikto sa nerodí s nenávisťou voči druhému človeku, prefarbu jeho pleti, pôvod alebo náboženstvo. Ľudia sa musia nenávisť naučiť. A ak sa ju môžu naučiť, možno ich naučiť aj láske.

0: 6:38. Do štúdia prišla Lucia Pálešová s rannými avízami. Vítaj, aké zaujímavé udalosti sú dnes očakávané.
1: Ďakujem pekne, tak bude to naozaj pestré. V Banskej Bystrici sa totiž dnes začína deň otvorených dverí zariadení sociálnych služieb. Pri tejto príležitosti svoje brány otvorí aj Dom Božieho milosrdenstva v meste pod Urpínom. Deň otvorených dverí potrvá až do zajtra. V Košiciach sa dnes začína dvojdňové zasadanie Rady hierarchov. Dnes ráno o 8:00 sa poslanci opäť pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu Národnej rady na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Tomášovi Tarabovi, poverenému riadením ministerstva životného prostredia. O 9:00 potom bude pokračovať 52. schôdza Národnej rady. O 9:30 očakávame tlačovú konferenciu Združenia miest a obcí Slovenska a správcu zálohového systému a organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak. Témou bude škola zálohovania a triedenia, ktorá má pokračovať v Liptovskom Hrádku. Dnes bude v Nitre na železničnej stanici pristavený preventívny vlak, teda vagóny s interaktívnou formou prevencie kriminality a sociálno-patologických javov. Toto podujatie je určené pre žiakov stredných škôl. O 10:00 hodine dnes v Bratislave na Vajanskom nábreží očakávame pietný akt kladenia vencov pred pomníkom padlých bulharských občanov, ktorí položili svoje životy za slobodu Slovenska. Toto podujatie organizuje veľvyslanectvo Bulharskej republiky na Slovensku, a to pri príležitosti Dňa Christa Botheva a padlých za slobodu a nezávislosť. No a dnes očakávame aj oficiálnu návštevu prezidentky Severného Macedónska Gordany Siljanovskej-Daukovej na Slovensku. No a pozrime sa aj za naše hranice. Nemecký kancelár Friedrich Merz bude dnes viesť rozhovory s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Nikózia hostí záver neformálneho stretnutia ministrov kultúry krajín Európskej únie. Predseda Európskej rady Antonio Košta dnes navštívi v rámci turné po krajinách Západného Balkánu Albánsko a Severné Macedónsko. Na pôde ministerstva zahraničných vecí USA vo Washingtone sa dnes uskutoční štvrté kolo priamých rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. V New Yorku dnes budú voliť predsedu 81. valného zhromaždenia OSN. Členské štáty zvolia aj nových podpredsedov valného zhromaždenia a vedúcich hlavných výborov. A britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová pokračuje v trojdňovej návšteve Číny. Na programe má dnes stretnutie so svojím čínskym náprotivkom Wang Yim a čínskym viceprezidentom Chang Chenom.
0: Všetko podstatné sa dozviete aj z našich správ. Tie ďalšie sú na rade o 7:00. Pripravuje ich pre vás Lucia Pálešová.

0: cirkvi sa venujeme pastorácii vysokoškolákov, snúbencov, seniorov aj rozvedených. Ako sme na tom s pastoráciou slobodných katolíkov? Majú priestor na formáciu a stretávanie sa? Sú pod spoločenským tlakom?
1: Určite máme väčšie nároky na partnerský vzťah, ako mali ľudia v minulom storočí. No a od toho sa potom aj odvíja to, že tie vzťahy nevznikajú.
0: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal pri odpuste svätého Jána Nepomuckého v Štóse a na Turíce v Dobšinej. Počúvajte nás dnes o 20:10.
3: Rozhovor týždňa.
4: Tri rehoľné sestry už 15 rokov žijú a pomáhajú v Jarovniciach. Teraz robia krok, ktorý mení budúcnosť. Stavajú materskú školu pre 63 detí. Budova už stojí, no chýba základné vybavenie.
5: Od začiatku prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podariť.
4: Ako sestry budujú materskú školu Márie Vardovej, ktorá deťom prináša prijatie, bezpečie a skutočnú šancu na lepší štart do života? Počúvajte reláciu Rozhovor týždňa v stredu po 11. hodine.
2: Rímskokatolícka cirkev farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18. v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9:40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
6: Počúvate Rádio Lumen.

Tak, toto bola kapela Chicago a je 6 hodín 50 minút. Pred nami sú životopisy svätých. Pripravili ich a prečítajú náboženskí redaktori otec Jan Krupa a otec Jan Sabol. Nech sa dobre počúvajú.

Najstaršia správa o mučeníctve svätých Marcelína a Petra pochádza zo 4. storočia. Zanechal nám ju pápež Damas I. Osobne ich síce nepoznal, no v mladosti počul o nich rozprávať kata, ktorý ich popravil. Damas píše, že sudca rozkázal, aby oboch mučeníkov sťali v lesnej húštine, aby ich hroby zostali neznáme. No dozvedela sa o tom nábožná Rimanka Lučila, ktorá sa postarala o prenesenie a dôstojné pochovanie ich pozostatkov. Hieronymovo Martyrológium o Marcelínovi a Petrovi svedčí, že Marcelín bol kňazom a Peter exorcistom. Kedysi to bol nižší stupeň svetenia kandidátov na kňazstvo. Už od dávna sa ich sviatok slávi 2. júna, najmä na cintoríne Ad Duas Lauras na Labikánskej ceste v Ríme. Cisár Konštantín Veľký dal na ich počesť postaviť jednu z najkrajších bazilík. Pápež Vigilius zložil ich mená do rímskeho kánona, teda do eucharistickej modlitby na svätej omši. Na Labikánskej ceste im bol zasvetený ďalší kostol. Pozostatky oboch mučeníkov putovali z miesta na miesto. Pápež Gregor IV. Ich daroval tajomníkovi cisára Karola Veľkého, ktorý ich dal previesť do Kolína. Neskôr ich preniesli do Štrasburgu, Milchenštátu a nakoniec do Zeligenštátu v Hornom Bavorsku, kde na počesť oboch mučeníkov postavili baziliku s kláštorom.

2. júna nám grécko-katolícka cirkev pripomína konštantinopolského patriarchu Nikefora Vyznávača. Jeho meno má grécky pôvod a znamená víťaz. Dnešný svetec sa narodil v roku 750 alebo 758 v Konštantínopole. Jeho rodičia sa volali Teodor a Eudokia. Ako potomok znešeného rodu, podobne ako jeho otec, pracoval 12 rokov vo funkcii osobného tajomníka cisára. Hlavným sekretárom bol vtedy neskorší patriarcha Tarasios. V tomto postavení sa Nikefor zúčastnil v roku 787 na koncile v Nicei. Potom odišiel do trátskeho Bosporu a stal sa z neho pustovník. V roku 802 spravoval v Konštantínopole veľkú nemocnicu. O 4 roky neskôr ho cisár ešte ako laika proti vôli vedúcich cirkevných kruhov a Teodora Studitu ustanovil za nástupcu Tarasia na patriarchálnom stolci. Nikefor bol spočiatku málo samostatný, avšak počas obrazoboreckých sporov sa rozhodne so svojim niekdajším protivníkom Teodorom Studitom postavil proti cisárovi Levovi V. V roku 815 ho preto cisár zosadil a poslal do vyhnanstva neďaleko Chalcedónu. V exile obzvlášť literárne tvoril a obhajoval úctu k ikonám. Nikefor Vyznávač zomrel 5. apríla 828. O 19 rokov neskôr preniesli jeho pozostatky do chrámu svätých apoštolov v Konštantínopole. V tom istom čase ho vyhlásili za svätého.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
6: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
5: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
5: Viac než len recepty.
7: SAS podáva podnety na generálnu prokuratúru pre nákupy nábytku do kukurice. Rozsiahle ruské útoky na Ukrajine si vyžiadali 5 obetí a desiatky ranených. Aj o 7:00 vám správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
8: Správy Rádia Lumen.
7: Opozičná SAS podáva podnet na generálnu prokuratúru pre nákupy nábytku do rekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, ministerstvom obrany. Poslankyňa Národnej rady Martina Bajo-Holečková poukázala, že ministerstvo v zmluve za asi 3 milióny eur neuviedlo zoznam nakúpeného nábytku a nesprístupnilo ho ani po podaní žiadosti o informácie. Predstavitelia SAS o tom informovali na včerajšej tlačovej konferencii. Minister Robert Kaliňák kritiku opozície odmieta a žiada fakty. Poslanci Národnej rady ukončili včerajší rokovací deň popoludní debatou k vládnej novele zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti z dielne rezortu vnútra. Uplynulú nedeľu sa prior Pavol Benedikt stretol vo Vatikáne so Svätým Otcom Levom XIV. Počas srdečného a priateľského rozhovoru si spoločne zaspomínali na cestu autom do Košíc z čias, keď bol pápež ešte generálnym predstaveným rádu Svätého Augustína, otcom Robertom Prevostom. Svätý Otec pri tejto spomienke s úsmevom poznamenal, že momentálne by už asi nemohol osobne šoférovať do Košíc. Stretnutie sa nieslo v radostnej a bratskej atmosfére a bolo príležitosťou na obnovenie vzácnych spomienok. Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo v noci na dnes najmenej 5 osôb a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Oznámili to tamojšie orgány. Došlo k tomu potom, čo Moskva už niekoľko dní varovala pred rozsiahlým útokom. 4 osoby zahynuli a 16 bolo zranených v Dnepropetrovskej oblasti. Oznámil to tamojší gubernátor Oleksandr Hanža na platforme Telegram. Zranení boli hospitalizovaní, gubernátor zároveň zverejnil fotografie poškodených obytných budov, zhorených vozidiel a zničeného detského ihriska. V Kyjeve zahynula najmenej jedna osoba a ďalších 29 bolo zranených. Uviedol to šéf vojenskej správy Kyjeva Timur Tkačenko. Primátor ukrajinskej metropoly Vitali Kličko informoval, že došlo k zrúteniu 24 poschodovej obytnej budovy, pravdepodobne po zásahu raketov, a že pod jej troskami zrejme uviazli ľudia. Ozrejmil tiež, že viacero budov zachvátili plamene. Pri nedeľnejších búrkach sa na juhu Česka objavili dve slabšie tornáda. Uviedli to včera meteorológovia s tým, že jedno bolo zaznamenané pri meste Netolice a druhé nedaleko Týna nad Vltavou. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do štvrťfinále dvojhry na Roland Garros. Najvyššie nasadená hráčka si poradila s turnajovou 16-kou Naomi Osakovou z Japonska v dvoch setoch 7-5 a 6-3. A v ďalšom kole sa stretne s Ruskou Dianou Schneiderovou. Tá zdolala turnajovú 19-ku Madison Keysovú z USA v troch setoch 6-3, 3-6 a 6-0. A prvýkrát v kariére si zahrá štvrťfinále na grandslamovom turnaji. Poľka Maja Chvalinská zdolala domácu Dian Periovú 6-3 a 6-2.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
8: Počasie.
7: Dnes očakávame spočiatku prevažne jasno a z rána lokálne hmlu alebo nízku oblačnosť, postupne polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. V priebehu dňa vystúpi teplota na 23 až 28, v severnej polovici na hore Hroní a Dolnom Spiši bude 18 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 13 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý, miestami severný až severovýchodný vietor.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
8: Dopravný servis.
7: Rádio Lumen je s vami aj na cestách, na ktorých nám pribudli dopravné nehody aj ranné kolóny. V Bratislave na Kramároch, v križovatke Limbová a Vlárska sa zrazil trolejbus s autobusom. Tento úsek je ťažko prejazdný, počítajte so zdržaním. Nehoda sa stala aj v Sučanoch pri benzínke Orlen smerom na Martin. V 10-minútovej kolóne stojíte na vjazde do Žiliny z Rajca. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa už zdržíte viac ako hodinu. A 10 minút si postojíte v kolóne na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Košic Šace z Čečajoviec, za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova a 10 minút stojíte aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Na ceste máme už aj prvý radar, meria na vjazde do Trenčína po Bratislavskej. Pokojný deň vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 5 minút.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Pekné ráno, po 7 sa vyberieme po stopách rožňavského biskupa Stanislava Stolárika, ktorý celebroval sväté omše na rôznych miestach svojej diecéze. Na diecézy, napríklad na Turíce, sa prihováral veriacim v Dobšinej.
10: Každý z nás je oslovený ponukou cirkvi, aby sme mali jedného ducha a s Božou pomocou pokračovali ďalej vo svojom živote.
9: Viac sa dozviete už o chvíľu a chýbať nebude ani predpoveď počasia či kalendár prírody. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejová.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes v rannej téme zisťujeme, aké spoločenstvá vás formovali v detstve a dospievaní a či pomáhate pri práci s deťmi a mládežou vo vašej farnosti teraz, možno tak na oplátku vy. Katka z Bratislavy píše, že to bol Martin Dom, spoločenstvo pri dome svätého Martina. Peťa z Bratislavy všetkých pozdravuje a píše, keď sa pozriem späť, spoločenstva ma formovali od malička. V detstve a dospievaní to bol domček u sestier Salesiánok a prímestské tábory na Mamatejovej. Vždy ma to však podvedome ťahalo k Františkánom a za každým som si k ním našla cestu. Určite je to aj tým, že moja teta je františkánka, ale najmä pre ich úžasný spôsob premýšľania, jednoduchosť a ľudskosť. Dnes preto s radosťou navštevujem práve františkánske stredko pre pracujúcich. Navyše k františkánom mám veľmi blízko aj môj manžel, ktorý ich má takisto rád a vždy sa s nimi veľmi radi stretneme. Tieto spoločenstvá sú pre mňa a moju rodinu obrovským darom. Petra tá rada spomína na čas v kruhu sestier Salesiánok v Dolnom Kubíne, stretká, nocovačky, oradká, puťáky a kopec radostí zo spoločenstva v pohybe hier. Ako píše, dalo mi krásny základ pre rozvoj mojej osobnej viery s Pánom, v otvorenosti pre iných i službu v našej farnosti. No a ešte reakcia od Euky. V detstve, tiež aj v dospelosti som chodila do nášho zboru. Veľmi som milovala všetky piesne a tiež spoločenstvo. Ďakujem dobrému a milujúcemu Bohu za nich všetky a želám požehnaný deň. Ďakujeme krásne za tieto reakcie, písať nám môžete aj naďalej. Dnes teda zisťujeme, aké spoločenstvá vás formovali v detstve a dospievaní a môžete nám tiež napísať, či pomáhate pri práci s deťmi a mládežou vo vašej farnosti teraz aj vy.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Bolo 7 hodín 16 minút a my sa teraz vyberieme po stopách rožňavského diecezneho biskupa Stanislava Stolárika, ktorý slávil sväté omše na viacerých miestach svojej diecézy, prihováral sa samozrejme veriacim, no a niektoré zaujímavé myšlienky z jeho homílií vybral kolega Pavol Jurčaga, ktoré si môžete vypočuť.
2: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová rožňavského diecézneho biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Najprv to budú slová zo slávnosti zostania Ducha Svätého na Turíce. Tie povedal v Dobšinej, ktorá si pripomenula 700. výročie prvej písomnej zmienky.
3: A on si osvojil to, čím sa nechal riadiť jeho otec, čo povedala mama, teda jeho babka. Chod do kostola. Boh má vždy odpoveď. To je vždy najlepšia investícia, lebo sám prišiel na to, že takto mal vždy silu začínať od znova. Milí bratia a sestry, každý z nás je oslovený ponukou cirkvi. Je to ponuka aj do vlastných hradov, zvlášť dnešný deň Turíc. Aby sme mali jedného ducha a s Božou pomocou pokračovali ďalej vo svojom živote. Nech teda naša spoločná prosba aj dnes za toto mesto a za vás všetkých je, nech zostúpi Duch Svätý a obnoví tvárnosť zeme, tejto dobšinskej zeme.
2: Následne to budú slová z farnosti Štós, kde otec biskup vysluhoval sviatosť birmovania a zároveň to bol aj odpust svätého Jána Nepomuckého.
3: Vďačíme vám, mami, nielen za veľa, ale veľakrát za všetko. Aké je to krásne, ak možno dopovedať, že sa tak deje v jednote s vašim manželom. Nech to pokračuje ďalej. Nech to Pán Boh všetko požehná. Nech aj dnešný deň, deň vyslovania sviatosti birmovania tu vo farnosti, birmovania vašich detí je jedným veľkým poďakovaním za vašu lásku. Za lásku vás, rodičov. Za vašu starostlivosť, obety. Milí birmovanci, veľmi dnes poďakujte svojim mamám, svojim rodičom. A iste sú aj niektorí ďalší, ktorým dnes by sa patrilo, aby ste zvlášť poďakovali. Viete, Božie prikázania nás v prvom rade učia ľudskosti. Každé ich odmietanie a pošľapávanie je proti ľudskosti. Nech tak koná vlastne každý jeden z nás, aby rešpektoval to, čo pomáha posilňovaniu ľudskosti v nás i okolo. A teda tí, ktorí sa nechávame viesť Božími prikázaniami, môžeme okúsiť pokoj v duši a každý takýto človek sa stáva požehnaním všade tam, kde je, kde žije. Preto aj vám, milí birmovanci, prajem, ale aj vám všetkým. Buďte aj vy požehnaním všade a vždy. Amen.
2: Verím, že vás téma zaujala. Počúvajte nás dnes večer o 20:10.
4: Nešťastné začiatky, no šťastné konce, srdcia tie pevné sú.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 7 hodín 23 minút a my zoberieme do rúk knihu prírodoveca Miroslava Sanigu s názvom Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Nachádza sa v nej príbeh s názvom Nezabudnutelné chvíľky so svetoznámym knižným a filmovým protagonistom Adamom Kurom. Pôjde už o druhú časť, verím, že ste prvú počúvali. No a prečíta nám ju Alfred Svan.
2: Kalendár prírody.
3: Počas polných prác som si svoj voľný čas, keď som sa mohol venovať výlučne pozorovaniu prírody, rátal naozaj na sekundy. Hneď som utekal z Cabalinkova na blízke Miľanovo, aby som si tie dve tajúplné nočné operené stvoreniatka poobzeral. Bola to však fuška nad fušky. Chrapkáče i prepeličky sa totiž nerady ukazujú na oči okoliu a tak nájsť ich v rozľahlých lánoch vysokej trávy a primeť ich ešte aj k vzlietnutiu bolo pre malého neskúseného chlapca, navyše v poznávaní prírody samorastlého samouka, teoreticky i prakticky takmer nemožné. Klepkal som lieskovými paličkami o seba, napodobňujúc verne ukážku z jedného prírodovedného filmu, kde týmto spôsobom plašili prepeličky, v kútiku detskej dušičky skromne dúfajúc, že i ja budem mať aký taký úspech a napokon sa mi pošťastí tieto tajúplné, operené stvorenia aspoň na okamih zazrieť. V detských rokoch som ešte nevedel, že obidva tieto vtáčie druhy možno vyprovokovať k vzlietnutiu o mnoho ľahšou metódou vábenia. Keď totiž verne napodobníme teritoriálne volanie chrapkáča poľného alebo prepelice poľnej, samčeky jedného i druhého druhu obyčajne reagujú na túto akustickú provokáciu podráždene a s patričnou razanciou začnú vyháňať nevítaného votrelca zo svojich prenajatých revírov. Na provokatéra, imitujúceho na nerozoznanie teritoriálny hlas potenciálneho soka, nezriedka aj zúrivo útočia v podobe prudkých náletov. Keď som sa tomuto kumštu vábenia chrapkáčov a prepeličiek postupne sám priučil, polnočné pozorovanie za zlatistého svitu mesiačika, ako aj chytanie týchto dvoch oporencov s nočnou aktivitou pod rúškom čiernej tmy priamo do ruky, nepredstavovali pre mňa už nejaký problém. Za každým, keď nočnou hodinou začujem niekde z lúky alebo medze volanie chrapkáča, rapkáča alebo prepeličky poďkajčičky, sprítomnia sa mi chvíľky nočného kosenia na lúkach na Cabalinkove, kde som tieto vtáky ako chlapec naháňal. Nuž, a prečo som si ich tak svojsky pomenoval? Chrapkáča rapkáčom preto, lebo jeho dvojslabičné volanie sa dá verne napodobniť rapkáčom alebo aj hrebeňom, ktorým ťaháme po viečku z kompótovej fľašky. Prepeličku som si nazval poďkajčičkou zasa preto, lebo jej hlas som si v detstve prekladal po svojom ako vábenie. Poď ku mne, poď ku mne.
4: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.
5: Zaspievaj si so mnou, poď aspoň hmkať si, budeme tajomnou kapelou, čo hrá si.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Aké počasie nám prinesie dnešný deň, prehánky, búrky alebo slnko, tak na to sa budeme pýtať meteorológa Petra Jurčoviča. Želám pekné ráno.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Aké je aktuálne počasie na území Slovenska?
2: No, tak ja myslím, že väčšinou naozaj pekne slnečno, aj keď sú tu také maličké komplikácie. Sice hmly sa začali tvoriť, už včera boli sem tam a dnes ráno z oblasti Žiliny hlásia hmly pri Piešťanoch. Aj medzi Zvolenom, Banskou Bystricou, Sliač, takisto hmla. No a inak väčšinou, ako som povedal, pekne slnečno. Teploty sú tiež v celku v pohode. Najchladnejšie na Orave okolo 10 stupňov, Poprad už 12. No a potom, keď pôjdeme na juh, tak okolo Dudinec 14 stupňov, Košice už 16 a Bratislava 17. Ale pritom pekne slnečno. Ešte vietor býva zaujímavý v Košiciach. Zvykne fúkať a teraz len 2 metre za sekundu. Nitra býva veterná 1 meter za sekundu. A podobne aj v Bratislave. Čiže máme tu, môžeme povedať, že také pásmo vyššieho tlaku, ktoré udržiava takéto viac menej stabilné počasie. A je to také nevýrazné tlakové pole, tak by sme to mohli povedať, preto ani ten vietor veľmi nefúka. Ešte je zaujímavé sa pozrieť, ako to vyzerá na horách. Chopok má plus 3 stupne a tam fúka severný vietor okolo 40 km za hodinu. No tá aspoň na horách je to trošku veternejšie a Lomnický štít má iba 4 metre za sekundu. Tam je to slabšie a tiež teplota nad nulou, takže je to také celkom v pohode. Júnové počasie.
1: No ako to bude vyzerať popoludní a do večera?
2: Tak je zaujímavé si sledovať, čo sa deje hlavne na hrebeňoch Tatier, ale skôr by som povedal, že medzi západnou a východnou Európou, pretože na východe, na Ukrajine je oblačnosť, ktorá včera bola tu. Takže sa to presúva preč. Ale je to stále ešte blízko k východnému Slovensku, takže pokiaľ cez deň bude niekde pribúdať oblačnosť, tak by som to videl hlavne práve tam. A ešte by sa z toho mohla nejaká prehánka, možno aj búrka vyvinúť. No ale potom v západnej Európe je ďalšia rozsiahla oblačnosť. Je dosť široký pás tejto oblačnosti. Zasahuje od britských ostrovov v podstate až na okraj Čiech. Cheb hlasí takmer zamračené, ale Praha má jasno. Takže tá oblačnosť sa približuje. Takže postupne by to malo prísť aj až k nám, takže na tie najbližšie dni. Takže na dnes by to bolo vcelku jednoduché, najprv pekne, hmly sa rozplynú, ale postupne to pôjde do takého oblačného počasia. A ako som povedal, na východe je najväčšia šanca, že by sa tam nejaká prehánka vyskytla. A teploty, no včera sme mali najvyššiu teplotu 24 stupňov, dnes, keďže bude menej oblakov, tak by to mohlo byť aj viac, aj 26, 27, možno aj 28. Samozrejme, sever bude mať asi o 10 stupňov menej.

0: No a vietor slabý až mierny, severný. No takže taký príjemný deň. No a potom už prídu tie ďalšie dni, taká predzvesť medardovej kvapky, pretože na stredu postupne od západu až zamračené, postupne s občasným dažďom, ojedinele búrky. Už nebude tak teplo, maximálne tak 25-26 a na severe ani 20 nebude. To je na stredu, na štvrtok, si to viac menej môžeme zopakovať. Najvyššia teplota tiež 25-26, čiže aj v tom daždi nejaké chladné počasie to asi nebude. No, piatok, tam by to mohlo byť prechodne lepšie, alebo takto by som to rozdelil, že západné Slovensko bude mať prehánky a prípadne búrky každý druhý deň, ale sever a východ každý deň. Tam môže byť nejaká prehánka, ale veľa asi nenaprší. Ja by som povedal, že tak v priemere tak 5 mm, takže asi takto postupne sa prihlasí medard.
1: Ďakujeme krásne za predpoveď. No a poďme aj na nejaké pranostiky alebo zaujímavosti.
0: Tak jún vonia dažďom, no. Júnové vetríky, časté daždíky. Ale tiež sa hovorí, že daždivý jún celé leto pokazí, no až takto pesimisticky by som to nebral. Ale ešte jedna je pekná, že netreba v júni o dážď prosiť, príde len čo začneme kosiť. To je také na dnešné meno ani nemáme, je tam Ksenia, takže preto som hneď začal takými júnovými. No a zaujímavá osobnosť. 2. júna 1756 sa vo Wittenbergu konala verejná skúška a síce fyzikálna dizertácia Andrea Kasparidesa. Názov práce bol Fyzikálna dizertácia o povahe a pôvode hmiel. Vedúcim tejto dizertácie bol Bose, tiež tak profesor Bose, tiež známa osobnosť. A tento Kasparides pochádzal z Jabloňovdiec v okrese Levice, vtedy sa volali Almáš, a po skončení štúdií pôsobil ako učiteľ. A jeho práca patrí k najstarším slovenským meteorologickým dokumentom a je dokladom toho, že naši predkovia už v tom čase sa snažili udržiavať na úrovni vtedajšej vedy a už vtedy sa vedelo, že hmla pozostáva z vodných kvapočok a v diele ešte vysvetľuje, prečo vzniká hmla v noci, ako ochladenie ovplyvňuje hmlu, prečo vzniká okolo východu slnka a tak ďalej. Takže Andrej Kasparides to bol dnes.
1: Ďakujeme krásne za predpoveď počasia a všetky zaujímavosti meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Budeme volať aj popoludní. Dovtedy sa majte krásne. Do počutia. Milí priatelia, je 7:37.

Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Cirkvi sa venujeme pastorácii vysokoškolákov, snúbencov, seniorov aj rozvedených. Ako sme na tom s pastoráciou slobodných katolíkov? Majú priestor na formáciu a stretávanie sa? Sú pod spoločenským tlakom?
1: Určite máme väčšie nároky na partnerský vzťah, ako mali ľudia v minulom storočí. No a od toho sa potom aj odvíja to, že tie vzťahy nevznikajú.
0: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
3: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal pri odpuste svätého Jána Nepomuckého v Štóse a na Turíce v Dobšinej. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
4: V relácii História a my sa budeme venovať téme ikonoklazmus.
5: Práve tento konflikt ikonoklastický priviedol západné kresťanstvo k obhajobe väčšej slobody od cisárstva, aj keď zahnal do opačného extrému, že je to pápež, ktorý sa správa ako cisár, čiže ten papocezarizmus, ale je pravdou, že v západnom kresťanstve zápas o slobodu je charakteristický dodnes.
4: Počúvajte nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.

Fašista. Tak som mu povedal. A potom som rýchlo bežal k otcovi a mame. Po rokoch to vytiahol zo svojich bolestných spomienok. Prešlo odvtedy už vyše 50 rokov, ale on to odhalil až dnes. S neopísateľnou hanbou v srdci. Opisoval ich prvý rodinný výlet, vtedy do preslávenej Juhoslávie. Veľmi sa tešil na more, na to, že bude prvý z triedy tak ďaleko, že ho budú obdivovať a on im bude rozprávať ako skúsený cestovateľ, čo za svet je za ich hranicou. A hoci sa mnohé z jeho detských snov splnilo, z toho leta si odniesol niečo, po čom netúžil. Skúsenosť, na ktorú chcel zabudnúť, ale ktorá aj po toľkých rokoch mu občas nedala spávať. Neviem, prečo som to povedal. Bol to taký malý chlapec ako ja, iba som vedel, že je z Nemecka. Asi to bolo tým, čo som odmala počúval v škole i v spoločnosti. Všetky tie negatívne správy o Nemcoch. Ja viem, nemohol som to vtedy vedieť ani rozlíšiť. A predsa ma to bolí. A tá rana sa otvára ešte viac, keď premýšľam nad tým, čo som mohol spôsobiť tomu chlapcovi. Propaganda robí svoje, vtedy aj dnes. Správy robia s nami svoje, vtedy aj dnes, neuvedomujúc si dôsledky. Neraz sa pri tom rozprávaní toho muža zastavím. A v duchu sa pýtam, ktoré dieťa zažije také zranenie či traumu dnes. Kto koho nazve, odsúdi, vylúči len preto, že patrí k tomu či onomu národu či skupine. Dnes je to o to nebezpečnejšie, že tie výroky a nálady idú k deťom nekontrolovateľne a my asi ani netušíme, čo sa ukladá v ich srdci a presvedčeniu, aká zloba, nenávisť, no v jeho mysli pomenovaný ako spravodlivý hnev. Nelson Mandela povedal: Nikto sa nerodí s nenávisťou voči druhému človeku, prefarbu jeho pleti, pôvod alebo náboženstvo. Ľudia sa musia nenávisť naučiť. A ak sa ju môžu naučiť, možno ich naučiť aj láske.

0: Vypočuli ste si zamyslenie Jozefa Kozáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 7 hodín 54 minút. Pekné ráno.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
2: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
2: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti Medzinárodného dňa detí privítal v prezidentskom paláci zástupcov mládežníckych parlamentov. Rozsiahle ruské útoky si na Ukrajine vyžiadali 9 mŕtvych a vyše 80 zranených. Bolo 8 hodín. Dobré ráno praje Jozef Pikula.
6: Správy Rádia Lumen.
2: Prezident Peter Pellegrini privítal včera v prezidentskom paláci zástupcov mládežníckych parlamentov. Spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom diskutovali o vízii Slovenska. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Prezident zároveň podotkol, že mládež je potrebné čoraz intenzívnejšie vťahovať do diskusie o smerovaní krajiny a počúvať, čo ju trápi.
7: Vy sami ste sa na svojich stretnutiach už viackrát stretli, vytvorili ste tieňové ministerstva a chceme, aby sme vlastne dnes od vás mohli počuť, akú krajinu si predstavujete vy, alebo ako by ste riešili aj aktuálny problém, alebo ako by malo Slovensko vyzerať o 5 alebo 10 rokov.
2: Hlava štátu tiež ocenila, že na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. Opozičná SAS podá podnet na generálnu prokuratúru Slovenskej republiky pre nákupy nábytku do rekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, ministerstvom obrany. Poslankyňa Národnej rady Martina Bajo-Holečková poukázala, že ministerstvo v zmluve za asi 3 milióny eur neuviedlo zoznam nakúpeného nábytku a nesprístupnilo ho ani po podaní žiadosti o informácie. Predstavitelia SAS o tom informovali na tlačovej konferencii. Minister Robert Kaliňák kritiku opozície odmieta a žiada fakty. Žilinský biskup Tomáš Galis udelil ministérium lektorátu 55 laikom. Poprvýkrát v dejinách žilinskej diecézy prijali oficiálne poverenie ohlasovať Božie slovo pri liturgii aj veriaci farností. Muži i ženy, pre ktorých bude lektorát osobitnou stálou službou, na rozdiel od seminaristov, ktorí ho prijímajú len ako medzistupeň pred kňazskou vysviackou. Diecéza takto odpovedala na pozvanie apoštolského listu pápeža Františka o liturgickej formácii Božieho ľudu. Formačný program budúcich lektorov, ktorý trval od októbra minulého roka, zabezpečovala diecézna liturgická komisia na čele so Štefanom Fábrim v spolupráci s Inštitútom Komunio. Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo v noci najmenej 9 ľudí a ďalších viac než 80 utrpelo zranenia, oznámili to tamojšie úrady. Došlo k tomu potom, čo Moskva už niekoľko dní varovala pred rozsiahlým útokom. 5 osôb zahynulo a 25 utrpelo zranenia aj v Dnepropetrovskej oblasti. Zranení boli podľa gubernátora Alexandra Hanžu hospitalizovaní. V Kieve zahynuli najmenej 4 osoby a ďalších 51 utrpelo zranenia. Ako informoval primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko, v meste došlo k zrúteniu 24 poschodovej obytnej budovy, pravdepodobne po zásahu raketov. Pod jej troskami zrejme uviazli ľudia. Izraelská armáda v noci oznámila, že systémy protivzdušnej obrany zachytili 2 projektily, ktoré prileteli z Libanonu na sever Izraela. Došlo k tomu len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že boje medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballah sa zastavia. Vladimír Weiss starší sa vrátil po 5368 dňoch na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie. Sokoli pri jeho návrate vyhrali vo včerajšom prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Galčík. Prvý gól nášho tímu strelil v 9. minúte Lukáš Haraslín a ešte pred prestávkou naň odpovedal Joseph Mbong. Tréner Weiss vystriedal všetkých hráčov okrem brankára Dominika Takáča a obrancu Adama Oberta. Do zápasu zasiahlo celkovo 8 nováčikov vrátane Galčíka. Kouč slovenských Sokolov priznal po zápase miernu nervozitu. Vedel totiž, že ak by tým pri jeho premiére na lavičke nevyhral, bol by to problém.
8: Bolo to utrapené víťazstvo, ale mali sme množstvo šancí, ktoré v takýchto zápasoch musíte premeniť. Bola tam trošku nervozita. Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej jak inokedy, že tá zodpovednosť je veľká. Čakal som osobne aj takýto ťažký zápas, že vedia v tom defenzívnom bloku a boli aj nebezpeční dokončia. Čiže dneska každý vie už, že futbal samozrejme naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas, pretože to by bol prúser, jak som to nazval, ale som rád, že mužstvo ukázalo aj taký charakter, že to bol pre mňa prvý zápas, takisto boli vždy pre nich.
9: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Počasie.
2: Dnes očakávame spočiatku prevažne jasno a z rána lokálne hmlu alebo nízku oblačnosť. Postupne bude polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. V priebehu dňa vystúpi teplota na 23 až 28, v severnej polovici na Horehroní a Dolnom Spiši bude 18 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 13 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý miestami severný až severovýchodný vietor.
9: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme na ceste aj všetkých vodičov. Nehodu aktuálne dokumentujú v Žiari nad Hronom na ulici SMP pri Kaštieli, premávku tu riadi polícia. V kolónach aktuálne stojíte v Bratislave na všetkých hlavných ťahovách v jazdoch do mesta asi do 20 minút. Ďalej na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta tu hlásite zdržanie viac ako hodinu. Ďalej sú kolóny aj na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny. Tuto vidíte na 15 minút. 20 minútová kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca a 15 minút si pripravte na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec. V Prešove na Sabinovskej smerom do centra, v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom do centra, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra a ešte jedna 20-minútová kolóna je na viazde do Prešova z Kapušian. Upozorňujeme, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú a pozor si aktuálne dajte na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Na kilometri 135 tu stojí na krajnici odstavené auto. Hlásite aj jeden radar, merajú na viazde do Prešova z Petrovian. Z Lumenu prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Pekné ráno, bolo 8 hodín 7 minút. Dnes sa v ranej téme pýtam na spoločenstvá, ktoré vás formovali v detstve a dospievaní. Napíšte nám o nich, vašim reakciám sa budem venovať už po pesničke. V ďalekohľade sa pozrieme na stretnutie sudeckých Nemcov v Brne a o 8:30 sa začína priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Dnes sa vám v kázni prihovorí dôstojný pán Martin Ďuračka. Verím, že prežívate pohodový útorok. Spoločnosť vám robí Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: 8 hodín 12 minút je v tejto chvíli. Pekné ráno, my sa dnes rozprávame o spoločenstvách, ktoré formovali v detstve a dospievaní vás, našich poslucháčov. Priateľstva na celý život, niekedy aj manželstva, duchovná formácia, ale aj zdokonaľovanie zručností, ktoré sa nám zídu každý deň. Aj toto nám ponúkajú tie spoločenstva, ktoré pracujú s deťmi a mládežou.
2: Zbaliť dobre batoh je neuveriteľná zručnosť a ekonomická záležitosť. Nakoľko si človek musí veľmi dobre rozmyslieť, čo si do toho batohu zbalí alebo nezbalí. Nielen sám pre seba, ale aj pre celú skupinu.
1: Takúto schopnosť vo vás vypestuje napríklad scouting, no a so scoutmi sa včera stretol aj pápež Leu XIV. Reportáž prinesieme v ďalšej hodinke vysielania. No a vy nám zatiaľ teda píšte, aké spoločenstvá vás formovali v detstve a dospievaní. Boli to skauti, alebo Erko, Mariánska družina, Spevokol, Rehoľníci či angažovaní laici v spolupráci s kňazmi a kaplánmi. Napíšte nám do ranej témy, no a môžete tiež spomenúť to, či pomáhate pri práci s deťmi a mládežou vo vašej farnosti aj teraz. Katka z Potatier sa ozvala, spomínam si tak matne na mníšky, ktoré žili v kláštore, čo bol piaty dom od nás. Chodievala som tam s mamou na pobožnosti do kaplnky dokonca, keď sa narodila moja o 10 rokov mladšia sestra, tak jej ctihodná sestrička vybrala meno a povedala, nech je Mária Magdaléna a volajte ju Madlena, čo sa aj stalo. Dnes už mám pre svoju nemohúcnosť vokol seba takých, čo mne pomôžu, napríklad 8-ročné dievčatko Bibianka mi robí nákup a keď sme toto začali realizovať, tak mi raz povedala, viete teta, musím urobiť dobrý skutok, lebo ja pôjdem na prvé sväté príjmanie. No a z toho usudzujem, píše Katka, že tieto dievčatá musí niekto nasmerovať, že skôr narodených si treba ctiť a treba im aj pomôcť. Tak ďakujeme Katke, že sa ozvala, pozdravujeme pod Tatry, no a vy nám teda napíšte, aké spoločenstvá vás formovali v detstve a pri dospievaní. Tu sú naše kontakty.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Česká politologička o stretnutí sudetských Nemcov v Čechách. Prajeme vám nerušené počúvanie. Česká politologička a analytička Asociácie pre medzinárodné otázky Zuzana Zavadilová pre Český katolický týdenník uviedla, že sudetonemecký zjazd v Brne ukázal, že občianska spoločnosť je v procese zmierenia ďalej ako politika. O tom, že by sa sudetonemecký zjazd mohol raz konať v Česku, hovoril už bývalý český veľvyslanec v Berlíne František Černý. O usporiadanie zjazdu v Brne sa dlhodobo usiloval aj Milan Uhde, dramatik, predstaviteľ disentu a tohtoročný laureát sudetonemeckej ceny Karola IV. Trvalo však niekoľko desaťročí, kým sa táto predstava naplnila. Tohtoročný 76. sudetonemecký zjazd v Brne bol aj preto skutočne historickou udalosťou. Rovnako ho označil aj bavorský premiér Markus Söder, ktorý na ňom vystúpil. Podľa Zavadilovej sa zároveň ukázalo, že táto udalosť bola nakoniec menej o sudeckých Nemcoch ako o samotných Čechoch. O tom, ako česká spoločnosť zaobchádza so svojou vlastnou minulosťou, ako ľahko sa dajú historické témy opäť politizovať a aké pevné je česko-nemecké zmierenie v momente, keď sa dostane pod tlak domácej politickej diskusie. Pri hodnotení dopadu na česko-nemecké vzťahy je pritom potrebné poznamenať, že samotný zjazd sudetonemeckého krajanského združenia prebehol pokojne. Realita na brnenskom výstavišti bola výrazne odlišná od obrazu, ktorý v predchádzajúcich týždňoch vytvárali sociálne siete a časť českej politickej scény. Protesty boli viditeľné, ale priebeh zjazdu ani ďalších sprievodných podujatí festivalu Meeting Brno zásadným spôsobom nenarušili a neurčovali podstatu víkendu. Na zjazd prišlo niekoľko tisíc ľudí a púť zmierenia z Pohořelic do Brna mala veľmi bohatú účasť. Zjazd však nebol len diskusiou o minulosti. Hovorilo sa aj o súčasnosti a budúcnosti česko-nemeckých vzťahov, o spolupráci v Európe aj o podpore Ukrajiny. Pripomenul tým, že dnešné česko-nemecké vzťahy sa neodohrávajú len v tieni minulosti, ale aj v kontexte súčasných európskych víziev. Napriek tomu sa z tejto udalosti podarilo ešte pred jej začiatkom vytvoriť umelú kontroverziu. Na sociálnych sieťach sa v posledných týždňoch skresľoval obraz, ako stretnutie svedkov povojnového vyhostenia alebo ich potomkov vyvoláva pocit ohrozenia, spochybňuje povojnovú úpravu alebo opäť otvára majetkové nároky. Samotný priebeh brnianskeho zjazdu naopak ukázal, že jeho konanie bolo logickým pokračovaním procesu zmierenia, ktorý je dlhodobý, náročný a stále neukončený. Politická reakcia tento kontrast ešte viac zdôraznila. Začiatkom roka premiér Andrej Babiš hovoril o brnianskom zjazde ako o občianskej iniciatíve, ktorou sa vláda nebude zaoberať. Neskôr sa však téma presunula do sféry vysokej politiky a časť politickej scény ju zneužila vo svoj prospech. Pritom nešlo ani o tému, na ktorej by sa hnutie ANO dlhodobo profilovalo. O to zreteľnejšie bolo, že namiesto aktívneho upokojenia situácie dostala prednosť opatrnosť voči náladám, ktoré sa v online priestore a na časti politickej scény rýchlo vyhrotili. V tejto súvislosti je podľa českej politologičky potrebné pripomenúť česko-nemeckú deklaráciu z roku 1997, ktorú za českú stranu podpísal vtedajší premiér Václav Klaus. Jej zmyslom bolo, aby historické otázky opäť nezaťažovali bilaterálne vzťahy. O to výraznejší je kontrast s tým, že práve Klaus teraz patril medzi hlasy, ktoré sa proti brnianskému stretnutiu vyhranili. Problémová je politická reakcia, ktorá z takéhoto stretnutia urobila vnútropolitickú tému a opäť vniesla do súčasných vzťahov historickú záťaž. Diplomatické kruhy síce zdôrazňovali, že brňanský zjazd nepoškodí česko-nemecké vzťahy. V diplomácii však veľmi záleží na dôvere, predvídateľnosti a schopnosti dodržiavať dohodnutý rámec. A časť českej politickej scény išla proti duchu, na ktorom bola postavená česko-nemecká deklarácia. Aj preto je podľa Zavadilovej potrebné venovať zvýšenú pozornosť tomu, ako podobné kontroverzie v online priestore vznikajú, kto ich zosilňuje, prečo sa im darí prenikať do politickej diskusie a do akej miery algoritmy sociálnych sietí tento efekt ďalej eskalujú. Skutočnosť, že táto téma stále dokáže zmobilizovať časť českej spoločnosti, svedčí o tom, že v časti českej spoločnosti prežívajú protinemecké nálady, ktoré dokázali sociálne siete, prostredie dezinformácií aj časť politickej scény opäť využiť. Nemenej to svedčí o tom, že na celospoločenskej úrovni nie je téma vysídlenia a povojnového násilia doteraz spracovaná, hoci za posledné 10 ročie prešla výrazným posunom. Otvárali ju spolky, neziskové organizácie, akademická sféra, filmy i knihy. Do širšej verejnej diskusie sa však tieto otázky dostávali len obmedzene. Brňanský zjazd Sudetonemcov ukázal, že práve pre takúto diskusiu môže vytvoriť priestor. Zároveň pripomenul, že občianska spoločnosť dokázala posunúť proces zmierenia tam, kam sa veľká časť politickej reprezentácie stále bála a bojí vstúpiť, uzatvára pre Katolícky týdenník Zuzana Zavadilová. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michal Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 241, 283 a 230. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, všetkých vás srdečne pozdravujem a som rád, že opäť máme možnosť vykročiť do nového dňa, že máme opäť aj túto rannú svätú omšu, kde sa spoločne spájame v tom širokom spektre, ktoré prekrývajú vlny rádia Lumen, ak by som to mal presne povedať. Som rád, že teda je toto spojenie nás, ktorí sme tu v katedrále svätého Františka Xaverského spolu s vami všetkými, ktorí ste si teraz zapli na túto príležitosť a naladili rádio Lumen. A možno, že pre mňa je to zase aj taká rada, že zase vysielame aj z katedrály svätého Františka Xaverského, že už s reparovaným orgánom, pretože zase nám to dáva taký vyšší level. A možno práve preto začíname aj svätú omšu a chceme vykročiť do tohto dňa svätou omšou, aby sme dali tomu dňu vyšší level, vyššiu úroveň. Máme tu možnosť zapnúť si alebo prísť sem do tohto chrámu, tak napojme sa práve na tú vyššiu úroveň, ku ktorej nás pozýva Boh. Otvorme mu naše srdcia.

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, Tvoja prozreteľnosť je neomylná vo všetkých rozhodnutiach. Preto ťa pokorne prosíme, odvráť od nás, čo je škodlivé a daj nám všetko, čo slúži na spásu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z druhého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavo rozplynú a živly sa v ohni roztopia. Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu. Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť blúdom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu. Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. Amen. Počuli sme Božie slovo.

Pána s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. K Ježišovi poslali niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň či nie? Máme platiť či nemáme? Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: Čo ma pokúšate? Prineste mi denár, nech sa naň pozriem. A oni priniesli. Spýtal sa ich, či je tento obraz a nápis. Oni mu odpovedali: Cisárov. A Ježiš im povedal: Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie Bohu. I obdivovali ho. Počuli sme slovo Pánovo.

No ja som v úvode Sv. Omše hovoril, že sme sem prišli, aby sme dali aj tomu dnešnému dňu vyšší level. A bol som inšpirovaný samozrejme aj tým dnešným evanjeliom, ktoré sme pred chvíľou počuli. Otec Pavol nám ho prečítal. A Ježiš tiež ponúka vyšší level. Alebo možno skôr to, že chce nás zamerať na to, aby sme si uvedomili, čo je naozaj dôležité v živote. A tak, no, samozrejme v rukách mám 2-eurovú mincu. Vy, ktorí ste tu vpredu, vidíte, ktorí vzadu nevidíte. Cez Rádio Lumen vôbec nie, ale teda mám. A tak sa nám zdá, že teda nám tam zaznieva tá otázka, platiť daň, neplatiť dane, áno, nie. A ešte dokonca tu vieme, že ja som vybral náručky takú, že je tu slovenský znak vyrazený, hej, takže platiť tu daň. Jedná sa o toto v tej otázke. Je to tou podstatou, s ktorou za ním prišli farizei a herodiani. Vieme, že to bola iba zámienka. Vieme, že tá otázka bola, ja by som to podal, lišiacky dobrá, hej, že bola to otázka, ktorú ho chceli chytiť do pasce. A jednoducho, aby ho zdiskreditovali, alebo aby ho dokázali obviniť, alebo aby stratil popularitu. O čo to teda naozaj ide? Hej? A čo vlastne bolo to, je to, teda vieme, čo je to motivácia, ale že o čo tu ide, ako na to išli, že dokonca vznikla taká zvláštna aliancia, tá spolupráca farizejov a herodianov, dvoch protichodných strán, by sme mohli povedať, nie len politických, ale teda dvoch rozličných pohľadov na život. A samozrejme, že to bolo spojené aj s verejným životom. Vieme, že sú tu farizeji na jednej strane, ktorí sú nábožensky založení, pripútaní k tradícii a verní zákonu. A pre nich do každého detailu. A práve pre nich bolo nepriateľné možno, že aby používali mince, na ktorých je vyobrazený obraz, je tam obraz cisára. Dokonca na tých minciach, ktoré sa používali, tak bol tam teda ten obraz Tiberia a bol tam aj nápis, že Tiberius César, syn božského Augusta. Najvyšší veľkňaz. Absolútne modlárstvo pre farizeje. A na druhej strane sú herodiani, možno naozaj politická strana, ale priaznivci Herodesa, ktorí boli spriaznení s rímskym impériom, s rímskou ríšou. A tie peniaze používali bez váhania. Dokonca tí, ktorí by sa postavili proti Rímu, tak tých považovali za rebelov, za nebezpečných. Hej? A oni sa spriahli. A dokonca k tomu, že išli na to až tak naozaj tak záľubne, to mi tak silne tam zaznelo, že koľko podliezavých komplimentov dali Ježišovi. Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu, neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Nie? Na onok, aké krásne slova. Keby nám niekto povedal, aký sme úžasní. Ježiš to prehliadol. Čo ma pokúšať? A oni ho vlastne chceli vystaviť. Dali mu otázku, na ktorú majú odpovedať buď áno, alebo nie. Ani jedna odpoveď v podstate nebude úplne ideálna, pretože buď sa postavíš na stranu zákona, možno že aj ľudu, ktorý bol proti rímskej ríši, alebo stratíš popularitu u ľudí a budeš rebelom a nebezpečným pre spoločnosť. Nie, to tam zaznelo. Ježiš nepovedal ani áno, ani nie. A využil tú príležitosť, nevyhol sa otázke, bol v tom tak vnútorne slobodný. Čo ma pokúšate? Dajte mi mincu. Hej, denár. Podali mu denár. Hej, ja mám teda tú 2-eurovku v rukách. A mne to tak prišlo, že ako keby on sa s nimi ešte vtedy hral, tak si to tak pozeral. Aha, no čo, denár nejaký, no. A je tu nejaká hlava. Či je to obraz? Cisárov. Či je to nápis áno? Božský Tiberius, cisáru. Tak ak je tá minca s obrazom cisára, tak je to asi jeho, tak mu to vráťte, dajte mu to. A tu zrazu použije niečo,
využije tú príležitosť z takej tej tú s tou múdroslovnou formuláciou, ale dajte Bohu to, čo patrí Bohu. Takže minca, kde je obraz cisára? Na minci to vieme, ale pre nás možno, že je dôležitá tá otázka, keď nás Ježíš chce posunúť na vyšší obraz, na vyšší level, že kde je obraz Boha? Kde je obraz Boha? Čo máme vrátiť Bohu? Čo patrí Bohu? Neviem, či ste sa už pozreli dnes do zrkadla, ja áno. Hoci sa očesať nepotrebujem, keďže nemám vlasy, ale pozrel som sa. Ten obraz je vrytý do mňa. To si môže povedať každý jeden z nás. Ja som tou vzácnou mincou, do ktorej je vtlačená Božia tvár, možno, že kus zanesená, lebo nevždy to dávam Bohu. Ak si to uvedomím, musím kráčať týmto svetom. Boh ma postavil do tohto sveta. Využívať aj mince, ktoré sú tu. Hej, kráčať vlastne, bez toho by to nešlo. Ale nezabudnime, že akákoľvek námaha, alebo možno, že aj tá priazne, ktorá mi s tým prichádza, ale možno, že aj námaha, lebo niekedy je ťažké naozaj kráčať týmto životom vo vzťahoch, v práci, kdekoľvek. Tak nemôže byť taká veľká, že zanesie to vznešené a krásne, čo je v mojom srdci. Ja som tou vzácnou mincou. Vo mne je vtlačená Božia tvár. On chce, aby som kráčal vo vnútornom pokoji, v dôvere v Neho a čo najviac v radosti života, v nádeji, že to všetko má zmysel. On ma usmerňuje. Aby tam bola krása, ktorá je naplnená jeho láskou, ktorá je motiváciou vykročiť v ústretí aj tým ťažkým veciam, ktoré ma stretávajú. Vzácna minca. Nie je táto dvoje brúka. Tá, ktorá je tu, v našom srdiečku, nás samých. Amen.

0: Bratia a sestry, Bohu patrí celý náš život so všetkým, čo sme a čo máme. S veľkou dôverou srdca predniesme mu svoje prosby.
1: Modlíme sa za cirkev v našej vlasti, aby s veľkou múdrosťou, rozvážnosťou a vernosťou hlásala a hájila pravdy Evanjelia.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za charitatívne povolania, aby sa ich služba Bohu a blížnym stala ozdobou celej cirkvi.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za tých, čo pomáhajú núdznym, aby ich srdcia boli plné milosrdenstva a trpezlivosti.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za nás všetkých, aby sme sa z lásky k bratom a sestrám ochotne zriekli svojich nárokov a požiadavok.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za zosnulých, Mirku, manžela Františka a rodinu Filipovú, aby žili v spoločenstve oslavenej cirkvi v nebi.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Všemohúci Bože, Ty vieš, ako často sme závislí od ľudí a vecí. Vyslíš naše prosby a daj nám milosť, aby sme nikým nepohrdali, ale zachovali si opravdivú slobodu srdca skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z Tvojej rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám z celej svätej cirkvi.
0: Pane, s dôverou v Tvoju dobrotu prichádzame s darmi k svätému oltáru. Daj, aby nás očistila Tvoja milosť a posvetili tajomstva, ktoré slávime. Skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
0: Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
3: Amen, Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
3: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo vo svojej dobrote si stvoril človeka, a hoci bol spravodlivo odsúdený, vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho Tvoju velebu chvália anieli, kláňajú sa jej panstva, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme.

Naozaj si, Svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvych vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju v dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorých Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
3: Dajte si znak pokoja.
4: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlíme sa. Pane, živíš nás telom a krvou svojho Syna. Prosíme ťa, veď nás svojim duchom, aby sme ťa vyznávali nie len slovami a jazykom, ale aj skutkami a v pravde. A tak si zaslúžili vojsť do nebeského kráľovstva skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo spožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova postaví. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca univerzitného pastoračného centra. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť. Je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
0: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
5: Lumenáda s rádiom Lumen.
6: Pekné predpoludne, bolo 9 hodín 13 minút.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Počasie.
6: Dnes bude polooblačno až oblačno, na východe miestami prehánky alebo dážď a spočiatku aj jasno a lokálne hmla. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, v severnej polovici a na dolnom Spiši bude chladnejšie, 18 až 23 stupňov. Fúkať má severný až severovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Dopravný servis.
6: V Bratislave na Boroch sa v kruhovom objazde pri Volve zrazili dve autá a premávku tu riadi polícia. A nehoda sa stala aj v Nitrianskej Blatnici pri odbočke na Lužany. Blokovaný je jeden pruh, nezdržíte sa tu. V kolónach čakáte 10 minút v Bratislave pred mostom SNP s penom z Karlovej Vsi na Vajnorskej a Rožňavskej smerom do centra. Na vjazde do Handlovej z Prievidze, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta je to na pol hodinu a 10-minútová kolóna je aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Úsek Plaveckými Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú a radar stretnete v novom živote pri futbalovom ihrisku obojsmerne. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: V aktuálnej hodinke vysielania sa budeme rozprávať aj o stretnutí pápeža Leva 14. s talianskými skautami, ktorí oslavujú 50. výročie talianského skautského hnutia. Chýbať ale nebudú ani pamiatkári a predstavíme vám taký špecifický typ pamiatky, historický pavilón a konkrétne secesný, korčuliarsky aj tenisový pavilón z roku 1909, na ktorý mali kedysi deti veľmi pekné spomienky.
8: V zime sa vždycky naznačovalo, či sa práve dá korčuľovať, a to červenou vlajkou, ktorá visela na rohu tejto budovy, a tak deti sa chodili pozerať, či už tá vlajka visí.
6: Navštívime aj farnosť Petrovú Ves, kde majú jediný funkčný orgán Martina Šaška na Slovensku.
9: Bolo to veľmi náročné zistiť naozaj, že ako to bolo pôvodne postavené, keďže sa nič nedochovalo, veľmi málo dokumentov o tom, ale sme radi, že sa nám to podarilo. Ľudia môžu vidieť to, ako to na takých tých 98% Martin Šaško postaví.
6: A reč bude aj o zbierke školských pomôcok, ktorú robí Slovenská katolícka charita. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Dnes sa v ranej téme rozprávame o tom, aké spoločenstvá vás formovali v detstve a dospievaní, či to boli skauti, érko, mariánska družina, nejaké spevokoly, reholníci alebo angažovaní laici v spolupráci s kňazmi a kaplánmi. No a môžete nám napísať aj to, či v súčasnosti zase vy pomáhate pri práci s deťmi a mládežou vo vašej farnosti. Ozvala sa nám Monika z Bardejova. Keďže v časoch mojich študentských rokov školské kluby či družiny neboli, tak sme si vytvárali akési pouličné skupiny spolužiakov, sesterníc alebo bratrancov či priateľov. Bývam na dosť frekventovanej ulici pod hradom, tak sa stávalo, že na výzvy susedov a spolužiakov sme aj 2-3 krát denne vybehli na hrad. Tam či v okolí sme liezli po stromoch, stavali tzv. Kuče z nájdeného dreva, chodili na huby, zbierali veľmi chutné lesné plody, no a neskôr sme hrávali aj rôzne hry a futbal. V škole nacvičovali piesne, s ktorými sme povyhrávali rôzne okresné kolá alebo recitačné súťaže a športové podujatia. No vždy som bola a aj rovesníci či súrodenci nápomocná doma rodičom alebo susedom a starším. Myslím, že pomáhať si navzájom len tak nezištne sa má a v tom vidím akési naplnenie Kristovho vyššieho levelu. Pomáhajte si, povzbudzujte sa navzájom, milujte sa a tak vyplníte zákon. Tak toto je reakcia od Moniky z Bardejova do dnešnej ranej témy. Veľmi pekne ďakujem, pozdravujem do Bardejova. No a samozrejme dávam do pozornosti aj naše kontakty. Stále totiž máte priestor napísať nám, aké spoločenstvá vás v detstve a dospievaní formovali. Nech sa páči.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Rádio Lumen.
1: O 4 minúty bude pol desiatej. 50. výročie talianského skautského hnutia sa v pondelok stalo dôvodom mimoriadnej audiencie vo Vatikáne. Pápež Leo XIV. Prijal tisíce mladých katolíckych skautov, vedúcich a duchovných asistentov, ktorým poďakoval za príspevok k budovaniu Európy, postavenej na kresťanských hodnotách. Podrobnosti prináša náš redaktor Ľudovít Malík.
2: Vatikán v pondelok 1. júna privítal členov talianského združenia katolíckych skautov a skautiek Európy, ktoré si pripomína 50 rokov svojej existencie. Pápež Leo XIV. Označil toto výročie za nové turíce a mladým pripomenul, že Duch Svätý otvára človeka pre misiu a pomáha nájsť nové spôsoby svedectva o viere. Ocenil pritom samotnú metódu skautského hnutia, ktoré stavia na výchove cez prírodu, službu a spoločenstvo. Práve v nej cirkev nachádza.
3: Špecifický výchovný štýl na vyjadrenie svedectva viery s využitím nástrojov vyvinutých podľa Baden-Pavlovej vízie.
2: Odkaz na zakladateľa skautingu nie je náhodný. Generálna komisárka pre vodkyne na Slovensku Mária Antónia Stríčková pripomína, že už Baden-Powell pri budovaní hnutia rozlišoval formáciu chlapcov a dievčat. Práve oddelená výchovná cesta má podľa nej v dnešnom svete osobitnú hodnotu.
4: Vnímam to ako veľmi užitočný prostriedok na výchovu mladých ľudí v dnešnej dobe, kedy sa stierajú tieto mužsko-ženské prežívania. Za dievčatá vnímam, že ak sú samé dievčatá v skupinke, dokážu viac riešiť veci na hlbinu, dokážu spoznávať lepšie svoje hranice bez toho, aby sa predvádzali a hneď interagovali s chlapcami v určitých situáciách. A to im zdvíha také zdravé sebavedomie, že nie sú cukrové bábiky, že vôbec dokážu určité veci vyrobiť, vytvoriť, že sú sebestačné.
2: Skauting podľa Stríčkovej formuje okrem charakteru aj praktické zručnosti, ktoré dievčatá pripravujú na zodpovednosť za druhých. Na obyčajnom putovaní s batohom sa učia plánovať, rozhodovať a navzájom sa podopierať.
4: Každý mesiac, keď putujeme so strážkyňami a balíme si batoh, veľmi jednoduchá vec, ale zbaliť dobre batoh je neuveriteľná zručnosť a ekonomická záležitosť. A nakoľko si človek musí veľmi dobre rozmyslieť, čo si do toho batohu zbalí alebo nezbalí. Nielen sám pre seba, ale pre celú skupinu.
2: Pápež Leo XIV. V závere stretnutia ocenil európsky rozmer hnutia a pripomenul, že jadrom skautskej metódy zostáva nezištná služba druhým. 50. výročie talianskych skautov sa tak nestalo iba oslavou minulosti, ale aj výzvou pre ďalšie generácie.

0: Pamiatkári.
1: V našom pravidelnom seriáli, pripravovanom v spolupráci s Jurajom Gembickým z Krajského pamiatkového úradu Košice, vám predstavíme špecifický typ pamiatky, a to historický pavilón. A nie hociaký, ale secesný, korčuliarský, nachádzajúci sa v centre Košíc. Viac nám už o jeho príbehu povie košický turistický sprievodca a spisovateľ Milan Kolcun.
2: Pred pár desiatkami rokov sa mi zdalo, že Košice asi majú len jednu plnohodnotnú secesnú stavbu, a to je klasická naša kaviareň Slavia. No potom v roku Európskeho hlavného mesta kultúry obnovili malú scénu Národného divadla na hlavnej ulici, a tak sa mi zdalo, že dobre, tak máme dve. V roku 2024 sa dočkala obnovy tá, ktorá je na treťom mieste, a je to korčuliarsky pavilón v mestskom parku na adrese mestský park číslo 7. Neevidovali sme veľmi túto stavbu, lebo ona bola už v polčase rozkladu. Takmer z ruín povstala za 20 rokov. Táto budova pritom je z roku 1909 v podaní slávneho architekta a prešovského rodáka Ďulu Šándyho. Ten už v Košiciach postavil aj prvé veľké kamenné kino Uránia, ktoré stálo na dnešnom námestí Osloboditeľov, tam, kde sú hroby a pomníky sovietským červenoarmejcom. Nuž, Vila Šándy, ako ju teraz volajú, podľa práve tohto architekta, z roku 1909 najprv slúžila najmä na korčuľovanie v zime, a v lete zasa na tom priestore boli tenisové kurty. Bolo ich, myslím, až 8. V zime sa vždycky naznačovalo, či sa práve dá korčuľovať. A to červenou vlajkou, ktorá visela na rohu tejto budovy. A tak deti sa chodili pozerať, či už tá vlajka visí a či ľad je dostatočne dobrý na korčuľovanie. Vila Šándy prešla aj obdobím socializmu a vtedy slúžila naďalej športovému účelu. Loptičky stále sme hľadali v mestskom parku, pretože niektoré aj preleteli ponad ohradu. No a takisto tu sa venovali vnútri ľahkej atletike, a dokonca aj šachový krúžok tam bol, alebo niečo podobné. Po socializme táto budova bola daná do zástavy, keď Košice mali menej peňazí a teda museli v rámci likvidácie svojho dlhu prispieť aj bankám a takto sanovať svoj dlh. Napokon

sa tak stalo dobre, pretože z mestského majetku sa stal majetok súkromný, ale veľmi dobre zveľadený. A to je základ prvého 5-hviezdičkového rezortu v Košickom kraji, ktorý má už niekoľko gastroprevádzok. Tie už fungujú, má tam bodnú stenu, vonkajší bazén. No a budeme sa tešiť, keď vznikne prvý 5-hviezdičkový hotel v Košiciach.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Je jediný funkčný na Slovensku. Orgán z dielne Martina Šaška v Petrovej Vsi. Vo farnosti susediacej so Šaštínom zrekonštruovali organári Peter Macejka a Andrej Hujsa. Podarilo sa im ho počas 3 rokov uviesť do pôvodného stavu z roku 1842. Oprava orgána i celého chóru stála 85 000 eur a oprava organovej skrine ďalších 10 000. Na všetko sa vyzbierali farníci. Rozhovor s organármi mi pripravila Anna Božková.
2: Peter Macejka.
3: Pán Peter, čo by sa stalo s orgánom, keby ste neurobili tú opravu?
2: Pravdepodobne by chátral a skončilo by to asi kúpou digitálneho nástroja.
3: Bol už tak zdevastovaný, že bolo treba rekonštrukciu?
2: Bola to asi hodina 12. Z toho pôvodného orgána od Martina Šaška ostala len skriňa, časť hracieho stola a píšťalový fond. Všetko ostatné bolo zničené.
4: V podstate v tej dobe hrateľná bola asi polovica všetkých tých píšťal a tie ostatné hrali už len ako tak.
3: Nebolo by vhodnejšie kúpiť si elektrický?
2: Áno, je to jedna z možností, ale aj z hľadiska ekonomického, ten digitálny orgán stojí, dajme tomu, 10-15 000 a každých 10 rokov ho treba vymieňať. A tento nástroj, tá oprava stála okolo 80, takže z toho ekonomického hľadiska ste stále v pulse.
3: Tak to bolo ekonomické hľadisko a poďme teraz na to historické.
2: Tak jednoznačne, že sa podarilo zachrániť ten nástroj, ten čas píšťalového fondu, je to veľmi vzácne, je to dobré, že sa to takto z nášho pohľadu stalo. Ide o to, že sa podarilo zachrániť ten orgán Martina Šaška.
3: Koľko takých orgánov už máte za sebou?
2: Takých 350 nástrojov, že som pri nich bol niečo robil. A tých väčších generálnych oprav takých 15.
3: Aké sú to pocity teraz, keď už ste počuli hlas toho orgánu?
2: Je to aj také vydýchnutie, že konečne, a tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré nás čakajú.
3: A máte určite na srdci pokoj, že sa podarilo zachrániť orgán?
2: To jednoznačne áno. Sme radi, že vlastne takýmto štýlom to išlo, že to nešlo nejakou kúpou digitálneho nástroja, alebo nejakou opravou tej elektriky, čo by nebolo dobre pre ten nástroj jednoznačne. Teraz sme v tom stave, ako ho postavil Martin Šaško, na ďalších 150 rokov.
3: Ako by dopadol, keby sa neopravil?
2: Schátral by. Píšťaly by sa ešte viac burtili, poškodili, už boli naozaj neopraviteľné pravdepodobne, ťažko povedať.
3: Čo sa potom robí s takými orgánami, alebo ako to riešia vo farnostiach?
2: Väčšinou sa kupujú tie digitálne nástroje, ale keď sa rozhodnú pre tú opravu, tak samozrejme je to vždy lepšie. A potom to, čo sa vlastne dialo tu.
3: Takýto orgán má tú obrovskú historickú hodnotu aj pre tú farnosť. A ako naložia s orgánmi, ktoré nedajú zrekonštruovať, kúpia elektrický?
2: Bohužiaľ, je to veľmi smutné, ale stretávame sa aj s takými vecami, že prídeme a ten nástroj tam už nie je. A keď zistujeme, že kde je, tak že ho spálili. A na otázku, prečo ste ho spálili, povedia, aby sa nikto nič nedozvedel.
4: Andrej Hujsa.
3: Pán Andrej, aké sú vaše dojmy z toho, že ste už počuli orgán tak, ako má byť?
4: Na prvom rade som rád, že už je to ukončený projekt a že sa takto podarilo. Teším sa, že bude znieť ďalšie roky. Aj pre ďalšie generácie tu v Petrovej Vsi.
3: Čo si vymyslíte o tom, že ten orgán bol vám zverený na rekonštrukciu?
4: Tak bola to veľká výzva, pretože mohlo sa s tým orgánom spraviť hocičo iné, veď aj myslím, že návrhy boli aj také len opraviť to, čo tu bolo v tom roku 2020, ale my sme predložili návrh naozaj, že vrátiť to do toho pôvodného Šaška a urobiť kópiu celého tej nástrojovej časti. Bolo to veľmi náročné, už len aj čo sa týkalo výskumov a podobných vecí, zistiť naozaj, že ako to bolo pôvodne postavené, keďže sa nič nedochovalo, veľmi málo dokumentov o tom, ale sme radi, že sa nám to podarilo takto celé dokončiť. Ľudia môžu vidieť to, ako to na takých tých 98% Martin Šaško postavil.
3: U koho ste sa vyučili?
2: Bol som u dvoch slovenských organárov, takže ako bola, kedy v cechoch to fungovalo, takže v podstate takáto tradícia trvá dodnes v tomto obore, že človek sa vyučí v tom.
3: Čím vás to obohacuje?
2: Určite taký najkrajší pocit je presne teraz už, keď ten orgán už hrá, keď už je to končené, takže tu bude naozaj ďalších 150 rokov hrať.
3: Kde pracujete?
2: Dielňu máme v Dolnom Ohaji, takže väčšina vecí sa odohráva tam.
3: Kde zháňate súčiastky?
2: Súčiastky sa v tomto prípade nekupujú, všetko je to ručná výroba. Takže jedine, čo je kúpené ako celok, tak je organový motor. Ale všetky ostatné komponenty sú vyrábané ručne z masívneho dreva na dielni.
3: Keď musíte niečo urobiť, keď vám treba z niečo nové, tak akým spôsobom to riešite?
4: Vždy to záleží od toho, že ktorému orgánu sa venujeme. tak porovnávame od toho staviteľa, ako postavil on ten orgán, aj v prípade, ak potrebujeme vyrobiť nejaké komponenty, ktoré sú poškodené a už sa nedajú zachrániť. Takým tými výskumami toho, že pozeráme, ako to on vyrobil, z čoho vyrobil, a toho robíme vlastne potom kópie, ktoré použijeme.
3: A čo to pre vás znamená, keď už je orgán hotový?
4: Som rád, odlahlo mi a teším sa na ten zvuk toho orgána.

0: Slovenská katolícka charita vyhlásila celoslovenskú zbierku školských pomôcok. Jej cieľom je pomôcť deťom zo sociálne znevýhodnených rodín pripraviť sa na nový školský rok dôstojne a bez zbytočného stresu. Viac v príspevku Borisa Kolára.
1: Výdavky na jednotlivé školské potreby či športové vybavenie sú pre mnohých rodičov náročné. Slovenská katolícka charita preto vyzýva darcov, aby prispeli deťom na lepší štart do nového školského roka. Viac dodáva Tamara Lesná, PR manažérka Slovenskej katolíckej charity.
2: Nie je tajomstvom, že mnohé rodiny na Slovensku dnes zápasia s rastúcimi životnými nákladmi. A potom vybaviť dieťa všetkým potrebným do školy nie je pre mnohých z nich samozrejmosťou. Každé dieťa by malo mať však možnosť nastúpiť do školy pripravené a s rovnakou štartovacou čiarou ako jeho spolužiaci. A práve preto si myslíme, že naša zbierka má veľký význam.
1: Zbierka prebieha od začiatku júna do polovice septembra. Darcovia môžu prispieť novými alebo zachovalými školskými taškami, zošitmi, perami či inými školskými potrebami.
2: Vyzbierané školské pomôcky budú smerovať deťom zo sociálne znevýhodnených rodín a rodín v krízovej situácii, ale aj deťom, ktoré vyrastajú v zariadeniach sociálnych služieb a charitných zariadeniach. Zbierame všetko, čo deti potrebujú do školy. Darcovia môžu priniesť nové alebo zachovalé školské alebo športové potreby, ale aj prezúky, fľaše na vodu, desiatové boxy a podobne.
1: Vyzbierané pomôcky budú smerovať deťom zo sociálne slabších rodín, viacdetných domácností, rodín v krízovej situácii a deťom v starostlivosti sociálnych služieb a charitatívnych zariadení. Súčasťou zbierky sú aj konkrétne príbehy mladých ľudí, ktorým pomoc dokáže zmeniť každodenný život.
2: Pre nás v charite je každý príbeh, s ktorým sa stretávame, jedinečný. Jedným z nich je aj príbeh Lukáša, ktorého meno sme samozrejme zmenili. Napriek náročným životným okolnostiam sa nevzdal. Dobre sa učil a usilovne pracoval na svojej budúcnosti. Dokonca pomáhal aj dospelým vo svojom okolí. Vďaka podpore darcov sme mu mohli zabezpečiť notebook, ktorý už dnes využíva pri štúdiu. Dosahuje výborné výsledky a dokonca sa zapája do dobrovoľníckych aktivít. Svojou ochotou pomáhať inšpiruje aj ostatných. A nás v charite samozrejme veľmi teší, že sme takouto praktickou podporou dokázali niekomu dodať nádej a motiváciu napredovať v živote.
1: Zoznam odberných miest školských pomôcok je možné nájsť na webovej stránke charita.sk.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Cez okná domov vidím ľudí premýšľať, čo zas nové

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Najväčšia univerzita na Slovensku otvára pre deti letnú univerzitu Komenského. Rozsiahle ruské útoky na Ukrajine si vyžiadali 5 obetí a desiatky ranených. Aj o 10:00 sú tu krátke správy a Lucia Pálešová.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Univerzita Komenského v Bratislave spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a jeho inštitúciami pripravujú počas leta nový vzdelávací projekt s názvom Letná univerzita Komenského. Určená bude pre deti vo veku 8 až 14 rokov. Rektor Univerzity Komenského Marek Števček uviedol, že od 27. do 31. júla ponúknú deťom 5 dní plných objavovania vedy, kultúry a akademického prostredia hravou a zážitkovou formou. Projekt chce deťom ukázať, že vzdelávanie môže byť živé, inšpiratívne a plné objavov. Podporuje ich zvedavosť, kritické myslenie, komunikačné zručnosti aj odvahu pýtať sa a hľadať vlastné odpovede. Prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského Radomír Masaryk poznamenal, že prihlasovanie na letnú Univerzitu Komenského bude dostupné od 10. júna.
2: Že teraz je to jeden intenzívny týždeň. Dôležitá informácia je, že registrácia začína 10. júna, vtedy spúšťame registráciu na našom webe, čo je letna.uniba.sk a kapacita tohto roku bude 200 detí. Chceme si tento nový formát otestovať a do budúcnosti samozrejme uvidíme, či ho budeme potom ďalej rozširovať.
0: Opozičná SAS podáva podnet na generálnu prokuratúru pre nákupy nábytku do rekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, ministerstvom obrany. Poslankyňa Národnej rady Martina Bajo-Holečková poukázala, že ministerstvo v zmluve za asi 3 milióny eur neuviedlo zoznam nakúpeného nábytku a nesprístupnilo ho ani po podaní žiadosti o informácie. Predstavitelia SAS o tom informovali na včerajšej tlačovej konferencii. Minister Robert Kaliňák opozície odmieda a žiada fakty. Uplynulú nedeľu sa prior Pavol Benedikt stretol vo Vatikáne so Svätým Otcom Levom 14. Počas srdečného a priateľského rozhovoru si spoločne zaspomínali aj na cestu autom do Košíc z čias, keď bol pápež ešte generálnym predstaveným rádu Svätého Augustína otcom Robertom Prevostom. Svätý Otec pri tejto spomienke s úsmevom poznamenal, že momentálne by už asi nemohol osobne šoférovať do Košíc. Stretnutie sa nieslo v radostnej a bratskej atmosfére a bolo príležitosťou na obnovenie vzácnych spomienok. Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo v noci na dnes najmenej 5 osôb a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Oznámili to tamojšie orgány. Došlo k tomu potom, čo Moskva už niekoľko dní varovala pred rozsiahlým útokom. 4 osoby zahynuli a 16 utrpelo zranenia v Dnepropetrovskej oblasti. Oznámil to tamojší gubernátor Oleksandr Hanža na platforme Telegram. Zranení boli hospitalizovaní. Gubernátor zároveň zverejnil fotografie poškodených obytných budov, zhorených aut a zničeného detského ihriska. V Kieve zahynula najmenej jedna osoba a ďalších 29 bolo zranených. Uviedol to šéf vojenskej správy Kieva Timur Tkačenko. Primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko informoval, že došlo k zrúteniu 24 poschodovej obytnej budovy, pravdepodobne po zásahu raketov, a že pod jej troskami zrejme uviazli ďalší ľudia. Ozrejmil tiež, že viacero budov zachvátili plamene. Izraelská armáda v noci na dnes oznámila, že systémy protivzdušnej obrany zachytili 2 projektily, ktoré prileteli z Libanonu na sever Izraela. Došlo k tomu len niekoľko minút po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že boje medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizbalah sa zastavia. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do štvrťfinále dvojhry na Roland Garros. Najvyššie nasadená hráčka si poradila s tunajšou 16-kou Naomi Osakovou z Japonska v dvoch setoch 7-5 a 6-3. A v ďalšom kole sa stretne s Ruskou Dianou Schneiderovou. Tá zdolala turnajovú 19-ku Madison Keysovú z USA v troch setoch 6-3, 3-6 a 6-0. Prvýkrát v kariére si tak zahrá štvrťfinále na Grand Slamovom turnaji. Poľka Maja Chvalinská zdolala domácu Dian 6-3 a 6-2.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Dnes očakávame z počiatku prevažne jasno, postupne polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo dážď. V priebehu dňa vystúpi teplota na 23 až 28, v severnej polovici na hore Hroní a dolnom Spiši bude 18 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 13 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý, miestami severný až severovýchodný vietor.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludnejšie cesty. S dopravnou nehodou počítajte na ceste číslo 1/66 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou. Čukli sa tu dve osobné autá. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta stojíte v kolone 20 minút a 10 minút sa zdržíte na vjazde do Prešova z Kapušian. Pozor, úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú a za Kolárovicami smerom na Makov je pokazený kamión, ktorý blokuje jeden jazdný pruh. Pri prejazde preto zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa a pripájeme aj presný čas 10 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Ešte stále počúvate útorkovú Lumenádu. V aktuálnej hodinke vysielania bude reč aj o počasí.
5: Postupne to pôjde do takého oblačného počasia. Na východe je najväčšia šanca, že by sa tam nejaká prehánka vyskytla. A teploty 26, 27, možno aj 28. Samozrejme, sever bude mať asi o 10 stupňov menej.
4: Takéto počasie predpovedá meteorológ Peter Jurčovič na dnes, ale samozrejme dozviete sa aj to, ako bude v ďalších dňoch. No a pridáme aj spoločenský komentár Jana Sabola a aktuálne informácie z cirkvi. Do rannej témy napíšte, aké spoločenstvá vás formovali v detstve a dospievaní. Dnes je s vami Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: 10 hodín 12 minút je v tejto chvíli do ranej témy. Nám môžete napísať, aké spoločenstvá vás v detstve a dospievaní formovali. Mali sme rozhovor so skautkou, ktorá teda spomínala, čo všetko zaujímavé sa môžu dievčatá naučiť v ich skupine, ale tých spoločenstiev, ktoré vplývajú na deti a mládež, je oveľa viac. Tak ak ste nejaké navštevovali, prípadne ak nejaké vediete, tak nám dajte vedieť. Peter nám napísal, pred 45 rokmi ako dieťa ma formovalo ministrovanie v kostole Kráľovnej pokoja v Košiciach. Moji mladí synovcovia a netere organizovanie športujú. No a ozval sa aj Ivan z Lúky, ešte keď som bol absolventom gymnázia svätého Jozefa v Novom meste nad Váhom, tak skoro celá škola boli obrovské talenty, čo sa týka spievania i hrania na hudobných nástrojoch. Vek o talente nerozhoduje, máme ho všetci, len ho netreba zakopávať, ale rozvíjať. Ďakujeme aj za tieto reakcie. No a pripomínam naše kontakty.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: 10 hodín 17 minút. Poďme sa pozrieť na to, ako bude.
2: Počasie s Petrom Jurčovičom.
3: Takže na dnes by to bolo vcelku jednoduché. Najprv pekne, hmly sa rozplynú, ale postupne to pôjde do takého oblačného počasia. Na východe je najväčšia šanca, že by sa tam nejaká prehánka vyskytla. A teploty, no včera sme mali najvyššiu teplotu 24 stupňov, dnes, keďže bude menej oblakov, tak by to mohlo byť aj viac, aj 26, 27, možno aj 28. Samozrejme, sever bude mať asi o 10 stupňov menej. No a vietor slabý až mierny, severný, no takže celkom príjemný deň. No a potom už prídu tie ďalšie dni, taká predzvesť medardovej kvapky, pretože na stredu postupne od západu až zamračené, postupne s občasným dažďom, ojedinele búrky. Už nebude tak teplo, maximálne tak 25-26 a na severe ani 20 nebude. Teda na stredu, na štvrtok si to viac menej môžeme zopakovať. Najvyššia teplota tiež 25-26, čiže aj v tom daždi nejaké chladné počasie to asi nebude. No, piatok, tam by to mohlo byť prechodne lepšie, alebo takto by som to rozdelil, že západné Slovensko bude mať prehánky a prípadne búrky každý druhý deň, ale sever a východ každý deň. Tam môže byť nejaká prehánka, ale veľa asi nenaprší, v priemere tak 5 mm, takže asi takto postupne sa prihlasí medard.

0: svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Pri príležitosti 50. výročia talianského združenia katolíckych skautov a skautiek Európy prijal pápež Leo XIV. Včera vo Vatikáne tisíce mladých, ale aj vedúcich a duchovných asistentov. Jubileum označil za príležitosť na nové Turíce a povzbudil skautov, aby zostali verní evanjeliu, službe a kresťanským hodnotám, ktoré môžu formovať budúcnosť Európy. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Pekné predpoludne. 50. výročie založenia združenia prirovnal pápež Leo 14. novej skúsenosti Turíc. Pripomenul, že Duch Svätý otvára človeka pre misiu a pomáha nachádzať nové spôsoby, ako vydávať svedectvo o viere. Duch Svätý nech zostupuje na každého z nás tak, ako zostúpil na apoštolov, zhromaždených vo večeradle. Dar ducha roznecuje život, otvára premisiu a vytvára porozumenie medzi rozličnými jazykmi. Dar z mŕtvych stalého Krista nám pomáha stále novými spôsobmi vydávať svedectvo o kráse viery.
1: Svätý Otec ocenil výchovný štýl skautského hnutia, ktoré vedie mladých k osobnému stretnutiu s Kristom prostredníctvom života v prírode, služby a spoločenstva. Zdôraznil pritom význam Svätého písma ako sprievodcu na životnej ceste.
2: Pápež povedal: "Pozývam vás čerpať zo Svätého písma ako z prameňa čerstvej vody, aby osvecovalo a podopieralo vaše skúsenosti ľudského i duchovného rastu. Evanjelium majte vždy pri sebe ako svoj navigátor, ako pravú mapu života." Pápež sa osobitne prihovoril vedúcim skautov, pripomenul im, že mladí ľudia nehľadajú iba slova, ale predovšetkým príklady. Leo XIV. Ocenil aj európsky rozmer združenia. Podľa jeho slov dnešná Európa potrebuje viac než ekonomické väzby, potrebuje spoločné hodnoty a kultúrne korene. V závere pápež pripomenul, že jadrom skautskej metódy je služba, práve nezičná služba druhým, oslobodzuje človeka od sústredenosti na seba samého a otvára ho pre spoločenstvo, solidaritu a zodpovednosť za druhých.
1: V štúdiu bol Pavol Jurčaga.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskej myšlienky.sk.

0: O malú chvíľu bude pol jedenástej a vy si môžete vypočuť spoločenský komentár Jána Sabola. Všíma si vývoj vo svete, ktorý napreduje vysokým tempom, a to aj v oblasti bezpečnosti. Spoločenský komentár prečíta Marian Michail Mackovič. Nech sa vám dobre počúva.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
2: Vážení poslucháči, vývoj vo svete napreduje míľovými krokmi. Aj vďaka moderným technológiám sa skracuje čas potrebný pre vývoj. Dokážeme vyrobiť nové, kvalitnejšie materiály, nájsť účinnejšie lieky, rýchlejšie stanoviť správnu diagnózu v prípade choroby, rýchle riešiť pretrvávajúce problémy. Kto pri tomto vývoji ostane bokom, čaká ho ešte rýchlejšie vzdaľovanie od vyspelého sveta. Aj na poli bezpečnostnej architektúry sa do popredia stále viac dostávajú inovatívne zbraňové systémy, ale aj celkovo

0: pevným bodom človeka ľudskej spoločnosti. Pravda a skutočnosť je dôležitá aj v ostatných oblastiach života, dokonca aj toho umelého, virtuálneho. Ak sú vstupy pre spracovanie dát pravdivé, dá sa s nimi pracovať na ďalšom spracovaní a vývoji. Aj preto, ako jednu z tém svojej encykliky Magnifica Humanitas, venuje pápež Leo XIV. Pravde. Tú pozýva nanovo objaviť ako spoločné dobro. Pápež sa pritom zameriava na pravdu vo verejnej komunikácii. Keď otázka, čo je pravda, stratí svoj význam a nahradí ju pragmatizmus, ktorý sa uspokojí s tým, čo sa javí ako užitočné alebo účinné, demokratický život oslabne. Lebo nežije len z pravidiel a postupov, ale predovšetkým z čestného vzťahu k faktom a skutočnej orientácii na blaho jednotlivca i spoločného celku, uviedol pápež. Ľahostajnosť voči pravde vedie potom k pomalému, ale nezastaviteľnému sklznutiu k totalitarizmu, v ktorom ľudia už nedokážu rozlíšiť rozdiel medzi faktami a fikciou, medzi pravdou a lžou. Aj počas nedávnych parlamentných volieb v Arménsku boli opäť zaznamenané početné pokusy podsúvať cez sociálne siete lživé informácie s cieľom ovplyvniť verejnú mienku a tým aj jej celé smerovanie krajiny. Ak sa máme rozvíjať ako spoločenstvo ľudí, potrebujeme zostať bdelí a nerezignovať na hľadanie pravdy. Hľadanie pravdy je podstatnou súčasťou demokracie, ktorá je len sama o sebe prostriedkom, ako prispievať k spoločnému dobru.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: Dnes ste nám mohli napísať o tom, aké spoločenstvá vás formovali v detstve či dospievaní. Takou inšpiráciou bolo stretnutie Svätého Otca s talianskými skautmi. Samozrejme, tých organizácií, ktoré vplývali na deti a mládež, bolo viacero. No a napríklad Robert z Dubnice nad Váhom, ten zaspomínal ešte na čas socializmu. Ako píše, mám 57 rokov. Mňa v detstve a mladosti ovplyvňovala na základnej škole pionierská organizácia a neskôr som bol zväzák. Cez letné prázdniny na základnej škole som bol trikrát v pionierskom tábore. Otec bol vedúci pracovník v Dubnickej fabrike a bol aj v KSČ, takže sme nemohli chodiť do kostola, alebo len tajne, lebo to sledovali. Ďakujeme Robertovi za túto spomienku, no a samozrejme sľúbila som jednému z vás, že mu pošleme ručne robené šperky od Alžbety Havranovej za reakciu do ranej témy, tak dúfam, že potešíme Petru, ktorá nám na Facebook napísala: rada spomínam na čas v kruhu sestier Salesiánok v Dolnom Kubíne, stretká, nocovačky, orad puťáky a kopec radosti zo spoločenstva v pohybe hier. Dalo mi krásny základ pre rozvoj mojej osobnej viery s Pánom v otvorenosti pre iných i službu v našej farnosti. Tak ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa zapojili a dúfam, že vás poteší aj pieseň od Michala Hrenáka. Má taký jednoduchý a pekný názov. Volá sa, že Človek.
1: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobrý.

neznášalo. Viem, že to nenájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu vlastnými nohami. Vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: cirkvi sa venujeme pastorácii vysokoškolákov, snúbencov, seniorov aj rozvedených. Ako sme na tom s pastoráciou slobodných katolíkov? Majú priestor na formáciu a stretávanie sa? Sú pod spoločenským tlakom?
1: Určite máme väčšie nároky na partnerský vzťah, ako mali ľudia v minulom storočí. No a od toho sa potom aj odvíja to, že tie vzťahy nevznikajú.
0: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal pri odpuste svätého Jána Nepomuckého v Štóse a na Turíce v Dobšinej. Počúvajte nás dnes o 20:10.
3: Rozhovor týždňa.
4: Tri rehoľné sestry už 15 rokov žijú a pomáhajú v Jarovniciach. Teraz robia krok, ktorý mení budúcnosť. Stavajú materskú školu pre 63 detí. Budova už stojí, no chýba základné vybavenie.
5: Od začiatku prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z romskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podeliť.
4: Ako sestry budujú materskú školu Márie Vardovej, ktorá deťom prináša prijatie, bezpečie a skutočnú šancu na lepší štart do života, počúvajte reláciu Rozhovor týždňa v stredu po 11. hodine.
6: Ako vychádzať s kolegami, čo robiť pri konfliktoch na pracovisku, ako zvládať náročného nadriadeného alebo napäté vzťahy v tíme. Pozývame vás počúvať reláciu venovanú vzťahom na pracovisku. Budeme sa v nej venovať najčastejším problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť. Dotkneme sa aj tém, ako je vyhorenie, ohováranie či stres. Zaznejú aj rady, ako sa dá budovať príjemné pracovné prostredie. Počas relácie nám môžete posielať svoje otázky aj postrehy. Počúvajte nás v stredu o 20. hodine 10. minúte.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opolené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: 10 hodín 56 minút je v tejto chvíli, no a mne už nezostáva nič iné, len sa rozlúčiť, ale samozrejme pozvať vás počúvať ďalší program Rádia Lumen. Po 11. to bude relácia Ondreja Rosíka Vítaj doma rodina o tom, aké možnosti dnes majú single katolíci. O 12.30 počúvajte Bibliu za rok, potom od 13. vám bude spoločnosť robiť Jožko Pikula. 18. hodina prinesie svetu omšu z Baziliky Svätého Kríža v Kešmarku. Celebrovať ju bude popradský kaplán Marek Peter Puškáš. No a večer o 20.10 to bude slovo povzbudenia. Pavol Jurčaga pre vás vybral zaujímavé myšlienky rožňavského diecezneho biskupa Stanislava Stolárika, ktoré povedal v homíliách v predchádzajúcich dňoch a sviatkoch. Takže počúvajte, dozviete sa určite niečo viac. No a nezabudneme ani na deti, tie môžu o 8.00 večer počúvať rozprávku na Dobrú noc o majstrovi čarodejníkovi a jeho učňovi. Celý program aj ďalšie podrobné hľadajte na webe lumen.sk. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Parlament opäť neotvoril schôdzu k odvolávaniu Tomáša Tarabu. Poslanci pokračujú v rokovaní o prevencii kriminality. Rusko podniklo masívny útok na Ukrajinu, tá od spojencov žiada ďalšiu pomoc. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Poslanci Národnej rady ani dnes ráno neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, keďže sa na nej prezentovalo iba 57 zákonodarcov. Plénum sa následne presunulo k pokračovaniu v riadnej 52. schôdzi, kde v prvom čítaní diskutujú o novele zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. V závere dňa čaká poslancov aj hlasovanie o zmenách v zákone o priestupkoch. Návrh na odvolanie šéfa Enviro rezortu sa má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Finančné riaditeľstvo a Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podpísali memorandum o spolupráci zamerané na vývoj a implementáciu informačného systému SAFE. Cieľom spolupráce je prepojiť výskumné kapacity akademického prostredia s praktickými potrebami verejného sektora v oblasti informačných technológií finančnej správy. Memorandum nadväzuje na úspešnú spoluprácu finančnej správy a Fakulty informatiky STU z minulého roka. Pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
7: Digitalizácia patrí medzi naše strategické priority. Som presvedčený, že táto spolupráca nám pomôže efektívnejšie využívať moderné technológie pri budovaní inovatívnych informačných systémov finančnej správy. Prepojenie odborných kapacít verejného sektora a akademického prostredia vytvára priestor pre vznik riešení a ich praktický prínos pre občanov, podnikateľov aj samotnú finančnú správu.
5: V rámci projektu SAFE budú finančná správa a univerzita spolupracovať na vývoji a implementácii informačného systému, jeho analýze, dizajne, testovaní, nasadení a podpore prevádzky. Súčasťou partnerstva bude aj spoločný aplikovaný výskum, využívanie odborných kapacít oboch inštitúcií a spolupráca pri vzdelávacích aktivitách. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo balík opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky, ktorým sa bude dnes zaoberať hospodárska sociálna rada. Týkajú sa napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky z výnosov predaja emisných povoleniek. Všetky zmeny sú súčasťou jedného návrhu zákona. Budúci pondelok sa v pastoračnom centre pri kostole kráľovnej rodiny v Bratislave bude konať jubilejná 40. synodálna diskusia na tému Súčasná hudba v chráme, zameraná na otázky cirkevnej, náboženskej a liturgickej hudby. Pozvanie do synodálnej diskusie prijal jezuitský hudobník, muzikolog a autor súčasnej liturgickej hudby Vlastimír Duvka a sopranistka, lektorka, hlasová pedagogička a autorka experimentálnej súčasnej hudby Eva Šušková. Diskusné stretnutia vychádzajú z myšlienok pokračujúcej synody o synodalite pápeža Františka a Leva XIV. Usilujú sa napomôcť rozvoju dialógu medzi cirkvou a svetom súčasného umenia. Ruské ozbrojené sily dnes uviedli, že podnikli rozsiahly úder zameraný na sieť objektov ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a použili pritom aj hypersonické rakety. Vyhlásenie ruskej armády prišlo potom, čo si ruské útoky na Ukrajine vyžiadali už najmenej 9 obetí a počet zranených sa zvýšil na 80. Ukrajinské letectvo hlásilo útoky vyše 650 dronmi a 70 raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský následne vyzval USA na dodanie ďalších raket pre protivzdušnú obranu. Ministerstvo obrany v Moskve vo vyhlásení uviedlo, že masívny úder s použitím vysokopresných zbraní bol zameraný na ciele v ukrajinskom hlavnom meste Kiev aj v záporožskej, charkovskej a dnepropetrovskej oblasti, ako aj na energetickú a dopravnú infraštruktúru, využívanú ukrajinskou armádou v ďalších oblastiach Ukrajiny. Ruské útoky na Kiev a ďalšie mestá podľa ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sibihu ukazujú, že ruský prezident Vladimír Putin nie je schopný ničoho iného ako šíriť strach. Izraelskí poslanci dnes v prvom čítaní podporili návrh na rozpustenie parlamentu a pripravenie pôdy pre pravdepodobné predčasné voľby. Tento návrh, ktorý predložila koalícia premiéra Benjamina Netanyahu, podporilo 106 zo 120 poslancov. Zvyšní poslanci sa nezúčastnili na hlasovaní. Návrh je ešte potrebné schváliť v dvoch ďalších čítaniach, pričom v prípade schválenia by sa v období od 8. septembra do 20. októbra konali parlamentné voľby. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský má za sebou v mnohých ohľadoch najvydaranejšiu sezónu v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens si stanovil nové bodové maximum a tým doviedol do konferenčného finále, v ktorom bola nad ich síly Carolina. 22-ročný krídelník si chce zobrať pozitívne veci z tohto ročníka a urobiť do budúcna ďalší krok so spoluhráčmi. Pre Slavkovského to bola len druhá skúsenosť s play-off súbojmi v NHL. Zatiaľ čo v predchádzajúcom ročníku Montreal vypadol už v prvom kole s Washingtonom, teraz poslal na predčasnú dovolenku dvoch súperov a celkovo si zahral 19 stretnutí. Slovenský hokejista má tak za sebou najproduktívnejšiu sezónu v drese Montrealu. V základnej časti nechýbal ani v jednom stretnutí a celkovo nazbieral 73 bodov za 30 gólov a 43 asistencií.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Počasie.
5: Dnes máme prevažne jasno, postupne bude polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Denná teplota stúpa na 23 až 28, na severe, hore Hronie a Dolnom Spiši bude 18 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov je 13 stupňov. Bez vetri alebo len slabý, miestami severný až severovýchodný vietor.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Dopravný servis.
5: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Medzi Banskou Bystricou a Slovenskou v Ľupčov sa ťukli dve osobné autá. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta stojíte v kolóne 20 minút. A úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Šťastnú cestu vám želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky, 11 hodín 7 minút.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Rádio Lumen.

0: cirkvi sa veľa hovorí o pastorácii manželov, snúbencov, dokonca aj o pastorácii seniorov či rozvedených. Už menej sa ale hovorí o pastorácii single katolíkov, teda ľudí, ktorí nemajú životného partnera ani sa zatiaľ nerozhodli pre povolanie. A práve téme single katolíkov sa budeme venovať v nasledujúcich minútach v relácii Vitaj doma rodina. Aké možnosti títo ľudia dnes majú, pokiaľ ide o formáciu či hľadanie životného partnera? Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojím dnešným hosťom je Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Vítajte u nás vo vysielaní. Pekný deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, tiež prajem pekný deň.
0: Začal by som tým, ako tá platforma Single Katolíci vznikla, ak by sme sa teda trošku vrátili do tej histórie, do minulosti.
1: Celá iniciatíva vznikla ako vyústenie dobrovoľníckych aktivít Martiny Brenčičovej z Kadrande a otca Martina Šalamona, ktorí od konca roka 2020 počas pandémie organizovali také formačno-duchovné online Zoom stretnutia pre slobodných. No a potom prirodzene vyvstala taká iniciatíva spojiť všetky aktivity pre slobodných katolíkov na Slovensku. Vznikla tá myšlienka spraviť takýto portál. Na začiatku nám pomáhala aj Monika Hricáková, riaditeľka domu Quo Vadis, a Lukáš Košťal, zakladateľ portálu Bezhraničná láska SK, nám veľmi pomohol tým, že nám daroval vlastne už rozbehnutú facebookovú stránku aj logo. Tá iniciatíva je naozaj zameraná na všetky aktivity pre slobodných na Slovensku, a takže informujeme o rôznych formačných oddychových podujatiach, aj o možnostiach na spoznanie nových ľudí, ktorí túžia vstúpiť do sviatostného manželstva, ale aj hľadajú svoje single poslanie v rámci cirkvi. Takisto podporujeme stretávanie sa, duchovný osobný rast skrze spoločenstva veriacich a aj dobrovoľníctvo. Už 5 rokov tento portál funguje a podarilo sa nám spropagovať vyše 300 podujatí určených pre slobodných, a takisto sme pomáhali rozvíjať rôzne otvorené modlitbové spoločenstva v rôznych mestách na Slovensku. Informujeme teda o pravidelných aj príležitostných duchovných, spoznávacích, ale oddychových aktivitách v rámci celého Slovenska.
0: Zaujíma ma aj váš osobný príbeh, aká bola vaša osobná cesta. Ak to správne chápem, vy ste súčasťou tejto platformy, pretože tiež ste single katolík?
1: Áno, áno, správne. Bolo to úplne neplánované. Ja som v roku 2019 začal chodiť do modlitbového stredka Nádej, ktoré vlastne založil Mário Stehlík v Nitre pre slobodných túžiacich sa modliť za svojho budúceho manželského partnera. No a počasie som začal vnímať potrebu priniesť zamyslenia v rámci týchto stretiek. A v tom čase som bol na obnove v Duchu Svetom v Hronskom Benediku pod vedením otca Brodeka, a na záver sme mali si vybrať nejakú službu, pre ktorú budeme prosiť o požehnanie. No a ja som si vybral teda okrem služby pomoci na rôznych evangelizačných kurzoch typu Objav Krista alebo Alfa kurz aj tú službu pre slobodných. A vtedy som myslel, že to bude teda iba spočívať v tej príprave tých zamyslení pre tie naše stretka. Ale vlastne o rok to nabralo úplne nový a oveľa väčší rozmer, pretože prišla pandémia, začali sme ako spoločenstvo modlitbové sa modliť aj online a prichádzali tam ľudia z celého Slovenska, a jedna modlitebničok nám povedala práve o Zoom stretnutí pre slobodných, kde chodievalo až 160 ľudí, a ja som ponúkol organizátorom pomoc s jedným konkrétnym problémom, ktorý som síce nevyriešil, ale teda odtedy som im zostal pomáhať. Ja osobne som zažíval dlhoročne lockdown, ešte skôr ako nejaká pandémia existovala, a preto sa snažím tak ľuďom pomôcť, aby nedopadli ako ja, aby nestratili dlhé roky tým, že nikam nechodia, nemajú žiadne spoločenstvo alebo nejaké duchovné stredko. Preto sa venujem prepájaniu dobrých ľudí, hľadaniu dobrovoľníkov, propagácii podujatí pre slobodných a podpore vzniku nových modlitbových stretiek v rámci celého Slovenska.
0: V rozhovore budeme pokračovať aj po piesni, konkrétnejšie sa zameriame na ciele platformy Single Katolíci. Zostaňte s nami.

0: Čo je cieľom platformy Single Katolíci?
1: Cieľom je v prvom rade umožniť slobodným tráviť viac času s inými slobodnými a pripojiť ich v rámci ich regiónu a takisto im umožniť, aby mohli byť v nejakej službe pre ľudí, ktorých potrebujú, to znamená nejakým spôsobom byť dobrovoľník a tak vlastne zažívať radostný, požehnaný čas s inými dobrými ľuďmi, naplniť to, čo bol Ježišov zámer, aby sme žili v plnosti. A máme tri konkrétne poslania, informovať o tých podujatiach skrze ten portál, alebo teda rôzne skupiny facebookové, whatsappové. Druhá tá misia je pomáhať slobodným, aby sami organizovali nejaké vlastné podujatia v tej svojej lokalite, kde vlastne žijú, a teda ich aktivizovať, prepojiť. Tretia misia je pozbudiť ich, aby si našli nejaké modlitbové stredko alebo spoločenstvo, alebo potom asistovať pri vzniku nových takých stretiek, ak v danej obci taká možnosť nie je.
0: Kedy už môžeme hovoriť o tom, že človek patrí do tej skupiny komunity single katolíkov?
1: Väčšina podujatí nie je vôbec vekovo ohraničená, ale veľmi pozbudzujeme ľudí, ktorí už mali 23-25 rokov, aby keď už nemajú príležitosť ísť so svojimi rovesníkmi, priateľmi na nejaké výlety, obnovy, púte alebo iné podujatia, tak aby neotáľali a pridali sa teda na nejaké podujatia, ktoré nájdú na webe Single Katolíci alebo v tej spomínanej WhatsAppovej komunite, ktorá sa volá Nezadaní veriaci. No a nájdú tam pozvania aj na podujatia, ktoré často nie sú vyslovene pre slobodných, ale sú to také, kde teda môžu takých ľudí stretnúť. No a okrem dobre využitého času to má aj výhodu z pohľadu tvorby partnerských vzťahov, lebo vieme, že čím skôr začnú, tým kratšie im bude potom trvať nájsť si vzťah, ale ide najmä teda o to, aby naozaj využili ten čas a objavili svoje naplňujúce poslanie v tom svojom dočasnom alebo trvalom slobodnom stave. Na podujatie chodívajú ľudia, ktorí majú aj 50 rokov a vôbec to nebráni vytvoriť naozaj radostný spoločný čas aj s oveľa mladšími ľuďmi. Je to vďaka tomu, že bez ohľadu na vek na tieto podujatia v druhej väčšine chodia ľudia, ktorí sú otvorení a majú podobné také duchovné aj mentálne nastavenie bez ohľadu na vek, takže každý môže zažiť prijatie a radosť zo stretnutia sa s ľuďmi práve na týchto podujatiach. Na mnohých podujatiach býva paradoxne nedostatok žien každého veku, nie len na tých výletových podujatiach, ale napríklad aj na modlitbovom stredku Nádej v Košiciach by privítali viacej modlitebníčok. Oni sa modlia každú nedeľu o 18.00 v Košiciach v UPC a tiež je to bez obmedzenia veku.
0: Máme na Slovensku dostatok podujatí pre nezadaných veriacich? Aj na túto otázku odpovieme už po hudobnej prestávke.

0: V relácii Vitaj doma rodina sa dnes venujeme téme nezadaných katolíkov. Na moje otázky odpovedá Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Máme dnes na Slovensku dostatok podujatí pre single katolíkov?
1: Našťastie v posledných rokoch existuje už veľa pravidelných a nepravidelných podujatí, ktoré vlastne propagujeme a ktoré sú už niektoré aj známejšie. Také najväčšie pravidelné podujatie pre nezadaných veriacich je duchovná obnova pre slobodných 25+ v Žiline. Potom v Prešove bývajú pravidelné duchovné obnovy, ale aj výlety, ktoré organizuje spoločenstvo Maranata. Slobodný 23+ sa volajú. Potom nedaleko Topolčian býva približne každé 4 mesiace duchovno-formačný deň pre slobodných s otcom Martinom Šalamonom v kostole svätého Mikuláša. A vždy potom po obede je oddychový program. Spoločenstvo Slobodných nádej. Ono funguje aj v tých Košiciach, aj v Nitre a stále sme aj online, pretože veľa ľudí skrátka nemá vo svojom okolí možnosť nejakého stretka. Sme otvorení pre kohokoľvek a ktokoľvek sa teda môže pripojiť na tú modlitbu každú nedeľu o 18. Potom vlastne Kadrande ako najväčšia zoznamka pre slobodných veriacich. Nie je to iba online zoznamka, ale oni organizuje veľa oddychových, duchovných, aj púťových podujatí a takisto speed datingy. No a potom máme napríklad spoločenstvo Angelus, je taká celoslovenská modlitbová sieť veriacich, ktorí hľadajú svoje povolanie. Ich tá misia je ľudí motivovať k modlitbe, a dennej modlitbe Anjel Pána. Majú takéto pekné heslo, že jeden za všetkých, všetci za jedného, modlia sa za svoje povolanie bez ohľadu na to, či do manželstva alebo do zasveteného života. Napríklad v Bratislave býva aj raz mesačne poslednú stredu v mesiaci svätá omša obetovaná aj zo slobodných, potom nejaká diskusia býva práve pre slobodných a v Bratislave funguje aj voľnočasový kresťanský klub Iskra. Takže celoslovenský tých podujatí je dostatok, ale stále chýba také pravidelné stretávanie sa slobodných vo viacerých regiónoch, menších mestách a obciach a najmä duchovné stretka.
0: Sú ochotní ľudia ísť na podujatie, ktoré má nálepku pre single katolíkov? Aj na to sa opýtam Juraja Hotového z platformy Single Katolíci už po piesni.

0: Tam som zrejme asi aj každý iný, kto už na takom podujatí bol, tak na začiatku, ale predtým mal takéto určité predsudky. Tie sa žiaľ teda nedajú odstraniť nejako ináč, iba tak, že človek aspoň jeden, dvakrát príde na také podujatie a sám sa presvedčí, že sú to naozaj podujatia, ktoré sú predovšetkým radostným časom s príjemnými ľuďmi a nejde o nejaké natlakové zoznamovanie sa.
1: V úvode relácie som naznačil, že pomerne veľa priestoru sa venuje pastorácii mladých ľudí, manželov, dokonca rozvedených. Kde sú v tomto celom podľa vás single katolíci?
0: Spomínal som teda viaceré pravidelné duchovné obnovy, ktoré, chvála Bohu, teda existujú na Slovensku. Ale vzhľadom na to, že aký naozaj že veľký počet nezadaných ľudí je v populácii, vlastne od 90. rokov sa strojnásobil, ucelená pastorácia naozaj že chýba predovšetkým na úrovni farnosti. A nielen iba tých menších, ale aj tých väčších, že ľudia majú možnosti sa zaradiť buď do nejakého stretka alebo do nejakých aktivít pre mládež a potom pre rodiny a pre seniorov, ale vlastne medzi tým tie príležitosti nie sú. Taká ucelenejšia formácia je stále podľa mňa potrebná, najmä duchovné obnovy pre mužov smerom k tej iniciácii, ale samozrejme, že aj pre ženy. No a potom napríklad málo funguje coaching alebo nejaké podporné skupiny, takže toto by určite pomohlo a v budúcnosti sa vlastne aj v rámci single katolíci tomu chceme venovať.
1: Stáva sa teda, že sa single katolíci práve vďaka tej vašej platforme a tým podujatiam stretnú, vytvoria pár?
0: Áno, samozrejme, deje sa to, ale je lepšie nemať také očakávanie, keď človek na nejaké také podujatie ide. A nakoniec druhá väčšina ľudí také očakávanie ani nemá. Keďže nemá v sebe tlak na to zoznamenie sa, tak neprenáša ho ani na druhých. A tým pádom naozaj skúsenosti stoviek účastníkov potvrdzujú presne to, že ide predovšetkým o radostný čas s príjemnými ľuďmi. Nie je tam prítomný ten tlak toho, že musím sa s niekým zoznámiť. Je to naozaj v priateľskej atmosfére.
1: Majú muži od žien a ženy od mužov prehnané očakávania? Aj o tom sa budeme rozprávať po hudobnej prestávke.

0: Nezadaní veriaci, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedá Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Majú dnes ľudia nejaké možno prehnané očakávania, ktoré im bránia, napríklad už len sa zoznamovať?
1: Určite

0: Áno, ale v prvom rade si myslím, že hlavnou príčinou akoby všetkých nesprávnych nastavení alebo chýb pri hľadaní partnerského vzťahu je akoby od začiatku naše nesprávne nastavenie. Cieľom manželstva nie je dosiahnuť vlastné šťastie, ale hľadať šťastie toho druhého a byť darom pre toho druhého. No a pri hľadaní partnerského vzťahu často na to zabúdame a sme príliš zameraní iba na to, že čo chcem ja, aký chcem vzťah, čo by mal spĺňať, akého partnera s akými vlastnosťami hľadám a aké potreby by mi mal naplňať. A miesto toho by sme mali, myslím, už pri hľadaní vzťahu sa vydať na cestu toho rastu v tej nezištnosti lásky, ktorej nás sám Boh pozýva tou svojou bezpodmienečnou láskou. Aby sme teda raz mohli spočinúť v jeho plnej prítomnosti, nekonečnej lásky vo večnosti. Namiesto zamerania sa na vlastné očakávania a kritériá, ja si myslím, že by sme mali naozaj radšej myslieť na to, ako môžem obohatiť toho druhého. A preto rozlišovací proces, či vstúpiť do vzťahu a pokračovať v ňom a teda uzavrieť manželstvo, by sa malo odvíjať od toho, či som schopný od toho druhého obohatiť, či ten druhý schopný je prijímať dary, ktoré ja ponúkam, a na druhej strane, či ja viem prijímať dary od toho druhého. To je aj konkrétne proces toho rozpoznávania jazykov lásky a tej povahovej kompatibility. Či celoživotne budeme vedieť vzájomne znášať naše slabé stránky s prihľadnutím na skutočnosť, že časom sa budú zhoršovať a budú pribúdať nové.
1: To zoznamovanie v dnešnej dobe má také rôzne úskalia, pretože máme rôzne očakávania. Jedno také, s ktorým sa asi stretávate, je, že muži by mali byť aktívnejší. To teda asi hovoria ženy.
0: Určite by mali. Na druhej strane, myslím si, nie vôbec na škodu, ak samotná žena jeden alebo dvakrát pozve nejakého muža na nejaké prípadne to hromadné podujatie. A možno, že vďaka tomu potom naštartuje práve ten jeho záujem. Pretože práve medzi slobodnými veriacimi je veľa mužov, ktorí sú hamblivejší, introvertnejší, takže takúto pomoc od žien by práve bola veľmi potrebná a žiadúca. Na druhej strane potom býva ten problém tej samotnej rozhodnosti, nerozhodnosti. Veľakrát je to teda ten kameň úrazu, prečo mnohé ženy nie sú spokojné s tým, ako muži reagujú, alebo teda ako rýchlo reagujú. Mnohí muži sa mi aj teda s tým zdôverujú, že potrebujú viacej času na definitívne rozhodnutie sa pre ženu. Takže preto odporúčam ženám, aby aj keď to trvá viac týždňov, aby vlastne nezanevreli a boli potom otvorené pre to rozhodnutie toho muža, keď teda nakoniec sa pre nich rozhodne. Pre mužov je problém si priznať vlastné zlyhanie, pretože teda mnohí odvodzujeme vlastnú sebahodnotu od toho, čo dokážeme. Nie si je istý ešte v tom, že či chce vstúpiť do toho partnerského vzťahu. No ale možno by to teda naozaj, že mnohým ženám pomohlo, keby muž uznal, že ešte potrebuje viac času, viac rozlišovania. A tým pádom by tá žena bola aj viac v pokoji, aby to vedela lepšie prijať, že ten muž ten čas potrebuje.
1: Zažívajú single katolíci tlak, napríklad vekový, aj o tom sa budeme rozprávať už o chvíľu.

0: tí single katolíci sú ako keby aj pod tlakom, asi hlavne vekovým, možno v prípade žien sa to dá tak viac vidieť.
1: Problémov je samozrejme viacero, aj tento, ktorý uvádzate. My sme robili aj takú anketu, ktorú vlastne vyplnilo 200 nezadaných veriacich a z nej vyplynuli ako keby také tri najčastejšie prekážky v nadväzovaní partnerského vzťahu. Na prvom mieste boli diskvalifikačné kritériá, na druhom mieste bolo niečo, čo môžeme nazvať, že čakanie na niekoho lepšieho a tretie bola slabá alebo chýbajúca iskra. A zaujímavé bolo, že prvé tri najčastejšie prekážky boli rovnako zastúpené aj u mužov, aj u žien, teda v rovnakom poradí. A samozrejme, že okrem toho je tu ten problém tej rozhodovacej paralýzy, problém číslo 2, čakanie na niekoho lepšieho. Samozrejme aj nejaký zážitok zranenia a potom menšia otvorenosť pre vzťahy, ktoré by teoreticky mohli vzniknúť, ale tým, že človek už nemá trpezlivosť na to experimentovanie, tak pre ten vzťah už nie je teda otvorený.
0: Platí, že čím neskôr človek začne hľadať partnera, tým je to ťažšie?
1: Jednoznačne áno. Mladší ľudia, ktorí sa teda zúčastňujú tých rôznych podujatí alebo modlitieb pre slobodných, si nájdu vzťah pomerne rýchlo. Starším ľuďom to trvá viac rokov a je potrebné byť vytrvalý, trpezlivý v modlitbe, ale aj teda aj v aktivite a mať naozaj pevnú túžbu riešiť vlastné nedostatky a odstraňovať práve tie chyby. Je dobré teda využiť aj tú možnosť stabilného spoločenstva, kde sa zúčastňujú ľudia rovnakí, ale teda aj využiť možnosti dobrovoľníctva. No a preto odporúčame nečakať, kým človek má 27, 37, 47 rokov, ale teda začať už dnes, lebo zajtra to bude určite ťažšie, alebo zajtra ešte o mnoho viac.
0: Je pre single katolíkov dôležitá modlitba za budúceho partnera?
1: Určite áno. To je ako keby to, na čom aj stojí pastorácia alebo to všetky tie aktivity, že vychádza z duchovných aktivít, duchovných obnov a modlitieb. Každý uznáva, že vlastnými silami a vlastným vnímaním to hľadanie partnera je neuskutočniteľné. Takže to napojenie sa na pôsobenie Ducha Svätého, zapojenie duchovného rozlišovania a otvorenie sa pre Božiu pomoc je vlastne nevyhnutné. Takisto to potom môže naštartovať ten proces lepšieho teda seba poznania a potom aj tie seba reflexie. Tomu je teda potrebné aj sa tak otvoriť a možno aj vyslovene, že aktívne si pýtať spätnú väzbu od ľudí, s ktorými sme prípadne boli vo vzťahu alebo teda ktorí nás dobre poznajú. No a to vytvára potom ten predpoklad na tú osobnú premenu a na riešenie problémov, o ktorých sme teda rozprávali.
0: V ďalšej časti rozhovoru budeme hovoriť o tom, či je dobré, ak nezadaní veriaci príliš často striedajú spoločenstva a reč bude aj o online zoznamkách.

a nevie si kúpiť kľud za pár stoviek, nevie si odvyknúť.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate reláciu Vitaj doma rodina na vlnách Rádia Lumen. Rozprávame sa na tému Nezadaní veriaci. Na moje otázky odpovedá Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Stretávate sa s tým, že single katolíci striedajú spoločenstva v snahe nájsť životného partnera, že ak sa im povedzme v jednom spoločenstve to nepodarí, tak ho po, ja neviem, mesiaci dvoch zmenia a idú do iného spoločenstva. Odporúčate takúto prax?
1: Niekedy sa to deje, najmä tam, kde je tá možnosť, znamená vo väčších mestách, ale práve na vznik a záujem o bližší vzťah je potrebný dlhší čas s rovnakými ľuďmi. Či už je to teda v tom spoločenstve, alebo pri dobrovoľníctve, v práci. A to, že sa teda nepodarilo nájsť partnera v tom danom spoločenstve alebo nejakom pravidelnom stretku, nemá byť dôvod na opustenie toho spoločenstva, ale práve by malo byť takým podnetom zaujímať sa o podujatia pre slobodných. To znamená, že stretnú ľudí je možné nie len cez tie hromadné podujatia, ale aj cez dobrovoľníctvo, ponúknutie nejakej praktickej pomoci. Netreba sa báť aj osobných pozvaní.
0: Ako odporúčate pristupovať k online zoznamkám?
1: Mnoho ľudí je už frustrovaných z používania online zoznamiek, akýkoľvek. Tie dôvody samozrejme, že existujú, ale podľa mňa oni vyplývajú z toho, že akým spôsobom v podstate sú tie online zoznamky používané. Ide o často veľmi dlhú až nekončiacú online komunikáciu, ktorá aj ak by sa aj ľudia osobne poznali, tak často k tým nedorozumeniam príde. Takže vlastne niekedy zbytočne ľudia komunikujú príliš dlho online, miesto toho, aby sa stretli osobne. Alebo keď už sa stretnú, tak vlastne zistia, že si vytvorili naozaj že falošný obraz o tom danom človeku a teda považujú to za stratený čas. Ja si myslím, že keby sme prešli z tohto akoby klasického používania online zoznamiek ako nejaké četovacej platformy, skôr na to ponímanie, že ide o databázu možných kontaktov pre stretnutie sa ľudí osobne na nejakých hromadných podujatiach, tak by viac ľudí malo pozitívnu skúsenosť s online zoznamkami. Sú vlastne dva problémy, ktoré tou online komunikáciou vlastne ľudia chcú vyriešiť. Jednak chcú zistiť, že či ten dotyčný ako keby dostatočne zaujímavý na to, aby som sa s ním stretol. A teda hlavne zo strany žien je to potom, že či ten muž, s ktorým sa majú stretnúť, je dostatočne dôveryhodný. Ale vlastne ak by ľudia na zoznamkách sa radšej čím skôr pozvali na nejaké hromadné podujatie, tak vlastne obidva tieto problémy sa odbúrajú. Jednak tá dôvera nie je potrebná, aby bola vybudovaná nejakým dlhým četovaním, lebo to podujatie je hromadné, je tam množstvo iných ľudí a zároveň nemusí ten človek mať nejaký vyslovene záujem o toho druhého človeka, pretože vie, že na tom podujatí stretne množstvo iných ľudí, ktorí ho teda môžu zaujímať.
0: Hovorili sme o vekovom tlaku, ale zažívajú single katolíci aj tlak zo strany spoločnosti, tzv. Single shaming. Aj o tom bude reč už o chvíľu.

0: Myslíte si, že sú dnes single katolíci pod tlakom? Už som počul taký pojem, že single shaming, a to nie len teda v katolíckych kruhoch, ale tak celkovo vlastne. Tak ako možno sú pod tlakom bezdetné páry, kedy už budú mať deti, tak ako sú pod tlakom snúbenci, kedy sa už konečne vezmú. Že je aj taký tlak spoločenský na single ľudí vo všeobecnosti, že kedy si už konečne niekoho nájdeš, že vlastne byť single je vnímané v spoločnosti ako problém.
1: Mnohí ľudia, slobodní, nezadaní, tento tlak prežívajú z viacerých strán. Jednak zo strany svojich príbuzných, hlavne na nejakých rodinných udalostiach, keď sa ich vlastne príbuzní pýtajú, že kedy si niekoho nájdu. Ďalší tlak býva niekedy zo strany farnosti. V tých menších farnostiach väčšinou si v podstate aktívnejší veriaci povedia, že máme medzi sebou aj slobodných, tak tí majú určite viacej času, ako niekto to má rodinu, čo na jednej strane je pravda, ale na druhej strane to potom vyčleňuje tých slobodných. Asi je ten problém do tej miery, do akej miery človek sám seba vníma, že je dostatočný aj bez toho, aby mal manželského partnera.
0: Mám kamarátku, ktorá je single, ale ona to vyslovene vníma tak, že chce byť single, aj nejaké vzťahy teda mala. To vyústenie z toho singlovstva nemusí byť nutne to, že sa ožením vydám, ale že môže to byť vlastne aj prijatie tej situácie.
1: Áno, presne tak. Celá platforma slúži nie iba teda pre ľudí, ktorí vyslovene hľadajú svoje naplnenie v manželstve, ale ktorí aj rozlišujú a hľadajú svoje povolanie prípadne v tom, že sa rozhodnú byť trvalo slobodní alebo v stave nezadaného veriaceho sú dlhý čas.
0: Stretávate sa s tým, že sa slobodní katolíci nakoniec rozhodnú pre zasvetený život? Priznám sa, že neviem, nakoľko je to vlastne ešte v takom neskoršom veku vôbec možné a reálne.
1: Skôr poznám zo pár žien, ktoré sa rozhodli stať sa zasvetenými pannami, alebo teda prijali stav slobodného laika, ale o zasvetených reholných povolaniach asi neviem, ale teda možné to určite je.
0: Na teraz sme s témou Nezadaný veriaci hotový. Mojím hosťom bol Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Reláciu Vitaj doma rodina pripravili hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludnie, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za Božie požehnanie, zdravie a zoslanie Ducha Svätého pre rodiny. Sliacku, Michalkovú, Hromadovú a Ostrihoňovú. A za zomrelých Vladimíra, rodičov a ostatnú rodinu prosí Gabika.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s Duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Chráňte sa. Kresťania, ktorým bolo adresované posolstvo dnešného čítania, plávali podobne ako námorníci na mori v búrlivých a neistých vodách. Niektorí ochabovali vo viere, pretože Kristus sa stále nevrátil v sláve. Iní sa jednoducho vzdialili od Pána a ďalší začali nasledovať učiteľov, ktorí ponúkali zdanlivo ľahšiu cestu, ako bola tá, ktorou kráčal Ježiš a apoštoli. Niet divu, že Peter všetkých varoval, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom. Od týchto prvých kresťanov si môžeme vziať príklad. Keďže žijeme vo svete, v ktorom sa mnohí cítia tak, ako by boli v prudkej búrke, alebo ich unášal silný prúd, možno si kladieme otázku, ako si máme zachovať pevný základ viery. Peter nám dáva tri rady. Poprvé, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. Hriech, ktorý poškvrňuje naše srdcia, nás duchovne oslabuje. Čím väčšmi sme mu podrobení, tým skôr podľahneme nejakej svetskej filozofii. Keď sa však pevne držíme povolania k svetosti a po každom zlyhaní sa s kajúcnosťou obraciame k Pánovi, naša sila prekonávať životné búrky rastie. Po druhé, Peter nám hovorí, vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Kresťanský život nie je len o vychýbaní sa hriechu. Je aj o prehlbovaní nášho vzťahu s Ježišom, o úsilí, čo možno najviac sa mu podobať. Je o trávení času s Ježišom v modlitbe a o zahlbení sa do jeho slova. Vtedy totiž môže postupne formovať naše myšlienky, slova a činy. A po tretie, povolanie k učeníctvu je pozvaním trpezlivo čakať na Pána a zároveň túžobne očakávať príchod Božieho dňa. Robíme to tým, že aktívne zvestujeme evanjelium, modlíme sa za príchod kráľovstva a staráme sa o ľudí, ktorých nám dal do života. Je to výzva pevne stáť vo viere bez ohľadu na búrky, ktoré na nás prídu. A tak sa chráň. Nech je ti nádej v Krista kotvou, ktorá uchová tvoje srdce v pokoji. Dôveruj mu a on ti pomôže nájsť bezpečnú cestu. Pane, pomôž mi uchovať si ostražitosť a trpezlivo i dychtivo očakávať deň tvojho príchodu.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal pri odpuste svätého Jána Nepomuckého v Štóse a na Turíce v Dobšinej. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Rozhovor týždňa.
3: Tri rehoľné sestry už 15 rokov žijú a pomáhajú v Jarovniciach. Teraz robia krok, ktorý mení budúcnosť. Stavajú materskú školu pre 63 detí. Budova už stojí, no chýba základné vybavenie.
4: Od začiatku prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z romskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podeliť.
3: Ako sestry budujú materskú školu Márie Vardovej, ktorá deťom prináša prijatie, bezpečie a skutočnú šancu na lepší štart do života, počúvajte reláciu Rozhovor týždňa v stredu po 11. hodine.
5: Ako vychádzať s kolegami, čo robiť pri konfliktoch na pracovisku, ako zvládať náročného nadriadeného alebo napäté vzťahy v tíme. Pozývame vás počúvať reláciu venovanú vzťahom na pracovisku. Budeme sa v nej venovať najčastejším problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť. Dotkneme sa aj tém, ako je vyhorenie, ohováranie či stres. Zaznejú aj rady, ako sa dá budovať príjemné pracovné prostredie. Počas relácie nám môžete posielať svoje otázky aj postrehy. Počúvajte nás v stredu o 20. hodine 10. minúte. V relácii História a my sa budeme venovať téme ikonoklazmus.
6: Práve tento konflikt ikonoklastický priviedol západné kresťanstvo k obhajobe väčšej slobody od cisárstva, aj keď zahnal do opačného extrému, že je to pápež, ktorý sa správa ako cisár, čiže ten papocezarizmus, ale je pravdou, že v západnom kresťanstve zápas o slobodu je charakteristický dodnes.
5: Počúvajte nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 153. deň. Je to náš posledný deň s kráľom Šalamúnom, jeho posledný deň v prvej knihe kráľov. Dnes budeme čítať 11. kapitolu prvej knihy kráľov, ako aj posledné tri kapitoly knihy Kazateľ, teda 10., 11. a 12. kapitolu, a pomodlíme sa 9. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám

konečne uvidíme úplne jasne. Bude to bolestivé, bude to zničujúce, ale bude to pravda. Ako som už spomenul, dnes v 153. deň si vypočujeme 11. kapitolu prvej knihy kráľov. Slová múdrosti kráľa Šalamúna, alebo autora knihy Kazateľ, v 10. až 12. kapitole a pomodlíme sa 9. žalm. Prvá kniha kráľov, 11. kapitola. Kráľ Šalamún však miloval množstvo cudzineckých žien popri faraónovej cére. Moabčanky, Amončanky, Edomčanky, Sidončanky a Hetejky, teda z národov, o ktorých Pán povedal synom Izraela: nevchádzajte k ním a oni nech nevchádzajú k vám, lebo odvrátia vaše srdce k cudzím bohom. A Šalamún za nimi lipol s láskou. Mal 700 knížacích žien a 300 vedľajších žien. A jeho ženy ho zviedli. Keď bol Šalamún starý, zviedli mu jeho ženy srdce za cudzími bohmi. Jeho srdce už nepatrilo celé Pánovi jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. Tak si Šalamún uctieval bohyňu Sidončanov Aštartu a ohavu Amončanov Molocha. Šalamún robil, čo sa nepáčilo Pánovi, a nebol celkom oddaný Pánovi, ako jeho otec Dávid. Vtedy Šalamún postavil výšinu Kamošovi, ohave Moabčanov, na vrchu, ktorý je východne od Jeruzalema, aj Molochovi, ohave Amončanov. Podobne robil všetkým svojim cudzineckým ženám, ktoré pálili tymian a prinášali obety svojim bohom. Preto sa Pán rozhneval na Šalamúna, lebo sa mu srdce odvrátilo od Pána Izraelovho Boha, ktorý sa mu dva razy zjavil a dal mu v tejto veci príkaz, aby nešiel za cudzími bohmi. Ale nezachoval Pánov príkaz. Preto Pán povedal Šalamúnovi: pretože je to s tebou takto a nezachoval si moju zmluvu a predpisy, ktoré som ti dal, otrhnem od teba kráľovstvo a dám ho tvojmu sluhovi. Pre tvojho otca Dávida to však neurobím za tvojho života, ale vytrhnem ho z rúk tvojho syna. Ibaže nevytrhnem celé kráľovstvo. Jeden kmeň nechám tvojmu synovi, pre svojho služobníka Dávida a pre Jeruzalem, ktorý som si vyvolil. Pán povzbudil proti Šalamúnovi protivníka Edomčana Adada. Bol z kráľovského rodu, ktorý bol v Edomsku. Keď totiž Dávid porazil Edomsko a vojvodca Joab išiel pochovať padlých a pobil v Edomsku všetkých mužov, lebo Joab a celý Izrael tam bol 6 mesiacov, kým nepobil všetkých mužov v Edomsku, vtedy Adad ušiel a s ním aj niekoľkí Edomčania so sluhou jeho otca a išli do Egypta. Adad bol malý chlapec. Keď odišli z Madiánska, prišli do Fáranu a z Fáranu vzali so sebou mužov a došli do Egypta k faraónovi, kráľovi Egypta. On mu dal dom, pridelil mu poživeň a dal mu pôdu. Adad si vo veľkej miere získal faraónovu priazeň a dal mu za ženu sestru svojej manželky, sestru kráľovnej Tafnesy. Tafnesina sestra mu porodila syna Genubata, ktorého Tafnes dala vychovať vo faraónovom dome. Genubat bol teda vo faraónovom dome, medzi faraónovými deťmi. Keď Adad počul v Egypte, že sa Dávid uložil k svojim otcom a že vojvodca Joab zomrel, povedal Adad faraónovi: prepusť ma, chcem ísť do svojej krajiny. Faraón mu vravel: azda ti u mňa niečo chýba, že si žiadaš odísť do svojej krajiny? Odpovedal: nie, ale jednako ma prepusť. Potom mu Boh vzbudil protivníka Eliadovho syna Razona, ktorý ušiel od svojho pána, od kráľa Soby Adadezera. Zhromaždil okolo seba ľudí a stal sa vodcom zbojníkov, keď Dávid porazil Aramejčanov. Potom išiel do Damasku, usadil sa tam a panoval v Damasku. Bol protivníkom Izraela po všetky Šalamúnove dni. Podobným nešťastím bol Adad, ktorý opovrhoval Izraelom a stal sa kráľom v Edome. Aj Šalamúnov sluha, Nabatov syn Jeroboam, Efratejec zo Saredy. Meno jeho matky bolo Sarua, vdova. Vzbúril sa proti kráľovi. A toto bola príčina, že sa vzbúril proti kráľovi. Šalamún staval Melo a uzavrel trhlinu mesta svojho otca Dávida. Jeroboam bol udatný muž a keď Šalamún videl, že sa mladík vyzná v práci, postavil ho nad všetky roboty Jozefovho domu. V tom čase išiel Jeroboam z Jeruzalema a na ceste ho stretol prorok Ahijáš, Sílan, ktorý bol oblečený do nového plášťa. Iba sami dvaja boli na poli. V tom Ahijáš chytil nový plášť, ktorý mal na sebe, roztrhol ho na 12 kusov a vravel Jeroboamovi: vezmi si 10 kusov, lebo toto hovorí Pán, Boh Izraela. Hľa, vytrhnem kráľovstvo z ruky Šalamúna a tebe dám 10 kmeňov. Jeden kmeň bude jeho pre môjho služobníka Dávida a pre Jeruzalem, mesto, ktoré som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela. Lebo ma opustili a

Kláňali sa bohyni Sidončanov Aštarte, bohu Moabčanov Kamošovi a bohu Amončanov Molochovi a nekráčali mojou cestou a nerobili, čo je správne v mojich očiach, ani nekonali podľa mojich predpisov a príkazov ako jeho otec Dávid. Ale nevezmem mu z ruky celé kráľovstvo a ponechám ho kniežaťom po celé dni jeho života pre svojho sluhu Dávida, ktorého som si vyvolil a ktorý zachovával moje príkazy a predpisy. Vezmem však kráľovstvo z ruky jeho syna a tebe dám z neho 10 kmeňov. Jeho synovi však dám jeden kmeň, aby môjmu služobníkovi Dávidovi po všetky dni ostala lampa predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vyvolil, aby som tam položil svoje meno. Teba si však vezmem, budeš panovať nad všetkým, čo si tvoja duša zažiada a budeš kráľom nad Izraelom. Ak potom budeš zachovávať všetko, čo ti prikážem, ak budeš kráčať po mojich cestách, konať, čo je správne v mojich očiach a plniť moje predpisy a príkazy, ako robil môj sluha Dávid, budem s tebou a postavím ti trvalý dom, ako som postavil Dávidovi a dám ti Izrael. A Dávidovo potomstvo potrápim pre túto vec, ale nie po všetky dni. Šalamún hľadal Jeroboama na smrť. Preto sa Jeroboam zobral a išiel do Egypta k egyptskému kráľovi Sesakovi a ostal v Egypte až do Šalamúnovej smrti. Ostatok Šalamúnových dejín, všetko, čo vykonal, a jeho múdrosť je opísaná v knihe Šalamúnových letopisov. Čas, ktorý Šalamún kráľoval nad celým Izraelom, je 40 rokov. Potom sa Šalamún uložil k svojim otcom a pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Na miesto neho sa stal kráľom jeho syn Roboám. Kniha Kazateľ, 10. kapitola. Ako keď zahynie mucha, zapácha a kysne od nej aj olej mastičkárov. Trochu nemúdrosti má väčší účinok ako múdrosť a dôstojnosť. Srdce múdreho je na pravej strane, srdce pochabého však na ľavej. Aj na ceste, ktorou nemúdry kráča, trpí jeho srdce nedostatkom a všetkým pripomína, tu je sprosták. Ak sa dvíha proti tebe aj nevôľa vladára, neopúšťaj svoje miesto. Lebo krotkosť utišuje aj veľké hriechy. Je aj iné zlo, ktoré som videl pod slnkom. Je to nerozvážne slovo, ktoré vyjde z vladárových úst. Ak nemúdreho ustanovia na vysoké miesta, kým vznešení ostávajú sedieť v nízkosti. Videl som otrokov velebiť sa na koňoch, kým kniežatá šli po zemi ako otroci. Kto kope jamu, padne do nej. A kto borí múr, uštipne ho had. Kto kreše kamene, poraní sa nimi. Kto rúbe drevo, ľahko príde pritom do nešťastia. Kto si nenabrúsi ostrie, ak sa mu stupí železo, musí napnúť sily. Tak dopomáha múdrosť k osožnému úspechu. Ak uštipne had pred zaklínaním, nemá zisk zaklínač. Slová z úst múdreho sú prívetivé. Čo však odznieva z perí nemúdreho, pohlcuje ho. Počiatočné slová jeho úst sú pochabosťou. Koniec slov na jeho ústach je zlé šialenstvo. Pochabí potára až mnoho rečí. Človek nemôže vedieť, čo sa stane, a ešte menej vie, čo bude potom. Ktože mu to oznámil? Práca unavuje pochabého, ktorý nevie zájsť ani do mesta. Beda ti, krajina, ak je tvoj kráľ primladý, ak tvoji predáci už zarána hodujú. Blažená si, krajina, ak je tvoj kráľ muž ušľachtilý, ak tvoje kniežatá jedia na svoj čas, jedia pre posilnenie a nie z hýrivosti. Pri veľkej nedbalosti rúti sa krov, pri nečinnosti rúk premoká do domu. Na pobavenie usporadúvajú hostinu. Víno rozveseluje život a peniaze dopomáhajú k všetkému. Ani v myšlienke nepreklínaj kráľa, ani v úkryte spálne nezloreč boháčovi. Lebo aj nebeské vtáky by mohli zaniesť tvoj hlas a čo len krídla má, môže mu takú reč oznámiť. Kniha Kazateľ, 11. kapitola. Púšťaj svoj chlieb po vode a po mnohých dňoch ho zasa nájdeš. Podeľ svoj majetok na 7, ba na 8 častí, lebo nevieš, aké nešťastie sa strhne nad krajinou. Ak sú mraky plné, vylejú na zem dážď. Ak strom padne južne alebo severne, ostane ležať na mieste, kam padol. Kto pozoruje na vietor, nebude chcieť siať, a kto sa obzerá po mrakoch, nepustí sa do žatvy. Ako nevieš, ktorou cestou potiahne vietor, ako nevieš, ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej, celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí. Za rána rozsievaj svoje semeno a do večera nedaj svojej ruke spočinúť, lebo nemôžeš vedieť, či sa ti toto alebo iné podarí.
alebo či ti bude obidvoje dobré rovnako. Svetlo je sladké a očiam lahodí vidieť slnko. Preto, ak človek žil už veľa rokov, nech sa zo všetkých raduje, ale nech pamätá, že dni temraví sú početnejšie. Veď všetko, čo má prísť, je márnosť. Mladík, raduj sa zo svojej mladosti. Nech sa ti srdce rozveseluje v mladých dňoch. Kráčaj si cestami svojho srdca a kam ťa tvoje oči povedú. Uvedom si však pritom, že za všetko si ťa Boh na súd predvolá. Odstráň akúkoľvek mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj každé zlo od svojho tela. Ale tak vek mladosti, ako aj úsvit života, je iba márnosť. Kniha Kazateľ, 12. kapitola. V dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho Stvoriteľa, kým ti neprídu dni nešťastia a kým ťa nezastihnú roky, o ktorých povieš, neľúbia sa mi. Kým sa ti nezatemní slnko a svetlo, mesiac i hviezdy a nevrátia sa ti mrákavy po daždi. V deň, keď sa ti počnú strážcovia domu chvieť a zhrbia sa kedysi mocní muži, ustanú mlečky v práci, keďže aj zredli, a zaľahne tma na tie, čo dostávajú videnie oknami. Uzavrú sa ti obidvoje dvere od námestia. Poklesne ti aj vrzgot žarnova. A keď sa vstáva na každý hlások vtáčka, poutichujú všetky zvuky spevavé. Vyvýšeného miesta sa obávajú nohy, veď na ceste vidia pre seba postrachy. Mandloňový strom už zakvitol na bielo. Kobylky spôsobujú ťažobu, dráždidlo na jedlo minie sa účinkom. Lebo človek je už na ceste do domu svojej večnosti a z okolitých ulíc už tiahnu oplakávači. Stane sa tak, až sa pretrhne strieborný povrazec a rozbije sa zlatá čaša i rozbije sa džbán pri prameni a doláme sa koleso na studni. A navráti sa prach do zeme, čím bol aj predtým, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Márnosť len márnosť, hovorí kazateľ, všetko je iba márnosť. Okrem toho, že kazateľ bol učencom, patrí o ňom dodať. Učil ľud poznaniu, všetko si dôkladne uvážil a premyslel a tak skladal svoje mnohé múdre výroky. Kazateľ sa usiloval nájsť lahodné slová, takže je napísané doslovné znenie jeho náuky. Slová učencov sú ako zaostrené ostne a klince, vhlobené do listov knižnej zbierky, ktoré potom odovzdal jeden pastier. Okrem uvedeného treba dodať, maj sa na pozore, syn môj. Písaniu kníh nie je to konca kraja, ale mnohé premýšľanie vyčerpáva telo až pri veľmi. Slovo na záver všetkého, čo si počul. Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. Boh si zavolá pred svoj súd všetky činy, aj všetko, čo je skryté, či už to bolo dobré a či zlé. Žalm 9. Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojim srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. V tebe sa budem tešiť a radovať. Ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší. Veď moji nepriatelia dávajú sa na útek. Pred tvojou tvárou slabnú a hynú. Lebo ty si sa ujal môjho súdu a rozriešil si môj spor. Zasadol si na trón ako spravodlivý sudca. Zahriakol si pohanov a vyničil si rod bezbožný. Ich meno si vyhladil navždy na veky. Nepriatelia zhynuli, navždy umlkli. Zboril si ich mestá, niet po nich ani pamiatky. Ale Pán tróni na veky. Už si pripravil stolec sudcovský. A spravodlivo bude súdiť svet, podľa práva bude súdiť národy. Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia. Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Spievajte a hrajte Pánovi, čo na Sione prebýva. Ohlasujte jeho skutky medzi národmi, lebo on, čo pomstí krv, na nich pamätá, nezabúda na nárek bedárov. Zmiluj sa, Pane, nado mnou, pozri, ako ma nepriatelia sužujú. Vytrhni ma z brán ríše smrti, aby som v bránach céry Sionskej hlásal všetky tvoje skutky preslávne a plesal, že si mi pomohol. Pohania padli do jamy, ktorú kopali, a v tom osídle, čo nastrojili, chytila sa im vlastná noha. Pán sa zjavil a konal súd. Hriešnik sa zamotal do diela svojich rúk. Do pekla pôjdu hriešnici, všetci pohania, čo zabúdajú na Boha. Lež na úbožiaka on nezabudne na veky, ani nádej úbožiakov navždy márna nebude. Povstaň, Pane, nech sa nevyvyšuje človek a národy si na súd predvolaj. Pane, hrôzu ich zasiahni,
nech pohania pochopia, že sú iba ľuďmi. Nebeský Otče, prosíme ťa o múdrosť. Daj nám múdrosť a nauč nás správne rátať naše dni. Daj nám múdrosť, aby sme vedeli, kto sme. Včera sme sa modlili slovami 8. žalmu. Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš. A dnes si znovu uvedomujeme, ako veľmi ťa potrebujeme. Prosíme ťa, Pane, pripomínaj nám, že potrebujeme tvoju starostlivosť, že potrebujeme, aby si na nás pamätal a venoval nám svoju pozornosť. Veď pred nami stojí toľko prekážok, zápasov a vecí, ktorým dnes čelíme. Preto ťa prosíme o tvoju milosť a silu. Nech je v našich životoch prítomná tvoja starostlivosť a láska, najmä uprostred bojov, zápasov a uprostred každodenného života. Dôverujeme ti, chválime ťa a milujeme ťa. Príjmi túto modlitbu skrze Krista, nášho Pána. Amen. Poďme na to, priatelia. Keď sme pred niekoľkými dňami začínali hovoriť o kráľovi Šalamúnovi, povedali sme si, že začal dobre, ale skončil zle. Práve v 11. kapitole 1. knihy kráľov to vidíme úplne jasne. Začal múdro, no skončil hlúpo. Začal ako pomerne dobrý človek, ale neskončil ako dobrý človek a ani ako dobrý kráľ. A opäť tu vidíme niečo, o čom sme už hovorili a o čom budeme počas tohto roka s podcastom Biblia za rok hovoriť ešte mnohokrát. A to, že naše rozhodnutia majú dôsledky, ktoré často nenesieme iba my sami, ale aj iní ľudia. Nie preto, že by bol niekto iný svojvoľne potrestaný za naše rozhodnutia. Ale jednoducho preto, že naše rozhodnutia neovplyvňujú len nás. Odovzdávajú sa ďalej a zasahujú aj životy druhých. Napríklad, rodičia môžu dôsledky svojich rozhodnutí preniesť na svoje deti cez spôsob, akým ich vychovávajú. Rovnako aj to, ako ja slúžim na univerzite alebo ľuďom v diecéze. Ak robím zlé rozhodnutia, má to následky aj pre ich životy. A ak robím dobré rozhodnutia, aj tie prinášajú dôsledky pre ich životy. Čítali sme o kráľovi Dávidovi, ktorý bol ako otec často neprítomný a ktorý na Šalamúna nepreniesol svoju svetosť ani živý vzťah s Pánom. Teraz však vidíme Šalamúna, človeka nesmierne požehnaného Bohom, obdareného múdrosťou, ku ktorému sa Boh dokonca osobne prihováral. Opakovane ho povzbudzoval a vyzýval, aby mu zostal verný. A predsa sa Šalamún od Boha odvrátil. Skôr než prejdeme k záverečným kapitolám knihy Kazateľ, mali by sme si zapamätať jednu dôležitú vec. Mnohí z nás majú poznanie, ale nie je vždy vôľu podľa tohto poznania žiť. Stáva sa, že naša viera ochabne, alebo sa dokonca vytratí. Nie preto, že by sme narazili na nejaký nevyvrátiteľný argument proti viere. Ale preto, že sme svoje srdce odovzdali niekomu alebo niečomu inému než Bohu. Svoj čas sme venovali niečomu inému než Pánovi. To najhlbšie zo seba sme dali niekomu inému namiesto toho, aby patrilo Bohu. A práve to sa stalo Šalamúnovi. Pri svojich 7 stovkách žien a 3 stovkách vedľajších žien sa píše, že ich miloval. Dobre, miloval ich všetky. No problém nebol len v množstve žien, čo samo o sebe nebolo dobré. Problém bol v tom, že im odovzdal svoje srdce natoľko, až sa otvoril uctievaniu cudzích bohov. Pred chvíľou sme počuli jedny z najtragickejších veršov. Kráľ Šalamún postavil nádherný chrám pre Pána Boha. Počuli sme o všetkých obetách, ktoré priniesol, o všetkom tom zlate, ktoré venoval chrámu, o všetkej tej nádhere a veľkoleposti. To všetko dal Pánovi. A potom čítame, že postavil aj chrámy pre svoje ženy, že postavil oltáre cudzím bohom. Čože? A keď čítame tieto pasáže písma, preniká nás bolestné vedomie, že muž, ktorý hovoril s Pánom, muž, ktorého Boh viedol, sa obrátil k falošným bohom. A nielen k hociakým bohom. Medzi nimi bol aj Moloch, čo znamená, že sa zapojil do kultu, ktorého súčasťou boli ľudské obete, dokonca obety detí. Šalamún, veľký staviteľ a múdry muž, sa zaplietol do tohto veľkého zla. Nie preto, že by si myslel, že je to správne alebo pravdivé. Veď bol múdry, ale preto, že svoje srdce odovzdal ľuďom a vzťahom, ktoré si nezaslúžili jeho srdce. Odviedli ho od Boha a nakoniec ho zviedli na cestie. Hoci sa to počúva ťažko, svätý Pavol pravdivo hovorí, že ak chceme zostať verní na svojej ceste s Pánom, nemáme ťahať jarmo s neveriacimi.
Nevziať si človeka, ktorý nezdieľa tvoju vieru s rovnakou horlivosťou, ktorý ju neprežíva rovnako intenzívne a ktorý ju nezdieľa tým istým spôsobom ako ty. Prečo? Pretože v duchovnom živote fungujú určité zákonitosti. Nazvime to duchovná fyzika. Pri výbere manžela či manželky je oveľa ľahšie stiahnuť niekoho nadol, než ho pozdvihnúť vyššie. Preto je také dôležité vybrať si človeka, ktorý miluje Pána. Človeka, s ktorým zdieľame vieru. Inak sa môže stať, že náš život začne veľmi dobre, no skončí ako Šalamúnov život. Tragicky. Ako jedna veľká katastrofa. Ešte jedna poznámka ku knihe Kazateľ a k múdrosti, ktorú nám odovzdáva. Prepáčte, vlastne dve poznámky. Prvá sa týka 12. kapitoly. V tejto záverečnej časti nachádzame množstvo obrazov a rád, ktoré sú podľa mňa nádherným príkladom biblickej poézie. Kazateľ tam v podstate hovorí mladým ľuďom, že prídu dni, ktoré nebudú ľahké. Prídu chvíle, keď človek zostarne a začne strácať sílu. Počujeme slová ako: prídu dni, o ktorých povieš, nemám v nich záľubu. A ďalej: zatmie sa slnko i svetlo, mesiac i hviezdy a po daždi sa znovu vrátia mračná. Je to veľmi silný obraz starnutia človeka. Kazateľ opisuje chvíľu, keď oči začínajú slabnúť, telo sa ohýba, kedysi silní muži strácajú svoju moc a tí, ktorí kedysi videli jasne, začínajú prichádzať o zrak. Ide o nádherný a pravdivý obraz človeka, ktorý postupne starne. A potom sa tam píše aj to, že vyvýšeného miesta sa obávajú nohy. Čo to znamená? No jednoducho to, že s pribúdajúcim vekom sme čoraz menej stabilní, menej istí. Človek si povie: nebudem sa štverať na stoličku, aby som vymenil žiarovku. Nebudem liezť na stôl, aby som vymenil detektor dymu. Človek sa začne báť výšok. Na ceste sa objavujú prekážky a kobylka sa vlečie. Túžba slabne. Aj túžba po druhom človeku. Slabne aj sexuálna túžba. Autor tu poukazuje na všetky tie malé veci, nad ktorými bežne nepremýšľame, no ktoré sú znakmi toho, že človek stárne a približuje sa k smrti. Je to naozaj veľmi silné a krásne zároveň. Ak budete mať príležitosť vziať si Bibliu do rúk a nielen tieto slova počúvať, ale ich aj čítať, objavíte v nich niečo mimoriadne pôsobivé. V závere čítame: márnosť len márnosť. Všetko je iba márnosť. No mali by sme sa zastaviť pri jednej otázke. Prečo vlastne čítame knihu Kazateľ? Prečo nám Kazateľ odovzdáva všetky tieto slová a učí nás tieto veci? Prečo je teda táto kniha vôbec súčasťou Svätého písma? Časť odpovede spočíva v múdrosti, ktorú nám odovzdáva, v poznaní, že nie vždy dostaneme to, čo chceme. Spomeňte si na slová Kazateľa. Preteky nevyhrávajú vždy najrýchlejší. Boj nevyhrávajú vždy najsilnejší a úspech nepatrí vždy najmúdrejším. Bolo by pekné, keby to tak bolo. Ale život tak jednoducho nefunguje. Niekedy sa snažíme uchopiť hevel, tú paru, márnosť či pominuteľnosť. Zdá sa, ako by mala tvar a význam, no vo chvíli, keď ju chceme pevne chytiť, rozplynie sa a je preč. A práve v tom spočíva jedno z hlavných ponaučení knihy Kazateľ. Nemusíš vždy dostať to, čo chceš, ale napriek tomu sa rozhodni pre dobro. Posolstvom knihy Kazateľ teda nie je, aby človek stratil nádej. Jej cieľom je viesť nás k pokore. Takmer každý komentár ku Kazateľovi zdôrazňuje práve toto. Táto kniha nemá viesť ľudí, ktorí ju čítajú, k zúfalstvu, ale k tomu, aby boli pokorní. To je celé. To znamená, že človek dokáže povedať: dobre, všetko raz pominie, no kým to mám, môžem si to vážiť a tešiť sa z toho. Áno, raz o to prídem, ale dnes je to ešte dar, z ktorého môže mať radosť. Posledné slová 12. kapitoly knihy Kazateľ znejú: slovo na záver všetkého, čo si počul. Boha sa bojí a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. Sú to nádherné slová. Boh postaví pred súd každý čin i každú skrytú vec, či už dobrú alebo zlú. A práve to je veľká a mocná pripomienka, že hoci sa niekedy môže zdať, ako by život nemal zmysel, nie je to pravda. Možno práve teraz nevidím zmysel tejto chvíle, ale táto chvíľa zmysel má. A tak pokračujeme v našom kráčaní ďalej. Zajtra prídeme k našej ďalšej mesiášskej zastávke a ponoríme sa do Evanjelia podľa Marka. Už sa na to veľmi teším. Takže žijme múdro. Áno, žijme múdro už dnes.
Žijme v bázni pred Bohom, zachovávajme jeho prikázania a prosím, modlíme sa za seba navzájom. Ja sa modlím za vás. A ak môžete, prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Pesničkou vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.
2: Parlamentní poslanci schválili novelu zákona o cestnej premávke. Nemecko poskytne Libanonu 20 miliónov eur na humanitárnu pomoc. Pekné popoludnie, bolo 13 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Parlamentní poslanci schválili novelu zákona o cestnej premávke, ktorá prinesie viacero zmien pre vodičov aj chodcov. Od septembra sa sprísnia sankcie za výrazné prekročenie rýchlosti. Vyššie pokuty budú hroziť vodičom, ktorí v obci prekročia povolenú rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. Zmeny sa dotknú aj chodcov. Na priechodoch už nebudú môcť náhle vstupovať do vozovky ani používať telefón spôsobom, ktorý obmedzuje ich pozornosť v premávke. Poslanec Národnej rady Peter Kmec odmieta kritiku opozície v súvislosti s jeho nomináciou na post veľvyslanca Slovenska v Taliansku. Tvrdí, že jeho kandidatúra prešla všetkými zákonom stanovenými procesmi, vrátane bezpečnostnej previerky a získala súhlas prijímajúcej krajiny. Parlamentný zahraničný výbor má o jeho nominácii rokovať ešte dnes. Na programe sú aj ďalšie veľvyslanecké nominácie do Egypta, Kazachstanu a na Cyprus. Opozícia nominácie viacerých súčasných politikov na diplomatické posty kritizuje. Označuje ich za výsledok politických dohôd a obchodov. Podiel slovenských potravín na pultoch našich obchodov sa tento rok zastavil na 40%, čo znamená, že oproti predchádzajúcemu roku sa situácia vôbec nezmenila. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Potravinárskej komory Slovenska, pokračuje Daniel Poturnaj, prezident komory.
4: Výraznejšia zmena je v prípade reťazca Biedronka, ktorý minulý rok ešte len vstupoval na slovenský trh a mal len malý počet predajní. Tento rok sa počet predajní Biedronka zvýšil a tým pádom sa zvýšila aj jeho váha na celkovom prieskume a tam teda došlo k viditeľnejšej zmene a síce k poklesu podielu slovenských potravín.
2: Najväčšie zastúpenie slovenských výrobkov je dlhodobo v Kúb jednota. Reťazce ako Tesco, Kaufland, Billa dosahujú hodnoty približne na úrovni celoslovenského priemeru. Školstvo na Slovensku aj v Českej republike čelí vážnym systémovým nedostatkom pri začleňovaní detí cudzincov. Počet žiakov s odlišným materinským jazykom pritom za posledné 4 roky na našich základných školách vzrástol z 900 na takmer 5000. Analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš.
5: My sme sa pýtali odborníčok a odborníkov zo Slovenska a Česka, aké opatrenia boli zavedené na podporu detí z Ukrajiny, ako sa tieto opatrenia osvedčili a prípadne či potrebujú nejakým spôsobom vylepšiť alebo doplniť. Naozaj to bolo akoby veľmi unikátne porovnanie dvoch rôznych systémov. Aj sa vlastne potvrdilo v rámci tej analýzy, že tie systémy pristupovali k riešeniu úplne inak v mnohých veciach, napríklad k povinnej školskej dochádzke, čo sa ukazuje ako veľmi zásadné riešenie, ktoré mohlo tým žiakom a tým deťom pomôcť.
2: Neprepojené databázy, slabá informovanosť rodičov, ale najmä nedostatočná jazyková príprava. To sú hlavné bariéry, s ktorými zápasia školy na Slovensku aj v Česku. Experti preto navrhujú spojiť dáta ministerstiev vnútra školstva, no najmä zmeniť systém výučby jazyka. Ten by sa mal odvíjať od reálnych potrieb dieťaťa, nie od jeho národnosti. Nitriansky hrad a sídlo tunajšieho biskupstva včera navštívil nový veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Piotr Samerek. Na pôde jednej z našich najstarších diecéz ho osobne prijal nitriansky biskup William Judák. Stretnutie potvrdilo nadštandardné vzťahy, ktoré siahajú hlboko do histórie, no majú silné prepojenie aj so súčasnosťou. Nemecko pošle Libanonu ďalších 20 miliónov eur na humanitárnu pomoc. Oznámila to nemecká ministerka pre rozvoj. Tá pritom musela svoju plánovanú cestu do Bejrútu včera prekvapivo zrušiť priamo na palube lietadla, a to len krátko pred pristátím. Dôvodom bola prudko sa zhoršujúca bezpečnostná situácia na mieste. Ruská tenistka Mira Andrejevová sa hladkým spôsobom prebojovala do semifinále na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolala Rumunku Soranu Kirsteovú 6-0 a 6-3. V ďalšej fáze sa stretne s víťazkou zápasu medzi Jelinou Svitolinovou a Martou Kosťukovou.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené, postupne najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď a prehánky. Ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Nočná teplota sa bude pohybovať od 18 stupňov na juhozápade do 6 stupňov v dolinách. Denná teplota vystúpi od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. Fúkať má prevažne slabý vietor.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polubsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je uzavretý, obídete to cez Stránske. Pozor si dajte aj na radar, ten vás zmeria v Rozhanovciach obojsmerne. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Pekné útorkové popoludne, milí poslucháči. Viete, čím je výnimočný 2. jún? Dočítal som sa, že v roku 1896 práve v dnešný deň taliansky elektrotechnik a vynálezca Guglielmo Marconi získal prvý patent na komunikačný systém pomocou elektromagnetických vln. No a 2. júna v roku 1953 v Spojenom kráľovstve v londýnskom Westminsterskom opáctve korunovali britskú kráľovnú Alžbetu II. Na tradičnom obrade sa zúčastnilo 7600 hostí a vysielala ho aj televízia BBC. Zostaňte správne naladení a verím, že ten váš deň bude dnes tiež výnimočný a že k tomu tak trošku prispiejeme aj my našim vysielaním. Zo štúdia vás zdraví Jozef Pikula.

0: CC Worship a Peter Lacho s piesňou Meno Ježiš ste počúvali na Lumenie 13 hodín 11 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Pekný útorok na celé Slovensko zo štúdia z Banskej Bystrice želá Jozef Pikula. No a poďme sa pozrieť, čo všetko otvoríme, aké témy v rámci prvej hodiny dnešného nášho popoludnejšieho vysielania. Už o chvíľu nás čaká rubrika z politiky a spoločnosti a pozrieme sa na to, že Vladimír Vajs starší sa vrátil po 5368 dňoch na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie. V prípravnom zápase v Dunajskej Strede zdolali naši reprezentanti včera Maltu 2-1. Priebeh zápasu sledovala aj naša redaktorka Monika Majerová. Pred poldruhou budem telefonovať aj meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Dozviete sa nielen to, aké máme počasie momentálne na Slovensku, ale aj to, čo nás z pohľadu počasia čaká ešte počas tohto týždňa. V Rádio Relaxe vám potom predstavíme 13. ročník podujatia Do práce na bicykli. Vyše 12 000 súťažiacich sa aj tento rok zapojí do najväčšej kampane na podporu udržateľnej dopravy u nás. No a do 14. si zalistujeme aj v zahraničnej tlači v aktuálnom ďalekohľade. No a odporúčim vám ešte jeden dôvod, pre ktorý s nami zostať v tejto hodine. Zasúťažíme si totiž o balíček, v ktorom sa nachádza 5 vstupeniek do Malkia parku v Orechovej Potvoni, o šiltovku a tričko. Tak určite zostaňte, počúvajte, budeme súťažiť ešte v tejto hodine.

0: Slavka Tkáčová na Lumene o 13:16. Slovenskí futbalisti vstúpili do novej éry pod vedením Vladimíra Vajsa staršieho víťazstvom. V prípravnom zápase v Dunajskej strede zdolali včera Maltu 2-1. Priebeh zápasu sledovala aj naša redaktorka Monika Majerová.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou úspešný vstup do nového obdobia pod vedením staronového trénera Vladimíra Vajsa staršieho. V prípravnom zápase sme zdolali Maltu 2-1. Monika, vítaj v štúdiu a rovno povedz, ako sa rodilo toto víťazstvo.
2: Slováci začali aktívne a už v 9. minúte ich poslal do vedenia Lukáš Haraslín. Po presnom pase Ondreja Dudu si poradil s obranou súpera a otvoril skóre. Domáci mali aj ďalšie šance, no náskok nenavýšili, čo ich neskôr mrzelo. Tréner Vladimír Vajs starší.
3: Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej ako inokedy, že tá zodpovednosť je veľká. Čakal som osobne aj takýto ťažký zápas, že vedia na tom defenzívnom bloku a boli aj nebezpeční do konca, čiže dneska každý vie už hrať futbol, samozrejme. Naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas, pretože to by bol prúser, jak som to nazval, že, ale som rád, že mužstvo ukázalo aj taký charakter, že to bol pre mňa prvý zápas a takisto dôležitý pre nich.
2: V 37. minúte sa po centri Muscata presadil Joseph Monk a vyrovnal na 1-1. Slovenský tlak postupne opadol a hostia dokázali využiť jednu z mála nebezpečných situácií.
0: Po zmene strán prišlo množstvo striedaní. Tréner využil prakticky celý káder.
2: Presne tak, vystriedal všetkých hráčov okrem brankára Dominika Takáča a obrancu Adama Oberta. Na ihrisko sa dostalo viacero nováčikov, vrátane Martina Gajdoša či Rolanda Galčíka. Opäť tréner Vladimír Vajs starší.
3: Musím povedať, že všetci sa snažili, všetci bojovali, aj tam boli emócie, takže z tohto pohľadu som spokojný. Samozrejme, zostáva sa potom prerotovalo, hralo 9 iných hráčov, čiže to má vplyv na tú zostavu a nakoniec toto podarilo Galčíkovi rozhodnúť v poslednej sekunde, čo som rád. Tam Faško priniesol dve výborné veci ako stredajúci hráč pred koncom, takú geniálnu prihrávku do šance Kapralíkovi aj pri tom gole bol. Čiže to sú také dobre dôležité momenty.
2: Práve Roland Galčík sa napokon stal hrdinom stretnutia. V nadstavenom čase využil poslednú akciu zápasu a presnou strelou k vzdialenejšej žrdi zabezpečil Slovensku víťazstvo 2-1.
4: Hej, taký klasický gol, ale nesrandujem. Tak je to iné určite ako gol za Podbrezovú a o to si ten gol cení viac. Tak s Gulisom sme si to ešte vraveli, vlastne s trénerom som ešte teraz nejako nebol, ale určite tam budú možno aj nejaké podpichovačky a tieto veci. Super, myslím si, že je to najlepší tréner na Slovensku. Aj veľmi dobre sa správa k hráčom. Myslím ľudskú stránku, takže od začiatku od neho cítim podporu.
2: No a pre debutanta je to vysnívaný scenár, premiéra v reprezentácii a hneď aj víťazný gól.
0: Vo včerajšom zápase tam bolo celkovo 8 debutantov, no a veľkou témou bol aj debut Huga Paveka na poste pravého obrancu. Tam totiž Slovensko dlhodobo hľadá riešenie.
2: Presne tak, Hugo Pavek nastúpil v základnej zostave a na ihrisku vydržal až do 80. minúty. Tréner Vladimír Vajs starší bol s jeho výkonom veľmi spokojný. Dokonca povedal, že si mladý obranca dal narodeninový darček sám, keďže práve dnes oslavuje 21. narodeniny.
3: Samozrejme zagratulujeme, vždycky máte nejaké prískočné, tak ja pozývam hráčov na večeru. Aj celý realizačný tím, to je taká moja vždycky skúsenosť alebo zvyk, keď prídem do nového mužstva, čiže oslaví to. Dneska si dal darček on svojim výkonom, áno, že debut takýto dobrým výkonom, tak som rád ešte s víťazstvom, takže tá emócia musela byť u ňoho silná, pretože je mladý chlapec s veľkou perspektívou.
0: Ako svoje prvé reprezentačné vystúpenie hodnotil samotný Hugo Pavek?
2: Prezradil, že už počas zrazu cítil šancu nastúpiť, keďže trénoval so základnou zostavou. Definitívne rozhodnutie sa však dozvedel až niekoľko dní pred zápasom. Tréner mu odkázal, aby bol sebavedomý a ukázal svoje kvality. Pavek verí, že dôveru splatil dobrým výkonom.
4: Je to proste taký mix emócií, fakt ešte som stále v takom tom zápasovom móde, že ešte mi to nedoláhlo všetko, musí sa mi to trochu usporiadať ešte v hlave, keď sa ukludním, keď príjem na izbu, tak si to celé nejako rozoberiem, ale samozrejme, teším sa, je to pre mňa obrovský zážitok a tá najcennejšia skúsenosť doteraz, takže veľmi sa z toho teším.
0: Tento reprezentačný zraz ale ešte nekončí. S reprezentáciou sa už o pár dní rozlúči Peter Pekarík. Práve jeho by mohol Pavek v budúcnosti nahradiť.
2: Mladý obranca však zostáva nohami na zemi. O Pekaríkovi hovorí s veľkým rešpektom a označil ho za legendu slovenského futbalu. Zdôraznil, že sa od neho snaží učiť na každom tréningu a váži si jeho rady aj ľudský prístup.
5: Učím sa od neho aj na tréningu, je to fakt veľká osobnosť, aj veľmi skvelý človek, pokorný, milý, aj keď som sa o niečo opýtal, vždycky mi poradil. Idem po tých kročikoch postupne a pozerám na to, čo vlastne je teraz a nechcem si nejako robiť dopredu závery a dávať na seba nejaký zbytočný tlak, takže berem to tak, ako to je. Ja sa budem byť stále o tú pozíciu a bude ma veľmi tešiť, keď tam budem hrávať, takže ale určite spravím preto maximum, aby som tam hral pravidelne.
0: Slovenskí Sokoli tak začali novú kapitolu pod vedením Vladimíra Vajsa staršieho víťazne. Potešili aj výkony mladých hráčov a tak vidíme, že reprezentačný tým má do budúcnosti aj na čom stavať. My im samozrejme držíme palce a dúfame, že nás potešia ďalšími skvelými výkonmi.

0: Počúvate ho aj 4 minúty pred pol druhou, a tak poďme aj na aktuálne počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: A na linke v tejto chvíli je meteorológ Peter Jurčovič. Prajem pekné popoludnie.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
0: Tak trošku si oddychneme dnes, predpokladám, od toho počasia, ktoré sme mali včera.
2: No, tak jeden deň si oddychneme, no.
0: Prečo máme takýto apríl opäť? Začiatkom júna.
2: Približuje sa medár, takže čo môžeme očakávať? A medár dajú 8., ale ono už aj predtým veľmi často zrážky boli. Lebo pred medardom tam máme ešte dvoch zaujímavých, Roberta a Norberta, a spolu s medardom sa hovorí niekde, že to sú už všetci títo takíto zmoknutí. No dobre, ale tak idem k dnešnému počasiu. Dnes máme pekne. Jeden front odišiel, druhý ešte neprišiel, takže máme pekné počasie na celom Slovensku. Trošku sa to ráno pokazilo, alebo kazilo sa to prechodne hmlami, ale aj tie hmly sa rozplynuli, takže naozaj môžem povedať, že všade pekne, najkrajšie možno v oblasti Nitry, takmer jasno. Inde je tak polooblačno, oblačno ako kde, ale aj Dudince, takmer jasno, Urbanovo, takmer jasno. Najteplejšie pritom samozrejme v Podunajskej nižine, 25 stupňov. Na východe tam je to tak od 20 do 22, na juhu stredného Slovenska 22-23, sever na Orave 20, Poprad 18, Sliač 22. A aby sme teda nezabudli aj na Banskú Bystricu, tak môžeme povedať, že 22 stupňov, k tomu taký slabý južný vetrík pofúkuje. Takže dobre máte počasie, nemôžete sa sťažovať.
0: No nemôžeme sa sťažovať. A bude to tak aj v tých nasledujúcich dňoch?
2: A obávam sa, že nie. Lebo rátame s tým, že ako som už povedal, naznačil teda, že prichádza od západu ďalší studený front. Mm. To znamená, že v noci ešte jasno až polojasno, ale už, ja myslím, že už v priebehu noci od západu príde oblačnosť. Zatiaľ táto oblačnosť je v Nemecku, ale už sa začína prejavovať aj v Česku alebo v Čechách, takže aj tam musia rátať so zmenou počasia. Ja predpokladám, že to už bude počas tejto noci. Ja ešte pozerám na české správy, čo hlásia, tak zatiaľ je to také, že je takmer zamračené, ale zrážky nemajú. No. Ráno v Prahe bolo ešte jasno, teraz už sem tam lokálne je až zamračené. No, teploty podobné ako u nás. Takže prichádza teda od západu oblačnosť, prichádzajú aj zrážky, predpokladám, že do rana len ojedinele, ak sa vyskytnú, ale potom cez deň rátam s tým, že postupne na väčšine územia to bude s občasným dažďom. Do toho sa ešte sem tam môže zamiešať aj nejaká búrka. Ale na východe to príde najneskôr, možno až niekedy k večeru. Takže tam by to ešte mohlo zajtra vydržať viac menej bez zrážok. Teploty, tak práve na tom východe v Košickom kraji si myslím, že by malo byť najteplejšie, keď tam najdlhšie bude pekne. Takže takých 25 až 28 stupňov. Takže tam si užijú ešte jeden deň navyše, taký pekný. Sever, Kysuce, Orava, tam to bude o 10 menej. No. A vietor k tomu, pred príchodom toho frontu by mal byť taký mierny južný, a keď bude prechádzať, tak sa vietor bude meniť na severozápadný a bude sa zosilňovať, a najmä pri búrkach. No, takže také búrky, keď sa podaria, tak by mohli dať aj takých 20-30 mm. Takže ja myslím, že aspoň na niektorých miestach je šanca, že sa ten nedostatok vlahy aspoň trošku zmierni. Štvrtok. Stále tu bude ten studený front. On spomalí svoj postup na východ. Dokonca by som povedal, že sa bude postupne rozpadávať. To znamená, spočiatku zamračené, ale v priebehu dňa od západu už aj to zmenšovanie oblačnosti. V noci ešte by malo na mnohých miestach pršať, ale potom cez deň už predpokladám, že to bude len miestami viac na východe, menej na západe. A najvyššia teplota 27 stupňov. No, takže aj keď prejde studený front, on ide od západu, takže nejaké veľké ochladenie neprináša, a predpokladám, že aj v piatok by to mohlo byť tiež tak okolo 26-27 stupňov. No, ale zase bude prichádzať ďalší studený front, takže na jeden deň sa to trošku zlepší, ale potom príde ďalšia oblačnosť a znovu na väčšine územia dážď na piatok. Hej. V sobotu zase prechodne zmenšená oblačnosť. No. Skrátka, dosť také divoké zmeny v počasí. Ale tak, čo môžeme čakať? Už som naznačil, že tu máme tých Medarda a ich jeho kamarátov Norberta a Roberta. Všetci traja. Budem ich spomínať, samozrejme, keď budú aktuálni, že nejaké pranostiky aj oni majú. No, takže pestre.
0: Pestre, prišiel Medard, jednoducho. Tak to treba zobrať a treba to k tomu tak aj pristúpiť. Ďakujeme za predpoveď a poďme na ten dnešný deň, 2. jún. Aké zaujímavosti so sebou prináša?
2: Pranostiky ani nebudem spomínať. Už som ráno hovoril, že júnové vetriky, časté daždíky a tak. Na konkrétne meno, jedine v Čechách majú meno Erasmus. A tam sa hovorí, aké počasí na svete Erasmu, takové

0: aj mal problémy. To bola tá bitka na Slavkove, kde bola hmla a Napoleon z toho mal problém. Potom samozrejme aj tie ďalšie, aj v Rusku veľká, teda druhá svetová vojna tiež, pokiaľ tam boli silné mrázy, tiež dostali zabradie nepriatelia. No a počas druhej svetovej vojny bola ešte jedna taká zvláštna udalosť. A síce bolo to na druhej strane Európy. Nad Lamanšským prielivom zúrila silná výchrica. Bolo to v roku 1940 a práve na prelome mája a júna počasie zahralo si veľmi kladne so spojencami. Nezvyčajne slabý vietor, pokojné more sprevádzala hmla a oblaky, ktoré tak v podstate uchránili bojovníkov práve pred fašistickými lietadlami. No, bola to operácia Dynamo a v priebehu 9 dní sa Britom podarilo z obklúčeného francúzskeho pobrežia na poslednú chvíľu z pazúrov smrti vytrhnúť približne 350 000 spojeneckých vojakov. To je neskutočné množstvo. He. O záchranu britských, francúzskych, belgických, holandských vojakov sa postarali stovky rybárskych člnov, párnikov, jacht, menších vojenských lodí. Všetci využili, že je hmla, a prešli na francúzsku stranu, nalodili sa tam títo už viac menej odpísaní vojaci spojeneckých vojsk a podarilo sa ich takto previesť. Nemci, skrátka, keď tam už prerazili, tak už nemali, už oni boli, tie spojenecké vojska boli preč. Niekoľko dní vojaci, ktorí boli na pobreží, nemali kam ísť. Niekoľko dní boli bez vody, bez jedla. A keďže sa blížili tie nemecké vojska, tak už viac menej títo vojaci už boli, už ako si rátali s tým, že teda už nie je žiadna šanca. A predsa sa to podarilo. A zase za tým bolo počasie.
1: Ďakujeme pekne, pán Jurčovič, opäť za všetky tieto zaujímavé informácie, ktoré ste nám aj dnes priniesli. A prajem vám ešte pekný deň. Do počutia.
0: Áno, do počutia.
1: Teraz je 13 hodín 35 minút.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
4: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
5: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
4: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
5: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.

Aj príjemný hlas Pavla Hamela ste počúvali z Lumenu a teraz aj súťaž. Zoo Malkia Park v Orechovej Potvôni vás pozýva osláviť svoje 10. výročie. Bude to už 13. júna. Pripravený bude pre vás deň plný zvierat, silných príbehov a jedinečnej atmosféry v africkom duchu. Čaká vás hudba, tanec aj zaujímaví hostia. To všetko v Malkia Parku v zoo plnej príbehov. No a v tejto chvíli ideme súťažiť. Mám tu pre vás 5 vstupeniek do Malkia Parku, šiltovku a tričko. Takýto úžasný balíček môžete v nasledujúcich minútach vyhrať. Stačí, ak mi napíšete, kde sa nachádza Malkia Park. 5 vstupeniek do tohto parku, šiltovku a tričko môžete získať, ak mi napíšete do SMS-ky alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 odpoveď na otázku, kde sa nachádza Malkia Park.

0: A o 13.41 minúte priestor aj pre Rádio Relax.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Na Slovensku včera odštartoval 13. ročník podujatia Do práce na bicykli. Vyše 12 000 súťažiacich sa aj tento rok zapojí do najväčšej kampane na podporu udržateľnej dopravy u nás. Dochádzať do práce môžu celý tento mesiac na dvoch kolesách, pešo alebo verejnou dopravou. Podporuje ich v tom aj ministerstvo dopravy ako vyhlasovateľ kampane. Podrobnosti povie Monika Majerová.
2: Kampaň Do práce na bicykli má prispieť nielen k zdravšiemu životnému štýlu, ale hlavne podporiť povedomie o udržateľnom dochádzaní do zamestnania. Súťažiaci by mali absolvovať počas júna aspoň 29 jazd do a z práce jedným z udržateľných spôsobov prepravy. Organizátorom kampane je občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Jej šéfka Andrea Štulajterová.
3: Počas 13 ročníkov tejto kampane už prijalo výzvu zapojiť sa viac ako 130 000 ľudí. Verím, že do konca kampane ešte pribudnú ďalšie a ďalšie týmy. Okrem dobrého pocitu majú možnosť registrovaní účastníci zabojovať aj naozaj o zaujímavé atraktívne ceny a zároveň sa stávajú súčasťou veľkej zmeny, ktorú naše mestá potrebujú.
2: Kampaň vysiela samosprávam jasný odkaz, že Slováci majú záujem o kvalitnejšie podmienky pre cyklistov, chodcov aj cestujúcich verejnou dopravou. Túto myšlienku podporuje aj ministerstvo dopravy, ktoré v rámci skvalitnenia cyklistickej infraštruktúry na Slovensku pripravuje výstavbu viacerých cyklotrás. Šéf rezortu Jozef Ráš.
4: Toto ministerstvo za posledné roky z plánu obnovy podporilo 100 projektov a takmer 250 kilometrov cyklotras. Nedávno sme spolu otvárali tuto okolo Bratislavy cyklotrasy v Malackách a podobne. By som povedal, každý týždeň niekoľko tých cyklotras sa nám podarí strihať. Napríklad spoločne pracujeme s pánom primátorom momentálne na cyklotrase medzi Bratislavou a Devínom. Chcem vyzvať všetkých, kto môžete, poprosím, nabehajme teraz v júni čo najviac kilometrov do práce na bicykli a možno sa nám to zapáči a zostane to takto aj po celý rok.
2: Tohtoročným motom kampane je malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Poukázať má na to, že aj drobná zmena, ako je napríklad to, že namiesto do auta sadneme na bicykel alebo sa do práce prevezieme MHD, môže priniesť svoje ovocie v podobe nových a bezpečnejších cyklotrás alebo kvalitnejších verejných priestorov. Pokračuje Jozef Liba, generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru.
5: Slovenský olympijský a športový výbor si veľmi dobre uvedomuje, že je potrebné rozhýbať Slovensko, že Slovensko sa málo hýbe. Máme veľa problémov s obezitou, máme veľa problémov s srdcovo-cievnymi chorobami, máme veľa problémov s tým, že nám málo detí a mládeže športuje. Preto aj Slovenský olympijský a športový výbor tento rok prvýkrát štartuje iniciatívu Rozhýbme Slovensko, ktorá by sa mala stať národnou iniciatívou každoročnou. Tak sme veľmi, veľmi radi, že môžeme podporiť takýto významný projekt, lebo naozaj hýbať sa je potrebné. A či je to na bicykli, či je to chôdzo, či je to behom, je to úžasný spôsob, ako mať zdravú spoločnosť.
2: Do kampane Do práce na bicykli sa pravidelne zapája aj Rádio Lumen. Tento rok si budú zamestnanci rádia navzájom konkurovať v troch tímoch po štyroch súťažiacich. Jedným z nich je aj konateľ rádia Ivo Novák.
6: K účastníkom sa pridám aj ja, pretože často sám vidím na sebe, že využívam tie pohodlné spôsoby dopravy do práce a je dobré sa prekonať a je dobré niečo urobiť práve aj takýmito kampaňovitými vecami, ktoré nás nútia zamyslieť sa nad tým, či naše životné návyky sú v poriadku. Aj takáto aktivita môže v rámci zdravej súťaživosti stmeliť kolegov u nás v Rádiu Lumen. Tak držím palce, aby sme získali čo najviac cyklo alebo MHD kilometrov na svoje konto.
2: Minulý rok sa do kampane zapojilo takmer 15 000 ľudí, ktorí spoločne absolvovali bezmála 3 milióny kilometrov. Do kampane je ešte stále možné sa prihlásiť do 7. júna.

0: Jana Krištof Lehocká, pieseň Viem, znie na lomenie 13 hodín 49 minút. Veľa správnych odpovedí prišlo, že Malkia Park sa nachádza v Orechovej Potôni. No a touto cestou gratulujem našej poslucháčke pani Lucke, ktorá nám napísala na WhatsApp správnu odpoveď, že je to v Orechovej Potôni. Získavate teda balíček z Malkia Parku. No a pre vás ostatných mám aktuálny prehľad zahraničnej tlače.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Česká politologička o stretnutí sudetských Nemcov v Čechách. Prajeme vám nerušené počúvanie. Česká politologička a analytička Asociácie pre medzinárodné otázky Zuzana Zavadilová pre Český katolický týdenník uviedla, že sudetonemecký zjazd v Brne ukázal, že občianska spoločnosť je v procese zmierenia ďalej ako politika. O tom, že by sa sudetonemecký zjazd mohol raz konať v Česku, hovoril už bývalý český veľvyslanec v Berlíne František Černý. O usporiadanie zjazdu v Brne sa dlhodobo usiloval aj Milan Úde, dramatik, predstaviteľ disentu a tohtoročný laureát sudetonemeckej ceny Karola IV. Trvalo však niekoľko desaťročí, kým sa táto predstava naplnila. Tohtoročný 76. sudetonemecký zjazd v Brne bol aj preto skutočne historickou udalosťou. Rovnako ho označil aj bavorský premiér Markus Söder, ktorý na ňom vystúpil. Podľa Zavadilovej sa zároveň ukázalo, že táto udalosť bola nakoniec menej o sudetských Nemcoch ako o samotných Čechoch. O tom, ako česká spoločnosť zaobchádza so svojou vlastnou minulosťou, ako ľahko sa dajú historické témy opäť politizovať a aké pevné je česko-nemecké zmierenie v momente, keď sa dostane pod tlak domácej politickej diskusie. Pri hodnotení dopadu na česko-nemecké vzťahy je pritom potrebné poznamenať, že samotný zjazd sudetonemeckého krajanského združenia prebehol pokojne. Realita na brnenskom výstavišti bola výrazne odlišná od obrazu, ktorý v predchádzajúcich týždňoch vytvárali sociálne siete a časť českej politickej scény. Protesty boli viditeľné, ale priebeh zjazdu ani ďalších sprievodných podujatí festivalu Meeting Brno zásadným spôsobom nenarušili a neurčovali podstatu víkendu. Na zjazd prišlo niekoľko tisíc ľudí a púť zmierenia z Pohořelic do Brna mala veľmi bohatú účasť. Zjazd však nebola len diskusiou o minulosti. Hovorilo sa aj o súčasnosti a budúcnosti česko-nemeckých vzťahov, o spolupráci v Európe aj o podpore Ukrajiny. Pripomenul tým, že dnešné česko-nemecké vzťahy sa neodohrávajú len v tieni minulosti, ale aj v kontexte súčasných európskych víziev. Napriek tomu sa z tejto udalosti podarilo ešte pred jej začiatkom vytvoriť umelú kontroverziu. Na sociálnych sieťach sa v posledných týždňoch skresľoval obraz, ako stretnutie svedkov povojnového vyhostenia alebo ich potomkov vyvoláva pocit ohrozenia, spochybňuje povojnovú úpravu alebo opäť otvára majetkové nároky. Samotný priebeh brnianskeho zjazdu naopak ukázal, že jeho konanie bolo logickým pokračovaním procesu zmierenia, ktorý je dlhodobý, náročný a stále neukončený. Politická reakcia tento kontrast ešte viac zdôraznila. Začiatkom roka premiér Andrej Babiš hovoril o brnianskom zjazde ako o občianskej iniciatíve, ktorou sa vláda nebude zaoberať. Neskôr sa však téma presunula do sféry vysokej politiky a časť politickej scény ju zneužila vo svoj prospech. Pritom nešlo ani o tému, na ktorej by sa hnutie ANO dlhodobo profilovalo. O to zreteľnejšie bolo, že namiesto aktívneho upokojenia situácie dostala prednosť opatrnosť voči náladám, ktoré sa v online priestore a na časti politickej scény rýchlo vyhrotili. V tejto súvislosti je podľa českej politologičky potrebné pripomenúť česko-nemeckú deklaráciu z roku 1997, ktorú za českú stranu podpísal vtedajší premiér Václav Klaus. Jej zmyslom bolo, aby historické otázky opäť nezaťažovali bilaterálne vzťahy. O to výraznejší je kontrast s tým, že práve Klaus teraz patril medzi hlasy, ktoré sa proti brňanskému stretnutiu vyhranili. Problémová je politická reakcia, ktorá z takéhoto stretnutia urobila vnútropolitickú tému a opäť vniesla do súčasných vzťahov historickú záťaž. Diplomatické kruhy síce zdôrazňovali, že brňanský zjazd nepoškodí česko-nemecké vzťahy. V diplomácii však veľmi záleží na dôvere, predvídateľnosti a schopnosti dodržiavať dohodnutý rámec. A časť českej politickej scény išla proti duchu, na ktorom bola postavená česko-nemecká deklarácia. Aj preto je podľa Zavadilovej potrebné venovať zvýšenú pozornosť tomu, ako podobné kontroverzie v online priestore vznikajú, kto ich zosilňuje, prečo sa im darí prenikať do politickej diskusie a do akej miery algoritmy sociálnych sietí tento efekt ďalej eskalujú. Skutočnosť, že táto téma stále dokáže zmobilizovať časť českej spoločnosti, svedčí o tom, že v časti českej spoločnosti prežívajú protinemecké nálady, ktoré dokázali sociálne siete, prostredie dezinformácií aj časť politickej scény opäť využiť. Nemenej to svedčí o tom, že na celospoločenskej úrovni nie je téma vysídlenia a povojnového násilia doteraz spracovaná, hoci za posledné 10 ročie prešla výrazným posunom. Otvárali ju spolky, neziskové organizácie, akademická sféra, filmy i knihy. Do širšej verejnej diskusie sa však tieto otázky dostávali len obmedzene. Brňanský zjazd Sudetonemcov ukázal, že práve pre takúto diskusiu môže vytvoriť priestor. Zároveň pripomenul, že občianska spoločnosť dokázala posunúť proces zmierenia tam, kam sa veľká časť politickej reprezentácie stále bála a bojí vstúpiť, uzatvára pre Katolícky týdenník Zuzana Zavadilová. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Pokuty za priestupky sa zvýšia, poslanci schválili novelu zákona. Po ruských útokoch na Ukrajinu stúpol počet mŕtvych na najmenej 18. Pekné popoludnie, 14 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Parlament dnes schválil novelu zákona o priestupkoch z dielne ministerstva vnútra. Tá po rokoch zvyšuje peňažné pokuty, ktoré už podľa štátu stratili odstrašujúci účinok. Schválený zákon však prináša aj úplnú novinku. Namiesto platenia si budú môcť niektorí viníci trest odpracovať v prospech svojej obce. Správny orgán ich využije najmä vtedy, ak bude peňažný trest nevymožiteľný alebo ak pôjde o mladistvých páchateľov. Progresívne Slovensko ostro kritizuje plánované odoberanie dávok hmotnej núdzi, detských prídavkov či príspevkov na náhradnú starostlivosť. Podľa hnutia tieto kroky najtvrdšie zasiahnú tie najzraniteľnejšie deti. Poslankyňa Ingrid Kosová.
3: Títo ľudia nastúpili do práce kvôli tomu, že ich štát konečne niečím motivoval. A to je tým, že im poskytol súbeh dávky v hmotnej núdze s nízkou mzdou. Takže to nebola zásluha represie a nebol to ani výsledok trestov, ale bola to motivácia. A samozrejme, že minister Tomáš túto skutočnosť vie, ale vytlkanie politických bodov, lacných politických bodov na protiromskom sentimente je o mnoho jednoduchšie, ako naozaj reálne pomôcť deťom v ťažkej životnej situácii.
1: Rezort práce oponuje, že doterajší systém neprinášal výsledky a dávky nemôžu slúžiť ako trvalá náhrada príjmu. Trvá pritom na sprístení pravidiel. Najvyšší správny súd spozná na jeseň meno nového podpredsedu. Predsednička súdnej rady Marcela Kosová totiž vyhlásila voľbu na tento dôležitý justičný post. Uskutoční sa 8. septembra. Dôvodom vyhlásenia septembrovej voľby je blížiaci sa koniec funkčného obdobia súčasného podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Mariana Trenčana. Tomu sa jeho mandát oficiálne skončí 12. októbra tohto roka. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu preferencií agentúry AKO. Do poslaneckých lavíc by zasadlo celkom 8 politických subjektov, no vládna SNS by zostala pred bránami parlamentu. Progresívne Slovensko si drží prvé miesto so ziskom 19,7% hlasov. V tesnom závese však nasleduje strana Smer, ktorú by volilo takmer 19% respondentov. Na tretiu priečku sa prebojovalo hnutie Republika so ziskom cez 9% a tesne za ním by skončil koaličný hlas. Nasledujú ešte strany SAS, Hnutie Slovensko, KDH aj Demokrati. Slovensko si pripomína 25 rokov od podpisu historickej dohody o Svätom krste. Spečatili ju predstavitelia katolíckej cirkvi oboch obradov a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Dokument vtedy podpísal vtedajší predseda konferencie biskupov Slovenska František Tondra a za evanjelikov generálny biskup Julius Filo. Cirkvi v dohode deklarovali spoločnú vieru v trojediného Boha a v sviatosť krstu na základe biblického učenia. Najmenej 18 obetí si vyžiadali masívne ruské útoky, ktoré v noci na dnes zasiahli Ukrajinu. Podľa ukrajinských predstaviteľov toto číslo ešte nemusí byť konečné. Iba v hlavnom meste Kyjev zahynulo 6 ľudí, vrátane 3 detí vo veku 3, 11 a 17 rokov. Ďalších 60 osôb je zranených. Ďalších 12 obetí hlási priemyselné mesto Dnipro, kde stále pokračujú záchranné práce. Futbalový klub Spartak Trnava sa dohodol so svojím kapitánom Martinom Mikovičom na predĺžení spolupráce minimálne do leta 2027. Mikovič má na konte 377 zápasov za trnavský Spartak a v klubovom poradí mu v tejto štatistike patrí štvrtá priečka.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené, najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky, niekde sa vyskytnú aj búrky. Nočná teplota sa bude pohybovať od 18 stupňov na juhozápade do 6 stupňov v dolinách. Denná teplota vystúpi na 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. Fúkať má prevažne slabý vietor.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
2: Dopravný servis.
1: V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúvsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom, úsek je uzavretý, obídete to cez Stránske. V kolóne si počkáte zhruba 15 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Radar vás zmeria pri Roškovanoch smerom z Lipian. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: V tejto hodine bude karmelitán Dušan Hricko zo Starých hôr pripravovať bezlepkové laskonky. Základom sú dobre vyšľahané bielka s cukrom.
5: Musíme sa samozrejme oddeliť bielka od žltkov. Hlavne sa snažiť neprasknúť to žltko, lebo je to zbytočný tuk, ktorý potom má problém sa vyšľahať v tých bielkách. Samozrejme, nedávajte tam ani škrupinky, hej, to oddelujeme.
4: Čo zabezpečí dobrú chrumkavú zložku, tak to povieme. Ale až po pol tretej, tak s nami ostaňte aj naďalej správne naladení. Pohodový útorok želá Jozef Pikula.

0: Ja volám, tak sa volala táto pieseň, ktorú sme vám hrali na rádiu Lumen.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: No musím povedať, že už sa teším na tie bezlepkové laskonky, ktoré bude pripravovať karmelitán Dušan Hrícko zo Starých hôr. Mimochodom fotografie z nahrávania tej dnešnej rubriky Keď zasvetená osoba varí už nájdete aj na facebookovej stránke Rádia Lumen. Rubriku pripravila kolegyňa Jana Ondrejková a videl som tam komentár, že mňam, ale teda na toto nemám trpezlivosť, tak uvidíme, že koľko tej trpezlivosti budeme potrebovať pri počúvaní tohto dnešného receptu a zároveň pri jeho príprave. No a ešte predtým ponúkneme aj ďalšiu časť rubriky Viera pre každého jednoducho a zrozumiteľne. Tá bude nasledovať už po nasledujúcej piesni. No a nezabudnite, že o celej sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Pred svojim návratom k Otcovi dal Ježiš svojim učeníkom veľké poverenie. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvorenstvu. Čítame v Markovom evanjeliu. Evanjelium je radostná zvesť, že človek nie je sám so svojou bolesťou, vinou ani smrťou. Boh prichádza človeka zachrániť. Každý človek je Bohom milovaný. Nikto nie je na svete náhodou a každý život má zmysel. Kristus neprišiel len pre jeden národ či jednu skupinu ľudí. Prišiel pre všetkých. Preto chce, aby sa jeho posolstvo dostalo ku každému človeku. Mohlo by sa zdať, že najjednoduchšie by bolo, keby sa Kristus zjavoval každému osobne. On si však zvolil inú cestu. Boh chce pôsobiť prostredníctvom ľudí. Tak to bolo už v Starom zákone, keď si vyvolil prorokov, aby pripomínali ľudu Božiu zmluvu. Tak to bolo aj pri príchode Ježiša na svet. Cez slobodné áno Márie. A takto pokračuje aj dnes. Kristus chce prichádzať k ľuďom skrze ľudí. Každý kresťan má podiel na tomto poslaní. Keď sa zamyslíme nad svojou vierou, väčšinou zistíme, že nás ku Kristovi priviedli konkrétni ľudia. Rodičia, priatelia, kňazi, učitelia či svedkovia viery. Viera sa odovzdáva osobným životom a svedectvom. Poslaním cirkvi je preto uchovávať Ježišovo posolstvo, stále hlbšie ho chápať a prinášať ho ďalším ľuďom. Latinské slovo pre poslanie je missio. Odtiaľ pochádza slovo misia. Veľkým misionárom bol apoštol Pavol, ktorý priniesol evanjelium aj nežidovským národom. Po ňom mnohí ďalší opustili svoje domovy a išli do vzdialených krajín, aby ohlasovali Krista. Dejiny misií však neboli vždy bez chýb. Popri veľkom hrdinstve a obetavosti sa niekedy kresťanstvo spájalo aj s politickou mocou a kolonizáciou. Dochádzalo k núteným krstom a k zneužívaniu viery na ovládanie ľudí. To však odporuje samotnej podstate kresťanstva. Priateľstvo s Kristom nemožno vynútiť. Láska a viera môžu vzniknúť len slobodne. Preto cirkev dokázala priznať aj vlastné zlyhania. Pápež svätý Ján Pavol II. Prosil v roku 2000 Boha o odpustenie za chyby členov cirkvi v dejinách misií. To ukazuje, že kresťanstvo nie je o predstieraní dokonalosti, ale o pravde, pokore a ochote začínať odznova. Aj dnes zostáva misijné poslanie aktuálne. Nejde len o ďaleké krajiny. Každý kresťan je pozvaný prinášať Krista tam, kde žije. Do rodiny, školy, práce či medzi priateľov. Niekedy viac skutkami než slovami. Lebo najpresvedčivejším ohlasovaním evanjelia je život človeka, ktorý miluje, odpúšťa a prináša nádej.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: keď zasvetená osoba varí.
1: Máte chuť na niečo sladké? Dúfam, že áno, pretože dnes budeme pripravovať laskonky. A nie len tak hociaké, ale bezlepkové. Kolegyňa Jana Ondrejková zašla do karmelitánskeho kláštora v Starých horách za otcom Dušanom Hrickom, ktorý je vyučeným cukrárom, a zisťovala viac.
2: Áno, som vyučený cukrár-pekár, ale viac som pracoval v kuchyni alebo priamo v pekárni, ale k tým niekedy sladkým veciam sa veľmi rád vrátim.
3: Vy ste pre nás vybrali dnes taký špeciálny recept.
2: Hľadal som niečo, čo by mohlo pomôcť trošku aj bezlepkáčom. A najčastejšie také bezlepkové veci, jasne, môžu byť koláče, ale dajme si laskonky.
3: Čo budeme potrebovať?
2: Potrebujeme v prvom rade bielka. 5 bielok, 300 gramov práškového cukru. Použijeme trošku zmesky, ktorú používajú bezlepkový, aby to trošku aj malo tú svoju konzistenciu. A to potom budeme sušiť. Nebudeme to piecť, ale budeme to sušiť na nejakých 120-140 stupňov.
3: Máte pripravené dve misky a v hrnci vodu, ktorá nám pomaly začína vrieť. Takže čo ideme robiť?
2: Musíme si vyšľahať samozrejme bielka. Sú dva spôsoby, ktoré sme používali. Hej? To znamená jedno, ktoré je skôr také domáce a budeme používať ten. A to je práve, že si musíme zohriať bielka s cukrom. Nesmie to byť viac ako ľudská teplota, lebo sa nám z toho začne robiť sladká pražnica. Ono sa to zohrieva aj kvôli tomu, aby sa rozpustil cukor. A už keď to bude takto zohriate, tak vtedy sa to teda vlastne prehodí potom do šľahacieho mixéra a budeme šľahať.
3: Poďme na to.

0: že aha, náš pekár bol spoločensky unavený, však nočné, nie? Tak asi sme už potom vedeli, že aha, asi nedal soľ. Ono to je zaujímavé, že ono potom sa stráca aj tá vlhkosť, hej, lebo samotná soľ udržiava vlastne tú vlhkosť v tom chlebíku. To znamená, že keby sme mali chlebík úplne že bez soli, tak na druhý deň je suchý.
1: To je úžasné, čo sme sa práve dozvedeli aj o soli a jej funkcii v jedle. Už tu vrie v miske voda. Bielka máme oddelené od žltkov, tak ideme ich zahrievať.
0: Ale ešte si musím pripraviť samozrejme cukor. Ja mám pripravené akurát teraz v tomto momente oddelené žltka od bielok. Aj od škrupiniek. Teraz idem pripraviť ten cukor, práškový cukor.
1: Koľko gramov dáme, pripomeňme.
0: Takže dali sme si 300 gramov cukru, zalejem to tými bielkami, zamiešam si to. Budeme to zohrievať do takej naozaj maximálne tej ľudskej teploty 36. Už do tých 40 by som nešiel, aby sme naozaj neurobili z toho sladkú praženicu. Keď sa to takto robí nad párou, tak vlastne ten cukor sa pomaličky rozpúšťa a vlastne vstrebáva sa do tých bielok. Druhý spôsob, ktorý sa používa v pekárni alebo v cukrárenskej výrobe, dá sa šľahať najprv samotné bielka s nejakým kúskom kryštálového cukru a potom sa urobí tzv. Rozvar, cukrová voda. Hej? A každá etapa má svoju teplotu. A robí sa to tým spôsobom, že keď sa to zohreje, tak máme, niekedy sa tomu hovorí, že bublinky, reťazky, alebo keď to niekto už preženie, tak je to karamel. A zoberieme si, že samotné varenie je 100 stupňov a potom ostatné etapy vlastne to zohrievanie cukru až do 150 stupňov je vlastne už potom karamelizácia. Hej? Takže tam sa to urobí na rozvar. Ja si tak pamätám, že mali sme malé očko, už keď sa ten cukor varil, boli veľké bublinky, do očka sa urobil ako keby bublifúk. Hej, to znamená, že zobral sa to očko a fúklo sa. Keď sa urobila jedna bublinka, ešte bola malá teplota. Ale už keď sa urobila reťazka tých bubliniek, to bola práve tá teplota. A to sa pomaličky potom vlastne vlievalo do toho snehu, ktorý už pomaličky sa šľahal.
1: Tak to sa aké vychytávky podozvedáme aj z cukrárskeho remesla? A vy ste nikdy neuvažovali nad tým, že živiť sa cukrárinou?
0: Teraz, keď nad tým tak rozmýšľam, tak nie, lebo moja myšlienka, prečo som išiel za cukrára, bolo, že... Lebo ja som už predtým, než som išiel na strednú školu, tak som už túžil byť jednoducho kňazom a dal som si také dve podmienky. Tak dobre, tak poďme za cukrára, naučím sa variť, piecť a potom je tam plno dievčat, možno sa zamilujem. Po troch rokoch učňovky na cukrárine som potom išiel, lebo najprv som bol v Prievidzi a potom som išiel si robiť maturitu, lebo však na vysoká škola sa musí byť s maturitou, tak som si potom urobil ešte pekarinu priamo v Banskej Bystrici pod Bánošom. Takže on to bolo ďalšie ako keby taká etapa môjho života.
1: A teda aj ste sa utvrdili, že chcete byť tým kňazom?
0: Som sa zaľúbil. Jasné. Martinka sa volala. Rok sme spolu chodili, ale vnímal som, že to nie je to, po čo by som tak naozaj túžil. Teraz skúšam, že aká je teplota tých bielok, aby som naozaj neurobil praženicu. Takže ešte kľudne môžeme aj už vidieť, že aj trošku sa mení farba tých bielok. A už ten cukor už sa rozpustil, ale ešte ho chvíľku necháme.
1: Výborne vám to ide.
0: Včera som si to ešte raz vyskúšal, že by to bolo naozaj tak dobre urobené. Lebo, viete, najčastejšie čo je? Keď sa niečo nepodarí, tak niektorí to vzdajú hneď po prvom raze. A koľkokrát sa stane, že prvýkrát sa mi to nepodarilo, hej, že dajme tomu, že pizza je tenká, nevyrástla, hej. Ja sa teraz hrám teraz trošku s takou pizzou, tou, ktorá leží 24 hodín alebo 48 hodín, hej. A nie vždy to tak chytí, že tá múka iná je na Slovensku, iná je naozaj tá talianská múka, takže aj nepodarok je školou, lebo jednoducho k tomu to patrí. Jednoducho, jestli som urobil chybu, tak ideme ďalej. A majstra nerobí škola, ale práve tá prax konkrétna.
2: Keď zasvetená osoba varí.

0: keď zasvetená osoba varí.
1: Vyšľahať bielka s cukrom a urobiť z nich krehký a chutný korpus, to chce kumšt. Ak sa nám to prvýkrát nepodarí, netreba sa vzdávať. Aj takéto ponaučenie si od karmelitána Dušana Hricka odniesla zo starých hôr Jana Ondrejková. Otec Dušan pripravoval bezlepkové laskonky.
2: Varenie a pečenie ako škola trpezlivosti a vytrvalosti.
3: Samozrejme, však zoberieme si pred nejakým časom celé Slovensko kvaskovalo, hej? A ja som mal Olivera, bo tak sa volal, lebo vtedy na Olivera som dostal akurát kvások. No tak samozrejme, keď som išiel už na misie niekde, no tak som sa vrátil a už ho nebolo, no utiekol mi. A to bola takisto taká skúška, že OK, jak inak to môžem ešte urobiť? Keď mám veľa múky napríklad, alebo keď som si chcel urobiť kvások madre, hej, že z tej bielej múky. To bolo takisto také hranie sa s tým, aj s tým chlebíkom, hej, že už človek podľa hmatu vedel, že jednoducho OK, to je ten chlebík, alebo podľa vône, podľa farby. Priznám sa, mal som raz takú jednu skúsenosť. Som bol tak unavený v jednej práci. Sme robili akurát parené buchty. A som bol zodpovedný za robenie práve príprave cesta a tak ďalej. A už sme to tam lepili 100 porcií buchie, to znamená krát 4, to znamená 400 buchie sme museli robiť. A keď som prvé dal do paráku, tak som zistil, že však ja som droždie do toho nedal. Tak dávaj naspäť, je všetko, celé cesto, dohodiť droždie, však jak môžu vyrásť? Potom jeden kamera to zobral sliepka, že ani sliepky to nechceli.
2: Máme rozpustený cukor, aj bielka, sú takto pekne našľahané, majú takú krásnu bielú farbu.
3: Dáme si to vlastne už do misky a budeme šľahať. Na najvyššie obrátky a ono vlastne postupne ten sneh bude tuhnúť.
2: Cesto na laskonky môže byť kokosové alebo aj orechové a pater Dušan nám spraví obidve verzie, ideme si namlieť orechy. No a ja som obdivovala, aké úžasné sú tie tvary tých laskoniek a som špekulovala, že ako sa to robí. Teraz vidím, áno, že vy máte takú pomôcku.
3: Dá sa kúpiť normálne forma na laskonky. Ja mám akorát tu na 15 menších laskoniek. Chcel som kokosové laskonky, no ale zistili sme, že máme malo kokosu. Tak sme si to rozdelili a budú teda aj orechové.
2: Teraz ideme na to množstvo.
3: Keď som to teraz rozdelil na polovičku, tak mám 50 gramov orechov a 50 gramov kokosu. Hej, to znamená, keby ste chceli len kokosové, tak 100 gramov a keď orechové, tak 100 gramov. Plus do toho ja ešte dávam pre tých bezlepkáčov jednu takú špeciálnu zmesku.
2: Múčna zmes bezgluténová na piškotové cesta, mafiny, babovky, palacinky, krehké koláče, lístkové cesta aj sušienky.
3: Na celú dávku by mala byť tá jedna lyžica tej zmesi. Keby ste to chceli pre lepkáčov, tak namiesto tej zmesi tak dáte jednoducho normálnu hladkú múku, ale vtedy musíte pridať aj kypriací prášok.
2: To už je pripravený plech. Hovorili ste, že sa to bude sušiť.
3: 100 až 140 stupňov, tak 40 minút. Keď napríklad oddelíte od toho papier, alebo dávame to na mastný papier, keď si dvihnete tú laskonku po tom vysušení, ona by vlastne mala tak, jak chlebík, klopkať, klop, klop, klop. Tak dáme si to na plech a ideme s tým do rúry. Ono odporúča sa, aby tie laskonky narástli, tak tú polhodinku aspoň neotvárať, lebo oni vďaka tej pare, tej vode, ktoré tie bielka v sebe majú, budú pomaličky tú laskonku dvíhať. Keby ste to otvorili skôr, tá laskonka by mohla spadnúť. Môže byť potom problém, že sa vôbec nevysuší.
2: Rozmýšľam, že bratia sa musia tešiť, keď sú v komunite s vami.
3: To neviem. Striedame sa. Aj to je takým darom toho spoločenstva. Napríklad otec Stanislav veľmi rada zase robí cestoviny. A on už hneď alio olio už pripravuje, alebo najčastejšie má s morskými príšerami. Ja tu mám veľmi rád, akurát, ešte keď je tak dobre dochutené, ešte cesnakom, ešte koreninami a tak ďalej.
2: A je aj niečo, čo by ste nezjedli napríklad? Čo vám nechutí?
3: Moje sú dve veci, ktoré mám také, že tam trošku krútim nosom. To je lečo a druhé, akékoľvek huby.
2: A zase najobľúbenejšie teraz, keď nás počúvajú vaši farníci, budú vás chcieť zavolať na obed, tak čo by mali pripraviť?
3: Keby som mal povedať polievku, asi akákoľvek na kyslo. A keby išlo o druhé, a taký dobrý sek je dýnsky. Tam by som nikdy nepovedal nie.
2: Prišiel čas na krém do laskoniek, bezlepkových laskoniek, ktoré pripravujeme s pátrom Dušanom Hrickom. Čo treba na tento krém?
3: Na krém samozrejme bezlaktozové mlieko. Budeme robiť si puding zo zlatého klasu, ktorý potom vyšľahme same s maslom. Dochutím kaštanovým pyré, aby to nebolo také mdle. Odporúčam, keď si robíte puding, cukor dávam až na konci, už keď je puding urobený, lebo takto by vám to mohlo prihorieť, pripáliť sa a tak ďalej. Samozrejme, môžete použiť obyčajný cukor alebo potom vanilkový.
2: Vy ste dali vlastne na 350 ml mlieka jeden zlatý kvas. A cukru dáme koľko?
3: Ja by som dal napríklad balíček vaniľkového cukru.
2: To gaštanové pyré to potom zašľaháte do studeného?
3: Do studeného, hej. Bo vždycky aj to maslo, ktoré budeme do toho zašľahávať, malo by byť vlastne teplote také izbovej, aby sa nám neurobili hrudky. Dali sme si krémik, pritlačím tak, aby sa dostalo vlastne až ku krajom. Preložíme potom si na nejaký tanierik, dáme si do chladničky, aby stuhol. Rozprávam to ako taký odborník úplne, že pritom k cukrárni som už dávno neprivoňal. Ja sa tak smejem, že keďže som cukrár pekár, tak najprv som si chlieb vyrábal a teraz ho premieniam. No. Takže nejaký základ človek musel mať.
0: Keď zasvetená osoba varí.

0: Duch, ktorý lieči rany, odrobiny jedným slovom. Slávnosť zoslania Ducha Svätého. Odrobinu prináša otec Peter Matis.
1: Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany.
2: A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: prijmite Ducha Svätého.
1: Ctení priatelia, dnešné Božie slovo je fragment evanjelia, ktorý sme počuli už aj na druhej veľkonočnej nedeli. Je zaujímavé, že Ježiš, keď prichádza apoštolom, tak ho nespoznávajú podľa tváre, ale ukazuje im rany na rukách a na boku. Spoznávajú ho podľa rán. Čo je krásne, že ten text ide ďalej a ho nespoznávajú len podľa rán, ale prijímajú jeho ducha. Ducha, kde hovorí, prijmite ducha, ktorými budete odpúšťať hriechy. Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany, ktorý jediný vie priniesť odpustenie, ktorý jediný sa vie dotknúť človeka, že ho nepotúpi, ale uzdraví.
0: Tu je týždňová výzva.
1: Pozývam nás tento týždeň prosiť o Ducha Svätého, aby Duch Svätý tak pretvoril nás, aby sme mohli byť jeho predĺženými rukami vo svete.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Za oslobodenie Miroslavy od závislosti a návrat pokoja a slobody do jej srdca. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Marianu, Ľubku a Slavomíra. Za Božiu pomoc a príhovor Panny Márie pre vnučku Elku pri operácii. Poďakovanie za 88 rokov života pani Anny Kedžuchovej.
0: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.

0: Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: Éli, éli, lema sabachtáni, čo znamená Bože môj, prečo si ma opustil?
1: Milosrdný Ježišu, visíš na kríži medzi nebom a zemou a zem v tej hodine zahalila tma. Pre nás si sa stal človekom, ľudia však nespoznali tvoj príchod na zem. Neprijali Emanuela, odvrhli Božieho syna a žiadali, aby Pilát vyniesol nad tebou rozsudok smrti. Tvoje srdce trpí z lásky, ktorá povoláva k existencii všetky stvorenia. Ľudia ju však teraz odvrhli. Ešte väčšiu bolesť tvojej duši spôsobuje pocit opustenosti od Otca. To náš hriech a zlo ťa od neho oddialili. Pre našu spásu si prijal na seba utrpenie spôsobené najstrašnejším odlúčením, ktoré je dôsledkom toho, že ľudia sa vzdialili od Boha. Ježišu, ty, ktorý si najcitlivejší na lásku a žiješ ústavične objatý láskou Otca v Duchu Svetom, znášaš aj toto odlúčenie. A v tomto tvojom odlúčení a osamotení sa očisťuje a spaľuje naša samota, ktorú sme si sami zavinili. Tvoja smrť nanovo buduje náš prerušený vzťah s Bohom. Ježišu, ktorý si v okamihu smrti tak veľmi opustený, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme o potrebné milosti pre všetkých hriešnikov a umierajúcich, aby s dôverou prijímali milosti spásy a neprekážali prijatiu tvojho milosrdenstva zatvrdnutosťou svojho srdca. Vzhliadni na všetkých opustených, ponechaných bez opatery, starších a trpiacich ľudí, aby sa zjednotili s tebou a v tebe našli útechu. Udeľ potrebné milosti umierajúcim, aby ich smrť bola pokojná a šťastná. Dušiam trpiacim v očistci otvor brány neba. Úmysly každého z nás, najmä tých, ktorí sa zverili do našich modlitieb, pripojme teraz aj k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
3: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
3: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
3: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
3: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje tajomné zmŕtvychvstanie a za Tvoju ustavičnú prítomnosť medzi nami. Ďakujeme Ti, že nás povolávaš za svedkov svojho zmŕtvychvstania. Ďakujeme aj za milosti, ktoré si v tejto chvíli udelil každému z nás i celému svetu.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Nové meno a reper Leumas a piesenie Niekedy sme vám zahrali z Lumenu. Počúvate popoludnejšie vysielanie Lumen Fórum aj v útorok 2. júna.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Naďalej pohodový deň vám zo štúdia praje aj moderátor Jozef Pikula, no a poďme hneď aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Bude spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Postupne najmä zajtra cez deň od západu na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. Do rana sa ochladí od 18 stupňov na juhozápade do 6 stupňov v dolinách. Denná teplota v stredu vystúpi od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. Zafúka k tomu prevažne slabý vietor.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj na cesty. Nehody sa stali v Považskej Bystrici za Orlovským mostom smerom do centra. Auto tu zrazilo chodca, prejdete striedavo. V Raneckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúvsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. V úseku prechádzate striedavo. Ešte jedna nehoda je v Haligovciach na hlavnom ťahu, tu skončilo auto mimo cesty. Počítajte so zdržaním. V kolónach aktuálne stojíte do 15 minút na vjazde do Hlohovca z D1, v Dubnici nad Váhom smerom z Ilavy, na trase z Martina do Košťan nad Turcom a ďalšia kolóna je ešte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, tu sa držíte 30 minút a smerom z Čadce to vidíte asi na 15 minút. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

bohatstvo svedčí o starostlivosti najvyššieho, neprestával ho presviečať Fiaba. Najvyšší Jóbovi všetko zobral. Nebudem sa s tebou škriepiť. Nepoznám tak dobre sväté knihy. No v synagóge sa neraz hovorí, že najvyšší hriešnikom nepomáha. Alebo si inej mienky? Najvyšší žiada, aby sme pomáhali chudobným. Chudobní, ak nie sú hriešnikmi, sú hlupáci a lenivci. Ešte raz sa zamiešal

0: obrátil sa na starého patriarchu. Jakub, musíš mu rozkázať, aby odišiel. Jakub si dôstojným pohybom hladil bielu bradu. Teraz, keď už aj Fiaba začal byť rozrušený, zdalo sa, ako by predstavený rodu našiel pokoj. Počul si všetko? Opýtal sa syna. Jozef kývol hlavou. Jakub, stále si hladiac bradu, riekol: Nepáčilo sa mi to, čo hovorili. Nie, nepáčilo. No v ich slovách je trocha pravdy. Ja čo skoro zomriem. Si mojím najstarším synom, budúcou hlavou rodu. Keby Herodes skutočne obrátil pozornosť na náš rod a vyslal sem svojich vojakov, nechcem, aby ťa našiel. Súhlasím s tým, že musíš odísť. Žiadam o to. Herodes je starý, onedlho zomrie. Potom sa vrátiš. Nesúhlas s vysloveným príkazom bojoval v Jozefovi s úctou k otcovi. Keď otec naliehal, aby sa oženil, on iba prosil, aby mohol odložiť svoje rozhodnutie. Dovoľ, otec, hovoril, aby som našiel tú, na ktorú čakám. No teraz to nemohla byť hra o čas. Musel buď ustúpiť, alebo sa otvorene postaviť proti. S úctou sa díval na svrknutú, pochudnutú otcovú tvár. Pamätal sa, ako kedysi vyzeral, panovačný a dôstojný. A poznal aj otcovú lásku k nemu. Uvedomoval si, že pre Jakuba bolo veľkou obetou posílať ho do sveta vo chvíli, keď sa sám pripravoval na smrť. Otcovia chcú zomierať obklopení deťmi. Chcú im zanechať svoje posledné slová. A predsa, rozhutoval, byť otcom to je ocitnúť sa pred najvyššou obetou. Vzdať sa toho, ktorý je mu najdrahší. Zrieknúť sa jeho prítomnosti vo chvíli smrti. Nemôcť položiť ruky na jeho hlavu a odovzdať mu schedu. Možno sa postaviť proti takejto obete? Hlboko sklonil hlavu, povedal: Ak mi to prikážeš, otec, pôjdem.
1: Chcem to. To však neznamená, že chcem, aby si išiel s nimi. Kým sa rozhodneš, kam máš ísť, chcem, aby si dostal dobrú radu. Je človek, ktorý ti takú radu môže poskytnúť.
0: Ukáž mi ho, otec.
1: Náš rod kedysi vstúpil do príbuzenského vzťahu s kňazským rodom. Posledný zástupca toho rodu býva tam za horami.
0: Suchou rukou ukázal smer.
1: Je to starý človek, máličko mladší odo mňa. Volá sa Zachariáš, syn Aramov. Vždy ho pokladali za múdreho a zbožného. Myslím, že takým aj ostal. Choď za ním. Choď hneď zajtra. Navštív ho, popros ho o radu.
0: Stane sa, ako si povedal. Jakub natiahol obe ruky pred seba a položil ich na synove ramená. Zotrvali takto chvíľu tvárou v tvár, pery sa im pohybovali v tichej modlitbe. V hĺbke horizontu pred nimi sa týčili hory. Vrcholky končiarov sa vynárali jeden za druhým, zvetrané, rozomleté časom. Bol to ten istý skalnatý hrebeň, ťahajúci sa od Betsuru, ktorý mal pred očami celé roky. Odtiaľ to však vyzeral ináč. Bol výraznejší, miestami ho roztínali zvislé zlomy, Miestami sa zosúval do skalných pyramíd.

0: poludnie už prešlo a žiarou zaliate priestranstvo sa nadvihovalo v predlžujúcich sa stenách. Slnečný jas dával skalám horúcu pomarančovú farbu, úplne odlišnú od sivomodrej, akou tá istá hodina maľovala hrebeň na opačnej strane. Nahé skalnaté svahy v nižších polohách postupne zarastali zeleňou. Nad úžľabinami vyčnievali čierne kopie cyprusov, vlnili sa listy paliem, medzi chumáčmi trávy sa beleli škvrny bodliakov. Každé úbočie vytváralo akoby schody, vyznačené stenami nízkych múrikov, ktoré utvárali ploché kamene. Nad múrikmi rozprestierali listy viniče. Medzi listami bolo vidieť čierne hrozno. Ešte nižšie, na samom dne údolia, sa ťahali špaliere sivozelených, rozkošatených olív. Odvšadial z obrábaných políčok prichádzali hlasy pracujúcich. V čistom horskom vzduchu, ktorého ticho doplňal žblnkot potoka, sa hlasy niesli ďaleko a zdali sa podivne blízke. Dvaja muži sedeli na plochej streche domu. Z trstiny a haluzí posplietaná striežka nad ich hlavami vrhala tieň s mihotavými škvrnami svetla. Tam, za horským chrbtom, v tom čase ešte na všetkom spočívala poludnejšia horúčava. Tu už bolo cítiť prvý osviežujúci závan od mora. Ak si chceš vypočuť moju radu, Jozef, syn Jakubov, hovoril starý kňaz, poviem ti ju. Tvoj otec sa správne rozhodol, že máš odísť z rodnej dediny. Nebezpečenstvo, o ktorom sme sa dopočuli, možno naozaj existuje. Povráva sa, že z Herodesa sa stal šialenec. Všade vidí nepriateľov. Je schopný zavraždiť každého, na koho ukážu jeho špehúni. No, správne je aj to, že si neodišiel s tamtými do Antiochie. Nepoznám vašich príbuzných. Možno sú to ľudia, ktorí si napriek tomu, že žijú medzi gojmi, zachovali vieru a čisté zvyky. Možno. Sú aj takí. No viem, žiaľ, že obrovská väčšina našich bratov, čo žijú v tamtých končinách, sa pokazila. Lebo svet, Jozef, je pokazený. Jozef, ktorý nehybne sedel a hltal Zachariášove slová, sa pohol. Neviem, o čom hovoríš. Žijem v tichosti. Neviem, čo sa deje v šírom svete. Do Jeruzalema chodím len na sviatky, inde nechodím. Ja som v meste často. Náš rod tvorí 8. kňazskú triedu, presne podľa Ezrášovho podielu. Každého pol roka na nás pripadá služba v chráme. No nielen vtedy navštevujem Jeruzalem. Chodievam tam každý mesiac pre rôzne záležitosti. A keď som v meste, počúvam novinky a správy zo sveta. Neraz sa stretávam s ľuďmi z ďalekých končín. Odkašľal si a položil svoje ruky so šúpajúcou sa pokožkou na hlinené zábradlie strechy. Zrak uprel do diaľky a začal hovoriť. Dostali sme sa pod nadvládu Rimanov. Naši vlastní králi privolali rímsku pomoc. No i keby neboli Rimanov zavolali, tí by sem aj tak prišli. Je to národ s nenásytnou túžbou vládnuť nad druhými. Múdry, tvrdý a bezohľadný. Rímski cisári nám dali mier, ich vojaci strážia hranice a dbajú o bezpečnosť na cestách. Ich vyberači daní vymáhajú od nás dane. No Rím to nie je iba strohá ochrana. Je to aj prameň otravy, strašnej otravy. všetko zlo, aké Rím našiel medzi národmi, ktoré si podmanil, natieklo do jeho srdca, skvasilo, stalo sa jeho vlastným zlom. Rím má svojich bohov, je pripravený do svojho panteónu prijať aj všetkých ostatných bohov. Všetko, čo je klamstvom, zvelebovaním samého seba, hľadaním výhod, príjemností a rozkoší, prichádza do Ríma. A z Ríma ide znova do sveta. To je tá nákaza, o ktorej hovorím. Kým Rím posunie ďalej svoju korisť, najprv ako had ochromí svoju obeť jedom.
1: Zas na chvíľu zmlkol a iba úzkými škárami pomedzi zažmúrené viečka sa pozeral na holé končiare vypínajúce sa nad zelenými úbočiami.
0: Rímska ochrana a rímsky mier, hovoril ďalej, ponúkajú bezpečnosť. A predsa otravujú. Tam, kde naši žijú medzi cudzími, zlo sa ich ľahko dotýka. No ohrozuje aj tu nás všetkých. Veľa kňazov hovorí, ak vládne mier a môžeme prinášať najvyššiemu obety, všetko je v poriadku. Herodes sa nemieša do nášho života. Hranice kráľovstva sa vyrovnali hraniciam Dávidovho kráľovstva. Farizei kujú sprisáhania a búria sa. Hlásajú ľuďom, že pre zachovanie čistoty treba vstúpiť do vojny. Oznamujú, že čoskoro vyšlú signál. Vytiahli staré proroctvo o Mesiášovi. No hoci to všetko vravia, udržiavajú blízke vzťahy s dvorom. Niektorí sa dokonca dostali do Herodesovej milosti. Ťažko povedať, k čomu skutočne smerujú. Ľud nevie, koho má počúvať. Izrael sa stal stádom, ktoré stratilo svojho pastiera.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Počúvate nás aj 8 minút pred 16. hodinou. Zo štúdia vám aj naďalej pekný útorok praje moderátor Jozef Pikula. No a v týchto chvíľach sa poďme pozrieť aj do nášho programu, pretože ten je aj dnes veľmi bohatý a presvedčiť sa o tom môžete na našom webe lumen.sk, pretože tam nájdete náš program vždy aktuálny. A čo nás čaká v tých nasledujúcich hodinách? Lumen Fórum tu bude ešte hodinku do 17. Potom ma v štúdiu vystrieda Diana, ktorá ponúkne svoju hudobnú bodku. O 17. hodine 30. minúte vás čaká spravodajský súhrn udalostí dňa v Infolumene. Ten dnes pripravuje kolegyňa z redakcie spravodajstva Monika Majerová. O 18. vám prinesieme priamy prenos svätej omše. Dnes to bude z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje dôstojný pán Marek Peter Puškáš, kaplan v Poprade. Večerný program o 20. hodine otvára rozprávka Na dobrú noc. Dnes to bude príbeh s názvom Majster čarodejník a jeho učeň. O 20.10 už priestor pre Pavla Jurčagu a ďalšie slovo povzbudenia. O 21.10 budeme potom spoločne spoznávať Bibliu. O 21.30 vás čaká relácia Kláštory a rehoľný život. No a o 22.00 určite nezabudnite a nevynechajte ani ďalšiu rozhlasovú hru.

prorok ani bard. Hrám som, čo zložil Leonard, a slepé mačky k nohám sa mi túlia.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Prezident prijal predsedu Najvyššieho súdu. Svetová zdravotnícka organizácia hlási výrazný pokles podozrení na ebolu. Pekné popoludnie, 16 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Prezident Peter Pellegrini dnes v prezidentskom paláci privítal predsedu Najvyššieho súdu Františka Moznera. Šéf Najvyššieho súdu prišiel hlavu štátu informovať o svojom doterajšom pôsobení po roku od nástupu do funkcie, ako aj o systémových zmenách a najväčších výzvach, ktorým v súčasnosti čelí slovenské súdnictvo. Ministerstvo kultúry pripravuje úpravu pravidiel, podľa ktorých prerozdeľuje dotácie vo svojej pôsobnosti. Cieľom nového opatrenia je spresniť doterajší text, vložiť dva nové paragrafy a doplniť úplne novú prílohu. Zmeny priamo nadväzujú na legislatívu schválenú parlamentom v máji minulého roka a majú priniesť adresnejšiu podporu a rýchlejšie vyplácanie finančných prostriedkov pre žiadateľov. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú oficiálne uzamknuté. Takmer 50 000 žiakov už presne vie, na akú školu od septembra nastúpi. Vyše 4 000 deviatakov však zostalo po prvom kole bez prijatia. Ministerstvo školstva rodičov aj školákov upokojuje. Proces sa nekončí a v systéme stále zostáva viac ako 11 000 voľných miest. Žiaci majú teraz možnosť podať odvolanie alebo sa prihlásiť do druhého kola. Na Popradskom letisku dnes oficiálne odštartovala letná sezóna. Prvých 230 dovolenkárov dnes odletelo spod Tatier do tuniského monastyru. Cestujúci budú mať tento rok k dispozícii historicky najširšiu ponuku destinácií v ére letiska. Výkonný riaditeľ letiska Jan Pitoňák.
6: Dlhodobo evidujeme záujem cestujúcich, robíme si prieskum, monitorujeme, čo naši pasažieri cestujúci chcú. A Grécko a Cyprus nám vychádzali dlhodobo ako niečo, čo nie je saturované. Dopyt tam bol, ponuka nebola saturovaná, takže sme pristúpili k tomuto. Dohodli sme sa s významným túr operátorom na Slovensku, že to teda skúsime.
4: Lietať sa bude do destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. Novinkou je návrat Grécka po 10 rokoch a premiérové čartrové spojenie na Cyprus. Po 7 rokoch sa zároveň obnovuje aj linka do Tel Avivu. Česká biskupská konferencia urobila zásadný krok v prístupe k prípadom sexuálneho zneužívania v cirkevnom prostredí. Variáli Strahovského kláštora v Prahe podpísala memorandum o spolupráci so spolkom Niekto ti uverí, ktorý združuje samotné obete. Cieľom tejto historickej spolupráce je nielen účinnejšia podpora obetí a transparentné vyšetrovanie minulých zlyhaní, ale aj rozvoj prevencie. Svetová zdravotnícka organizácia podstatne upravila štatistiky epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike. Počet podozrení na infekciu klesol z pôvodných vyše 900 na 116 prípadov, keďže laboratórne testy mnohé podozrenia vylúčili. V krajine je aktuálne potvrdených 330 prípadov nákazy. Nové prípady infekcie však dnes potvrdila susedná Uganda, kam sa vírus rozšíril. Ukrajinka Marta Kosťuková zdolala v semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros krajanku Jelinu Svitolinovú 6-3, 2-6, 6-2. Na víťazstvo potrebovala iba necelú hodinu a v semifinále bude po troch rokoch. Vo finále si zahrá s Ruskou Mirou Andrejevovou.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Počasie.
4: Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené, postupne najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky, niekde sa vyskytnú aj búrky. Nočná teplota sa bude pohybovať od 18 stupňov na juhozápade do 6 stupňov v dolinách. Denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. Fúkať má prevažne slabý vietor.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Dopravný servis.
4: V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúvsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom, prejdete tadiaľ striedavo. V Haligovciach na hlavnom ťahu skončilo auto mimo cesty, treba tam počítať so zdržaním. Pozor na nehodu aj v Košiciach na konci triedy SNP smerom na Festivalové námestie. V Košiciach na Štúrovej smerom na Moldavsku sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Jazdite opatrne.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Odpustová slávnosť patrí v mnohých farnostiach k najvýznamnejším udalostiam roka. Možno o tom viete aj vy z vlastnej skúsenosti. My sa pôjdeme pozrieť už o pár minút do Budkoviec v okrese Michalovce. Tam sa každoročne spája táto odpustová slávnosť s Najsvätejšou Trojicou, ktorej je zasvetený miestny rímskokatolícky kostol. Ako prežívali v nedeľu tento sviatok veriaci, to zisťovala v reportáži kolegyňa Martina Mištaničová. Prinesieme vám ju už o pár minút, tak s nami zostaňte. Nerušené počúvanie aj naďalej praje Jozef Pikula.

0: Karel God, Igor Týmko a pieseň Kto dokáže ste počúvali na Lumene, teraz je 16 hodín 13 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: No a v tejto hodine ponúkneme ešte aj Adama Ďuricu, Lamačské chvály, skupinu No Name, Mekyho Žbírku, to všetko ešte len príde a spolu s nimi aj viacero zaujímavých, dôležitých informácií aj z cirkevného diania. Pôjdeme do pol piatej aj do Žiliny, tam aktuálne prebieha 17. ročník Týždňa kresťanskej kultúry. Témou tohto multižánrového festivalu je Za jedným stolom. Inštitút Komunio a Združenie Ekuza pripravili v rámci neho sériu duchovných, kultúrnych a komunitných podujatí, ktorých cieľom je vytvárať priestor pre stretnutie, dialóg a spoločné zdieľanie hodnôt naprieč generáciami i denomináciami. Informovať bude o tom kolegyňa Julia Kavecká. K tomu pridáme pohľad na počasie, slovenské cesty, našu programovú ponuku, dnešné zamyslenie a nakoniec hodiny ešte sa porozprávam aj s Monikou Majerovou, ktorá príde povedať, ktoré udalosti sú tie najdôležitejšie v dnešný deň a čo všetko ponúkne Infolumen o 17.30.

máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

0: Cirkev dnes.
1: Odpustová slávnosť patrí v mnohých farnostiach k najvýznamnejším udalostiam roka. V obci Budkovce v okrese Michalovce sa každoročne spája s Najsvätejšou Trojicou, ktorej je zasvetený miestny rímskokatolícky kostol. Ako prežívali v nedeľu tento sviatok veriaci a aké posolstvo zaznelo počas slávnostnej svätej omše, priblíži reportáž kolegyne Martiny Mištaničovej.
2: Ako kresťania veríme v jedného Boha, ktorý sa zjavuje v troch osobách, Otcovi, Synovi a Duchu Svetom. Toto tajomstvo viery sprevádza ich bežný denný život, hoci jeho plnú hĺbku človek nedokáže celkom pochopiť. Veriaci sa k nemu hlásia v modlitbách i pri každodennom znamení kríža. Slávnostný kazateľ otec Marek Varga vo svojej homílii veriacich pozval objavovať Božiu lásku, ktorá sa zjavuje v spoločenstve Trojice.
3: Dnešný sviatok Najsvätejšej Trojice je sviatok, v ktorom človek môže nájsť veľa inšpirácie pre svoje vlastné zušľachtenie. Najsvätejšia Trojica je obrazom presne toho, čo potrebujeme. Asi najviac je, aby sme vedeli, že sme stvorení pre Božiu slávu a že po tej sláve máme vedieť aj túžiť.
2: Práve v živote farského spoločenstva možno podľa duchovného správcu farnosti Viliama Rečičára nachádzať konkrétne prejavy tajomstva Najsvätejšej Trojice. Rozpráva farár William Rečičár.
4: Tajomstvo Najsvätejšej Trojice sa premieta do bežného života aj tu v našej farnosti v Budkovce, keďže máme patrocínium Najsvätejšej Trojice takou prirodzenou cestou, znamená pri bežných rozhovoroch medzi ľuďmi navzájom. To, ako žije tá Najsvätejšia Trojica v sebe, aký má vnútorný život sama v sebe, že je to v Duchu Svetom, Otec, Syn a Duch Svätý, a Duch Svätý je tá hybná sila, láska, čo pohybná tieto vzťahy, tak sa to potom môže tak pekne odzrkadľovať aj v tých našich medziľudských vzťahoch, aj tu v našej farnosti. Čiže aj tá dnešná odpustová slávnosť má taký pre nás hlboký význam, že stále nám to pripomína, aby sme tie svoje vzťahy s blízkymi v rodinách, ale aj navzájom tu v našej obci alebo vo farnosti vždy rozvíjali podľa vzoru a obrazu Najsvätejšej Trojice.
2: Otec William Rečičár ďalej vysvetľuje podstatu Najsvätejšej Trojice jednoducho ako dokonalé spoločenstvo lásky.
4: Najsvätejšiu Trojicu ako tajomstvo môžeme prežívať každý jeden deň, a to už tým, že keď ráno vstaneme a sa ideme modliť, tak sa prežehnáme. Keď spomíname Otca, Syna a Ducha Svätého, vieme, že začíname ten deň alebo ho končíme s Pánom Bohom a bez jeho požehnania sú všetky naše námahy márne.
2: Odpustová slávnosť každoročne spája domácich veriacich i rodákov, ktorí sa do Budkoviec vracajú z rôznych kútov Slovenska. Pre mnohých je nielen sviatkom viery, ale aj príležitosťou na stretnutie, spoločnú modlitbu a duchovné posilnenie. Svoj pohľad ponúka miestna veriaca pani Marta Ferenčíková.
5: Rada tu chodím. Veríme Boha, čerpáme tie milosti, hej.
2: Sviatok Najsvätejšej Trojice je jediným sviatkom cirkevného roka, ktorý nie je zameraný na konkrétnu udalosť, ale na samotné tajomstvo Boha. Cirkev ho slávi ako pripomienku toho, že Boh je spoločenstvom dokonalej lásky.

0: Cirkev dnes.
1: V Žiline aktuálne prebieha 17. ročník Týždňa kresťanskej kultúry. Témou tohto multižánrového festivalu je Za jedným stolom. Inštitút Komunio a Združenie Ekuza pripravili v rámci neho sériu duchovných, kultúrnych a komunitných podujatí, ktorých cieľom je vytvárať priestor pre stretnutie, dialog a spoločné zdieľanie hodnôt naprieč generáciami i denomináciami, informuje Julia Kavecká.
2: Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline tento rok pozýva ľudí, aby sa stretli a prostredníctvom dialógu nachádzali cestu k vzájomnému rešpektu a porozumeniu. Symbolom sa stal stôl, vysvetľuje riaditeľ festivalu Dušan Václav.
3: Stôl je pre nás symbolom miesta, kde môžeme prísť, sadnúť si, byť si rovný a spolu komunikovať. Tento ročník je naozaj o komunikácii a o priestore pre ňu, pretože naša spoločnosť je rozdelená, fragmentovaná, veľa sa o tom hovorí, analyzuje sa, ale je čas priniesť aj konkrétne riešenia, konkrétne iniciatívy a aktivity, aby sa ľudia mohli stretávať a viesť spolu naozajstný dialog.
2: Festivalu predchádzali ekumenické modlitby za mesto Žilina v rámci staromestských slávností. Program otvorila slávnostná svätá omša s ekumenickým príhovorom v katolíckom dome v Žiline. Jedným z hlavných podujatí bola včerajšia diskusia v dieceznom centre v Žiline Stôl misie a dialógu, ktorá reagovala aj na aktuálny rok Vendelina Javorku. O jeho odkaze pre dnešnú dobu hovorí bratislavský eparchiálny biskup Milan Lach.
4: Pater Vendelin Javorka bol človek, ktorý dal srdce Ježišovi Kristovi, odovzdal celý svoj život. Lebo byť v misii, byť v službe človeku je naozaj niečo vznešené a veľké. On cítil to povolanie, iste videl vzor aj v svojom tomu praujovi Andrejovi Hlinkovi. Pochádzal z rodiny, kde asi aj to povolanie sa rodilo. Samozrejme zažil hrôzy prvej svetovej vojne, kde opisujú ako hrdinský, kde nechceli ísť ani iní kapláni. Vlastne k tým vojakom, ktorí boli v tých situáciách, kde sa dalo, že príde o život, on šiel hrdinský. Teda jednoducho mal veľkú, poviem, radosť, aj by som povedal, ten zápal pre Krista.
2: Saletín Vieslav Křižicha zase hovorí, že na Vendelinovi Javorkovi obdivuje jeho oddanosť svojmu povolaniu.
5: Keď pozerám a rozmýšľam o Patrovi Vendelinovi, tak ma uchvacuje jeho nadšenosť a nasadenie a poslušnosť Svätému Otcovi. Pre neho bolo najdôležitejšie, aby o veriacich bolo postarané. Tak on vložil tam celé srdce. Odhodlanie, aj keď to bolo za cenu aj utrpenia, aj bolesti, alebo verne.
2: Počas týždňa budú nasledovať koncerty, komentované prehliadky, verejné čítanie Biblie aj komunitné stretnutia. Súčasťou programu budú aj obľúbené prehliadky žilinských zvonov, podujatia v katakombách, otvorený stôl na balustráde pri súsoši svätých Cyrila a Metoda, či online verejné čítanie Biblie. Festival uzavrie v sobotu symbolické sadenie pamätného stromu v Černovej pri príležitosti 60. výročia úmrtia Vendelina Javorku.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Sú 2 minúty po pol piatej, a tak poďme opäť aj na počasie a situáciu na slovenských cestách.
2: Počasie.
1: Bude spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Postupne najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. Do rána sa ochladí od 18 stupňov na juhozápade do 6 stupňov v dolinách. Denná teplota v stredu vystúpi od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. K tomu bude fúkať prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: A po pol hodine vás pozdravujem aj na cesty. Nehody sa stali v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúvsie. Zrazilo sa tu osobné auto s kamiónom, prejdete striedavo. V Košiciach na Štúrovej smerom na Moldavsku sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh, stratíte tu asi 10 minút. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku do 15 minút. Ďalej 15 minútové kolóny sú aj na viazde do Rovinky z Bratislavy, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na D1-ke pri Senci smerom do Bratislavy pri Cestároch, na viazde do Senca z Viničného aj na viazde do Viničného zo Senca. Ďalšie 15-minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca smerom z D1-ky, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta už stratíte hodinu a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte asi 10 minút. No a ešte jedna kolóna je aj vo Vranove nad Topľou, na Dlhej smerom von z mesta. Tu stratíte tiež 15 minút. Nahlásili ste aj jeden radar, merajú na D1-ke pri Levoči smerom do Popradu. Z Lumenu vám prajem šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rozhovor týždňa.
1: Tri rehoľné sestry už 15 rokov žijú a pomáhajú v Jarovniciach. Teraz robia krok, ktorý mení budúcnosť. Stavajú materskú školu pre 63 detí. Budova už stojí, no chýba základné vybavenie.
2: Od začiatku prvé sumy, ktoré prichádzali, práve prichádzali od ľudí z romskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podeliť.
1: Ako sestry budujú materskú školu Márie Vardovej, ktorá deťom prináša prijatie, bezpečie a skutočnú šancu na lepší štart do života? Počúvajte reláciu Rozhovor týždňa v stredu po 11. hodine.
3: Ako vychádzať s kolegami, čo robiť pri konfliktoch na pracovisku, ako zvládať náročného nadriadeného alebo napäté vzťahy v tíme. Pozývame vás počúvať reláciu venovanú vzťahom na pracovisku. Budeme sa v nej venovať najčastejším problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť. Dotkneme sa aj tém, ako je vyhorenie, ohováranie či stres. Zaznejú aj rady, ako sa dá budovať príjemné pracovné prostredie. Počas relácie nám môžete posielať svoje otázky aj postrehy. Počúvajte nás v stredu o 20. hodine 10. minúte.
4: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú

0: Púť spojenú s deviatníkom k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18.00, v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť najsvetejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
1: V relácii História a my sa budeme venovať téme ikonoklazmus.
2: Práve tento konflikt ikonoklastický priviedol západné kresťanstvo k obhajobe väčšej slobody od cisárstva, aj keď zahnal do opačného extrému, že je to pápež, ktorý sa správa ako cisár, čiže ten papocezarizmus, ale je pravdou, že v západnom kresťanstve zápas o slobodu je charakteristický dodnes.
1: Počúvajte nás vo štvrtok o 20.10.

Fašista. Tak som mu povedal. A potom som rýchlo bežal k otcovi a mame. Po rokoch to vytiahol zo svojich bolestných spomienok. Prešlo odvtedy už vyše 50 rokov, ale on to odhalil až dnes. S neopísateľnou hanbou v srdci. Opisoval ich prvý rodinný výlet, vtedy do preslávenej Juhoslávie. Veľmi sa tešil na more, na to, že bude prvý z triedy tak ďaleko, že ho budú obdivovať a on im bude rozprávať ako skúsený cestovateľ, čo za svet je za ich hranicou. A hoci sa mnohé z jeho detských snov splnilo, z toho leta si odniesol niečo, po čom netúžil. Skúsenosť, na ktorú chcel zabudnúť, ale ktorá aj po toľkých rokoch mu občas nedala spávať. Neviem, prečo som to povedal. Bol to taký malý chlapec ako ja, iba som vedel, že je z Nemecka. Asi to bolo tým, čo som odmala počúval v škole i v spoločnosti. Všetky tie negatívne správy o Nemcoch. Ja viem, nemohol som to vtedy vedieť ani rozlíšiť. A predsa ma to bolí. A tá rana sa otvára ešte viac, keď premýšľam nad tým, čo som mohol spôsobiť tomu chlapcovi. Propaganda robí svoje, vtedy aj dnes. Správy robia s nami svoje, vtedy aj dnes, neuvedomujúc si dôsledky. Neraz sa pri tom rozprávaní toho muža zastavím. A v duchu sa pýtam, ktoré dieťa zažije také zranenie či traumu dnes. Kto koho nazve, odsúdi, vylúči len preto, že patrí k tomu či onomu národu či skupine. Dnes je to o to nebezpečnejšie, že tie výroky a nálady idú k deťom nekontrolovateľne a my asi ani netušíme, čo sa ukladá v ich srdci a presvedčeniu. Aká zloba, nenávisť, no v jeho mysli pomenovaný ako spravodlivý hnev. Nelson Mandela povedal: Nikto sa nerodí s nenávisťou voči druhému človeku, prefarbuje ho pleti, pôvod alebo náboženstvo. Ľudia sa musia nenávisť naučiť. A ak sa ju môžu naučiť, možno ich naučiť aj láske.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré napísal Jozef Kozák, prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je 16 hodín 48 minút.

0: Ľudmila Koščová a band, pieseň Ester ste počúvali 8 minút pred 17. Poďme sa pozrieť aj do redakcie spravodajstva, pretože tá pre vás pripravuje dnes Infolumen o 17.30. Konkrétne je to Monika Majerová. Monika, vítaj v štúdiu.
1: Pekné popoludne všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Tak prezraď, ktoré sú tie dnešné hlavné témy dňa.
1: Zahraničný výbor Národnej rady neschválil uznesenie k diplomatickej nominácii poslanca a doterajšieho vicepremiéra Petra Kmeca z Hlasu na post veľvyslanca v Taliansku. Opozícia na dnešnom zasadnutí prehlasovala koaličných poslancov. Samotný Kmec kritiku opozície odmietol, vyhlásil, že nechce, aby jeho meno politici zneužívali na vnútropolitické súboje.
2: Môžete to nazvať akokoľvek, ale proste na to nemám žalúdok, aby som sa vlastne máchal v takýchto útokoch a ja som išiel do riešenia týchto inovačných výziev v dobrej vôli. Ja to beriem ako v podstate rezignáciu na slovenskú politiku, slovenský štýl politiky.
1: Prior Augustinianov na Slovensku Pavol Benedikt sa vo Vatikáne stretol so Svätým Otcom Levom XIV. Počas rozhovoru si zaspomínali aj na obdobie, keď súčasný pápež ešte ako Robert Prevost pôsobil na čele rádu Svätého Augustína. No a poľská vláda pod vedením premiéra Donalda Tuska pripravuje legislatívu, ktorá má výrazne obmedziť vplyv digitálnych technológií na najmladšiu generáciu.
0: Toľko ponuka spravodajského infolumenu. Nezabudnite, že sa začína o 17. hodine 30. minúte.

0: Gutkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Hodiny ukazujú už 17 hodín.
3: Počasie.
1: Spočiatku bude prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Postupne, najmä cez deň, od západu na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. Do rána sa ochladí od 18 stupňov na juhozápade do 6 stupňov v dolinách. Denná teplota v stredu vystúpi od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. K tomu zafúka prevažne slabý vietor.
3: Dopravný servis.
1: A ešte naposledy poďme aj na cesty. Nehody sa stali v Nitre na Štefánikovej triede pred OC Mlyny. Zrazilo tu auto kolobežkára, blokovaný je tu jeden pruh. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Trenčín havarovalo osobné auto. Diaľnica je v tomto smere uzavretá. Obísť to môžete cez Považskú Bystricu a naspäť na diaľnicu sa dostanete výjazdom Považská Bystrica Juh. V kolónach aktuálne stojíte v Bratislave na trase z Petržalky do Rusoviec do 15 minút a za Žilinou smerom do Kysuckého Nového mesta stratíte 40 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút. Pozor si dávajte na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru na 67. kilometri je v pravom pruhu odstavený kamión. Prechádzajte tu opatrne. No a videli ste aj jeden radar, merajú na D1 pri Levoči smerom do Popradu. Z Lumenu vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Naše popoludnejšie vysielanie sa končí, náš program ale pokračuje ďalej. Už o chvíľu hudobnou bodkou s Dianou, o 17.30 nevynechajte Infolumen s Monikou Majerovou, o 18.00 Sveta Omša z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku, celebruje dôstojný pán Marek Peter Puškáš, kaplán v Poprade. Večer o 20.00 rozprávka na dobrú noc pre najmenších, o 20.10 sa už na vás teší kolega Pavol Jurčaga s dnešným slovom povzbudenia, o 21.10 budeme spoznávať Bibliu, o 21.30 kláštor a rehoľný život a o 22.00 si určite vypočujte aj ďalšiu rozhlasovú hru. Prežite požehnaný večer v spoločnosti Rádia Lumen. Za celý tým sa lúči Jozef Pikula.
4: Hudobná bodka s Dianou.
5: Ako výrečný textár má na svojom tvorivom konte dobrých 500 príbehov piesní, ktoré sú nerozlučne spojené s repertoárom Karola Duchoňa, Roba Grigorova, ale aj Janky Kocianovej, Viery Špinarovej, skupiny Taktici AC+, nevynímajúc výdatnú spoluprácu s Vašom Patejdlom aj skupinou Elán. Slovenský básnik, textár, novinár a publicista pán Ľuboš Zeman je dnes, 2. júna, verím, zaplavený gratuláciami k 77. narodeninám. Srdečne sa na vlnách Rádia Lumen k dobrožičeniam pripájame a veľa zdravia, tvorivých a sviežých rokov prajeme. Jubilanta nám dnes pripomenú texty ocenené na bratislavských lírach. V roku 1980 si získal striebro Kaskader Vaša Patejdla v podaní skupiny Elán. V roku 1984 sa zo Zlatej bratislavskej líry tešila Julia Hečková, spievajúc pieseň brata Petra Spútaná láskou. V roku 1985 držal v rukách striebro Za chlapčenský úsmev opäť Vašo. A v 89. roku si cenu novinárov na bratislavskej líre za duet Muzikánske byty odniesla spoločne s Patejdlom aj Beatka Dubasová. Nech sa vám fajn počúvajú zhudobnené texty jubilujúceho Ľuboša Zemana.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

chráňte sa. Kresťania, ktorým bolo adresované posolstvo dnešného čítania, plávali podobne ako námorníci na mori v búrlivých a neistých vodách. Niektorí ochabovali vo viere, pretože Kristus sa stále nevrátil v sláve. Iní sa jednoducho vzdialili od Pána a ďalší začali nasledovať učiteľov, ktorí ponúkali zdanlivo ľahšiu cestu, ako bola tá, ktorou kráčal Ježiš a apoštoli. Niet divu, že Peter všetkých varoval, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom. Od týchto prvých kresťanov si môžeme vziať príklad. Keďže žijeme vo svete, v ktorom sa mnohí cítia tak, ako by boli v prúdkej búrke, alebo ich unášal silný prúd, možno si kladieme otázku, ako si máme zachovať pevný základ viery. Peter nám dáva tri rady. Poprvé, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. Hriech, ktorý poškvrňuje naše srdcia, nás duchovne oslabuje. Čím väčšmi sme mu podrobení, tým skôr podľahneme nejakej svetskej filozofii. Keď sa však pevne držíme povolania k svetosti a po každom zlyhaní sa s kajúcnosťou obraciame k Pánovi, naša sila prekonávať životné búrky rastie. Po druhé, Peter nám hovorí, vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Kresťanský život nie je len o vyhýbaní sa hriechu. Je aj o prehlbovaní nášho vzťahu s Ježišom, o úsilí, čo možno najviac sa mu podobať. Je o trávení času s Ježišom v modlitbe a o zahlbení sa do jeho slova. Vtedy totiž môže postupne formovať naše myšlienky, slova a činy. A po tretie, povolanie k učeníctvu je pozvaním trpezlivo čakať na Pána a zároveň túžobne očakávať príchod Božieho dňa. Robíme to tým, že aktívne zvestujeme evanjelium, modlíme sa za príchod kráľovstva a staráme sa o ľudí, ktorých nám dal do života. Je to výzva pevne stáť vo viere bez ohľadu na búrky, ktoré na nás prídu. A tak sa chráň. Nech je ti nádej v Krista kotvou, ktorá uchová tvoje srdce v pokoji. Dôveruj mu a on ti pomôže nájsť bezpečnú cestu. Pane, pomôž mi uchovať si ostražitosť a trpezlivo i dychtivo očakávať deň tvojho príchodu.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Zahraničný výbor neschválil nomináciu Petra Kmeca z Hlasu na post veľvyslanca v Taliansku. Proces pre svetorečenie blahoslavenej Zdenky Šelingovej napreduje. Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej 18 obetí, medzi nimi sú aj deti.
3: Počúvate Infolumen.
2: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Približne 30 000 samostatne zárobkovo činným osobám s nízkymi príjmami má pomôcť nová legislatívna úprava, ktorú schválil parlament. Živnostníci, ktorí za rok zarobia menej než necelých 2900 eur, budú od 1. júla tohto roka oslobodení od platenia nového mikroodvodu v hodnote 131 eur mesačne. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: Táto zmena zachytí viacero seniorov, viacero zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke, ale samozrejme zachytí aj napríklad také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori, teda samostatne zárobkovo činné osoby.
2: Predstavitelia vládnej koalície odmietli výhrady opozičných poslancov, že schváleným zákonom iba narýchlo opravujú vlastnú predchádzajúcu chybu. Roman Michalko z SNS dodal, že strana má v zálohe celú sériu ďalších sociálne orientovaných opatrení. Koalícia sa návrhy pokusí presadiť v rámci balíka k štátnemu rozpočtu.
5: Je tam automatický valorizačný mechanizmus 10,5 násobku životného minima. To znamená, ako bude životné minimum rásť, tak sa aj tá suma bude posúvať. V podstate mikroodvod mal vstúpiť do účinnosti 1. júla a nevstúpi, preto lebo ešte pred účinnosťou tohto problematického zákona sme to zmenili. A tretia vec, naďalej máme celú sériu sociálne orientovaných zákonov, ktoré ale majú nejaký dopad na štátny rozpočet.
2: Zrušenie mikroodvodu pre nízkopríjmové skupiny bude mať negatívny vplyv na štátnu kasu. V tomto roku výpadok predstavuje 21 miliónov eur a v budúcom roku sa vyšplhá na 42 miliónov eur. Parlament dnes schválil aj novelu zákona o cestnej premávke z dielne ministerstva vnútra. Od septembra sa sprísnia sankcie za výrazné prekročenie rýchlosti. Zmeny sa dotknú aj chodcov. Na priechodoch už nebudú môcť náhle vstupovať do vozovky ani používať telefón spôsobom, ktorý obmedzuje ich pozornosť v premávke. V Národnej rade prešla aj novela zákona o priestupkoch z dielne ministerstva vnútra. Tá zvyšuje nielen finančné pokuty, ale do právneho poriadku zavádza aj úplne nový druh trestu – sankciu menších obecných služieb. Namiesto platenia si budú musieť niektorí viníci trest odpracovať v prospech svojej obce. Správny orgán ich využije najmä vtedy, ak bude peňažný trest nevymožiteľný alebo ak pôjde o mladistvých páchateľov. Zahraničný výbor Národnej rady neschválil uznesenie k diplomatickej nominácii poslanca Petra Kmeca z Hlasu na post veľvyslanca v Taliansku. Opozícia totiž na dnešnom zasadnutí prehlasovala koaličných poslancov. Samotný Kmec kritiku opozície odmietol. Vyhlásil, že nechce, aby jeho meno politici zneužívali na vnútropolitické súboje.
6: Môžete to nazvať akokoľvek, ale proste ja na to nemám žalúdok, aby som sa vlastne máchal v takýchto útokoch a Ja som išiel do riešenia týchto inovačných výziev v dobrej vôli. Ja to beriem ako v podstate rezignáciu na slovenskú politiku, slovenský štýl politiky.
2: Opozícia vyčítala Kmecovi netransparentné rozdeľovanie dotácií na úrade podpredsedu vlády pre plán obnovy, ale najmä medializovanú kúpu bývalého outletu Voderady pri Trnave, známu ako kauza Slejáda. Člen výboru Juraj Krúpa z SAS.
7: To je veľmi silný signál a memento pre prezidenta, aby týchto ľudí, alebo konkrétne pána Kmeca, nevymenoval. Ja chcem odtiaľto apelovať znova na pána prezidenta, keďže

0: Pellegrini dnes v prezidentskom paláci privítal predsedu Najvyššieho súdu Františka Moznera. Hlavu štátu prišiel informovať o svojom doterajšom pôsobení po roku od nástupu do funkcie, ako aj o systémových zmenách a najväčších výzvach, ktorým v súčasnosti čelí slovenské súdnictvo. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová oficiálne vyhlásila voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Uskutoční sa 8. septembra. Dôvodom vyhlásenia je blížiaci sa koniec funkčného obdobia súčasného podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Mariana Trenčana. Tomu sa jeho mandát oficiálne skončí 12. októbra. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú oficiálne uzamknuté. Takmer 50 000 žiakov už presne vie, na akú školu od septembra nastúpi. Vyše 4 000 deviatakov však zostalo po prvom kole bez prijatia. Ministerstvo školstva rodičov aj školákov upokojuje. Proces sa nekončí a v systéme stále zostáva viac ako 11 000 voľných miest. Žiaci majú teraz možnosť podať odvolanie alebo sa prihlásiť do druhého kola. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo komplexný balík opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky, ktorým sa zaoberá Hospodárska sociálna rada. Celý legislatívny zámer je koncipovaný ako jeden spoločný návrh zákona a jeho hlavným cieľom je stlačiť dole energetické a administratívne náklady firiem. Materiál obsahuje 38 úloh, ktoré budú musieť jednotlivé ministerstvá zrealizovať v priebehu tohto, prípadne budúceho roka. Opozícia ale balík kritizuje a vláde vyčíta, že ignoruje skutočné problémy firiem, akými sú vysoké dane, odvody a transakčná daň. Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
1: Tieto opatrenia, ktoré predstavila súčasť vláda, tak za prvé sú totálne vágne. Polovici v tých opatrení je, že preskúmame, prehodnotíme, rozanalyzujeme, čiže nič konkrétne. Ja sa pýtam, ako má vyzerať legislatíva, ako má vyzerať nejaký zákon, keď oni chcú len preskúmať, prehodnotiť, analyzovať, koľko im to bude trvať a kedy budeme vidieť nejaké konkrétne znenie.
0: Predseda KDH Milan Majerský upozornil, že hospodársky rast Slovenska sa vlani skokovo prepadol a krajina dnes nutne potrebuje masívny ekonomický impuls, nie odklady. Podobne kriticky sa vyjadrilo aj Progresívne Slovensko, poslanec Štefan Kiš.
2: Po viac ako 4 mesiacoch, odkedy ohlásili, že nejaké opatrenia budú, teraz oznámili verejnosti prostredníctvom zatiaľ tripartity, že idú skúmať. Napríklad idú skúmať urýchlenie procesov uznávania dokladov o vzdelávaní. V tej prvej verzii opatrenie pána Druckera bolo napísané, že už budú teda rýchlejšie to uznávania dokladov. Teraz budú iba skúmať. Alebo idú analyzovať vhodnosť pásiem pre TPS a TSS. Inými slovami, idú analyzovať, či má byť lacnejšia elektrina.
0: Vláda chce prostredníctvom balíka opatrení naštartovať investície, zjednodušiť zamestnávanie cudzincov a osekať zastaranú byrokraciu, ktorá dlhodobo brzdí slovenský podnikateľský sektor. Rezort hospodárstva si od zmien sľubuje zvýšenie investičnej aktivity, podporu inovácií aj flexibilnejší trh práce. Slovenská republika plne podporuje začlenenie Severného Macedónska do Európskej únie. Integračný proces však musí zostať spravodlivý a merateľný rovnakým metrom pre všetkých uchádzačov. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini po stretnutí s prezidentkou Severného Macedónska Gordanou Siljanovskou Davkovovou v prezidentskom paláci v Bratislave.
3: Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený Západný Balkán musí byť v strategickom záujme celej Európy. Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Robíme to ako priateľ, partner a ako spojenec.
0: Hlavy štátov počas oficiálnej návštevy diskutovali o rozširovaní EÚ, spoločných cieľoch v rámci NATO, diplomatickom riešení konfliktu na Ukrajine, ale aj o posilnení hospodárskych kontaktov vrátane priamého leteckého spojenia medzi oboma krajinami.
3: Naše ekonomiky sú dnes veľmi intenzívne prepojené hlavne cez automobilový priemysel, elektrotechniku a dodávateľské reťazce. Stále však platí, že možnosti sú väčšie, ako je dnešná realita a vidíme preto ďalší priestor aj v oblasti energetiky, digitalizácie, infraštruktúre, zdravotníctve či poľnohospodárstve, cestovnom ruchu, ale aj podpore slovenského exportu, nakoľko dnes z Severného Macedónska dovážame na Slovensko viac, ako tam vyvážame.
0: V kontexte pretrvávajúcej vojny na Ukrajine našli hlavy štátov zhodu v otázke ukončenia bojov. Obaja štátnici sa zhodli na potrebe hľadania diplomatického riešenia, ktoré by viedlo k nastoleniu trvalého a spravodlivého mieru pre nášho východného suseda.
4: Z cirkvi.

0: ktorý je predpokladom svetorečenia prvej slovenskej blahoslavenej Zdenky Schillingovej, napreduje. Postulátor kauzy odovzdal bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému dokument Pozícia supermiro. Informuje o tom tlačová kancelária KBS. Podrobnosti prináša Ľudovít Malík.
1: Postulátor kauzy páter Lucian Bogucký odovzdal vyše 800 stranový dokument Pozícia supermiro bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému. Prevzala ho aj predstavená Slovenskej provincie milosrdných sestier Svätého Kríža sestra Mária Terézia Dobrovičová. Dokument spracováva podklady k skúmanému uzdraveniu na príhovor blahoslavenej Zdenky. Komisia lekárov i komisia teológov pri dikastériu pre kauzy svätých sa k prípadu už vyjadrili kladne. Pre tlačovú kanceláriu konferencie biskupov Slovenska to potvrdil postulátor Bogucký. Arcibiskup Zvolenský označil celý proces za Boží dar.
2: Naozaj sme obdarovaní, že skúmanie tohoto prípadu je uznané ako mimoriadne, nevysvetliteľné uzdravenie na základe súčasnej medicíny. Tak jednomyselne rozhodla komisia lekárov, dikastéria pre kauzy svätých. Rovnaké stanovisko zaujala aj komisia teológov.
1: Proces teraz čaká na zasadnutie komisie kardinálov. V prípade jej kladného stanoviska bude nasledovať promulgácia, teda vyhlásenie zázraku pápežom Levom XIV. Tým sa otvorí cesta k samotnému svetorečeniu. Arcibiskup Zvolenský zdôraznil aj duchovný rozmer celého procesu.
2: Sme obdarení už len samotným faktom tohoto skúmania mimoriadneho uzdravenia. A samozrejme má nás to viesť k takej pokore a vnútornému obráteniu, aby sme všetci spoločne si uvedomili, ako znova a znova musíme pravdivo nasledovať príklad a jednoznačnú odovzdanosť pánovi zo strany blahoslavenej sestry Zdenky Schillingovej aj v utrpení, aj v zomieraní.
1: Sestru Zdenku Schillingovú vyhlásil za prvú slovenskú blahoslavenú pápež Ján Pavol II. V roku 2003 v Bratislave.
0: Prior Augustinianov na Slovensku Pavol Benedík sa vo Vatikáne stretol so svätým otcom Levom XIV. Počas rozhovoru si zaspomínali na obdobie, keď súčasný pápež ešte ako Robert Prevost pôsobil na čele rádu svätého Augustína. Reč prišla aj na ich spoločnú cestu autom do Košíc. Pápež Lev XIV. S úsmevom poznamenal, že vzhľadom na svoje súčasné povinnosti by už dnes zrejme nemohol osobne šoférovať do metropoly východného Slovenska. Stretnutie bolo príležitosťou na obnovenie dlhoročných priateľských vzťahov a spoločných spomienok. V Žiline aktuálne prebieha 17. ročník Týždňa kresťanskej kultúry. Témou tohto multižánrového festivalu je Za jedným stolom. Inštitút Komunio a Združenie Ekuza pripravili v rámci neho sériu duchovných, kultúrnych a komunitných podujatí, ktorých cieľom je vytvárať priestor pre stretnutie, dialog a spoločné zdieľanie hodnôt naprieč generáciami aj denomináciami, informuje Julia Kavecká.
3: Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline tento rok pozýva ľudí, aby sa stretli a prostredníctvom dialógu nachádzali cestu k vzájomnému rešpektu a porozumeniu. Symbolom sa stal stôl, vysvetľuje riaditeľ festivalu Dušan Václav.
4: Stôl je pre nás symbolom miesta, kde môžeme prísť, sadnúť si, byť si rovný a spolu komunikovať. Tento ročník je naozaj o komunikácii a o priestore pre ňu, pretože naša spoločnosť je rozdelená, fragmentovaná, veľa sa o tom hovorí, analyzuje sa, ale je čas priniesť aj konkrétne riešenia, konkrétne iniciatívy a aktivity, aby sa ľudia mohli stretávať a viesť spolu naozajstný dialog.
3: Jedným z hlavných podujatí bola včerajšia diskusia v dieceznom centre v Žiline Stôl misie a dialógu, ktorá reagovala aj na aktuálny rok Vendelina Javorku. O jeho odkaze pre dnešnú dobu hovorí bratislavský eparchiálny biskup Milan Lach.
5: Pater Vendelin Javorka bol človek, ktorý dal srdce Ježišovi Kristovi, odozal celý svoj život, lebo byť misií, byť službe človeku je naozaj niečo vznešené a veľké.
3: Saletín Vieslav Křižicha zase hovorí, že na Vendelinovi Javorkovi obdivuje jeho oddanosť svojmu povolaniu.
6: Pre nich bolo najdôležitejšie, aby o veriacich bolo postarané. Tak on vložil tam celé srdce. Odhodlanie, aj keď to bolo za cenu aj utrpenia, aj bolesti, ale bol verný.
3: Počas týždňa budú nasledovať koncerty, komentované prehliadky, verejné čítanie Biblie aj komunitné stretnutia.
0: Uplynulý týždeň deti a mladí po celom Slovensku objavovali radosť zo skutočných stretnutí, hier a spoločenstva bez zbytočných obrazoviek. Do kampane RK Hnutia kresťanských spoločenstiev detí s názvom Mini Digi Týždeň 2026 sa zapojilo viac ako 3000 detí po celom Slovensku. Viac v príspevku Borisa Kolára.
7: Tohtoročná kampaň sa konala pod heslom Darujme čas priateľom, nie obrazovke. Téma vznikla z potreby upriamiť pozornosť na to, ako je dôležité tráviť čas s našimi blízkymi a znovu objaviť krásu darovania sa druhým. Viac približuje tému kampane koordinátorka Lenka Hučeková.
8: Mini Digi kampaň hodnotím veľmi pozitívne. Aktuálne dostávame ešte stále množstvo krásnych fotiek z Mini Digi týždňa, na ktorých je naozaj tak vidieť radosť zo spoločne stráveného času a aj milé správy o tom, ako sa deťom aktivity páčia a zaujímajú ich.
7: Podľa slov Lenky Hučekovej bolo Mini Digi v tomto roku pozvaním znovu objaviť hodnotu darovaného času priateľom.
8: Deti sme chceli naučiť, že síce aj zavolať si cez videohovor alebo napísať si správu je síce dôležité a často to môže byť takým našim dobrým pomocníkom. Avšak nesmieme zabúdať na to pestovať si naše medziľudské vzťahy v stretnutiach naživo.
7: Vedúci prihlásených skupín dostali metodické materiály, tvorivé námety či tematické náramky pre deti. Do kampane RK sa zapojila aj skupinka z Hriňovej, ktorú vedie Jana Vajsová.
9: Super aktivitou bola aj napríklad naháňačka s tzv. Časožrútmi, ktorí z nás robili nehybné sochy, keď nás chytili, pretože nás obrali o čas alebo spomaľovali, no a vlastne nakoniec sme zistili, že ako sa dá proti ním bojovať.
7: Kampaň Mini Digi organizuje RK Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Deti sú vedené, aby využívali digitálne technológie s miernosťou, zmysluplne, zodpovedne a pre skutočnú radosť.
0: Pápež Lev XIV. Vymenoval za prefektku Vatikánskeho dikastéria pre komunikáciu Máriu Montserrat Alvarado, prezidentku a prevádzkovú riaditeľku spravodajskej divízie katolíckej mediálnej siete EVTN News. Rodáčka z Mexico City sa tak stane prvou ženou nereholníčkou, ktorá bola vymenovaná za prefektku dikastéria Svätej stolice. Menovanie nadobudne platnosť 1. novembra tohto roka.
10: Zahraničné spravodajstvo.
0: Ruská armáda v noci vyslala na ukrajinské mestá a infraštruktúru vyše 650 dronov a desiatky rakiet vrátane hypersonických striel. Útoky si vyžiadali najmenej 18 obetí a desiatky zranených, medzi mŕtvými sú aj deti. Kyjev okamžite požiadal západných spojencov o urgentné posilnenie protivzdušnej obrany a uvalenie nových sankcií na Moskvu. Podrobnosti má Jozef Pikula.
11: Podľa doterajších informácií ukrajinských úradov počet obetí raketových úderov a náletov pravdepodobne nie je konečný. Najviac zasiahnuté bolo priemyselné mesto Dnipro, kde po zásahoch zahynulo najmenej 12 ľudí a na mieste stále prebiehajú intenzívne záchranné práce. Tragickú bilanciu hlási aj hlavné mesto Kyjev. Tamojší starosta Vitalij Kličko potvrdil 6 obetí, medzi ktorými sú aj 3 deti vo veku 3, 11 a 17 rokov. Ďalších minimálne 60 osôb utrpelo zranenia. Ruské ministerstvo obrany v Moskve útok potvrdilo a označilo ho za masívny úder vysokopresnými zbraňami. Kreml cielil na objekty vojensko-priemyselného komplexu, ako aj na energetickú a dopravnú infraštruktúru v Kyjevskej, Záporožskej, Charkovskej a Dnepropetrovskej oblasti. K útoku došlo po tom, čo pred ním Moskva už niekoľko dní vopred otvorene varovala. Prezident Volodymyr Zelenský varoval, že bez adekvátnej obrany pred balistickými raketami bude Rusko v terore pokračovať. Minister zahraničných vecí Andrii Sibi apeloval na Európsku úniu, aby využila odblokované finančné zdroje z mierového nástroja na nákup ďalších systémov Patriot, investovala do ukrajinských zbraní dlhého doletu a sprísnila sankcie voči Rusku.
0: Poľská vláda pod vedením premiéra Donalda Tuska pripravuje legislatívu, ktorá má výrazne obmedziť vplyv digitálnych technológií na najmladšiu generáciu. Štát napríklad zavedie prísne pravidlá pre internetové platformy s cieľom úplne zablokovať prístup maloletých k pornografii a inému škodlivému obsahu. Viac povie Ondrej Rosík.
12: Nové opatrenia prinesú plošný zákaz používania mobilných telefónov na základných školách, a to nielen počas vyučovania, ale aj cez prestávky. Stredoškoláci dostanú výnimku, keďže časť z nich už dosiahla plnoletosť. Ostatné výnimky budú povolené len v špecifických prípadoch, napríklad zo zdravotných dôvodov alebo počas organizovaných školských výletov. Kabinet legislatívu pripravil po rozsiahlych konzultáciách priamo so žiakmi, ich rodičmi a pedagógmi. Cieľom je posilniť autoritu učiteľov a poskytnúť rodičom oporu v boji proti narastajúcej digitálnej závislosti detí. Druhým pilierom ochrany detí má byť sprísnenie pravidiel v online priestore. Nové zákony prinesú povinné overovanie veku používateľov a dajú štátu do rúk efektívnejšie nástroje na vymáhanie pravidiel od technologických gigantov. Premiér Donald Tusk zdôraznil, že cieľom je ochrániť psychický a emocionálny vývoj tých najzraniteľnejších.
10: Krátko zo sveta.
0: V pásme Gazy pokračujú vojenské útoky aj napriek platnej dohode o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Podľa palestínskych zdravotníckych predstaviteľov zahynuli dnes pri izraelských úderoch najmenej traja ľudia. Situácia v enkláve zostáva napätá, keďže mierové rokovania stagnujú a izraelský premiér Benjamin Netanyahu verejne oznámil plán obsadiť ďalšie časti palestínskeho územia, čím porušil dohodnuté podmienky. Maďarsko je pripravené otvoriť úplne novú kapitolu vo vzťahoch s Ukrajinou a vrátiť sa do hlavného prúdu európskej politiky. Nový maďarský premiér Péter Maďar počas oficiálnej návštevy Berlína vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa už budúci týždeň s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Po rokovaní s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom zároveň deklaroval, že Budapešť sa pod jeho vedením stane predvídateľným partnerom, ktorý už nebude európske rozhodnutia blokovať len z princípu. Svetová zdravotnícka organizácia podstatne upravila štatistiky epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike. Počet podozrení na infekciu klesol z pôvodných viac než 900 na 116 prípadov, keďže laboratórne testy mnohé podozrenia vylúčili. V krajine je momentálne potvrdených 330 prípadov nákazy. Nové prípady infekcie však dnes potvrdila susedná Uganda, kam sa vírus rozšíril. Slovenskí futbalisti vstúpili do novej éry pod vedením Vladimíra Vajsa staršieho víťazstvom. V prípravnom zápase v Dunajskej strede zdolali včera Maltu 2-1.
13: Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej jak inokedy, že tá zodpovednosť je veľká. Čakal som osobne aj takýto ťažký zápas, že vedia na tom defenzívnom bloku a boli aj nebezpeční do konca. Čiže dneska každý vie už hrať futbal, samozrejme. Naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas, pretože to by bol prúser, jak som to nazval, že, ale som rád, že mužstvo ukázalo aj taký charakter, že to bol pre mňa prvý zápas a takisto dôležitý pre nich.
0: Slováci začali aktívne a už v 9. minúte ich poslal do vedenia Lukáš Haraslín. V 37. minúte sa po centri Muskata presadil Jozem Bong a vyrovnal na 1-1. Víťazný gól strelil Roland Galčík.
14: Hej, taký klasický gól, ale nesrandujem. Tak je to iné určite ako gól za Podbrezovú a o to si ten gól cení viac. Tak s Gulisom sme si to ešte vraveli, vlastne s trénerom som ešte teraz nejako nebol, ale určite tam budú možno aj nejaké podpichovačky a tieto veci. Super, myslím si, že je to najlepší tréner na Slovensku. Aj veľmi dobre sa správa k hráčom. Myslím ľudskú stránku, takže od začiatku od neho cítim podporu.
0: Na poste pravého obrancu včera debutoval Hugo Pavek. V budúcnosti by mal nahradiť Petra Pekaríka, ktorý sa s reprezentáciou lúči.
15: Učím sa od neho aj na tréningoch. Je to fakt veľká osobnosť, aj veľmi skvelý človek, pokorný, milý, aj keď som sám niečo opýtal, vždycky mi poradil. Idem po tých kročikoch postupne a pozerám na to, čo vlastne je teraz a nechcem si nejako robiť dopredu závery a dávať na seba nejaký zbytočný tlak, takže berem to tak, ako to je a sa budem byť stále o tú pozíciu a bude ma veľmi tešiť, keď tam budem hrávať, takže určite spravím preto maximum, aby som tam hrával pravidelne.
0: Futbalisti Srbska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave. Obajcovia titulu zdolali v osemfinále Grécko 4-2 a v boji o semifinále ich čaká repríza finále z roku 2024 proti Rumunsku, ktoré deklasovalo Rakúsko 7-0. Do štvrťfinále postúpilo aj Česko po výhre 2-0 nad Čiernou horou. Jeho ďalším súperom bude Azerbajdžan, ktorý vyradil Kazachstan po víťazstve 3-2. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský má za sebou najúspešnejšiu sezónu v NHL. V drese Montrealu Canadiens nazbieral v základnej časti 73 bodov a pomohol tímu až do konferenčného finále play-off. Po sezóne ocenil najmä získané skúsenosti a zdôraznil význam mentálnej pripravenosti a starostlivosti o telo počas náročných vyraďovacích bojov. Slovensko získalo na majstrovstvách sveta vo futgolfe v americkom Acapulcu, v mexickom Acapulcu dve individuálne medaily. Lucia Čermáková obhájila titul majsterky sveta z roku 2023 a získala druhé zlato za sebou. Bronzovú medailu vybojoval Jan Kozák mladší. Ďalšia slovenská reprezentantka Klaudia Nemcová obsadila štvrté miesto. Ruská tenistka Mira Andrejevová postúpila do semifinále Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolala Rumunku Soranu Kirsteovú hladko 6-0 a 6-3. Jej semifinálovou súperkou bude Ukrajinka Marta Kostiuková, ktorá vyradila krajanku Jelinu Svitolinovú po trojsetovom boji 6-3, 2-6 a 6-2. Talianský tenista Flavio Cobolli postúpil do štvrťfinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. V 8 finále zdolal ako desiatka podujatia nenasadeného Američana Zakariho Svajdu po setoch 6-2, 6-3, 6-7 a 7-6. Ďalej ide aj štvrtý nasadený Kanaďan Felix Ože Aliasim, ktorý vyradil Čiliana Alejandra Tabila v troch setoch 6-3, 7-5 a 6-1. Vo štvrťfinále ho čaká práve Cobolli. Medzi najlepšiu osmičku sa dostal aj ďalší Talian Matteo Berrettini po víťazstve nad Argentínčanom Juanom Manuelom Serundolom 6-3, 7-6 a 7-6. V štvrťfinále si zahrá aj Talian Matteo Arnaldi, ktorý zdolal 19. nasadeného Američana Francisa Tiafoa v 5-setovej bitke 7-6, 6-7, 3-6, 7-6 a 6-4. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 25. miesto v 4. etape pretekov Giro d'Italia. Na víťazku Anu van der Bregenovú stratila 3 minúty a 55 sekúnd. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová skončila na 138. priečke s mankom vyše 12 minút. Basketbalová NBA spozná v najbližších dňoch nového šampióna. Vo finále sa po 27 rokoch predstavia New York Knicks a San Antonio Spurs. Texaský klub bude útočiť na svoj šiesty titul New York na prvý od roku 1973.
10: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
16: Noci ešte jasno až polojasno, ale už v priebehu noci od západu príde oblačnosť, prichádzajú aj zrážky, do rana len ojedinele, potom cez deň postupne na väčšine územia to bude s občasným dažďom, do toho sa ešte sem tam môže zamiešať aj nejaká búrka, ale na východe to príde najneskôr, možno až niekedy k večeru. Teploty práve na tom východe v Košickom kraji si myslím, že by malo byť najteplejšie, keď tam najdlhšie bude pekne, takých 25 až 28 stupňov. Sever, Kysuce, Orava, tam to bude o 10 menej. Také búrky, keď sa podaria, tak by mohli dať aj takých 20-30 mm. Myslím, že aspoň na niektorých miestach je šanca, že sa ten nedostatok vlahy aspoň trošku zmierni.
0: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Pavla Jurčagu Slovo povzbudenia. Po nej vám spríjemní večer naučný program odkrývajúci obsah knihy kníh v relácii Spoznávame Bibliu. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný zvyšok dňa vám želajú Peter Ondrejka a Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svetú omšu celebruje dôstojný pán Marek Peter Puškaš, kaplán v Poprade. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 239, 265 a 233. Na orgáne hrá Peter Just mladší, technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

drahí bratia a sestry, tu v Bazilike Svätého Kríža v Kežmarku, ako aj vy, ktorí nás počúvate prostredníctvom Rádia Lumen. Dnešný deň slávime v cirkvi liturgickú spomienku na svätých Marcelína a Petra, mučeníkov ranej cirkvi. Ich svedectvo viery bolo natoľko výrazné, že pápež Vigilius sa rozhodol ich mená začleniť aj do rímskeho kánonu omšovej eucharistickej modlitby, ktorú sa budeme modliť aj pri tejto svätej omši. V úvode slávenia uznajme a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, Ty nás pre slávne vyznanie svätých mučeníkov Marcelína a Petra zahrňáš ochranou. Dopraj, aby sme

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľa vo rozplynu a živlí sa v ohni roztopia. Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bezúhonný v pokoji. A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu. Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničovníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu. Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. Amen. Počuli sme Božie slovo.

K Ježišovi poslali niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho. Nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň či nie? Máme platiť či nemáme? Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: Čo ma pokúšate? Prineste mi denár, nech sa naň pozriem. A oni priniesli. Spýtal sa ich, či je tento obraz a nápis. Oni mu odpovedali: Cisárov. A Ježiš im povedal: Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu. I obdivovali ho.

Drahí bratia a sestry, niekedy sa môže rozhovor s Ježišom podobať nastúpeniu do výťahu, ktorý nás z prízemia nášho myslenia vyvezie na to najvyššie poschodie Božieho myslenia. Ježiš dokáže aj bežné témy pozdvihnúť na inú úroveň. A práve dnes to urobil aj pre farizejov a herodiánov, keď otvorili zákernú tému platenia daní. Na prvé počutie sa zdalo, že z toho v úvodzovkách daňového priznania sa Ježiš len tak nevyvlečie. Lenže vo chvíli, keď Ježišovi položili otázku slobodno platiť cisárovi daň či nie, obrazne povedané, nastúpili do výťahu, ktorým ich chcel Ježiš vyviesť na najvyššie poschodie Božieho myslenia. Čo je cisárovo, dávajte cisárovi. A čo je Božie, Bohu. Keby išlo iba o cisára, tak je to vyriešené. Na minci je jeho obraz, teda minca mu patrí. Ak ju žiada vrátiť späť v podobe dane, tak to treba urobiť. Potka. Lenže, ak sa takouto optikou pozeráme na vzťah k Bohu, tak je to problém. Nestačí mu občas hodiť denár a odchádzať s pocitom splnenia povinnosti. Boh nechce byť povinnosťou. Boh chce byť naplnením nášho života. Poďme sa teraz na to pozrieť trochu prakticky. Ak som si dobre pozrel výsledky z posledného sčítania obyvateľov, tak bez vyznania, teda neveriacich, je na Slovensku niečo vyše 20% obyvateľov. To znamená, že takmer 80% je na Slovensku veriacich ľudí. Ak to poviem inak, tak z 5 ľudí 4 by mali vyznávať hodnoty podobné tým našim. Tu sa vynára otázka, kde sú prejavy viery? Kde sú prejavy viery a jej nositeľov okolo nás? Samozrejme, sú rodiny a spoločenstva, či už farské, manželské, spoločenstva mladých, ktoré sa spolu modlia. Všetky tieto stretnutia sa však poväčšine odohrávajú za múrmi kostolov, pastoračných miestností alebo našich domovov. Na vonku, na uliciach pochodujú rôzni extrémisti. Ľudia plní hnevu, držiaci v rukách hanlivé transparenty, nieraz vykrikujúci vulgárnosti. Hoci o pár dní na slávnosť Najsvätejšieho Kristovo tela a krvi budeme aj my prechádzať námestiami a ulicami, ide skôr o konkrétne činy nás veriaci v každodennom živote. Hovorí sa všade o korupcii, o rozkrádaní, o úplatkoch, daňových podvodoch, o zneužívaní eurofondov, o rodinách, ktorých je šikana, ponižovanie, zneužívanie a čo ja viem, čo všetko ešte. A ja sa pýtam, kto to robí? Snáď nechceme hodiť vinu len na tých 20% neveriacich, ktorí nieraz majú morálnejšie správanie ako niektorí veriaci. Kto to robí? Boh nás poslal na túto zem, obdaril nás talentmi a silou, aby sme spolupracovali na budovaní Božieho kráľovstva. Nie sme tu na to, aby sme nadávali, že je všetko zlé a vyplakávali, ako je nám z každej strany ukrivdené. Kde je naša viera? Kde je naše poslanie? Kto má mať väčšiu odvahu než tí, ktorým pomáha všemohúci Boh? Dávajme Bohu, čo je Božie. Dávajme sa Bohu celý a v každej situácii.
lebo každý z nás je Božím denárom, do ktorého je hlboko vtlačený Boží obraz, ako to máme napísané v knihe Genesis. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. No a na tých Zachejov, ktorých máme okolo seba, sa nebojme zakričať, nech zlezú dole zo stromov. A príjmime ich. Bratia a sestry, hľadajme u Ježiša odpovede na otázky nášho života. Lebo iba on dáva odpovede, ktorými nás z prízemia nášho myslenia vyvezie na najvyššie poschode Božieho myslenia. Amen.

0: Bratia a sestry, deň spomienky na svätých mučeníkov Marcelína a Petra predniesme Pánovi svoje prosby a prehlbme sa v dôvernej modlitbe. Volajme, Pane, vyslyš nás.
1: Aby biskupi, kňazi a diakoni mali odvahu svedčiť o evanjeliu a obetovať za Krista aj svoj život, prosme Pána. Aby sa naši občianski predstavitelia usilovali o dobro, spravodlivosť a pokoj medzi národmi, prosme Pána. Aby sa chorí upevňovali vo viere a obetovali svoje utrpenie za spásu duší, prosme Pána. Aby sme sa nebali brániť kresťanské hodnoty pred neveriacimi, prosme Pána. Aby naši zosnulí na veky prebývali vo večnom domove v nebi, prosme Pána.
0: Pane Ježišu, cirkev už od najstarších čias vzdávala úctu svätým Marcelínovi a Petrovi. Pomáhaj nám nasledovať ich príklad. Vypočuj naše modlitby a neopúšťaj nás túžbe nasledovať ťa s nerozdeleným srdcom, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Ďakujem za pozornosť.

Teba teda, najláskavejší Otče, pokorne vzývame a prosíme. Skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, nášho Pána, láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, tieto žertvy, tieto sveté a nepoškvrnené obety. Prinášame Ti ich najmä za Tvoju svätú katolícku cirkev, v jednote s Tvojim služobníkom, našim pápežom Levom, s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom a so všetkými, ktorí vyznávajú pravú katolícku apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj na všetkých tu zhromaždených, Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú Ti oddaní. Za nich Ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami Ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby Tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve s oslávenou cirkvou s ústou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu vždy Pannu, rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista, ale i na svätého Jozefa jej ženícha a na Tvojich svätých apoštolov a mučeníkov, Petra a Pavla, Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona, Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornela, Cipriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána i na všetkých Tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Pane, milostivo príjmi túto obetu, ktorú Ti predkladáme my, Tvoji služobníci i celá Tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachraň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, láskavo urob túto obetu vo všetkom požehnanou, dokonalou, prijatou, duchovnou a ľúbeznou, aby sa nám stala telom a krvou Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k Tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi, zdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento preslávny kalich. Znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, my Tvoji služobníci, aj Tvoj svätý ľud slávime pamiatku požehnaného umučenia a zmrtvých stania i slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame Tebe, vznešenému Bohu, dary svojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svetú, obetu nepoškvrnenú. Zliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertu nášho pravca Abraháma i svetú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha. Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár, pre tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presväté telo a krv tvojho syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Pane, daj im a všetkým, ktorí odpočívajú v Kristovi, prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v Tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov, Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpétui, Agáty, Lucie, Agnesy, Cecílie, Anastázie a všetkých Tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoje veľké zľutovanie skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho, Ty, Pane, všetky tieto dary stále tvoríš, posvecuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Dajte si znak pokoja. S Tebou.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Pomodlíme sa modlitbu jubilea. Nebeský Oče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich odvernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol

duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Oče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov na života aj ďalšie generácie. Amen. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. To sú slova modlitby jubilea a to sú slova, ktoré sa naplnili aj v živote dnešných svetcov, svätého Marcelína a Petra, ktorí nerozlišovali medzi tým, čo je svetské a čo je Božie, lebo vedeli, že celý svet patrí Bohu. A vďaka tomuto ich konaniu si ich môžeme pripomínať aj dnes, 18 storočí, po tom, čo oslávili Ježiša svojou smrťou.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku, ktorú celebroval dôstojný pán Marek Peter Puškaš, kaplán v Poprade. Na orgáne hral Peter Just mladší, technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Boháčovú a Bobákovú a za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Demčákovú.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
3: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
3: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
3: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
3: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
3: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
3: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
3: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Mária, Mamka Božia, pros za nás, za všetky svoje deti a sprevádzaj nás pod svojim ochranným materinským plášťom po ceste k svojmu synovi, k nášmu nebeskému Otcovi. Páne Ježišu, naplni každé jedno srdce svojou láskou, pokojom, vierou a každé jedno dieťa nech spozna tvoje veľké

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Panie, podávaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Stvoriteľ sveta nesmierny, Ty si zem z hlbín vyzdvihol a uprostred vôd búrlivých urobil si ju nehybnou.
1: Aby v nej sebe kričilo a pestrým kvietím zakvitla a hojné plody vydala i pokrm dobrý poskytla.
0: Zranenú dušu oči zhoj, balzamom svojej milosti, nech plačom zmie prečiny a zriekne sa zlých žiadostí.

0: smrti nezraní.
1: Vyslíš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni, kráľuj nad nami.
2: Amen.
3: Pán dáva víťazstvo svojmu pomazanému. Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia, nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.
0: Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa bráni zo Siona.
1: Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary a tvoja žertva nech mu je príjemná.
0: Nech ti dá za čím tvoje srdce túži a nech vyplní každý tvoj zámer.
1: Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Nech Pán splní všetky tvoje priania.
0: Teraz.

0: slavnej kráľovnice.
1: Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone. Ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.
0: Oni sa zrútia a padnú. My však stojíme na nohách.
1: Pane, daj vždy víťaziť kráľovi a nás vyslíš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán dáva víťazstvo svojmu pomazanému.
2: Budeme ospevovať a oslavovať Tvoju moc. Pane, z Tvojej sily sa kráľ raduje
1: a veľmi sa teší z Tvojej spásy.
0: Vyplnil si túžbu jeho srdca a prosbu jeho perí si neodmietol.
1: Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, na jeho hlavu si vložil korunu z rídzeho zlata.
0: Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval. Život dlhý navždy na veky.
1: Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš. Ozdobuješ ho velebou a nádherou.
0: Robíš z neho požehnanie pre všetky veky. Blažíš ho radosťou pred svojou tvárou.
1: Na Pána sa kráľ spolieha. Nesláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom.
0: Postaň, Pane, vo svojej sile a my budeme ospevovať a oslavovať Tvoju moc.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku,

0: a odhodiť jej pečate.
1: Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
0: A urobil si kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. A budú kráľovať na zemi.

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Urobil si nás, Pane, kráľovstvo a kňazmi nášmu Bohu.
2: Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a ani my aj sme. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa On zjaví, budeme Mu podobní, lebo Ho budeme vidieť takého, aký je.
3: Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
1: Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
3: Na veky vekov Tvoja vernosť.
1: Trvá na veky.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
3: Môj duch nech jasá v Bohu mojom spasiteľovi. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa v tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocárov zasadil z trónov a povýšil ponížení.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Môj duch nech jasá Bohu môjho spasiteľovi.
3: Chváľme Krista Pána, ktorý žije uprostred nás, nového vyvoleného ľudu, a pokorne ho prosme. Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Pane kráľa, vládca celého sveta, pomáhaj národom a tým, čo nad nimi vládnu, aby sa svorne usilovali o všeobecné dobro podľa Tvojho zákona.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Ty si nás vyviedol z otroctva hriechu na slobodu, priveď k slobode Božích detí, bratov a sestry, čo trpia v otroctve tela alebo ducha.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Daj, nech je naša mládež bezúhonná pred Tebou a nech veľkodušne odpovedá na Tvoje volanie.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Daj, nech všetky deti nasledujú Tvoj príklad a stále sa vzmáhajú v múdrosti a milosti.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
4: Prijmi zosnulých do večného kráľovstva, kde ako dúfame, budeme s Tebou na veky kráľovať.
1: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
3: Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán. Otče náš,
1: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Ďakujeme Ti, Pane, Všemohúci Bože, že si nám dal dožiť sa tejto večernej hodiny a pokorne Ťa prosíme, príjmi túto večernú modlitbu ako obetu chvály, ktorá sa dvíha k Tebe. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s Vami. Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež v júni pozýva k modlitbe za prínos športu.
0: Svätý Otec vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu laičku Mariu Monserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News.
1: Štátny sekretár kardinál Parolin zaslal posolstvo v mene Svätého Otca účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie.
0: Prinášame ďalšie časti rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V utorok 2. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halečinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa, aby bol šport nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi a aby sa ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. Tak znie júnový úmysel apoštolátu modlitby, čiže celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo 14. vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, ktorú prinášame v plnom znení.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán života, ďakujeme Ti za dar športu, za tých, ktorí telesným cvičením oslavujú Boha, za priateľstvá, ktoré sa tvoria na ihrisku i za radosť z tímovej hry.
0: Učíš nás, že v hre ani v živote sa nezachránime sami. Potrebujeme iných, aby sme mohli rásť, učili sa úcte, prekonávali seba samých a spoločne sa tešili z dosiahnutých víťazstiev.
1: Prosíme ťa, daj, nech je šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením, miestom stretávania a nie vylúčenia, cestou pokoja a nie násilia.
0: Nech všetci, hráči, tréneri aj fanúšikovia, objavia šport ako univerzálny jazyk, v ktorom sa stretávajú kultúry, spájajú národy a podporuje sa úcta, solidarita i osobnostný rast.
1: Pane Ježišu, nech nám každý šport slúži ako podobenstvo o tom, ako žijeme v spojení s Tebou, ako pracujeme radostne a húževnato, ako s pokorou zvládame prehry a ako s vďačnosťou prežívame to víťazstvo, ktoré nám dávaš vo svojom zmŕtvých vstaní.
0: Nech nám nikdy nechýba Tvoj duch, ktorý nás spája do jedného tímu, spojeného s Tebou, aby sme budovali spoločenstvo a bratstvo uprostred dejín.
1: Amen. Úmysel slovenských biskupov na jún znie: za duchovné povolania, kňazov, reholníkov a zasvetených, aby boli svedkami Božej lásky a slúžili svetu Kristovým srdcom.
0: Vatikán. Svätý Otec vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu Mariu Monserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News. Po funkcii prefekta nahradí od 1. novembra Paula Ruffiniho a stane sa prvou ženou nereholníčkou na poste prefekta dikastéria Svätej stolice.
1: Mária Monserrat Alvarado sa narodila v Mexiku. Akademické tituly získala na Florida International University a George Washington University. V rokoch 2009 až 2023 zastávala vedúce pozície v organizácii Beckett Fund for Religious Liberty. Od roku 2023 je predsedníčkou a prevádzkou riaditeľkou EWTN News, spravodajskej divízie Eternal World Television Network, kde riadi medzinárodné mediálne platformy, ktoré podporujú obsah v 7 jazykoch prostredníctvom televízie, tlače, rádia, digitálnych médií a sociálnych sietí.
0: Dikastérium pre komunikáciu, ktoré zriadil pápež František v roku 2015 v rámci reformy rímskej kúrie, dohľada na komunikačné systémy Svätej stolice, medzi ktoré patria Vatikán News, Vatikánsky rozhlas, L'Osservatore Romano, Vatikán Media, fotografické, zvukové a videoslužby, ďalej tlačové stredisko Svätej stolice, Vatikánske knižné vydavateľstvo, Vatikánska tlačiareň a Vatikánska filmotéka. Dikastérium sa okrem prevádzkových a technologických funkcií venuje aj prehlbovaniu a rozvoju teologických a pastoračných aspektov činnosti cirkvi v oblasti komunikácie. Maria Monserrat Alvarado nahradí Paula Ruffiniho, ktorého pápež František v roku 2018 vymenoval za prvého laického prefekta dikastéria rímskej kúrie a ktorý v októbri oslávi 70. narodeniny.
1: Mária Monserrat Alvarado vo svojom vyhlásení po oznámení menovania uviedla: Hoci toto menovanie bolo neočakávané, prijímam ho s úprimnou túžbou slúžiť Svätému Otcovi na začiatku jeho pontifikátu. Som vďačná Paulovi Ruffinimu za jeho vedenie v uplynulých rokoch a teším sa, že bude môcť v priateľstve a nádeji pokračovať v dôležitej práci na posilňovaní dikastéria, aby mohlo naďalej slúžiť cirkvi v Ríme i všade inde a zvestovať Krista svetu.
0: Paolo Ruffini zaslal list zamestnancom dikastéria pre komunikáciu, kde vyhlásil: Dikastérium má vo svojom DNA vtlačenú povinnosť neustále držať krok s rýchlo sa meniacím svetom komunikácie. Od momentu, keď sme vznikli ako inštitúcia, našou vodiacou hviezdou bolo a zostáva toto: nikdy sa nezastaviť, odovzdať štafetu a pokračovať v behu, byť prítomný tu a teraz, v tomto presnom okamihu, ako skúšobný kameň, meradlo komunikácie, ktorá je nástrojom spoločenstva, ktoré v čase rastie. Vstúpil som do poslednej etapy behu pred momentom, keď na dlhej ceste, ktorou je náš pracovný život, po dosiahnutí 70 rokov, veku určeného na odchod do dôchodku, odovzdám štafetu Montserrat Alvarado ako budúcej prefektke. Dobre sa poznáme a v najbližších mesiacoch budeme úzko spolupracovať v duchu spoločenstva, ktoré nás spája v cirkvi.
1: Som vďačný veľkej rodine dikastéria, dodal, za cestu, ktorú sme spolu prešli za týchto 8 rokov. Teraz začíname proces, ktorý v nasledujúcich mesiacoch zabezpečí hladký prechod, aby sme pomohli dikastériu naďalej rásť v službe Svätému Otcovi a v jeho poslaní slúžiť v duchu jednoty a otvorenosti.
0: Michael Warsaw, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ EWTN, uviedol, že si Maria Montserrat Alvarado počas rokov strávených v tejto americkej televíznej stanici získala dôveru a rešpekt všetkých, ktorí mali tú česť s ňou spolupracovať. Dodáva: ponúkame jej naše modlitby, povzbudenie a plnú podporu rodiny EWTN, keď sa vydáva na túto dôležitú misiu v službe pápežovi Levovi 14. a jeho pontifikátu.
1: Vatikán. Človek stvorený na obraz Boha má byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov. Aj o tom sa píše v posolstve, ktoré v mene Svätého Otca zaslal štátny sekretár kardinál Parolin v pondelok 1. júna účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie s názvom Tretie otvorené stretnutie expertov o revízii deklarácie z Taipeja.
0: V posolstve, ktoré na kongrese prečítal kancelár Pápežskej akadémie pre život, duchovný otec Andrea Cucci, sa okrem iného píše: Pápež Leo XIV. S potešením prijal správu o úsilí zameranom na revíziu deklarácie Svetovej lekárskej asociácie o etických hľadiskách týkajúcich sa zdravotných databáz a biobank. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas Svätý Otec konštatuje, že vznikla nová forma kolonializmu, ktorá sa snaží premeniť osobné životy na využiteľné údaje. Neustále zdokonaľovanie a vývoj technológií preto znamenajú, že aktualizácia existujúcich bezpečnostných a súkromných stratégií sa stala naliehavou a kritickou otázkou.
1: Každý človek stvorený na obraz a podobu Boha je nezameniteľnou a jedinečnou osobou neoceniteľnej hodnoty a preto musí byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov, uvádza sa v posolstve Leva XIV.
0: Kardinál Parolin v ňom zároveň zdôrazňuje, že pápež podporuje dôležitú prácu účastníkov kongresu a verí, že ich rokovania budú smerovať k pozdvihovaniu ľudskej dôstojnosti a zdieľaných vedomostí ako základu skutočného spoločného dobra.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
0: 18. časť Abes. Misia za polárnym kruhom v rokoch 1949 až 54. Pobyt pátra Javorku v Temlagu trval asi rok a pol. Následne bol premiestnený na sever do tábora Abes, Intlak, v republike Komi, blízko polárneho kruhu. Abes, čo v jazyku Komi znamená jama, bol známy krutými zimami. Hoci niektoré zdroje uvádzajú minus 20 stupňov Celzia, preživší hovoria o mrazoch klesajúcich až na minus 40 stupňov Celzia. Dušan Slobodník, spoluväzeň, zažil mrazy až minus 53 až 54 stupňov. Väzni s humorom hovorili: V Abezi zima trvá 12 mesiacov, po zvyšok roku je leto.
1: Aj napriek statusu invalida a krehkému zdraviu bol neschopný drhnúť dlážky a pri zohnutí mu tiekla krv z nosa a úst, bol páter Javorka považovaný v tábore za jednu z najdôležitejších duchovných postav. Väzni si ho mimoriadne vážili, hoci nebol ani biskupom, ani nunciom. Často ho oslovovali otec nuncius alebo kardinál.
0: Páter Javorka v tábore tajne vykonával kňazskú službu. Slávil sväté omše len s omrvinkami chleba a pár kvapkami vína. Kalich mal vyrobený z malého hliníkového valčeka, ktorý dokázal ukryť v zavretej pesti. Víno si niekedy vyrábal sám kvasením šťavy zo sušeného hrozna. Stretol sa tu s mnohými intelektuálmi a kňazmi, ako napríklad so slovenským grófom Michalom Čákim, s litovským lekárom Vladasom Šimkunasom, s litovským biskupom Franciškom Ramanauskasom, lotyšským biskupom Kizimírsom Dulbinskisom. V tábore biskup Ramanauskas vysvetil za kňaza niekoľkých väzňov, medzi nimi Alfonsasa Svarinskasa, neunavného litovského bojovníka proti komunizmu. Páter Javorka ho vyučoval teológiu a cirkevné dejiny.
1: 19. časť – Slepota a cesta k slobode. Roky 1954 až apríl 1955. Páter Pietro Leoni po návrate z Gulagu späť do slobodného Talianska v máji 1955 si na pátra Javorku aj takto spomínal.
0: Páter Javorka bol v roku 1953 prevezený do väznice, kde ho mesiace mučili výsluchmi, aby z neho vynútili priznania proti katolíckej cirkvi. Okrem iného ho pozývali, aby prešiel k pravosláviu, sľubujúc mu, že z neho urobia biskupa. Ale on odolal každej skúške. Iba sa vrátil do Abezu vyčerpaný, ako mi svedčil scholastik jezuita Vladas Šimkunas, ktorý väznený v tom istom tábore ako sám páter Javorka pracoval ako lekár vo šetrovni, kde bol páter hospitalizovaný.
1: Javorkov zdravotný stav sa neustále zhoršoval. Trpel vážnymi problémami so zrakom, na ľavé oko úplne oslepol, na šedý zákal. Pravé oko videlo len ako v hmle a hrozila mu úplná slepota. Vo svojich listoch písaných v zime 1954 až 1955 sa sťažoval, že už nemôže čítať žiadnu knihu.
0: Vďaka rozsiahlému úsiliu rodiny na Slovensku, najmä bratov Jozefa a Jána, a diplomatickým kanálom, ktoré iniciovali žiadosť o repatriáciu u prezidenta Československej republiky Antonína Zápotockého, bol páter Javorka 9. novembra 1954 oficiálne prepustený zo zdravotných dôvodov.
1: Pred návratom domov bol prevezený z tábora v Abeze do domu pre starých a invalidov v Poďme, vtedajšej Mordovskej autonómnej republike. Cesta tam trvala 3 týždne. Poďme bol ubytovaný so svojím priateľom a spoluväzňom Vojtechom Václavovičom Tesárom z Bratislavy. Vzniklo tam aj doživotné priateľstvo pátra s litovským biskupom Matulionisom, ktorému bol spovedníkom.
0: Z Poďmy páter Javorka písal listy a snažil sa vybaviť si operáciu. Písal dokonca na ministerstvo vnútra ZSSR a ministerstvo zdravotníctva. Žiadal, aby bola operácia vykonaná v Kieve, Odese alebo Kazani. Ako píše, aby sa za hranicou neobjavila klebeta, že mi nebola daná efektívna pomoc. Vďaka intervencii dostal páter Javorka prísľub operácie v Saransku. Operácia sa však nakoniec neudiala. Spoluväzni sľúbili pátrovi, že sa mu na operáciu finančne poskladajú, ale ani to nezabralo.
1: Pred odjazdom domov v máji 1955 strávil nejaký čas v Bykove pri Moskve v dome pre cudzincov čakajúcich na odchod. Bol už považovaný za slobodného. Do Československa pricestoval 21. apríla 1955 so skupinkou navrátilcov z Gulagu niečo viac ako mesiac pred riadnym ukončením trestu. Do Žiliny dorazil nasledujúci deň. Z Gulagu si priniesol len skromné veci, vrátane nožíka zo zvieracej kosti a polovicu prikryvky, ktorú si rozdelil s pátrom Leoním a ktorá mu mnohokrát zachránila život v arktických mrazoch.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Na dnešný večer sme si pre vás pripravili rozprávku s názvom Majster čarodejník a jeho učeň. Želáme vám príjemné počúvanie.

majster čarodejník a jeho učení. Išla raz jedna chudobná žena cez tmavú horu a viedla za ruku svojho najmladšieho synčeka. Cestou si aj poplakala, lebo doma bolo detí neúrekom a nemala ich ako nachovať a vychovať. Zrazu sa spopod jedného duba zdvihol akýsi človek. Keď videl, ako žena prelieva horúce slzy, spýtal sa, čo ju trápi, a ona mu porozprávala o svojej biede. Neznámy človek ju utešoval. Povedal jej, že je krajčír, vraj chlapča vezme do služby a po troch rokoch prepustí. Nebola to pravda. Ten človek nebol krajčír, ale mocný čarodejník. Matka však mala o starost menej a radostne sa pobrala domov. Čarodejník vzal chlapca za ruku a zaviedol ho do jednej jaskyne. Tu sa musel malý Janko priučať čiernemu umeniu. Netrvalo dlho a učeň prevýšil svojho učiteľa. Keď sa už schyľovalo ku koncu tretieho roka, chlapec utiekol z čarodejníkovej jaskyne a náhlil sa k matke. Dobrá matička plakala radostnými slzami, keď videla, ako jej syn vyrástol a zmocnil. Janko povedal: Mamička, o týždeň budú 3 roky, čo som u majstra učňom. Musíte za ním zájsť a žiadať ho, aby ma z učenia prepustil. On vám ukáže krdeľ holubov a povie vám, aby ste si medzi nimi našli svojho syna. Lebo holuby, aby ste vedeli, nie sú nejaké holuby, ale samí chlapci, ktorých si majster pobral za učňov. Keď holubom nasype hrach, dávajte dobrý pozor, ktorý holubok nebude zobkať, ale od radosti trepotať krídelkami. To bude váš synček. Po týždni išla matka za čarodeníkom a pýtala si syna. Starec vzal medenú trúbku, zatrúpil na všetky strany a v zápätí sa k nemu zlietol krdeľ holubov. Keď im nasypal hrachu a všetky holúbky usilovne zobkali, čarodejník kázal matke, aby si medzi nimi našla svojho syna. Ženička dávala pozor na jedného, ktorý nezobal, iba radostne skackal a trepal krídelkami. Na toho holúbka matka ukázala a čarodejnícky majster jej musel syna vrátiť. Janko sa teraz vyznal vo všetkých čarodejníckých fígľoch. Doma povedal svojmu staručkému otcovi, počestnému, ale chudobnému príštipkárovi: Pomôžem vám z biedy, ale nie naraz. Premeníte ma najskôr na kravu, potom na vola a napokon na ovcu. A vy ma za každým zavediete na jarmok a utržíte peknú kvôbku peňazí. Ale varujte sa začarovať ma na koňa, lebo stratíte všetok osoch a mne veľmi ublížite. Príštipkár teda začaroval syna najskôr na kravu, potom na vola, potom na ovcu a vždy na tom dobre zarobil. Postavil si novú chalupu a viac už nepoznal, čo je hlad. Ale skupánstvo mu nedalo pokoje. A hoci ho syn varoval, aby ho na koňa nepremienial, zaviedol úbohého chlapca na jarmok. Tam už čakal čarodejník. Chcel koňa kúpiť a núkal zaň toľko, že chamtivý otec mu ešte polovicu spustil. Tak si čarodejník znovu chytil múdreho Janka do svojej siete. Zaviedol ho do maštale, priviazal o reťaz, nič mu nedával žrať a bíjal ho bičom. Úbohý koník od bolesti tak vzdychal, že napokon sa nad ním zľutovala čarodejníková slúžka. Vošla do stajne a dala vyhľadovanému koňovi žrať, ba obviazala ho aj z reťaze, lebo ju náramne skormucoval jeho údel. Janko hneď dostal svoju pravú podobu, poďakoval sa dievčaťu, ale zo strachu pred majstrom vyletel ako vrabec na strechu a začal tam radostne čvirikať.
Lenže čarodejník spoznal chlapca aj vo vrabčej podobe. A razom sa zmenil na čiernu vranu a pustil sa za úbohým vtáčaťom. Vrabec letel, koľko mu sily stačili, ale rozúrená vrana mu bola v petách. Vysilené vrabča spadlo napokon do kráľovskej záhrady a nasršená vrana s otvoreným zobákom už krúžila nad ním. V poslednej chvíli sa však Janko stihol premeniť na orieška, ale čarodejník sa ihneď zmenil na vrabca a poľovačka sa začala znovu. Práve v tom čase sa po záhrade prechádzala princezná. Zbadala, ako sa dve vtáčence bijú a pomyslela si: pre pána Jána, aká nevraživosť to len vládne aj medzi takými malými stvoreniatkami. Svet je samá vojna. Janko už bol na kraji so silami. Nevládal rozúrenému vrabcovi ufrknúť, zmenil sa však na krásny prsteň a nastokol sa princeznej na prst. V zápätí zmenil podobu aj prsteň a už tu stál švárny Janko. Mládenec povedal princeznej, v akej je tvrdzi, a vystriehal ju pred čarodeníkom, ktorý vraj istotne príde na kráľovský dvor, aby od nej prsteň vymámil. A keď čarodeník dostane prsteň do rúk, je so mnou amen, riekol Janko. No ak by do vás priveľmi dobiedzal, hoďte prsteň z celej sily o zem. Tak to bude najlepšie. Jankove obavy sa splnili. Na druhý deň prišiel čarodeník na kráľovský dvor ako princ. Sprevádzalo ho veľa služobníkov. Sotva ho predstavili princeznej, už ju prosil, aby mu ukázala prsteň. Princezná si však Janka zaľúbila a čarodeníkovi ani raz nepodala ruku. Keď princ jednostaj do princeznej dobiedzal, princezná prudko hodila prsteň o zem a v zápätí sa všade dookola rozkotúľala kopa hrachu. Na to čarodeník zatrúbil do štyroch končín sveta na svojej medenej trúbke. Naraz sa zleteli krdle holubov a hrach vyzobali. Iba jeden jedinký hrášok vlúpol do princezninej bielej rúčky. Princezná ho ukradomky hodila na zem a z hrášku sa vysypalo plno makových zrniečok. Čarodejník znovu zatrúbil na medenej trúbke do štyroch končín sveta a hneď sa k nemu zleteli krdle vrabcov. Aby mak vyzobkali čo najrýchlejšie, aj čarodejník sa premenil na vrabca. Janko čakal iba na to. Zmenil sa na vranu a zlého čarodejníka na smrť doďobal. Princezná si vzala švárneho Janka za muža. Vystrojili bohatú svadbu, jedlo sa na nej a popíjalo do neskorej noci. Aj ja som tam bol a jedol som a pil, až mi po brade tieklo. Ale pozrite sa sem či tam, v ústach nie je ani hamba.

Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Z diela svätého kňaza Tomáša Akvinského čítame: keď nás chcel jednorodený Boží syn urobiť účastnými na svojej božskej prirodzenosti, prijal našu prirodzenosť a stal sa človekom, aby ľudí urobil bohmi. A okrem toho všetko, čo si vzal z nášho, použil pre našu spásu, lebo svoje telo priniesol na oltári kríža Bohu Otcovi na obetu za naše zmierenie a svoju krv vylial na výkupnú cenu a zároveň očistný kúpeľ, aby sme boli očistení z biedného otroctva a očistili sa od všetkých hriechov. Aby nám zostala trvalá pamiatka tohto veľkého dobrodenia, zanechal svoje telo za pokrm a svoju krv za nápoj, ktoré majú veriaci prijímať pod spôsobmi chleba a vína. Aká vzácna a obdivuhodná hostina, spásonosná a preplnená každou dobrotou. Čo môže byť ešte vzácnejšie ako táto hostina, na ktorej sa nie je meso teliat a capov, ako kedysi v zákone, ale predkladá sa nám za pokrm Kristus pravý Boh? Čo je obdivuhodnejšie ako táto sviatosť? Nijaká iná sviatosť nie je spasiteľnejšia ako táto, ktorou sa očisťujú hriechy, zveľaďujú čnosti a mysel sa naplňa hojnosťou všetkých duchovných darov. Cirkvi sa obetuje za živých i mŕtvych, aby osožila všetkým, lebo bola ustanovená na spásu všetkých. A nakoniec nik nedokáže vyjadriť dobrotu tejto sviatosti, cez ktorú sa ochutnáva duchovná slasť v samom pramení a slávi sa pamiatka tej vynikajúcej lásky, ktorú vo svojom umučení ukázal Kristus. Ale aby sa čím hlbšie vrila nesmiernosť tejto lásky do srdc veriacich, pri poslednej večeri, keď na odchode z tohto sveta k Otcovi slávil s učeníkmi veľkonočného baránka, ustanovil túto sviatosť ako trvalú pamiatku svojho umučenia, ktorá naplňa staré predobrazy ako najväčší zo zázrakov, ktoré urobil, a zanechal jedinečnú útechu zarmúteným pre jeho neprítomnosť. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Slovo pozbudenia. Ponúkame slová monsignora Stanislava Stolárika, ktoré povedal 24. mája v Dobšinej na Turíce pri príležitosti 7. výročia písomnej zmienky o Dobšinej. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Milí duchovní otcovia, vážený pán primátor, ctení a vzácni nositelia banickej tradície, vzácni hostia, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež. Je to významné výročie a keby som to tak chcel trošku nadľahčiť, tak by som povedal, áno, my slávime teraz 250. výročie založenia Rožňavskej diecézy, ale tá vo svete nie je taká známa. Ale predstavte si, že Spojené štáty slávia 250 rokov svojej existencie. No a čo, kde sú Spojené štáty oproti Dobšinej, ktorá už má 700 rokov svojej prvej písomnej zmienky. A prichádzame sem do Božieho chrámu, aby sme vyprosovali Božie požehnanie pre toto mesto, pre vás všetkých tu bývajúcich, prichádzajúcich, ale pamätali vo svojich prosbách a modlitbách aj na tých, ktorí tu žili, ktorí tvorili dejiny tohoto mesta, ktorí ho obohacovali svojimi talentami, ktorí si aj veľa vytrpeli a ktorí odovzdali vám túto štafetu aj mesta, aj viery. A to, že prichádzame do Božieho chrámu, má iste viacero dôvodov, aj keď v dnešnom čase môžu vystávať otázky, či je to vhodné, či nie je to pro forma, či to nie je zbytočné. Možno ste zachytili aj vy, že novozvolená prezidentka Kostariky, Laura Fernández, sa rozhodla začať svoje funkčné obdobie takým bezprecedentným gestom pokory. Jej prvé kroky vo funkcii 50. hlavy štátu neviedli do prezidentského paláca, ale k oltáru v bazilike Panny Márie Anielskej v Kartágu. Ona, ktorá má v takej veľkej úcte Pannu Máriu a hájí všetok nenarodený život, ona sa rozhodla takto začať svoje prezidentovanie. A počas slávnostnej svätej omše prezidentka Fernández oficiálne zverila svoju vládu pod ochranu národnej patronky, známej ako La Negrita. A v silnom symbolickom akte odovzdala svoju prezidentskú šerpu pane Márii, čím verejne uznala, že moc pochádza od Boha. To povedal aj pán Ježiš Pilátovi priamo do očí. Nemal by si túto moc, keby si ju nedostal zhora. A keď niekto dostane takú moc, tak sa od toho, k tomu ju zverí, bude za to aj zodpovedať. A má každý takto obdarovaný slúžiť vyššiemu dobru. Áno, v dnešných časoch je to už ojedinelé, ale v niekdajších časoch to bolo celkom bežné aj v susednom Poľsku, alebo aj v Maďarsku. Keď naozaj takto aj tí, ktorí boli postavení do vedúcich pozícií, si uvedomovali, že ich moc je zverená. A že zverenú moc treba aj zodpovedne potom užívať. Sme tu v Dobšinej, v Banickom meste, meste s dlhodobou a bohatou históriou, tradíciou. A keď som oslovil aj vás, ctených a vzácných nositeľov banickej tradície, viete, že banícka práca bola a je tvrdá a nebezpečná. Aj teraz udalosti v Číne nás znova presviečajú o tom, koľko baníci prišli o život. A preto tí, ktorí vykonávali túto tvrdú a nebezpečnú prácu, dívali sa s veľkou nádejou práve na duchovnú posilu, ktorá prichádza z neba. Za svoju patronku si vyvolili svätú Barboru, všade na rôznych miestach pri vstupoch do štvolní boli postavené kaplnky, v okolí Smolníka ich máme dodnes. Boli stavané tieto kaplnky zo strachu, z povery alebo z viery. Dnes sa volia iní patróni, často aj pochybného životného štýlu. A stávajú sa iné pamätníky. Treba však povedať, že nie všetko, čo sa dnes robí, je zlé. Ale by bolo dobre pripomenúť, aby sme sa aj na minulosť nedívali často s pohrdaním. Ak sa budeme objektívne a bez predpojatosti dívať aj na minulosť, aj pri tomto 700-ročnom jubileu sa môže stať všetkým blízke motto 250. výročia vzniku Rožňavskej diecézy, našej diecézy. A to motto znie s vďačnosťou za minulosť, s nádejou pre budúcnosť. Isté v minulosti bolo aj veľa boľavých rán. A kto vie, či sa všetky tieto boľavé rany už aj uzdravili. Je to však Božie riadenie, že sa stretávame práve na Turíce. Pretože Turíce to bol čas, v ktorom aj v Jeruzaleme mohlo po Ježišovej smrti vrcholiť neistota, rozbitie ľudí medzi sebou. Bol to tiež zápas viery. Jedni sa tešili, že už majú od Ježiša Krista pokoj, iným bolo ľúto, že už Krista nemajú medzi sebou. Keď ho videli a stretávali aj po zmrtvých staní, mali znova taký pocit istoty, ale už ho znova nevidia, nestretávajú. Vraj odišiel do neba, ale to vraj už koľkokrát bolo. A pritom vždy sa Ježišove slová splnili. A vtedy si každý mohol uvedomiť, že to, čo Ježiš hovoril, to nebolo vraj, lebo tie slová sa splnili. Tak ako teraz na Turíce, keď prichádza prisľúbený Duch Svätý a odrazu nemajú ľudia medzi sebou ani jazykové bariéry. Všetci si odrazu rozumejú. Je to pekná rozprávka, že odrazu ľudia si začnú rozumieť a rozprávať tak, aby si prejavili úctu, porozumenie a pochopenie. Veď aj dnes vidíme, ako sme na každom kroku rozbití. A tak sa aj pýtame po týchto slovách, ktoré som teraz vyriekol, no kde je ten Duch Svätý, aby nás dal dokopy? Otázku treba postaviť asi inak. Je ešte záujem, aby sme prosili Boha o jednotu medzi nami? Tá jednota však začína v našich srdciach. A koľký o to stojíme, aby sme ľudovo povedané mali záujem mať Boha vo svojom srdci. Značným i objektívnym ukazovateľom, ako to vlastne je s našou ochotou a záujmom o Božiu pomoc, sú vyprázdňujúce sa kostoly a slávnúci záujem o život viery. Hoci na západe, kde to všetko začalo, ten odklon od Boha, teraz nápadne rastie počet záujemcov o vieru, o krst. V nás však môže už byť zafixované, že ak by sme aj začali viac žiť podľa viery, tak sme vopred odsúdení na spoločenský aj ekonomický neúspech. Lebo dravosť a takmer v každej oblasti sa prejavuje, zahladzuje všetky pravidlá slušnosti. Teda ako byť veriaci a zároveň nebyť takým dravým vlkom, ktorý nerešpektuje etické hodnoty. Ak som spomenul prítomnosť viery v živote baníkov, spomeniem aj iný príklad, nie tak z dávnej minulosti. Iste ste boli veľakrát v Košiciach, lebo keď idete asi na väčší nákup, tak nielen do Rožňavy, ale až do Košic. A keď prechádzate centrom, tak prechádzate okolo toho honosného hotela DoubleTree by Hilton. Keďže som rástol v Košiciach, tak ja ešte pamätám, keď na tomto mieste stál známy hotel Šalka Házy, z ktorého vzýšla blahoslavená Šalka Háziová Sára. Potom, ako na tom mieste sa staval hotel Slovan, na udalosti v 68. roku okolo toho hotela. A teraz je tento hotel premenovaný na DoubleTree by Hilton. A kto to bol zakladateľ tejto siete hotelov Hilton? Konrad Hilton. Pochádzal z početnej a chudobnej rodiny. Mali dom, ktorého strechu tvorila slama, ako donedávna aj na Slovensku. Otec mal taký obchodík rozličného tovaru, potraviny takisto. A malý Konrád rástol v týchto skromných podmienkách, mal malého koníka a keď koník uhynul, jeho srdce začalo krvácať, začalo to bolieť. Tak veľmi však to je prirodzené, bol spätý s týmto koníkom. A tak išiel sa vyplakať, ako to býva, ku svojej mame. A mama mu povedala, chod za pánom Ježišom. V modlitbe dostaneš vždy odpoveď a pokoj. Zamyslel som sa aj ja nad touto reakciou mami, keby dnes mama povedala svojmu synovi, maloletému, ktorý má nejaký problém, chod do kostola za pánom Ježišom, tam dostaneš odpoveď na každú otázku. A on šiel. On poslúchol mamu. A našiel pokoj. Neskôr, keď sám začal podnikať, rozvinul sieť spomenutých hotelov. Ale prišiel rok 1930, veľká kríza v Spojených štátoch i v celom svete, až ostal bez akýchkoľvek prostriedkov a znova sa obrátil na svoju mamu, čo má v tejto chvíli robiť. A mama mu znova povedala, chod do kostola za Ježišom, Boh má vždy odpoveď. A ešte akoby dodala, pretože túto krízu riešili ľudia po svojom, teraz to nehovorím s odsúdením, pretože iste to bolo veľmi ťaživé. Niektorí skákali z okien, z vysokých poschodí, pretože nemali z čoho žiť a iní začali chodiť do kostola. A tak aj Konrád sa začína viac modliť a prosiť o pomoc v tejto bezútešnej situácii. Nemá nič. A má na krku aj hotel, v ktorom aktuálne sa nachádza. Vtedy príde za ním lift boy a mu hovorí, že má ušetrených $300 a že týchto $300 mu venuje, lebo vie, že on rozbehne na novo celý biznis. A stalo sa tak. Stalo sa tak, že naozaj sa na novo rozkrútila celá sieť hotelov Hilton. Ale samotný Konrád sa nenechal opojiť týmto úspechom. Nikdy bez vážneho dôvodu nevynechal svätú omšu v nedeľu. Každý deň začínal modlitbou a aj v týždni sa usiloval byť na svätej omši. A sám prišiel k skúsenosti, ku ktorej ho viedla jeho mama. V každom jednom probléme šiel do Božieho chrámu a prosil Boha. A sám dáva svedectvo, vždy prosím, Vždy prosím Boha o pomoc, o odpoveď, ale o svojej skúsenosti dodáva. Ale Pána Boha treba aj počúvať. Lebo Pán Boh vždy príde, ale jeho odpoveď je málo kedy taká, akú čakáme. Aj v živote je to bežne tak, že niekoho sa pýtame, ale nie preto, aby sme dostali odpoveď, ale aby nám prikývol. Aj k Pánu Bohu sme sa možno tak naučili chodiť, Pane Bože, jednak daj, ale rýchlo, a daj nám presne to, čo chceme. A on nám odkazuje, že Pán Boh dá vždy odpoveď, ale málo kedy takú, akú čakáme. A dodáva k tomu všetkému, cítil som prítomnosť Boha, keď sa mi darilo dobre, ale ešte viac, keď sa mi nedarilo. Ale bol som pokorný a posilňovala ma nádej a dôvera, že Boh je so mnou. A keď potom robil aj svoju záveď, majetok v značnej miere dal na dobročinné ciele, reholným sestrám, ktoré sa starali o opustené a choré deti, o chudákov, o núcnych, a svojim deťom veľa toho nezanechal. Ale jeho syn aj s tým, čo dostal, pokračoval v otcovom diele a rozvinul celé toto dielo, ktoré otec tak nádherne vybudoval. Ale 97% zo svojho zisku dal tiež na dobročinné ciele, ako jeho otec. Aj on si osvojil to, čím sa nechal riadiť jeho otec, čo povedala mama, teda jeho babka. Chod do kostola. Boh má vždy odpoveď. To je vždy najlepšia investícia, lebo sám prišiel na to, že takto mal vždy silu začínať od znova. Milí bratia a sestry, každý z nás je oslovený ponukou cirkvi. Je to ponuka aj do vlastných radov, zvlášť dnešný deň Turíc. Aby sme mali jedného ducha a s Božou pomocou pokračovali ďalej vo svojom živote. Nech teda naša spoločná prosba aj dnes za toto mesto a za vás všetkých je, nech zostúpi Duch Svätý a obnoví tvár do zeme, tejto dobšinskej zeme. Amen.

0: Aj po pesničke ponúkame slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal vo farnosti Štós pri vysluhovaní sviatosti birmovania na odpust svätého Jána Nepomuckého 10. mája tohto roku. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Milý pán dekan, ďakujem za predstavenie týchto birmovancov, ktorých pozdravujem, teba, pán dekan, prítomných kňazov, diakona, vás všetkých, milí rodičia, birmovní rodičia, starí rodičia, ak ste tu, celé farské zázemie a samozrejme, že v dnešný deň zvlášť pozdravím vás, milé mami, aj mami týchto birmovancov, ale samozrejme aj otcov, teda rodičov, a ktorí sú už vo večnosti, tak na tých pamätajme vo svojich modlitbách. Dnešné Božie slovo nám ponúklo pomerne veľa možností zamýšľať sa. Či to bol apoštol, teda diakon Filip, ktorý konal veľké znamenia, čo vzbudzovalo všeobecnú pozornosť. Či to bolo druhé čítanie z Petrovho listu, keď apoštol Peter zdôrazňuje, aby sme vedeli zdôvodniť svoju nádej. Teda aby sme vedeli povedať, prečo som vlastne veriaci. Viete, ani nejde len o to, že prečo chodím alebo nechodím do kostola. Prečo som veriaci, alebo čo mi táto viera vôbec dáva, či mi vôbec niečo dáva. Apoštol Peter nás vyzval práve k tomu. A pán Ježiš nám zas povedal, kto ma miluje, zachováva moje prikázania. A vieme veľmi dobre, že práve o Božích prikázaniach sa viedli, vedú ďaleko siahle rozhovory, veľakrát skutočne veľmi zbytočné a prázdne, pretože všade platia určite.

tie pravidlá. A keď to postavíme znova do tej istej roviny, ako to povedal Pán Ježiš, že kto ma miluje, zachováva prikázania, tak v každom jednom ľudskom vzťahu a zvlášť vo vzťahu muž-žena, ak sa niekto odvoláva na to, že tam je vzťah, že tam je láska, tak pravidlá musia platiť. Nemožno zrádzať toho druhého. Nemožno tomu druhému podkopávať nohy. Ale jednoducho ten vzťah sa potvrdzuje práve tým, že sa rešpektujeme a robíme všetko tak, aby sme vlastne hľadali dobro toho druhého. A teda Pán Ježiš, keď dnes povedal práve tieto slová, my sa možno aj pýtame, ktoré sú to tie prikázania, na ktoré mierí v tejto chvíli Pán Ježiš, pretože vieme veľmi dobre z iných udalostí evanjelií, že Ježiš niekedy akoby išiel aj proti týmto prikázaniam, ktoré boli tak hlboko vžité v židovskom národe. Napríklad porušil sobotu. Niekedy spochybnil to prehnané umývanie rúk. Alebo niektoré ďalšie také veci, ktoré už vzišli a zakorenili sa v židovskej tradícii. Ale všimnite si, Ježiš nikdy nešiel proti desatoru. Ježiš sám povedal, neprišiel som zrušiť zákon, ale ho naplniť. Ba dokonca, keď prichádza za ním mladík, to znova poznáme túto udalosť evanjelia a povie mu, že všetko vlastne robí, čo mu povie Pán Ježiš? Ešte jedno ti chýba. Choď, rozdaj všetko, čo máš. A iste Pán Ježiš nemyslel v tejto chvíli na to, aby sa zbavil všetkého životného zabezpečenia. Ale iste mu chcel povedať, aby nelipol len na nejakom vonkajšom zachovávaní toho, ktorého prikázania. A tento mladík sa obrátil a odišiel. A Pán Ježiš za ním neutekal. Nezačal s ním vyjednávať. Vieš čo, daj, ak sa dohodneme, však nemusíš toto alebo tamto. Nie. Povedal mu jasne a ten odišiel. A tento Boží zákon, ktorý poznáme a je shrnutý v desiatich prikázaniach, je aj vpísaný v našich srdciach, ako to signalizuje už Ezechiel, prorok, a ako to čítame aj v liste Rimanom. Jednoducho, Boží zákon každý má vo svojom srdci. A tieto Božie prikázania sú základom všetkého alebo celého mravného poriadku. A tam, kde desatoro neplatí, tam sa rodí neporiadok a chaos. Je pravdou, že my žijeme už v značne sekulárnej spoločnosti a tak už malé decko, zvlášť pod vplyvom rôznych filmov, sa už odvoláva furt na zákon, ani tomu nerozumie poriadne, ale už každý pozná svoje práva. O povinnostiach sa radšej mlčí. Ale práva pozná každý. Ale aj tieto právne normy, aj keď zišli z demokratických parlamentov, vieme, že sa časom menia. Ale Božie zákony nie. Hoci, samozrejme, že proti ním sa už kdekto postavil. A stavia sa neustále. Nemecký filozof Friedrich Nietzsche povedal, rozbite staré tabule prikázaní, vráťte človekovi slobodu. O niekoľko desaťročí neskôr sám Hitler kričal čosi podobné. Príde deň, napísal, keď proti týmto desiatim prikázaniam stýčim tabule nového zákona. Bojujeme proti kliatbe tzv. Morálky. Pripútanej na božskú morálku, ktorá vyžaduje obranu slabých pred silnými a je v rozpore s nesmrteľným zákonom vojny,
ktorým je boský zákon prírody, teda zákon mocnejšieho, doplňa. Bojujme proti týmto tzv. Desiatim prikázaniam. Inokedy povedal, zničil som plod prikázaní tyč po tyči. Áno, a vieme, že aby mohol rozpútať svoju mašinériu zla, tak musel spochybniť Božie prikázanie lásky k Bohu a k človekovi. Ale to isté urobil aj Lenin. Odmietame morálku, ktorá sa stotožňuje s Božími prikázaniami. A ako vieme, Lenin to povedal veľmi stručne a krátko. Morálne je to, čo osoží revolúcii. A samozrejme, že keď tam niekto sa odvolával na ukájanie svojich pudov, že ich ukája v prospech revolúcie, všetko bolo v poriadku. A tam, kde sa rušia tieto princípy a tam, kde sa rozbujnejú práve ľudské pudy, tak to sa potom naviazuje, ľudia sa hrnú za čímsi podobným, lebo stratili sa všetky hráce. To, že sa rozlieva potom zlo do okolia, to už akoby iného nezaujímalo. A keď som hovoril o tom, že máme práva, práva, práva, a mnohí to majú stále v ústach, moje právo končí pri práve iného človeka. Na to sa zabúda. A o povinnostiach už ani nehovorím. Preto pán Ježiš tak veľmi zdôrazňuje prikázania, aké sú dôležité v živote každého jedného človeka. Milovať Boha a blížneho, teda nie sú samoučelné, ale naozaj majú viesť každého jedného z nás k tomu druhému človekovi a prejavovať mu úctu. Majú nás viesť k láske k blížnemu. Možno, že príklad, ktorý poviem, bude pre mnohých dosť nereálny. Hoci sa stal a iste môže byť ojedinelý. Počas druhej svetovej vojny v Taliansku, v mestečku Barga, sa jedna Talianka starala o ukrývajúcich sa anglických vojakov a partizánov. Poskytovala im jedlo, oblečenie, Nemci to zistili, zatkli ju, deportovali do väzenia, potom nasledoval výsluch. A prvá otázka bola, naozaj si skrývala a starala sa o veľa ľudí? Ona odpovedala áno. Boli to nepriatelia, partizáni, Angličania. A ona vtedy odpovedala, boli to moji bratia. Povedz pravdu, kričia na ňu a mieria na ňu, na jej hlavu samopalo. Boli to partizáni? Áno, boli medzi nimi aj partizáni. Zranení, hladní, otrhaní. Ale ak chcete ma zabiť, tak zabite toho, kto mi to prikázal, aby som sa o nich starala. Cítili, že už bude prezradený ten, kto to organizoval. A preto sa pýtajú, kto je to? Žena podáva kríž a hovorí, tu je ten, ktorý ma naučil milovať všetkých ľudí. Aj teba. A pozrela na Nemca, ktorý na ňu mieril so samopalom. Tento mi to povedal, tento mi prikázal milovať iný. Zaujímavé, že Nemci v tejto chvíli sklonili zbrane. Možno sa ich niečo v nich ľudské prebudilo. Po niekoľkých dňoch ju prepustili. Jednoducho jej skutky lásky, ľudskosti aj v týchto vojakoch čosi prebudili v nich to ľudské. Povieme, áno, chvala Pánu Bohu, nezažili sme vojnu. Možno ešte niektorí takí žijú, ale vojna je vždy zlá. Raz prídu jedni,
Potom príde opačná strana. A tí, ktorí sú donútení sa postarať o jedných i druhých, môžu byť obviňovaní zo všeličoho. Raz na druhej strane počujeme, ako mnohí hovoria, s každým treba vychádzať, ako sa len dá, čo možno najlepšie. Isté, ak je to motív nezištný, ktorý vychádza práve z tohoto prikázania lásky k Bohu a k blížnemu, je to správne. Ak sú to však rôzne hry a samozrejme len robí sa to len preto, aby sa niekto realizoval a dosiahol svoje, tam tej čestnosti nie. A tu je ten rozdiel, ktorý skúsme tak trošku porozumieť, že máme prikázania, ktoré je treba zachovať, ale oni majú svojho ducha. A toho ducha, ak zachováme, vtedy je všetko v poriadku. Vtedy naozaj platí to, čo Ježiš povedal. Kto ma miluje, zachová moje prikázania. Teda nie je to len momentálny, emotívny vzlet, ale je to, čo sa preveruje aj rokmi. A vy, manželia, to viete veľmi dobre. Že po tom prvom splanutí prichádza konkrétny život. A tam sa ukazuje, na čom je budovaný váš vzťah. A to poznáme aj my, kňazi. Na počiatku je možno plné nadšenie, potom prichádza realita života. A aj u nás sa ukáže, či v našej službe je primárny práve tento zákon prikázania lásky k Bohu a k blížnemu. A či tak ako mnohí dokázali aj za cenu obeti, aj obeti vlastného života slúžiť inému, to sa ukáže. Všetko sa ukáže. A to aj v tejto dobe, ktorá nie je jednoduchá, nie je ľahká. Na internete ste mohli vidieť, ako izraelskí vojaci ničia kríže, do úst Panny Márie dávajú cigaretu. Predstavte si, že by niekto nerešpektoval ich náboženstvo, alebo islám, alebo jednu zástavu. Koľko kriku by sa robilo v celom svete. Ale do kresťanov si môže štuknúť, kto chce. A tak sa učím aj napriek tomu rešpektu, vzájomnosti, ľudskosti. Lebo toto je potrebné, ak sa chceme niekam posunúť dopredu. To je nezachovávanie prikázaní a tým sa rúca úcta k inému človekovi. A ničí sa každý prejav lásky. Radšej však zakončím svoj príhovor gratuláciou a poďakovaním vám, mamám, k dnešnému dňu matiek. Vďačíme vám, mami, nielen za veľa, ale veľakrát za všetko. Aké je to krásne, ak možno dopovedať, že sa tak deje v jednote s vašim manželom. Nech to pokračuje ďalej. Nech to Pán Boh všetko požehnáva. Nech aj dnešný deň, deň vyslovania sviatosti birmovania tu vo farnosti, birmovania vašich detí je jedným veľkým poďakovaním za vašu lásku. Za lásku vás, rodičov. Za vašu starostlivosť. Obety. Milí birmovanci, veľmi dnes poďakujte svojim mamám, svojim rodičom. A iste sú aj niektorí ďalší, ktorým dnes by sa patrilo, aby ste zvlášť poďakovali. Viete, Božie prikázanie nás v prvom rade učia ľudskosti. Každé ich odmietanie a pošľapávanie je proti ľudskosti. Nech tak koná vlastne každý jeden z nás,
aby rešpektoval to, čo pomáha posilňovaniu ľudskosti v nás i okolo. A teda tí, ktorí sa nechávame viesť Božími prikázaniami, môžeme okúsiť pokoj v duši a každý takýto človek sa stáva požehnaním všade tam, kde je, kde žije. Preto aj vám, milí Birmovanci, prajem, ale aj vám všetkým. Buďte aj vy požehnaním všade a vždy. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v relácii Slovo pozbudenia ponúkli slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel.

Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre a jeho

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú.

blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený, až v nebi nás čaká.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa dostávame do druhej kapitoly Evanjelia podľa Lukáša, ktorá opisuje narodenie Pána Ježiša. Skôr ako si vypočujeme známe slová vianočného evanjelia, chcel by som poukázať na niekoľko biblických a historických súvislostí. V prvom rade by sme si mali uvedomiť, že keď bolo oznámené Ježišovo narodenie, svet si nerobil z toho ťažkú hlavu. Málo ľudí vedelo, že Mária čaká dieťa, ktoré si Boh vyvolil, aby sa stalo vykupiteľom ľudí. Naopak, zdá sa, ako by Bohu záležalo na tom, aby Boží syn vyrastal ako normálne hebrejské dieťa. Na 8. deň po narodení ho priviedli do chrámu, aby bol obrezaný podľa Mojžišovho zákona. V Galatianom 4. kapitole vo veršoch 4 a 5 čítame: Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali synovstvo. Z tejto návštevy Jeruzalema máme uchované chválospevy Simeona a Anny. Jediná správa z Ježišovho detstva je zaznamenaná v Lukášovom evanjeliu. Lukáš nás chce uistiť, že Ježiš mal normálne detstvo ako každý iný človek. V 2. kapitole 52. verši sa píše, že napredoval v múdrosti a obľube u Boha i u ľudí. Inými slovami, napredoval duševne, telesne i duchovne. Lukáš napísal svoje evanjelium z historického hľadiska pre kozmopolitného a mysliaceho človeka. Mal však aj duchovný zámer, ktorým bolo predstaviť Ježiša Krista ako Božieho syna. Neander, jeden z veľkých svetcov minulosti, povedal: Tri veľké historické národy, každý svojim osobitným spôsobom, prispeli k tomu, aby sa pripravila pôda na vzrast kresťanstva. Židia svojim náboženským prvkom, Gréci svojou vedou a umením a Rimania svojim politickým prvkom ako vládcovia sveta. Evanjelia podľa Matúša, Marka a Lukáša boli určené pre rôzne skupiny ľudí. Matúš písal pre Židov, Marek pre Rimanov a Lukáš pre Grékov. Doktor Gregory napísal: Gréci sa jasne odlišujú od ostatných veľkých historických národov určitými charakteristickými znakmi. Boli predstaviteľmi rozumu a ľudstva v starovekom svete. Nazerali na seba ako na tých, ktorých poslaním je zdokonaliť človeka. Boli kozmopolitmi svojej doby. Vytvorili si bohov podľa ľudskej podoby, podľa vlastnej podoby a preto spojili ľudskú kultúru s úplnou svetskosťou a bezbožnosťou. Pavol bol tým správnym človekom, aby išiel do Atén a vysvetlil Grékom ich oltár neznámemu bohu. Lukáš, ktorý bol z pohanského prostredia, išiel s Pavlom. Poslanie Grékov teda očividne bolo súčasťou prípravy na príchod Pána Ježiša Krista na svet. Prinútil mysliacich ľudí toho veku, aby cítili a priznali, že ľudský rozum, dokonca vo svojom najdokonalejšom vývoji, nepostačuje na to, aby vyslobodil a zdokonalil ľudstvo. Neostávalo im nič iné, ako s očakávaním túžiť po niekom, kto to dielo završí. Gréčtina sa stala prostriedkom na šírenie Božieho slova. Evanjelium sa celému svetu dostalo v gréčtine. Boh použil Alexandra Veľkého na to, aby sa to stalo možným. Connie Beer a Howson napísali vo svojej knihe Život, doba a cesty svätého Pavla o Alexandrovi Veľkom toto: Vzal jednotlivé oká siete civilizácie, ktoré leželi v nepokojoch na okrajoch ázijského pobrežia a rozšíril ich do všetkých ostatných krajín, ktorými prešiel na svojich dobyvateľských cestách. Východ a západ sa zrazu spojili. Zjednotil oddelené kmene pod spoločnú vládu. Postavil nové mestá ako centrá politického života. Otvoril nové komunikačné prostriedky ako kanály pre obchodnú činnosť. Nová kultúra prenikla do pohorí Pisídie a Líkie. Tigris a Eufrat sa stali gréckymi riekami. Aténsky jazyk bol počuť v židovských kolóniách Babilónie. A v Egypte postavil grécky Babilón, ktorý nazval svojím vlastným menom. To mesto Alexandria mimochodom dodnes nesie jeho meno. Keď sa teraz pozrieme na narodenie pána Ježiša Krista, majme na pamäti tieto širšie historické súvislosti. Otvorme si teda druhú kapitolu Lukášovho evanjelia a čítajme prvé dva verše. V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Syrii vládol Kyrenios. Pri čítaní týchto veršov niekto môže nadobudnúť dojem, že ten súpis sa týkal posledných končín zeme. Grécky výraz pre svet oikumene znamená obývaná zem. Grécky výraz pre svet oikumene znamená obývaná zem a vzťahuje sa na civilizovaný svet tej doby. Necivilizovaných predkov na sever Európy sa netýkal, hoci cisár Augustus by zaiste aj ich rád pripojil k svojej ríši, aby ich mohol zdaniť. Kto bol cisár Augustus? Bol adoptívnym synom Julia Cézara. V skutočnosti sa volal Octavius a meno Cézar, čiže cisár, si osvojil. Myslím si, že mal na to právo. Meno Augustus vlastne nebolo meno, ale titul. Nebol spokojný s titulmi ako kráľ, imperátor či diktátor, ktorému senát udelil. Namiesto nich si vybral titul Augustus. Ten titul mal náboženský význam a mal za cieľ poukázať na jeho božský pôvod. Lukáš nespomína meno cisára Augusta len náhodou. Vydal nariadenie vykonať súpis celého sveta, ktorého cieľom bolo zdaniť každého obyvateľa. Potreboval peniaze na vybudovanie svojej armády, pomocou ktorej ovládal celé impérium a takisto na to, aby si naďalej mohol užívať svoj luxus. Všimnime si Lukášovu poznámku, že tento prvý súpis sa konal v čase, keď v Sýrii vládol Kyrenios. Čítajme ďalej 3. až 7. verš. A všetci sa šli dať zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu a porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. Jozef a Mária vyšli z galilejského Nazareta a išli do judského Betlehema, do Dávidovho mesta. Pochádzal totiž z Dávidovho rodu. Prečo musela ísť do Betlehema aj Mária? Aj ona pochádzala z Dávidovho rodu. Som nadšený, keď čítam túto jednoduchú, z historického hľadiska presnú pasáž, za ktorou sa skrýva obrovská duchovná pravda. Cisár Augustus sa snažil spraviť zo seba Boha. Chcel, aby ho uctievali a aby sa mu klaňali. Vydal príkaz na vykonanie súpisu, kvôli ktorému sa istý muž a žena žijúci v Nazarete vydali na cestu do Betlehema, aby sa zapísali. Tá žena niesla vo svojom lone Božieho syna. To je úžasné. Cisár Augustus sa chcel stať Bohom, ale dnes ho nikto neuctieva a ani mu neplatí dane. Ale to malé dieťa v Máriinom lone veľa z nás ho dnes uctieva a nazýva spasiteľom. Cisár Augustus bol nástrojom v Božích rukách, aby sa naplnilo proroctvo, ktoré je napísané v Micheášovi 5.1. Ty však, Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, s tebami vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch. To, čo Lukáš zaznamenáva, je úžasné. Všetko sa stalo tak, ako Boh zariadil. Cisár Augustus sa nezaujímal o bábetka a ich matky. Chcel len dane, armádu, peniaze a luxus. To všetko pominulo, vrátane cisára. Lukáš tu opisuje všetky detaily, ktoré sa týkajú tohto malého dieťaťa. Píše, že Mária ho zavinula do plienok. Predstavte si, Boží syn nosil plienky. Bol dokonale ľudský, Boh, ktorý sa zjavil v tele. Pokračujeme v našom texte. Lukáš 2. kapitola, 8. až 11. verš. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich pánov aniel a ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale aniel im povedal: Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Kristus prišiel na svet ako malé dieťa. Tak Boh vstúpil do sveta. Mohol prísť v moci a sláve, ale namiesto toho prišiel vo všetkej slabosti ako dieťa. Nevzdal sa svojej božskosti. Vzdal sa svojej slávy. Cisár Augustus, namiesto toho, aby vyberal dane, mal ísť do Betlehema a pokloniť sa mu. Ježiš Kristus ho mohol k tomu prinútiť, ale neurobil to. Vzdal sa nie svojej božskosti, ale svojich božských výsad. Prišiel ako malé dieťa. Čítajme ďalej 12. až 14. verš. Toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Odrazu sa za anielom zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých On miluje. Tie posledné slová sa dajú preložiť aj ako pokoj ľuďom dobrej vôle alebo pokoj ľuďom, v ktorých má zaľúbenie. Žijeme vo zvrátenom svete, kde nemáme pokoj. Izaiáš píše v 48. kapitole 22. verši: Niet pokoja, hovorí Hospodín bezbožným. Žijeme vo svete, v ktorom vládne Satan, a preto nemáme pokoj. Avšak Boh ponúka pokoj ľuďom dobrej vôle, tým, ktorý ich miluje. Ak poznáš Krista a prijal si ho ako svojho spasiteľa, potom môžeš prežívať Boží pokoj. V liste Rimanom 5.1 sa píše: Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 15. a 16. verš. Len čo sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli: Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa tam stalo, čo nám oznámil pán. Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Pastieri sa ponáhľali do Betlehema. Tam našli Máriu, Jozefa a malého Ježiša. Boli pravdepodobne prví, čo sa na ňo prišli pozrieť, pretože Matúš nám hovorí, že mudrci prišli oveľa neskôr. V skutočnosti, keď prišli mudrci, našli pána Ježiša v dome, nie v jasliach. 17. až 20. verš. Keď to uvideli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. Všetci, čo to počuli, čudovali sa tomu, čo im rozprávali pastieri. Ale Mária si všetky tie slová zachovala vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili, oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Mária ako matka o všetkom vo svojom srdci premýšľala. Pretože bol život dieťatka ohrozený, Jozef s Máriou ho vzali na nejaký čas do Egypta a neskôr sa vrátili do Nazareta. Keďže sa Ježiš narodil do ľudskej rodiny a pretože sa narodil pod Mojžišovým zákonom, musel konať podľa zákona. Lukáš 2. kapitola 21. až 24. verš. Keď uplynulo 8 dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako bol počatý v matkinom lone. Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli ho do Jeruzalema aby ho predstavili pánovi, lebo pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára materské lono, má byť zasvetený pánovi. A aby obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako káže pánov zákon. Ako vieme z knihy Levitikus, žena sa po narodení dieťaťa považovala za nečistú 40 dní. Mária ako hriešnica musela priniesť obeť pánovi. Tak ako povedala, potrebovala spasiteľa. Mária a Jozef obetovali hrdličky, čo svedčí o ich chudobe. Mária priniesla obeť za seba, nie za dieťa. Pokiaľ vieme, Ježiš nikdy nepriniesol obeť za seba. Čítame teraz 25. až 32. verš. V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeón. Bol to človek spravodlivý a zbožný, očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. Duch Svätý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí pánovho Mesiáša. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami. Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. Duch Svätý vnúkol Simeonovi, aby išiel do chrámu, keď tam Mária a Jozef boli s Ježišom, aby splnili požiadavky Mojžišovho zákona. Boh Simeonovi zjavil, že uvidí jeho spásu. Spása je osoba, nie niečo, čo musíme spraviť. Spása je osoba a tou osobou je Pán Ježiš Kristus. Buď ho máš, alebo nemáš. Buď v neho veríš, alebo neveríš. Keď Simeon uvidel Ježiša, vedel, toto je spasiteľ, ktorý raz a navždy vyrieši problém hriechu. Zo Simeonových slov vidíme, aký mal pozoruhodný pohľad na život. Napriek tomu, že bol Žid, videl v Ježišovi spasiteľa sveta. Toto je pre mňa jedna z úžasných vecí na Božom slove, najmä na Novej zmluve. Hoci bolo dané len istej skupine ľudí, bolo určené celému svetu. Žiadne iné náboženstvo nemá taký rozmer. Väčšina náboženstiev sa obmedzuje len na nejaký národ alebo rasu. Ale kresťanstvo bolo od začiatku pre všetkých ľudí a všetky národy. Čítajme ďalej 33. až 35. verš. Jeho otec i matka žasli nad tým, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Mária zaplatila obrovskú cenu za to, že priviedla na svet spasiteľa. Zaplatila strašnú cenu, keď stála pod krížom pána Ježiša a pozerala sa na ňo, ako zomiera. Kristov kríž pohol mnohými ľuďmi. Maliari namaľovali jeho obrazy, hudobníci zložili o ňom piesne a spisovatelia a kazatelia ho načrtli svojimi slovami. Existuje isté nebezpečenstvo v tom, že s našim súcitným pohľadom zostaneme upretí na kríž. Kristus nezomrel, aby v nás vzbudil ľútosť. Nechce náš súcit, chce našu vieru. Neskôr v Lukášovom evanjeliu budeme vidieť, ako niektoré ženy kvílili a oplakávali Ježiša, keď išiel na kríž. Obrátil sa k ním a povedal im: Céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Ak máš slzy pre Ježiša, utri si ich pre seba a svoju rodinu. Neplač nad ním, pretože nestojí o tvoj súcit. Ježiš Kristus chce tvoju vieru. Keď Mária stála pod krížom a sledovala, ako Ježiš zomiera, zlomilo jej to srdce. Jej utrpenie samozrejme nemá nič spoločné s našim spasením. Jej utrpenie nemalo nič spoločné ani s jej spasením. Trpela kvôli ľudskému vzťahu. Bola Ježišovou matkou. Priviedla ho na svet a vychovala ho. Bol to jej syn. Trpela ako jeho matka. A vtedy sa splnilo Simeonovo proroctvo. Meč prenikol jej vlastnú dušu.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Mesiace a roky strávené v centralizačných kláštoroch a v továrniach v Čechách boli pre rehoľné sestry salesianky nevynímajúc náročné. Aj v týchto ťažkých podmienkach si ale dokázali udržať svoju vieru a zostali verné Bohu. Pomáhali im aj kňazi, ktorí ich formovali. O tomto období v dejinách Inštitútu Cér Márie Pomocnice nám porozpráva členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: Sestry sa po sústredení do centralizačných kláštorov ocitli pred obrovskou výzvou prijímať tajomné Božie riadenie cez radostné i dlhodobé bolestné úseky života. Dôverovať Bohu, keď pokúša znechutenie, neúspech, keď sa zdá, že svet je príliš skazený a oni tomu všetkému prestávajú rozumieť. Jedným z tých, ktorí svojim životom veľmi pozitívne vplývali na formáciu sestier v Hronskom Beňadiku, bol jezuita páter František Paňák. Sestra Hedviga Morávková si na neho spomínala takto.
1: Bola to veľká osobnosť. Vyštudoval za advokáta a neskôr tajne pracoval s mládežou. Bol veľmi učený, múdry a pritom hlboko pokorný. Mal nás veľmi rád. Jeho dobrosrdečnosť sa spájala s náročnosťou v duchovnom živote. Keď ho prišli v noci zatknúť, celý Beňadik bol obsadený vojakmi až po dedinu Psiare. Okolo polnoci nás prepadli za veľkého buchotu. Páter mal izbu blízko nás. Kým ho sputnávali, dobíjali sa k nám pažbami pušiek. Magisterka im povedala, že my nesmieme púšťať mužov do izby. Ak chcete, sami si otvorte. A oni si zbraňami vylomili dvojo dverí. Hneď bola izba plná vojakov a vojačiek za automatmi. Každej z nás prekutali posteľ, nočný stolík, prehrabovali sa v osobných veciach a hovorili pritom neslušné reči. Samozrejme, nič nenašli. My sme sa potom z obloka dívali, ako v putách odvádzali cez dvor pátra Paňáka. Cestou ešte strhli predstavenej kláštora z hlavy závoj a hodili ho na zem. Do rána nikto nespal.

0: Zásahy sa opakovali aj v iných centralizačných kláštoroch a boli súčasťou systematického tlaku na rozklad reholného života. No napriek týmto zásahom sa ukazuje, že vnútorný život komunít sa nedal úplne kontrolovať ani zničiť. Sestry si vytvárali priestor pre duchovný život aj v obmedzených podmienkach.
1: Spomienky sestier dosvedčujú ich silné odhodlanie kráčať v Ježišových stopách.
2: Aj keď sme nemali pravidelný rehoľný režim, snažili sme sa zachovať si aspoň jeho jadro. Spoločne sme sa modlili, keď sa dalo, potichu, aby sme nepriťahovali pozornosť. Vedeli sme, že bez modlitby by sme to nevydržali. Držali sme spolu. Každá vedela, že aj tá druhá to má ťažké. Pomáhali sme si v práci, povzbudzovali sme sa, aj keď sme boli unavené a vyčerpané. Nebola to len povinnosť, ale potreba prežiť.
0: Vo všetkých centralizačných táboroch rehoľnice boli pod neustálým dohľadom. Kontroly, výsluchy a zásahy štátnych orgánov mohli prísť kedykoľvek.
2: Aj keď sme sa báli, snažili sme sa zachovať pokoj. Vedeli sme, že každé slovo môže byť použité proti nám, preto sme sa učili mlčať a dôverovať Bohu. Neboli to roky, na ktoré by sme spomínali s ľahkosťou, ale boli to roky, ktoré nás naučili, čo je podstatné.

0: Na jar v roku 1953 prišiel zhora príkaz o ďalšom sústredení predstavených ženských reholí. Predstavená salesiánok v Beňadiku zrazu zmizla. Mladúčké sestry zostali sami. Sestra Antónia Hederová tajne odišla 21. apríla 1953 a skrývala sa vo viacerých rodinách. Čoskoro sa dostavili následky. Jedna zo sestier si na to spomínala.
1: Keď z beňadického tábora ušla sestra Salesiánka, za trest sme boli všetky vyvezené do Močenka. Bol to sústreďovací kláštor s najväčším počtom rehoľníčok. Správca s nami zaobchádzal veľmi surovo. Často naháňal sestry do práce, aj keď boli choré. Zamestnali nás v kuchyni, v záhrade a niektoré pri hydine. Každý deň sme mali 10 minútovku, ktorá trvala aj hodinu. Vysvetľovali nám politickú situáciu a žiadali náš súhlas, že

0: To, čo sa robí s nami, je správne. Mlčali sme, lebo sme vedeli, že si nepomôžeme.
1: Rehoľné sestry boli pre komunistický režim v Československu nepohodlné a tak padlo rozhodnutie vyviesť sestry na ťažké poľnohospodárske práce. Medzi rehoľničky, ktoré to postihlo, boli zaradené aj céry Márie Pomocnice.
2: Pracovalo sa na širokých lánoch štátnych majetkov. Zamestnaní boli aj civilní obyvatelia. Sestry boli určené na poľné práce okolo repy, zemiakov, kukurice.
1: A pripájame aj spomienky jednej zo sestier Salesiánok.
0: Na riečke Dudvách sme pracovali ešte aj pred Vianocami. Kľačiac na brehu premývali sme semená z uhoriek vo veľkých sitách. Voda bola ľadová a ruky popukané od studeného vetra. V lete sa robilo na žatve. Keďže pár sestier Salesiánok, ktoré dostávali invalidný dôchodok z vážnych zdravotných dôvodov, nevládalo tam ďalej pracovať, štátna vrchnosť rozhodla premiestniť ich do Kostolnej. Raz nás prišla navštíviť sestra Kozmonová, ktorá nám priniesla pracovné plášte do poľa, lebo sme si nemali čo obliecť, keď sme zmokli. Bola to pre nás veľká pomoc.

0: Na sviatok na nebo vstúpenia pána 14. mája 1953 a zároveň sviatok svätej Márie Dominiky Mazzarellovej jej duchovné céry priviezli na štátne majetky, kde predtým pracovali na poliach trestankyne z väznice v Leopoldove. Sestry bývali a pracovali v tvrdých podmienkach. Tieto udalosti sestry opisovali takto.
1: Po troch týždňoch, keď z tábora ušla jedna saleziánka, za trest nás odviezli na majer do Horných Voderát. Na sviatok na nebo vstúpenia pána 14. mája 1953 bol pristavený autobus na Charitnom dvore v Močenku. Podľa pripraveného zoznamu muselo nastúpiť 40 sestier z rôznych reholí. Vincentky, Uršulínky, krížové sestry, saleziánky, vykupiteľky a satmárky. Ani jedna z nás nesmela vedieť, kam nás vezú. Keď autobus pristál na ošarpanom hospodárskom dvore, z ústrnutia nás prebral hlas zmocnenca. Čo hľadíte tak vyjavene? Tu budete robiť na poli. Teda z kaštieľa do chlieva. Jedna dlhá prízemná budova a v nej 4 miestnosti na ubytovanie, bývalé maštale pre ovce a ošípané, narýchlo natreté vápnom s vysokými vojenskými železnými posteľami. Na posteliach boli slamníky vypchaté zatuchnutou slamou od moču a plné hmyzu. Keď sme si žiadali čerstvú slamu, tak sa na nás správca oboril, že nemá dosť slamy pre kravy a nie je to ešte pre nás. V 3 miestnostiach po 12 a vo 4. 24 sestier satmárok. Nastúpili na miesto bývalých kriminálničiek, ktoré dostali amnestiu. Bola to odbočka Leopoldovského väzenia. Zariadenie izieb. Betónová podlaha, 2 malé zamrežované okienka, 1 skriňa na riad a príbory. Pozdĺž izby neohobľovaný stôl, popri ňom také isté lavice z dosák a železné kachle, ktoré viac čmudili ako vyhrievali. Na oknách a dverách neboli kľúčky. Keď pršalo, mali sme v izbách 30 až 50 cm vody a v zime snehu. V noci, keď pršalo, museli sme sa striedať pri vynášaní vody, lebo aj strecha pretekala. Našou dennou návštevou boli potkany a myši. Život tu bol veľmi ťažký, ale spolužitie s inými rehoľnicami bolo veľmi milé, lebo tu naozaj vládla Kristova láska. Na druhý deň, keď sme sa ako tak z tej hrôzy prebrali, správca alebo náš nadriadený Vrba a jeho pomocníčka Melánia zadeľovali prácu. Bude sa robiť 8 až 16 hodín na úkol. Aby sme nemuseli dochádzať na svätú omšu do susednej obce, žiadali sme si kaplnku. Povolenie sme dostali práve pred Vianocami. Vo dvore bola ešte jedna menšia budova. V jednej miestnosti bola kuchyňa a v druhej kaplnka. Takisto bývala maštaľ. Počas svätej omše neraz sa ozvalo krohkanie z vedľajšieho chlieva. Narodenie pána sme mali možnosť prežívať v duchu svätého Františka. Nútili nás nastúpiť do práce aj v nedele a sviatky, ale nepochodili. Najnepríjemnejšia situácia nastala v máji 1954 pred voľbami, keď bol donútený aj sám pán biskup Ambróz Lazík, aby nás presvedčil o nutnosti volieb. Ani jedna sestra nepristúpila k volebnej urne. Rehoľnice sa bránili tým, že sa nepovažujú za slobodných občanov.

0: Život rehoľníčok v centralizačných táboroch bol príbehom utrpenia, ponižovania a ťažkej práce, no bol aj čímsi viac.
1: Bol aj svedectvom vernosti, vnútornej slobody a hlbokej viery, ktorú sa nepodarilo zlomiť ani systematickému tlaku totalitného režimu. Sestry prišli o svoje domovy, o možnosť slobodne žiť svoje povolanie, často aj o zdravie. No nestratili to najpodstatnejšie, vedomie, komu patria a pre koho žijú. Práve v prostredí strachu, neistoty, biedy dozrievala ich solidarita, sesterská blízkosť a duchovná sila.
0: Napriek všetkým neprajným okolnostiam, sestry si našli spôsob žiť svoj duchovný život.
2: Bolo nás 40 rôznych sestier. Pri rannej kontrole sestru, ktorá si robila duchovné cvičenia, zahlásila iná sestra. Robili sme si ich individuálne na poli. Bola to očista. Predtým boli vzťahy medzi rehoľami chladnejšie, ale tu sme sa zblížili. Pochopili sme, že všetkým nám záleží na tom istom. A že sme v cirkvi jedna rodina, aj keď sú charizmy rôzne.

0: Práce na poliach sestry vykonávali za každého počasia. Zablatené plášte si mohli oprať len v lavóre a sušiť na drevenom plote v zime i v lete. Na umývanie ráno i večer poslúžila len studená voda pri posteli. Rehoľné rúcha si zavesili na klince nad posteľou a ostatné veci mali sestry v kufri pod posteľou.
1: Príbeh rehoľníčok v centralizačných táboroch nie je len kapitolou z minulosti. Je to príbeh žien, ktorým vzali domov, slobodu a istotu budúcnosti. No nedokázali im vziať vieru, dôstojnosť a vnútornú silu. Žili v ťažkých podmienkach, pracovali nad svoje sily, boli ponižované a neustále kontrolované. Napriek tomu si zachovali vzájomnú blízkosť, schopnosť navzájom si pomáhať a nádej, že ani toto utrpenie nemá posledné slovo. Ich svedectvo nám dnes pripomína, že človeka nedrží nad vodou pohodlie ani istoty, ale vzťahy, vernosť hodnotám a viera. A viera a nádej, že aj v najťažších chvíľach nie sme sami. A preto majú ich príbehy, čo povedať dnešnému človeku, ktorý často zápasí s iným druhom strachu, neistoty a osamelosti.

O živote sestier v centralizačných kláštoroch a o ich následnom odvezení na práce na poliach nám porozprávala členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridali sme citácie zo spomienok sestier v podaní Jany Ondrejkovej. Ťažkými prácami na poliach sa ale utrpenie sestier neskončilo. Nasledovali ďalšie kroky predstaviteľov komunistického režimu v Československu, a to pobyty v charitných domovoch. O čo išlo? Priblížime v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

Príjemné nedeľné popoludnie, vážení poslucháči. Dramaturgia Rádia Lumen vám v nasledujúcej hodinke ponúka rozhlasovú hru o patronke prvopríjmajúcich detí, o blahoslavenej dominikánke Imelde Lambertíniovej. Jej neuveriteľný životný príbeh autorsky spracoval Alois Čobej do rozhlasovej hry s názvom Panis Angelicus – Anielský chlieb. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký a hlboký duchovný zážitok.

Imelda Lambertini patrí k tým vyvoleným dušiam, ktoré dosiahli Božiu milosť a korunu svetosti už v útlom detskom veku. Narodila sa roku 1321 ako dcéra bolonského šľachtica Egana Lambertiniho. Rástla obklopená nádherou a pohodlím šľachtického dvora, ale odlúčená od detských hier a dobrodružstiev rovesníkov z nižších vrstiev. Bola obklopená opatrovateľkami a komornými, ktoré ju učili dvorným spôsobom, aby sa vedela správať vo vznešenej spoločnosti šľachtických dám. A predsa jej život už v detstve nabral celkom iný smer. Viac ako nádhera a bohatstvo Imeldu priťahovala neznáma sila Božieho chleba vo svetostánku. Všetky jej detské sny sa končili rovnako. Videla oltár a v bielej hostii živého Boha. Imeldu priviedol k sebe Boh krátkou cestou. A milosť vykročiť na túto cestu dostala už ako mladé, krehké, 12-ročné dieťa.

0: Daj sa mi napiť, Kastura. Lebo mi od hnevu pukne srdce, alebo roztrhne hruď.
1: Napí sa, Egano, a upokoj sa.
0: Taký zdutel, vetroplach. Mlieko má na brade a odváži sa mi povedať, aby som mu odovzdal správu majetku. Poj! No povedz, Kastura. Som už aj ja taký starý chruňo, alebo on je taký veľduch?
1: No, tiež si bol mladý, pochabý.
0: Ja som si otca vážil a ctil. Jeho slovo mi bolo príkazom, zákonom. Kým mu slabosťou staroby nevypadli opraty z rúk, nesiahol som na jeho sveté právo riadiť majetok.
1: Gido nie je zlý. Od chlapca bol poslušný, úctivý.
0: Ale čo sa oženil, to ona ho postavila proti otcovi. Je ctibažná a tvrdohlavá ako všetci malavotijovci.
1: Nesúď ju tak prísne, muž môj. Je mladá, chce sa páčiť, pekne obliekať, ale srdce má dobré.
0: A odkiaľ sa teda vzal v Gidovej hlave taký vzdor, taká opovážlivá drzosť, že by to zdedil po matke?
1: Tvoja prvá žena, Misina di Villano, bola svätá žena. Dala ti syna a vychovávala ho v skromnosti a láske.
0: Áno, je to tak. Nech ju za to oslávi vo večnosti pán neba a zeme. A predsa sa diablovo semeno vzbúri uchytilo v Gidovej duši.
1: Spomeň si, aký sme my boli spúrni v jeho veku. Jablko nepadá ďaleko od stromu.
0: Ach, kara mia, ako sa ťažko starcom priznávajú hriechy mladosti.
1: Ach, kto bez nich? Nech do mladých prvý hodí kameňom.
0: Aké je to poženanie, Kastura, že ťa mám. Ty poznáš liek na všetky moje bolesti a trápenia.
1: Čo povieš Gidovi?
0: Aby sa usiloval, ukázal vôľu i schopnosti. Keď sa naplní čas, zverím mu obchod s plátnom. Alebo Majer Castello.
1: No vidíš, to je už iná reč. Tak hovorí šľachtic a gróf, signore Egano Lambertini di Bologna.
0: Tiež v sebe nezaprieš múdrosť rodu de Galuzi. Čo robí naše milované dieťa Imelda?
1: Ach, žije tíško, v ústraní a trápi sa.
0: Trápi? A prečo?
1: Trpí pre večné spory otca so synom.
0: Jej sa to netýka.
1: Je citlivá a zmetená. Nechce stratiť lásku otca ani brata.
0: Ach, moja ovečka, môj aniel. My sa môžeme škriepiť a hádať aj do krivi, ale ona nesmie

Pane Ježišu, pomôž mi, osloboď ma od všetkého, čo ma odvádza od Teba, lebo stále častejšie sa mi do modlitby vkrádajú veci studené a temné, ako by mi dušu zasral šedivý, štipľavý dym. Už nežijem iba vo svojej záhrade, obklopená kvetmi a láskou najmilších. Bolestne sa ma dotýkajú nezhody v našej rodine. Potom, čo k nám brat Guido priviedol svoju ženu Pinu, nedarí sa nám žiť tak pekne a pokojne ako kedysi. Otecko a brat sú ako dva čierne mraky, medzi ktorými lietajú blesky a zavše udria aj hrom. A ja tak túžim po pokoji v duši, v rodine i vo svete. Iba tu, v kúti záhrady v jaskynke s Božím obrazom, nachádzam pokoj. Tu cítim Tvoje pohľadenie, Tvoju lásku. Prosím ťa, Pane Ježišu, urob, aby sa dačo stalo, aby sa veľmi skoro stalo dačo, čo ma privedie z tohoto osieho hniezda do Tvojho pokoja.

0: Počuli ste ten chýr? Na také dačo by nikto ani nepomyslel.
1: Čo také sa stalo, Kastura?
0: A tvoja sestra Masina.
1: A čo je s ňou?
0: Vstúpila do kláštora.
1: Žartuješ? Neverím, že by taká komtesa, okolo ktorej sa krútia poprední šľachtici a rytieri Bolone, opustila svoje bohatstvo a veselú spoločnosť.
0: A predsa je to pravda.
1: Musím si s ňou prehovoriť, aby nestvárala hlúposti.
0: Nadarmo by si sa namáhal. Včera si Masina obliekla pokorné rucho Klarisiek a dala sa na cestu pokánia za svoje i za hriechy všetkých ľudí.
1: Ale to je ako blesk z jasnej oblohy. Nikdy nič také nenaznačila.
0: Rozhodla sa rýchlo a neodvolateľne. Ako to vždy mala vo zvyku.
1: Ale že sa s nikým neporadila? Že mi to ani slovkom nenaznačila?
0: Priatelia ju vraj prehovárali, ale ona sa nedala zmiasť. Bola hluchá k hradám, prosbám, naliehaniam.
1: Odkiaľ to vieš, Kastora? Kto ti to povedal?
0: Môj brat Edigio, kňazu svätého Dominika.
1: Nikdy nepochopím, ako sa môže stať žena, zvyknutá na bohatstvo a rozkoš, mučenicou chudoby.
0: Ach, nie si sám. Mnohí nechápu, aký márny je každý ľudský odpor, keď si niekoho Boh zavolá.
1: Som svetský človek. Modlím sa rukami, hlavou a prácou. Nerozumiem duchovným tajomstvám a záhadám.
0: Je to prirodzený zákon, že nás priťahuje pravda, dobro a krása. No a každý kresťan vie, že najvyššou pravdou a dobrom je Boh. Ale mnohí zostanú iba na polceste.
1: Vary, nehľadáme Božie kráľovstvo?
0: Áno, ale nechceme sa vzdať ani toho svetského. Preto nechápeme a odsudzujeme tých, čo idú ďalej ako my.
2: Tu som, mamička.
0: Kde si bola tak dlho, Imelda?
2: Prechádzali sme sa so strýkom Edigiom po bolonských uliciach.
0: V tom daždi?
2: Pod arkádami neprší.
0: O čom ste sa rozprávali?
2: O všeličom, ale najmä o svätom Dominikovi. Boli sme aj v kostole pri jeho hrobe.
0: Je to vzácny náhrobok. Zdobili ho najväčší umelci.
2: Keď sme vošli do chrámu, kňaz práve obchádzal Dominikov hrob s horiacim kadidlom a zbor na chóre spieval O lumen ecclesiae, o svetlo cirkvi.
0: Ach, je to krásna antifóna.
2: Cítila som sa tam ako v nebi.
0: O čo si požiadala v tej šťastnej chvíli nášho svetca?
2: Aby mi pomohol nájsť nový domov.
0: Imelda, tebe sa nepáči v dome svojho otca? Heď máš tu predsa všetko. Lásku, bohatstvo, pohodlie.
2: Ale nie pokoj.
0: Áno. Odkedy si Guido priviedol Pinu, už to tu nie je ako kedysi. Ach, tie večné spory otca so synom.
2: Guido už nie je ako bol. Ani sa mi pekne neprihovorí. Prečo je stále taký nervózny?
0: No, najskôr sa bojí, že mu otec preto nechce prepísať majetok, lebo ho drží pre teba.
2: To si myslí Guido?
0: Skôr Pina. On iba hovorí, čo si ona myslí.
2: Ach, mamička, veď ja zo celého majetku nechcem nič. Sama to Guidovi povie.
0: Nič mu nehovor. Čo skoro bude z teba komtesa, za ktorou sa budú obzerať všetci bolonskí šľachtici. Ako sa chceš vydať bez vena, bez majetku?
2: Mamička, ja nepotrebujem majetok.
0: Každý človek potrebuje majetok.
2: A nechcem sa ani vydávať.
0: Čo to hovoríš, Imelda? Každá statočná a zbožná žena sa má vydať a vychovávať deti.
2: Ja som si vybrala inú cestu.
0: Akú cestu?
2: Ako teta Masina.
0: O Bože, Varila, nechceš vstúpiť do kláštora.
2: Po ničom inom netúžim.
0: Si ešte malá, Belda. To sú iba detské sny a predstavy. Najprv musíš vyrásť, zmúdrieť, až potom robiť také vážne rozhodnutia.
2: Ja už nechcem čakať, mamička. Cítim, že ma volá pán a otec Dominik.
0: I ja som mala v tvojom veku také myšlienky a túžby. Ale vyrástla som z nich.
2: Ja z toho nikdy nevyrastím.
0: Maj rozum, Imelda. Vieš, čo by urobil otec, keby sa to dozvedel?
2: Vary, chcem vykonať dačo zlé.
0: Ale to nie. Ale si jeho jediné potešenie. A potom, čo sa sklamal v Guidovi, aj jediná nádej.
2: Mamička, prosím vás, nebráňte mi vstúpiť do služby Kristovi.
0: Ale čo som tu ja? O všetkom rozhoduje otec.
2: Pôjdem, klaknem si pred ním na kolena.
0: Nikam nechoď. Najprv si s ním prehovorím ja.

0: Nie, a stokrát nie. Nikdy nedovolím, aby moje dieťa, moja radosť a nádej zvedla za múrmi kláštora.
1: Čo, ak je to jej cesta? Ak je to vôľa Božia?
0: Slúžim Bohu pokorne. Dávam desiatky a štedré obety cirkvi. Nemôže mi preca zobrať milované dieťa.
1: Boh môže všetko.
0: Kastora, ty by si to dokázala. Súhlasila by si.
1: Ale či si už zabudol, muž môj? Ako bolo, keď sa nám Imelda narodila? Vzala som ju na ruky, pozdvihla k nebu a plná radosti povedala: Matka Božia, dala si mi tento kvietok z rajskej záhrady. Venujem ho tebe, vezmi si ho. Zdá sa, že ma panna Mária vyslyšala.
0: Vy, ženy, máte také meké, voskové duše. Hneď sa všetkému podávate. Ale ja som muž a mám už iba ju.
1: Aj Abraham bol tvrdý muž a mal iba Izáka, jedinú oporu a nádej. Predsa neodmietol Boží príkaz.
0: Čo to odo mňa žiadaš, Kastora?
1: Boh si pýta tvoju dcéru.
0: Ty by si súhlasila, aby...
1: Celú noc som prebdela. Modlila som sa, aby pán odňal od nás ten kalich. Nakoniec som sklonila hlavu.
0: A čo?
1: Povedala som: Fiat voluntas tua. Nech sa stane vôľa Božia.
0: O, ako ľahko si sa vzdala nášho najväčšieho pokladu. Jediného potešenia.
1: Nevzdávam sa, Imeldy. Iba nechcem brániť, aby išla cestou, ktorú jej určil Boh.
0: O, pani na nebi. Najprv si mi vzal sestru Masinu. A teraz chceš aj dcéru Imeldu? Prečo ma tak ťažko skúšaš?
1: Nerúhaj sa, Egano. To je skúška, ale aj požehnanie.
0: Ja si neviem predstaviť, že neuvidím svoje dieťa. Ako ráno vstáva, modlí sa, beha po záhrade.
1: Ale prečo by si ju nemohol vidieť? Klauzura v kláštoroch nie je až taká prísna. Môžeš ju navštevovať, hoci aj každý týždeň.
0: Ach, Kastora, ako rýchlo si sa zmierila s tým, že budeme žiť v tomto veľkom, smutnom dome bez cer.
1: Nie, nie. Kaša sa nie je taká horúca, ako sa varí. Pôjdem do kláštora svätej Magdalény u Valdy Pietra a prehovorím si s predstavenou.
0: Vary, nie je tu v meste dosť kláštorov. Prečo chceš ísť tak ďaleko?
1: Ale pozrela som si kláštory svätej Agnesy, svätého Jána Krstiteľa, svätého Mateja i Lukáša, ale najviac sa mi páčil ten skalnatom údolí za mestom.
0: Možno, keď Belda uvidí jeho ozrutné múry, cúvne a rozmyslí si to.
1: Ako chce Boh, tak bude.

0: Vravíte, že vaša dcéra bude mať iba 12 rokov. Vážená signora, my prijímame do noviciátu dievčatá od 7 rokov.
1: Nie sú primladé na takúto obetu.
0: Boh si nevyberá služobnice podľa veku, ale podľa zaľúbenia.
1: Aj tak sa mi nezdá vaša klauzúra vhodná pre takéto deti.
0: Novicky nežijú v úplnej klauzúre, iba si na ňu privykajú. Ktorá to nedokáže, pred zložením večných sľubov slobodne odíde.
1: Odpuste, sestra predstavená, ale neviem sa zmieriť s tým, že by tieto múry navždy odlúčili moje dieťa od sveta.
0: Odlúčia ju od neresti a prázdnoty sveta, ale dajú jej bohatstvo každodenného spolužitia s Kristom.
1: Vôbec vám nechýba svet? Jeho ruch, pestré farby, chute a vône?
0: Tak hovoria ľudia tohoto sveta. My žijeme pre iný, bohatší a plnší svet, ktorý sa volá nebo.
1: Nemôžeme predsa zavrhnúť tento svet. Musíme ho svojim životom a povolaním posvecovať.
0: My žijeme Bohu aj za tých, ktorí žijú iba svetu a sebe. Pre naše modlitby Boh často prejavuje milosrdenstvo hriešníkom, aby sa obrátili. Naše sestry teda v klauzúre robia oveľa viac, ako keby išli medzi ľudí a celé sa zodreli v práci. Lebo ľudstvo je choré popieraním Božieho poriadku a to je choroba duše. A dušu uzdraví iba Božia milosť.
1: Ľudia si neraz hovoria, také mladé, pekné dievčatá a vednú v kláštorných múroch, ako kvety v tôni.
0: Kristus povedal, ak zrno padne do zeme a nezomrie, zostane samo. Ale ak zomrie, prinesie veľký úžitok. A tak my umierame pre tento svet, aby sme priniesli hojnú úrodu pre nebesia.
1: Ste múdra a zbožná žena, ktorá vie, čo chce. Ale moja Imelda je ešte iba dieťa. Nevie, netuší, čo ju tu čaká.
0: Drahá signora, nikto nie je primladý na svetosť. Všetci sme k nej povolaní. Starci nad hrobom i malé deti. Naša martyrológia ponúka veľa krásnych príkladov. Blahoslavenú Margitu Uhorskú, dcéru kráľa Belu IV., zverili rodičia sestrám druhého dominikánskeho rádu ako štvororočnú. A keď mala 7, plná radosti prijala dominikánsky habit. V útlom veku sa zasľúbila Bohu aj blahoslavená Eufémia, Elia či Willyburga von Trossingen. Boli to šťastné deti, ktoré bez poškvrnenia svetskými márnosťami a telesnými rozkošami kráčali priamou cestou k svetosti.
1: Ale naša Imelda netúži po živote v pohodlí a bohatstve. Chcela by v ústraní a tichosti slúžiť Pánovi.
0: Túto svetú túžbu jej do srdca vložil Boh.
1: Má ešte jedno vrúcne želanie. Prijať telo Pánovo.
0: Všetci túžime po tom nebeskom pokrme.
1: Áno, ale Imelda je priam očarená pohľadom na bielu hostiu. V tej chvíli nič nevníma, ako by sa jej rozsvietila tvár. Už sa nemôže dočkať, kedy prvý raz pristúpi k sviatosti.
0: To sám Boh jej naznačuje, že chce prebývať v jej srdci. Dominikánske kroniky zaznamenali, že už spomínaná mladučká sestra Eli, prichádzajúc k pánovmu stolu, žiarila ako kryštáľ.
1: Ak si teda Imeldu vyvolil pán, nebudeme jej brániť, aby sa stala jeho služobnicou. Ale prosím, dajte jej čas, aby sama spoznala, či je to iba detská záľuba, alebo skutočné Božie povolanie.
0: Noviciát u nás trvá 2 roky. Dostatočný čas na dozretie pevného rozhodnutia.
1: Môže nás v tom čase navštevovať doma?
0: Ona nie. Za to vy ju môžete vidieť hoci aj každý deň.
1: Ďakujem vám, matka predstavená. Doma si to s manželom a Imeldou všetko preberieme. Dobre uvážime.
0: Budem sa za ňu modliť.
1: Môžem ju niekedy priviesť k vám, aby videla, ako vyzerá kláštor zvnútra.
0: Len ju priveďte, signora Lambertini. Prehovorím si s ňou.

0: No, Kastora, kde si?
1: Ach, bola som sa pozrieť v kláštore Valdy Pietro.
0: Ešte aj to, ani mi ho nespomínaj.
1: Čo sa stalo, Egano?
0: Celé týždne sme žili v obavách, ako sa skončia naše večné spory s Ferrarou. Žiaľ, všetky pokusy o zmier boli márne.
1: Takže?
0: Bude vojna.
1: O Bože.
0: Ferrara je mocná, trúfa si.
1: A čo Boloňa?
0: Budeme sa brániť. Signoria mesta už vydala príkaz, aby si všetci rytieri, šľachtici a slobodní občania obstarali zbraň a prihlásili sa do vojska.
1: Aj náš Guido?
0: Aj ten. Už si chystá koňa a zbroj.
1: A čo Pina?
0: Ako všetky ženy, plače.
1: Čo bude s tebou, muž môj?
0: Iba vek. A postavenie v signórii mesta ma uchránili od bojového poľa.
1: O, buď Bohu chvála.
0: O, ochotne by som sa postavil na Guidovo miesto.
2: Budeme sa všetci modliť, aby ho aniel strážny ochránil pred smrťou a zranením.
0: Len sa modli. Ty môj malý aniel. Teba Boh najskôr vypočuje.
1: Ide utešiť Pinu.
2: Otecko, prečo sú na svete vojny?
0: Lebo ľudia sú zlí. Nenávidia sa. Nedokážu odpúšťať. Chcú mať stále viac. A tak na seba privolávajú Boží trest.
2: Budem prosiť nášho nebeského Otca, aby sa nad nimi zľutoval.
0: Len pros, Beola. Pros. Koho už Boh vypočuje, ak nie teba?
3: Napieš sa so mnou bylinkového čaju? Bylinky si pestujeme tu v kláštornej záhrade.
2: Ďakujem, signora.
3: Moje meno je Beatrice. Ale volajú ma sestra predstavená.
2: Odpusti, sestra predstavená. Mňa volajú Imelda.
3: Máš pekné meno. Sú v ňom spojené tri slová. I-mel-da. Čo znamená choď a rozdávaj med. Takže ty si taká ľudská včelička.
2: Aj mamka mi to hovorí.
3: Páči sa ti tu v kláštore?
2: Áno, veľmi.
3: Ako vidíš, žijeme tu v jednoduchosti a skromnosti. A ty si zvyknutá na pohodlie, bohatstvo.
2: Najlepšie sa cítim v jaskynke, v kúte záhrady pred obrazom nebeskej matky.
3: Život je Boží dar. Naplní ho len nesebecká láska vykúpená obeťou. Ak chceš k nej nájsť silu, musíš odísť z ulice, z bohatstva tohto sveta do ústrania kláštora alebo do kostola. Tam je na oltári vo svetostánku živý Boh, Ježiš Kristus, a s ním je tam aj Panna Mária, Matka Dobrej Rady, anjeli a svätí.
2: Veľmi túžim po Ježišovi vo svätej hostii.
3: Dočkáš sa, Imelda. Pripravíme ťa na ten šťastný okamih.
2: Povedzte mi, sestra predstavená, ako možno prijať Ježiša a neumrieť pritom od šťastia?
3: Je to chlieb života. Pomáha nám cnostne prežiť tento život a pripraviť sa na večný život.
2: Nikdy nám nezovšednie?
3: Nie. Čím viac ho požívaš, tým viac po ňom túžiš.
2: Chcem byť stále s ním, preto ma to ťahá do kláštora. Ale mnohí ma odhovárajú. Prečo?
3: Lebo ľudia poznajú kláštory iba zvonku.
2: Porozprávajte mi, aké je to znútra?
3: Náš život je veľmi skromný, ale duchovne nesmierne bohatý. Deň začíname ráno o 6:00 modlitbou primou. Potom si čítame z martyrológie, života svätých. Sú pre nás príkladom, ako zvíťaziť nad márnosťou sveta a získať korunu svetosti. Nasleduje rozjímanie, svätá omša a chválospev O Lumen Ecclesiae.
2: Je krásny. Počula som ho neraz v kostole svätého Dominika.
3: No a po raňajkách ide každá za svojou povinnosťou. Nech je to akákoľvek práca. V záhrade, v kuchyni, pri krosnách, v práčovni alebo krajčírskej dielni. Reholníčka ju posvetí. A práca posvetí ju. Rozumieš?
2: Áno, sestra predstavená.
3: Pred obedom je tercia, vzývanie Ducha Svätého, a poludňajšia modlitba sexta. No a po obede čas spoločnej zábavy.
2: Zábavy?
3: Áno. V kláštore je dosť miesta aj pre radosť. Sestry sa rozprávajú, spievajú, hrajú. Tešia sa, že ich Boh miluje a nič neťaží na duši. Potom sú vešpery, večerné modlitby, prosby k Pane Márii a otcovi Dominikovi a napokon až do polnoci poklona pred oltárnou sviatosťou.
2: Ako krásne naplnený deň.
3: No vidíš. A mnohým ľuďom náš kláštor a prísna klauzúra pripomínajú podobenstvo smrti.
2: Prečo?
3: Lebo sa vchádza iba dnu. Naspäť nie návratu. Jedni v kláštore vidia očistec, iní tu nachádzajú nebo. I náš dominikánsky habit má symbolické farby. Bielu a čiernu. Čistá láska sa tu vykupuje pokáním. Pomáha nám k tomu klauzúra, odlúčenie od hluku sveta a mlčanie. Ale život v noviciáte je oveľa voľnejší.
2: Čo nasleduje po ňom?
3: Ak budeš chcieť a mať na to dosť síl i milosti, príjmeš obliečku a zapíšeme ťa do kláštornej dele matrikole. Ale najprv treba zložiť 3 večné sľuby.
2: Aké sľuby?
3: Sľub čistoty, chudoby, poslušnosti. A ešte prísneho pôstu od dňa povýšenia Svätého kríža až do Veľkej noci.
2: S potešením to môžem sľúbiť Bohu už dnes.
3: Ty na pohodlie zvyknuté šľachtické dieťa príjmeš hrubé šaty, tvrdé lôžko, celodenné mlčanie a verejné vyznávanie svojich priestupkov?
2: Túžim po takomto živote a príjmem ho ako veľké požehnanie.
3: Dobre, Imelda. Ak vymeníš svoje bohatstvo a pohodlie za čistotu chudoby, Boh ťa privedie k prameňu milosti a zotrie z tvojej tváre smútok i každú slzu. No a teraz mi porozprávaj dačo o sebe, o svojich rodičoch, príbuzných.
2: Otec Egano Lambertini je v meste váženým človekom. Úprimne verí v Boha a štedro obetuje cirkvi. Matka Kastora je múdra, láskavá...
3: Takže žiješ v bohatej a šťastnej rodine?
2: Nie sme šťastní. Máme aj veľké trápenie.
3: Čo sa stalo?
2: Môj brat Guido musel nechať otcov dom i svoju ženu Pinu a ísť do vojny proti Ferrare.
3: O Bože, tie nešťastné vojny. Čo je s ním?
2: Padol do zajatia.
3: Aký do neba volajúci hriech. Kresťania útočia na kresťanov. Porušujú všetky Božie prikázania, plienia, zabíjajú, vraždia. A za zajatých bratov nakoniec budú chcieť výkupné ako maurskí pohania.
2: Otecko je preto veľmi smutný. Včera som ho videla plakať.
3: Diabol triumfuje a Boh plače nad svojimi nehodnými deťmi. My ho musíme potešiť. Uzmieriť tak, že sa mu obetujeme ako celopal.
2: To je ako, sestra predstavená?
3: Musíme zhorieť láskou k Bohu ako starozákonná obeta na oltári. Nič si nenecháme pre seba. Všetko dáme Bohu za hriechy svoje i celého sveta. To je naša výzva i obeta. Imelda, dokážeš s nami kráčať touto cestou života trnistou?
2: Po ničom inom

0: tomto roku budeme mať smutnú veľkú noc.
1: Veru smutnú.
0: Neprišli nejaké správy o Gidovi?
1: Feračania sa vraj správajú k zajadcom. Veľmi ohľaduplne.
0: Vďaka ti, Bože.
1: Dnes k nám dokonca z Ferrari poslali posla.
0: Aké zvesti priniesol?
1: Ponúkajú výmenu zajadcov z nižších stavov.
0: A za tých druhých?
1: Žiadajú výkupné.
0: Koľko? Koľko pýtajú za Gida?
1: 200 bolonských lír.
0: To je dosť veľa peňazí.
1: Za jediného syna nie je žiadna suma privysoká.
0: Odkiaľ zoberieme toľko peňazí?
1: Predám majer v De Castello. A keď bude treba, predám aj najvýnosnejšie olivové sady. Nezastavím sa pred žiadnou obetou, kým Gido nebude na slobode a doma.
0: Tak hovorí dobrý otec.
1: Najradšej by som si tie peniaze požičal.
0: Prečo?
1: Lebo pár týždňov potrvá, kým nájdem kupcov a urobíme kontrakty.
0: A naše dieťa? Zatiaľ bude trpieť v zajatí.
1: Ale je vojna. Nikto nemá nazvyš peňazí.
0: Svatovci Malavotyovci by nám nepomohli?
1: Tí sú na tom ešte horšie. Vo ferrarskom zajatí mu viazli dvaja synovia a otec sa vrátil z boja s ťažkou ranou na ruke. Pína bdie pri ňom dňom i nocou.
0: Bože! O Bože! Čoho sme sa to dožili?
1: Ale lamentácie nám teraz nepomôžu. Toľka oradinoj! Utrela naša hodina! Musíme konať!
0: Pôjdem za otcom Galúcim a bratmi. A zdá, nám pomôžu nejakou sumou.
1: Nikam nechoď, Kastora! Ak bude Boh pri mne, dokážem si syna vykúpiť aj sám.
0: Budem sa modliť s Imeldou, aby sa ti to podarilo.
1: A čo je s ňou?
0: Chystá sa do kláštora. Ale má strach, že jej to nedovolíš.
1: Ak mi Boh pomôže zachrániť syna, darujem mu milovanú dcéru.
0: Chceš sa jednať ako kupci na konskom trhu?
1: Nie, iba to vravím.
0: Je to podmienka alebo sľub?
1: To je slovo šľachtica. A čoraz Egano Lambertini sľúbi, to aj

0: Vstaň, Imelda. Teraz, keď si pokorne padla na zem pred pánovým oltárom, môžeš si byť istá Božím milosrdenstvom, ochranou svätého Dominika i našej rehole. A tá ti prikazuje, aby si dobrovoľne prijala tieto podmienky. Budeš viazaná poslušnosťou. To znamená, že sa vzdávaš svojej slobody a vlastnej vôle. Budeš viazaná chudobou, takže nič nebudeš mať svoje. Odteraz bez dovolenia predstavenej nič nemôžeš dať ani prijať. Budeš nosiť chatrné šaty a zriekneš sa mnohého pohodlia. Budeš posvetená svetou čistotou, a to nie len tela, ale aj mysle. Budeš sa modliť aj vtedy, keď iní ľudia spia. Budeš sa postiť, keď iní budú žiť v hojnosti. Budeš trpezlivo znášať pokarhanie i poníženie. Ak budeš verne dodržiavať tieto reguly rádu, sľubujem ti v mene Božom ako odmenu život večný. Chceš dobrovoľne a slobodne prijať tento sladký kríž?
1: Áno, chcem.
0: Poď teda, snúbenica Kristova. Príjmi korunu, ktorú ti pripravil Pán, tvoj božský snúbenec. Poď, odlúč sa od svetských radostí, odstrihni si svoje krásne vlasy a obleč sa do bieleho habitu spásy, aby zostala bez poškvrny tvoja duša, ktorú navždy zasvecuješ Božiemu Synovi.

0: Blahoželám vám k takejto krásnej dcére, teraz už snúbenici Kristovej.
1: Aj sa tešíme, aj nám je to ľúto.
0: Radosť vždy kráča so smútkom. Smrť zo zmrtvých staním, ľútosť s nádejou.
2: To už je taký náš ľudský údel.
0: Imelda si už zvykla na kláštor, cíti sa tu ako doma. Našla tu aj viac ako 20 dobrých láskavých sestier, ktoré ju prijali medzi seba ako aniela nevinnosti.
1: A keď sa nám občas za ňou zacní?
0: Môžete ju prísť kedykoľvek navštíviť, potešiť sa s ňou.
2: To je dobré. Kde je?
0: V reflektáriu.
1: Rozpráva sa s Gidom a Pinou.
0: Páčil sa vám náš obrad?
1: Nemohla som zadržať plač.
0: No dúfam, že to boli slzy radosti.
2: Ešte jednu vec som chcel s vami, matka predstavená. Toto si vezmite.
0: Čo je to?
2: Imeldino veno. 200 bolonských lír.
0: To nemôžem prijať. Prečo tak veľa?
2: Za koľko som vykúpil zo zajatia syna, toľko dávam aj dcére.
1: Patrí jej to.
0: Ona už hľadá iné bohatstvo.
1: Veď hej, ale aby nebola ukrátená ani takto.
2: Priznám sa vám, požičal som si tie peniaze od bolonského kupca s vínom Tomáša Domundeja.
0: Imelda ich už od vás nemôže prijať a ani ich nepotrebuje.
2: Vezmite ich teda ako obetný dar našej rodiny pre kláštor.
0: To je už iná vec. Nech vám zaň Pán Boh bohato odplatí svojou milosťou a požehnaním.
1: Čo dávame Bohu, to nám nikdy nebude chýbať.
2: Ibaže bez Imeldy zostane náš dom prázdny.
0: Nebojte sa. Pán Boh vám za ňu požehná krdeľ vnukov.
2: Naša nevesta Pina je už v požehnanom stave.
0: No vidíte, aké obdivuhodné sú Božie cesty. A teraz, ctení Lambertiniovci, príjmite pozornosť.

0: videli, chromí chodili, chorí vstali z lôžka a kráčali za tebou. Prosím ťa, urob ešte jeden zázrak, príď ku mne. Naplň moje srdce i dušu, nech patrí iba tebe, nech je celá tvoja. Všetci mi hovoria, že je moje srdce pre teba ešte príliš malé a mladé. Nahraď svojou láskou tento môj nedostatok a príď, príď. Ty si povedal, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. A tak verím, že každý, kto prosí, dostane a kto hľadá, nájde. Ó, môj anjel strážny, prihovor sa za mňa u Pána, aby prišiel, aby čím skôr vstúpil do môjho srdca a naplnil ho až po okraj.
1: Hľa, Imelda, prichádza tvoj snúbenec. Výjdi mu v ústrety.
0: Pane, ja nie som hodná, aby si prišiel ku mne.
1: Aká si krásna, priateľka moja. Žiadnej škvrny na tebe nie. Nosím ťa v srdci, snúbenica moja, tak hlboko, až ma to bolí.
0: Ó, Pane, vezmi si ma k sebe.
1: Vstaň, prekrásna, a ukáž svoju tvár, veď tvoj hlas znie mi ako hudba. Tvoj spev je sladký, duša čistá, pôvabná. Nuž poci ku mne po korunu svetosti.
0: Ach, Pane, nevládzem sa pozniesť z prachu zeme.
1: Len zdvihni zrak a dám ti krídla anjela.

0: To si iba nahováraš, Imelda.
1: Nie, oče, ja som jasne počula ten nebeský hlas.
0: Dačo sa ti prividelo alebo prisnilo?
1: Kľačala som pred krížom, modlila sa a zrazu ma oslovil on.
0: Kto?
1: Pán Ježiš.
0: Čo ak to bol nejaký zlý duch, pokušiteľ?
1: Bol to nebeský hlas, celú ma prenikol. Bol to Ježiš, môj snúbenec.
0: Vieš, dievčatko, neraz sa stáva, že v hlbokej meditácii upadnú zbožné duše do stavu extázy, keď sa im vidí, že sú v nebi a počujú anielské hlasy. Ja som ešte to šťastie nemal, ale naše sestry to už neraz zakúsili a často mi o tom nevýslovnom šťastie rozprávajú.
1: Otče, nepocítili ste tú nebeskú slasť ani po prijatí pánovho tela?
0: No, tak nepovedal by som, že to bola slasť. Skôr taký zvláštny pokoj duše a dojatie z Božieho dotyku.
1: Veľmi túžim po tom dotyku. Biela hostia má pre mňa magické čaro. Priťahuje ma k sebe a naplňa nevýslovnou túžbou. Kedy mi už dovolíte, aby som prijala do srdca ten zázračný Panis Angelicus, chlieb anielov?
0: Milá Imelda, si ešte príliš mladá na prijatie a pochopenie takého hlbokého tajomstva.
1: Čo skoro bude mať 13?
0: O dosiahnutí kresťanskej dospelosti nerozhoduje vek.
1: A čo teda?
0: Veľa vecí. Napríklad aj šírka poznania a hĺbka viery. Čo vlastne vieš z kresťanského katechizmu? Odčenáš zdravá za punkty dekalógu?
1: Modlím sa aj ruženec, litánie k Pane Márii a všetkým svätým. Pri každom mene svätého pridám, prihovor sa u pána, aby čím skôr ku mne prišiel.
0: Ale poznáš 7 sviatosti, 3 božské cnosti a hlavné pravdy našej viery?
1: Boh je len jeden, Bohu sú 3 božské osoby, Syn Boží sa stal človekom.
0: Dobre, dobre. A čo hriechy? Poznáš 7 hlavných hriechov, 6 hriechov proti Duchu Svätému, 9 cudzích hriechov a do neba volajúce hriechy.
1: No, to...
0: Tak vidíš, Imelda.

0: Prehovorím si s predstavenou noviciek sestrou Jakopou, aby ti častejšie dávala katechézy. Ja si ťa potom preskúšam a uvážim, či si už dozrela na takúto vážnu vec, ako je prijatie sviatosti zmierenia.
1: Ďakujem, oče.
0: Ak sa budeš hlboko a úprimne modliť, Boh sa nad tebou zľutuje, ako nad Willibrgou Strossingenu.
1: Nikdy som o nej nepočula.
0: Vstúpila do kláštora v útlom detstve ako ty a veľmi túžila po Kristovi v Eucharistii. Veľmi sa modlila a tak Pán urobil zázrak.
1: Aký zázrak?
0: Kňaz v kaplnke vždy zobral z cibória iba toľko hostí, koľko bolo v kláštore sestier. Raz mu však jedna zvýšila na paténe. Kňaz to pochopil ako Božie napomenutie. Zavolal teda novicku Willibrgu a povedal jej: Poď, milé dieťa, Pán tu v jednej hostii čaká na teba. A podal jej telo Pánovo.
1: Ó, šťastná Willibrga.
0: A teraz už chodí, Melda. Čo skoro sa začnú vešpery.

0: Čo ti je, Imelda?
1: Nič, sestra predstavená. Modlím sa.
0: Je už neskoro. Poklona pred oltárnou sviatosťou sa skončila. Musíš si oddychnúť. Si ešte mladá a potrebuješ veľa spať, aby si narástla a zmocnila.
1: Prosím vás, sestra predstavená, nechajte ma ešte chvíľku tu pred bohostánkom.
0: Prečo?
1: Chcem byť pár okamihov sama s pánom.
0: Čo mu chceš povedať?
1: Ako veľmi po ňom túžim.
0: No dobre, ale nech to netrvá dlho. O polnoci musia byť všetky novicky na lôžku.
1: Sľubujem, že sa to zdržím iba chvíľku.
0: Prídem sa o tom presvedčiť.

0: Páter Androvando. Páter!
1: Čo sa deje, matka predstavená?
2: Niektorá zo sestier umiera.
0: Nie, buď Bohu chvála.
2: Čo teda?
0: Tá novická, Imelda.
2: Čo je s ňou?
0: Tajne som ju pozorovala, ako sa modlí pred bohostánkom.
2: No a?
0: Diali sa tam neuveriteľné veci. Zázrak alebo čo?
2: Nerozumiem vám, matka predstavená.
0: Áno, bol to zázrak.
2: Aký zázrak? Popíšte mi, čo ste videli.
0: To sa nedá opísať. Keď sa Imelda modlila, zrazu akoby sa bohostánok otvoril a vystúpila z neho hostia, ožiarené telo pánovo.
2: Kto otvoril bohostánok, Imelda?
0: Nie, ona tam kľačala a ani sa nepohla.
2: Vravíte, že hostia vystúpila z cibória vo svetu stánku sama od seba?
0: Áno, ako keď slnko ráno vystúpi nad hory.
2: Né, nemôžem tomu uveriť. A čo ďalej?
0: Ďalej nič. Imelda tam kľačala a to slnko, teda svätá hostia, nad ňou stála a žiarila ako drahokam.
2: Nikdy som o takom dačom nepočul. Odpuste, sestra predstavená. Neprividelo sa vám to, alebo nebol to iba sen?
0: Nie, nie. Bdelá som a čerstvá ako na poludnie.
2: Nemôžem uveriť, že by sa bohostánok zamknutý na kľúč iba tak otvoril.
0: Hoďte si dačo na seba a poďte sa pozrieť. Možno to zjavenie ešte trvá.
2: Hej, to bude najlepšie. Poďme.
0: Tam. Vidíte ju pred oltárom.
2: Pane, zmiluj sa nado mnou hriešným. Svätá hostia nad ňou naozaj žiari ako slnko. A Imelda nespí?
0: Ako by sa s niekým rozprávala.
2: Je v extáze.
0: Také požehnanie pre náš kláštor. Ako by pán naznačoval, že chce vstúpiť do jej srdca.
2: Veľmi po ňom túžila. Neraz sa mi s tým zdôverila.
0: Čo urobíme?
2: Pôjdem a podám jej to oslávené pánovo telo.
0: Trúfate si vstúpiť do zázraku?
2: Pán ma na to vyzýva.
0: Choďte teda, oče, ak je to Božia vôľa.
2: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
3: Zmiluj sa nad nami.
2: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
3: Zmiluj sa nad nami.
2: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.
3: Vstúp do môjho srdca.
2: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo nášho pána Ježiša Krista nech zachová tvoju dušu pre život večný.
3: Amen.

0: O Pane, vďaka Ti za ten zázrak. Nech je pochválené Tvoje meno.
1: Pred očami hriešnikov Pán koná neuveriteľné divy.
0: Veci zázračné.
1: Teraz už môžem vydať svedectvo pred sestrami, otcom provinciálom i biskupom, že sa tu udial skutočný zázrak.
0: Ako ste sa odvážili, Oče, vziať do rúk tú rozžiarenú hostiu? Nebáli ste sa, že zhoríte v jej ohni?
1: Ani neviem, ako som to dokázal. Boh ma viedol. Vykonal som všetko podľa jeho vôle bez toho, aby som si uvedomoval tú úžasnú milosť.
0: Sám Boh nám poslal toto spanilé nebeské dieťa.
1: Sveté dieťa. Ono posvetí našu rehoľu, kláštor i túto kaplnku.
0: Vďaka ti, Bože, za ten dar.
1: Čo je s ňou, Zimeldou?
0: Ako by od toľkého šťastia usnula.
1: Nemôžeme ju tu nechať. Vezmem ju na ruky a odnesiem na jej lôžko do celý.
0: Ale opatrne, Oče.
1: Bože môj.
0: Čo je?
1: Mám pocit. Zdá sa mi, ako by to dieťa nedýchalo.
0: Ukážte. O Bože.
1: Žije?
0: Zdá sa, že nie.
1: To nie je možné.
0: Pred chvíľou, keď ste jej podávali telo Pánovo...
1: Vyzerala šťastne. Otvorila ústa a anielsky sa usmiala. Potom sklonila hlavu.
0: A viac ju nestvihla. Dých jej zamrel na ústach.
1: Položte ju sem na dlážku. Pokúsime sa ju oživiť.
0: Daromná snaha, Oče. Dačo o tom viem. Skôr, než som vstúpila do rehole, opatrovala som chorých.
1: Pán si ju vzal a pripojil k svojim anielom.
0: Zomrela v šťastnej chvíli splynutia s Kristom.
1: Krásna smrť.
0: Tak odchádzajú do neba. Iba anieli.
1: Choďte zobudiť sestry, aby pripravili katafág na smutočnú tryznu. Do rána sa budeme modliť za anielmi.

Imelda Lambertini zomrela 13. mája 1333 po svojom prvom a jedinom svetom príjmaní ako 12-ročná. Pochovali ju v kláštore Valdi Pietra a na mramorový náhrobok zaznamenali takúto správu o jej smrti. Zosnulej sestre Imelde Lambertini bola z neba zoslaná hostia, ktorú jej pred zrakmi mnohých podal kňaz. Túto vetu čítali potom vo všetkých chrámoch na okolí v deň výročia jej smrti. Úcta k Imelde sa čoskoro tak rozšírila medzi pospolitým ľudom, že sa roku 1582 v cirkvi začal proces jej blahorečenia. Cirkevné a lekárske autority otvorili jej hrob a potvrdili mnohé zázraky. Keď však roku 1798 francúzske revolučné vojská vydrancovali a zničili kláštor svätej Magdalény vo Valdi Pietra, Imeldine telesné pozostatky preniesli a uložili do bolonského farského kostola svätého Žigmunda, kde sú vystavené k úcte podnes. 20. decembra roku 1826, teda 500 rokov po Imeldinej smrti, pápež Lev XII vyhlásil Imeldu za blahoslavenú v reholi sestier Dominikánok a za patronku prvokomunikantov, teda detí prvýkrát pristupujúcich k stolu pánovmu. Roku 1891 vzniklo v Taliansku bratstvo blahoslavenej Imeldy, ktoré si dalo za cieľ vyprosiť deťom milosť dôstojného prvého svätého príjmania. Napokon 30. októbra 1922 založil benátsky dominikán Páter Pio Lorňa rehoľnú kongregáciu sestier Imeldiniek, ktoré sa venujú vyučovaniu na školách, starajú sa o opustené a zavrhnuté deti, ako aj o postihnutých dospelých. Blahoslavená Imelda je hlavnou patronkou kongregácie sestier dominikánok pôsobiacich na Slovensku, ktoré nesú aj jej meno, no a v celom kresťanskom svete mocnou orodovníčkou i obľúbenou ochránkyňou prvopríjmajúcich detí.

Skončil sa životný príbeh patronky prvopríjmajúcich detí, blahoslavenej talianskej reholníčky Imeldy Lambertiniovej, ktorú pre Rádio Lumen pod názvom Panis Angelicus, anielský chlieb, napísal Alois Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a rozhlasovej dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Imelda Lambertiniová, Ivana Mazárová, Kastora, jej matka, Mariana Mackurová, Egáno, jej otec, Ján Haruštiak, Beatrice, predstavená rádu, Alena Sušilová, Fra Andro Vando, Jozef Novotný, Hlas Ježiša, Pavol Pakoš, rozprávač Martin Vosko. Hru v Banskobystrickom štúdiu Rádia Lumen zrealizovali hudobný redaktor Imrich Šimik, majster zvuku Martin Vosko a režisér Alois Čobej.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Bohatstvo svedčí o starostlivosti najvyššieho, neprestával ho presviečať Fiaba. Najvyšší Jóbovi všetko zobral. Nebudem sa s tebou škriepiť. Nepoznám tak dobre sväté knihy. No v synagóge sa neraz hovorí, že najvyšší hriešnikom nepomáha. Alebo si inej mienky? Najvyšší žiada, aby sme pomáhali chudobným. Chudobní, ak nie sú hriešnikmi, sú hlupáci a lenivci. Ešte raz sa zamiešal Menahem. Z takýchto hlupákov a lenivcov si farizeji urobili prívržencov. Hudú im o Mesiášovi, že príde a každému dá bohatstvo. Len tak bez práce. Takýmito rečami ženú ľudí do vzbúr. Ak aj ty tak budeš hovoriť, Herodes na teba vzťahne ruku a potom utrpí celý národ. Áno, celý národ môže zahynúť. V dosiaľ pokojnom Fiabovom hlase sa prebudila nástojčivosť. Preto by si mal odísť. Obrátil sa na starého patriarchu. Jakub, musíš mu rozkázať, aby odišiel. Jakub si dôstojným pohybom hladil bielu bradu. Teraz, keď už aj Fiaba začal byť rozrušený, zdalo sa, ako by predstavený rodu našiel pokoj. Počul si všetko? Opýtal sa syna. Jozef kývol hlavou. Jakub, stále si hladia z bradu, riekol. Nepáčilo sa mi to, čo hovorili. Nie, nepáčilo. No v ich slovách je trocha pravdy. Ja čo skoro zomriem. Si mojím najstarším synom, budúcou hlavou rodu. Keby Herodes skutočne obrátil pozornosť na náš rod a vyslal sem svojich vojakov, nechcem, aby ťa našiel. Súhlasím s tým, že musíš odísť. Žiadam o to. Herodes je starý, onedlho zomrie. Potom sa vrátiš. Nesúhlas s vysloveným príkazom bojoval v Jozefovi s úctou k otcovi. Keď otec naliehal, aby sa oženil, on iba prosil, aby mohol odložiť svoje rozhodnutie. Dovoľ, otec, hovoril, aby som našiel tú, na ktorú čakám. No teraz to nemohla byť hra o čas. Musel buď ustúpiť, alebo sa otvorene postaviť proti. S úctou sa díval na svrknutú, pochudnutú otcovú tvár. Pamätal sa, ako kedysi vyzeral, panovačný a dôstojný. A poznal aj otcovú lásku k nemu. Uvedomoval si, že pre Jakuba bolo veľkou obetou posílať ho do sveta vo chvíli, keď sa sám pripravoval na smrť. Otcovia chcú zomierať obklopení deťmi. Chcú im zanechať svoje posledné slová. A predsa, rozhutoval, byť otcom to je ocitnúť sa pred najvyššou obetou. Vzdať sa toho, ktorý je mu najdrahší. Zrieknúť sa jeho prítomnosti vo chvíli smrti. Nemôcť položiť ruky na jeho hlavu a odovzdať mu schedu. Možno sa postaviť proti takejto obete? Hlboko sklonil hlavu, povedal. Ak mi to prikážeš, otec, pôjdem. Chcem to. To však neznamená, že chcem, aby si išiel s nimi. Kým sa rozhodneš, kam máš ísť, chcem, aby si dostal dobrú radu. Je človek, ktorý ti takú radu môže poskytnúť. Ukáž mi ho, otec. Náš rod kedysi vstúpil do príbuzenského vzťahu s kňazským rodom. Posledný zástupca toho rodu býva tam za horami.
1: suchou rukou ukázal smer. Je to starý človek, máličko mladší odo mňa. Volá sa Zachariáš, syn Aramov. Vždy ho pokladali za múdreho a zbožného. Myslím, že takým aj ostal. Choď za ním, choď hneď zajtra. Navštív ho, popros ho o radu.
0: Stane sa, ako si povedal. Jakub natiahol obe ruky pred seba a položil ich na synove ramená. Zotrvali takto chvíľu tvárou v tvár, pery sa im pohybovali v tichej modlitbe. V hĺbke horizontu pred nimi sa týčili hory. Vrcholky končiarov sa vynárali jeden za druhým, zvetrané, rozomleté časom. Bol to ten istý skalnatý hrebeň, ťahajúci sa od Betsuru, ktorý mal pred očami celé roky. Odtiaľ to však vyzeral ináč. Bol výraznejší, miestami ho roztínali zvislé zlomy, miestami sa zosúval do skalných pyramíd. Poludnie už prešlo a žiarou zaliate priestranstvo sa nadvihovalo v predlžujúcich sa stenách. Slnečný jas dával skalám horúcu pomarančovú farbu, úplne odlišnú od sivomodrej, ako tá istá hodina maľovala hrebeň na opačnej strane. Nahé skalnaté svahy v nižších polohách postupne zarastali zeleňou. Nad úžľabinami vyčnievali čierne kopie cyprusov, vlnili sa listy paliem, medzi chumáčmi trávy sa beleli škvrny bodliakov. Každé úbočie vytváralo akoby schody, vyznačené stenami nízkych múrikov, ktoré utvárali ploché kamene. Nad múrikmi rozprestierali listy viniče. Medzi listami bolo vidieť čierne hrozno. Ešte nižšie, na samom dne údolia, sa ťahali špaliere sivozelených, rozkošatených olív. Odvšadial z obrábaných políčok prichádzali hlasy pracujúcich. V čistom horskom vzduchu, ktorého ticho doplňal žblnkot potoka, sa hlasy niesli ďaleko a zdali sa podivne blízke. Dvaja muži sedeli na plochej streche domu. Z trstiny a halúzí posplietaná striežka nad ich hlavami vrhala tieň s mihotavými škvrnami svetla. Tam, za horským chrbtom, v tom čase ešte na všetkom spočívala poludnejšia horúčava. Tu už bolo cítiť prvý osviežujúci závan od mora. Ak si chceš vypočuť moju radu, Jozef, syn Jakubov, hovoril starý kňaz, poviem ti ju. Tvoj otec sa správne rozhodol, že máš odísť z rodnej dediny. Nebezpečenstvo, o ktorom sme sa dopočuli, možno naozaj existuje. Povráva sa, že z Herodesa sa stal šialenec. Všade vidí nepriateľov. Je schopný zavraždiť každého, na koho ukážu jeho špehúni. No, správne je aj to, že si neodišiel s tamtými do Antiochie. Nepoznám vašich príbuzných. Možno sú to ľudia, ktorí si napriek tomu, že žijú medzi gojmi, zachovali vieru a čisté zvyky. Možno. Sú aj takí. No viem, žiaľ, že obrovská väčšina našich bratov, čo žijú v tamtých končinách, sa pokazila. Lebo svet, Jozef, je pokazený. Jozef, ktorý nehybne sedel a hltal Zachariášove slová, sa pohol. Neviem, o čom hovoríš. Žijem v tichosti. Neviem, čo sa deje v šírom svete. Do Jeruzalema chodím len na sviatky, inde nechodím.
1: Ja som v meste často. Náš rod tvorí 8. kňazskú triedu, presne podľa Ezrášovho podielu. každého pol roka na nás pripadá služba v chráme. No nielen vtedy navštevujem Jeruzalem, chodievam tam každý mesiac pre rôzne záležitosti a keď som v meste, počúvam novinky a správy zo sveta. Neraz sa stretávam s ľuďmi z ďalekých končín. Odkašľal si a položil svoje ruky so šúpajúcou sa pokožkou na hlinené zábradlie strechy. Zrak uprel do diaľky a začal hovoriť: Dostali sme sa pod nadvládu Rimanov. Naši vlastní králi privolali rímsku pomoc. No i keby neboli Rimanov zavolali, tí by sem aj tak prišli. Je to národ s nenásytnou túžbou vládnuť nad druhými. Múdry, tvrdý a bezohľadný. Rímski cisári nám dali mier, ich vojaci strážia hranice a dbajú o bezpečnosť na cestách. Ich vyberači daní vymáhajú od nás dane. No Rím to nie je iba strohá ochrana. Je to aj prameň otravy, strašnej otravy. Všetko zlo, aké Rím našiel medzi národmi, ktoré si podmanil, natieklo do jeho srdca, skvasilo, stalo sa jeho vlastným zlom. Rím má svojich bohov, je pripravený do svojho panteónu prijať aj všetkých ostatných bohov. Všetko, čo je klamstvom, zvelebovaním samého seba, hľadaním výhod, príjemností a rozkoší, prichádza do Ríma. A z Ríma ide znova do sveta. To je tá nákaza, o ktorej hovorím. Kým Rím posunie ďalej svoju korisť, najprv ako had ochromí svoju obeť jedom.
0: Zas na chvíľu zmlkol a iba úzkými škárami pomedzi zažmúrené viečka sa pozeral na holé končiare vypínajúce sa nad zelenými úbočiami.
1: Rímska ochrana a rímsky mier, hovoril ďalej, ponúkajú bezpečnosť. A predsa otravujú. Tam, kde naši žijú medzi cudzími, zlo sa ich ľahko dotýka. No ohrozuje aj tu nás všetkých. Veľa kňazov hovorí, ak vládne mier a môžeme prinášať najvyššiemu obety, všetko je v poriadku. Herodes sa nemieša do nášho života. Hranice kráľovstva sa vyrovnali hraniciam Dávidovho kráľovstva. Farizei kujú sprisáhania a búria sa. Hlásajú ľuďom, že pre zachovanie čistoty treba vstúpiť do vojny. Oznamujú, že čoskoro vyšlú signál. Vytiahli staré proroctvo o Mesiášovi. No hoci to všetko vravia, udržiavajú blízke vzťahy s dvorom. Niektorí sa dokonca dostali do Herodesovej milosti. Ťažko povedať, k čomu skutočne smerujú. Ľud nevie, koho má počúvať. Izrael sa stal stádom, ktoré stratilo svojho pastiera.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Fašista. Tak som mu povedal. A potom som rýchlo bežal k otcovi a mame. Po rokoch to vytiahol zo svojich bolestných spomienok. Prešlo odvtedy už vyše 50 rokov, ale on to odhalil až dnes. S neopísateľnou hanbou v srdci. Opisoval ich prvý rodinný výlet, vtedy do preslávenej Juhoslávie. Veľmi sa tešil na more, na to, že bude prvý z triedy tak ďaleko, že ho budú obdivovať a on im bude rozprávať ako skúsený cestovateľ, čo za svet je za ich hranicou. A hoci sa mnohé z jeho detských snov splnilo, z toho leta si odniesol niečo, po čom netúžil. Skúsenosť, na ktorú chcel zabudnúť, ale ktorá aj po toľkých rokoch mu občas nedala spávať. Neviem, prečo som to povedal. Bol to taký malý chlapec ako ja, iba som vedel, že je z Nemecka. Asi to bolo tým, čo som odmala počúval v škole i v spoločnosti. Všetky tie negatívne správy o Nemcoch. Ja viem, nemohol som to vtedy vedieť ani rozlíšiť. A predsa ma to bolí. A tá rana sa otvára ešte viac, keď premýšľam nad tým, čo som mohol spôsobiť tomu chlapcovi. Propaganda robí svoje, vtedy aj dnes. Správy robia s nami svoje, vtedy aj dnes, neuvedomujúc si dôsledky. Neraz sa pri tom rozprávaní toho muža zastavím. A v duchu sa pýtam, ktoré dieťa zažije také zranenie či traumu dnes. Kto koho nazve, odsúdi, vylúči len preto, že patrí k tomu či onomu národu či skupine. Dnes je to o to nebezpečnejšie, že tie výroky a nálady idú k deťom nekontrolovateľne a my asi ani netušíme, čo sa ukladá v ich srdci a presvedčeniu. Aká zloba, nenávisť, no v jeho mysli pomenovaný ako spravodlivý hnev. Nelson Mandela povedal: Nikto sa nerodí s nenávisťou voči druhému človeku, prefarbu jeho pleti, pôvod alebo náboženstvo. Ľudia sa musia nenávisť naučiť. A ak sa ju môžu naučiť, možno ich naučiť aj láske.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Zahraničný výbor neschválil nomináciu Petra Kmeca z Hlasu na post veľvyslanca v Taliansku. Proces pre svetorečenie blahoslavenej Zdenky Šelingovej napreduje. Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej 18 obetí, medzi nimi sú aj deti.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Približne 30 000 samostatne zárobkovo činným osobám s nízkymi príjmami má pomôcť nová legislatívna úprava, ktorú schválil parlament. Živnostníci, ktorí za rok zarobia menej než necelých 2900 eur, budú od 1. júla tohto roka oslobodení od platenia nového mikroodvodu v hodnote 131 eur mesačne. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
2: Táto zmena zachytí viacero seniorov, viacero zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke, ale samozrejme zachytí aj napríklad také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori, teda samostatne zárobkovo činné osoby.
1: Predstavitelia vládnej koalície odmietli výhrady opozičných poslancov, že schváleným zákonom iba narýchlo opravujú vlastnú predchádzajúcu chybu. Roman Michalko z SNS dodal, že strana má v zálohe celú sériu ďalších sociálne orientovaných opatrení. Koalícia sa návrhy pokusí presadiť v rámci balíka k štátnemu rozpočtu.
3: Je tam automatický valorizačný mechanizmus 10,5 násobku životného minima. To znamená, ako bude životné minimum rásť, tak sa aj tá suma bude posúvať. V podstate mikroodvod mal vstúpiť do účinnosti 1. júla a nevstúpi, preto lebo ešte pred účinnosťou tohto problematického zákona sme to zmenili. A tretia vec, naďalej máme celú sériu sociálne orientovaných zákonov, ktoré ale majú nejaký dopad na štátny rozpočet.
1: Zrušenie mikroodvodu pre nízkopríjmové skupiny bude mať negatívny vplyv na štátnu kasu. V tomto roku výpadok predstavuje 21 miliónov eur a v budúcom roku sa vyšplhá na 42 miliónov eur. Parlament dnes schválil aj novelu zákona o cestnej premávke z dielne ministerstva vnútra. Od septembra sa sprísnia sankcie za výrazné prekročenie rýchlosti. Zmeny sa dotknú aj chodcov. Na priechodoch už nebudú môcť náhle vstupovať do vozovky ani používať telefón spôsobom, ktorý obmedzuje ich pozornosť v premávke. V Národnej rade prešla aj novela zákona o priestupkoch z dielne ministerstva vnútra. Tá zvyšuje nielen finančné pokuty, ale do právneho poriadku zavádza aj úplne nový druh trestu – sankciu menších obecných služieb. Na miesto platenia si budú musieť niektorí viníci trest odpracovať v prospech svojej obce. Správny orgán ich využije najmä vtedy, ak bude peňažný trest nevymožiteľný alebo ak pôjde o mladistvých páchateľov. Zahraničný výbor Národnej rady neschválil uznesenie k diplomatickej nominácii poslanca Petra Kmeca z Hlasu na post veľvyslanca v Taliansku. Opozícia totiž na dnešnom zasadnutí prehlasovala koaličných poslancov. Samotný Kmec kritiku opozície odmietol. Vyhlásil, že nechce, aby jeho meno politici zneužívali na vnútropolitické súboje.
4: Môžete to nazvať akokoľvek, ale proste ja na to nemám žalúdok, aby som sa vlastne máchal v takýchto útokoch a ja som išiel do riešenia týchto inovačných vízie v dobrej vôli. Ja to beriem ako v podstate rezignáciu na slovenskú politiku, slovenský štýl politiky.
1: Opozícia vyčítala Kmecovi netransparentné rozdeľovanie dotácií na úrade podpredsedu vlády pre plán obnovy, ale najmä medializovanú kúpu bývalého outletu Voderady pri Trnave, známu ako kauza Slejáda. Člen výboru Juraj Krúpa z SAS.
5: To je veľmi silný signál a memento pre prezidenta, aby týchto ľudí, alebo konkrétne pána Kmeca, nevymenoval. Ja chcem odtiaľto apelovať znova na pána prezidenta, keďže väčší signál nemôže dostať ako to, že neprešiel pán Kmec zahraničným výborom, aby sa podľa toho aj zariadil.
1: Neschválenie uznesenia výborom ale nemá na proces priamy právny vplyv, rozhodujúce slovo má prezident. Ak mu Peter Pellegrini odovzdá poverovacie listiny, úradu v Ríme by sa mal ujať 1. júla. Výbor zároveň pre nedostatok času nestihol vypočuť ďalšieho kandidáta, nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského, ktorý má viesť ambasádu na Cypre.
0: Krátko z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini dnes v prezidentskom paláci privítal predsedu Najvyššieho súdu Františka Moznera. Hlavu štátu prišiel informovať o svojom doterajšom pôsobení po roku od nástupu do funkcie, ako aj o systémových zmenách a najväčších výzvach, ktorým v súčasnosti čelí slovenské súdnictvo. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová oficiálne vyhlásila voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Uskutoční sa 8. septembra. Dôvodom vyhlásenia je blížiaci sa koniec funkčného obdobia súčasného podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Mariana Trenčana. Tomu sa jeho mandát oficiálne skončí 12. októbra. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú oficiálne uzamknuté. Takmer 50 000 žiakov už presne vie, na akú školu od septembra nastúpi. Vyše 4 000 deviatakov však zostalo po prvom kole bez prijatia. Ministerstvo školstva rodičov aj školákov upokojuje. Proces sa nekončí a v systéme stále zostáva viac ako 11 000 voľných miest. Žiaci majú teraz možnosť podať odvolanie alebo sa prihlásiť do druhého kola. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo komplexný balík opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky, ktorým sa zaoberá Hospodárska sociálna rada. Celý legislatívny zámer je koncipovaný ako jeden spoločný návrh zákona a jeho hlavným cieľom je stlačiť dole energetické a administratívne náklady firiem. Materiál obsahuje 38 úloh, ktoré budú musieť jednotlivé ministerstvá zrealizovať v priebehu tohto, prípadne budúceho roka. Opozícia ale balík kritizuje a vláde vyčíta, že ignoruje skutočné problémy firiem, akými sú vysoké dane, odvody a transakčná daň. Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
6: Tieto opatrenia, ktoré predstavila súčasť vláda, tak za prvé sú totálne vágne. Polovici v tých opatrení je, že preskúmame, prehodnotíme, rozanalyzujeme, čiže nič konkrétne. Ja sa pýtam, ako má vyzerať legislatíva, ako má vyzerať nejaký zákon, keď oni chcú len preskúmať, prehodnotiť, analyzovať, koľko im to bude trvať a kedy budeme vidieť nejaké konkrétne znenie.
1: Predseda KDH Milan Majerský upozornil, že hospodársky rast Slovenska sa vlani skokovo prepadol a krajina dnes nutne potrebuje masívny ekonomický impuls, nie odklady. Podobne kriticky sa vyjadrilo aj Progresívne Slovensko, poslanec Štefan Kiš.
7: Po viac ako 4 mesiacoch, odkedy ohlásili, že nejaké opatrenia budú, teraz oznámili verejnosti prostredníctvom zatiaľ tripartity, že idú skúmať. Napríklad idú skúmať urýchlenie procesov uznávania dokladov o vzdelávaní. V tej prvej verzii opatrenia pána Druckera bolo napísané, že už budú teda rýchlejšie tie uznávania dokladov. Teraz budú iba skúmať. Alebo idú analyzovať vhodnosť pásiem pre TPS a TSS. Inými slovami, idú analyzovať, či má byť lacnejšia elektrina.
1: Vláda chce prostredníctvom balíka opatrení naštartovať investície, zjednodušiť zamestnávanie cudzincov a osekať zastaranú byrokraciu, ktorá dlhodobo brzdí slovenský podnikateľský sektor. Rezort hospodárstva si od zmien

0: o Macedónska. Robíme to ako priateľ, partner aj ako spojenec.
1: Hlavy štátov počas oficiálnej návštevy diskutovali o rozširovaní EÚ, spoločných cieľoch v rámci NATO, diplomatickom riešení konfliktu na Ukrajine, ale aj o posilnení hospodárskych kontaktov vrátane priamého leteckého spojenia medzi oboma krajinami.
0: Naše ekonomiky sú dnes veľmi intenzívne prepojené hlavne cez automobilový priemysel, elektrotechniku a dodávateľské reťazce. Stále však platí, že možnosti sú väčšie, ako je dnešná realita, a vidíme preto ďalší priestor aj v oblasti energetiky, digitalizácie, infraštruktúre, zdravotníctve či poľnohospodárstve, cestovnom ruchu, ale aj podpore slovenského exportu, nakoľko dnes z Severného Macedónska dovážame na Slovensko viac, ako tam vyvážame.
1: V kontexte pretrvávajúcej vojny na Ukrajine našli hlavy štátov zhodu v otázke ukončenia bojov. Obaja štátnici sa zhodli na potrebe hľadania diplomatického riešenia, ktoré by viedlo k nastoleniu trvalého a spravodlivého mieru pre nášho východného suseda.
2: Z cirkvi.
1: Proces, ktorý je predpokladom svetorečenia prvej slovenskej blahoslavenej Zdenky Schillingovej, napreduje. Postulátor kauzy odovzdal bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému dokument Pozícios super miro. Informuje o tom tlačová kancelária KBS. Podrobnosti prináša Ľudovít Malík.
3: Postulátor kauzy páter Lucian Bogucký odovzdal vyše 800-stranový dokument Pozícios super miro bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému. Prevzala ho aj predstavená slovenskej provincie milosrdných sestier Svätého Kríža sestra Mária Terézia Dobrovičová. Dokument spracováva podklady k skúmanému uzdraveniu na príhovor blahoslavenej Zdenky. Komisia lekárov i komisia teológov pri dikastériu pre kauzy svätých sa k prípadu už vyjadrili kladne. Pre tlačovú kanceláriu konferencie biskupov Slovenska to potvrdil postulátor Bogucký. Arcibiskup Zvolenský označil celý proces za Boží dar.
4: Naozaj sme obdarovaní, že skúmanie tohoto prípadu je uznané ako mimoriadne, nevysvetliteľné uzdravenie na základe súčasnej medicíny. Tak jednomyselne rozhodla komisia lekárov, dikastéria pre kauzy svätých. Rovnaké stanovisko zaujala aj komisia teológov.
3: Proces teraz čaká na zasadnutie komisie kardinálov. V prípade jej kladného stanoviska bude nasledovať promulgácia, teda vyhlásenie zázraku pápežom Levom XIV. Tým sa otvorí cesta k samotnému svetorečeniu. Arcibiskup Zvolenský zdôraznil aj duchovný rozmer celého procesu.
4: Sme obdarení už len samotným faktom tohoto skúmania mimoriadneho uzdravenia. A samozrejme má nás to viesť k takej pokore a vnútornému obráteniu, aby sme všetci spoločne si uvedomili, ako znova a znova musíme pravdivo nasledovať príklad a jednoznačnú odovzdanosť pánovi zo strany blahoslavenej sestry Zdenky Schillingovej aj v utrpení, aj v zomieraní.
3: Sestru Zdenku Schillingovú vyhlásil za prvú slovenskú blahoslavenú pápež Ján Pavol II. V roku 2003 v Bratislave.
1: Prior Augustinianov na Slovensku Pavol Benedík sa vo Vatikáne stretol so svätým otcom Levom XIV. Počas rozhovoru si zaspomínali na obdobie, keď súčasný pápež ešte ako Robert Prevost pôsobil na čele rádu svätého Augustína. Reč prišla aj na ich spoločnú cestu autom do Košíc. Pápež Lev XIV. S úsmevom poznamenal, že vzhľadom na svoje súčasné povinnosti by už dnes zrejme nemohol osobne šoférovať do metropoly východného Slovenska. Stretnutie bolo príležitosťou na obnovenie dlhoročných priateľských vzťahov a spoločných spomienok. V Žiline aktuálne prebieha 17. ročník Týždňa kresťanskej kultúry. Témou tohto multižánrového festivalu je Za jedným stolom. Inštitút Komunio a Združenie Ekuza pripravili v rámci neho sériu duchovných, kultúrnych a komunitných podujatí, ktorých cieľom je vytvárať priestor pre stretnutie, dialog a spoločné zdieľanie hodnôt naprieč generáciami aj denomináciami, informuje Julia Kavecká.
5: Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline tento rok pozýva ľudí, aby sa stretli a prostredníctvom dialógu nachádzali cestu k vzájomnému rešpektu a porozumeniu. Symbolom sa stal stôl, vysvetľuje riaditeľ festivalu Dušan Václav.
6: Stôl je pre nás symbolom miesta, kde môžeme prísť, sadnúť si, byť si rovný a spolu komunikovať. Tento ročník je naozaj o komunikácii a o priestore pre ňu, pretože naša spoločnosť je rozdelená, fragmentovaná, veľa sa o tom hovorí, analyzuje sa, ale je čas priniesť aj konkrétne riešenia, konkrétne iniciatívy a

0: aktivity, aby sa ľudia mohli stretávať a viesť spolu naozajstný dialog.
1: Jedným z hlavných podujatí bola včerajšia diskusia v dieceznom centre v Žiline Stôl misie a dialógu, ktorá reagovala aj na aktuálny rok Vendelina Javorku. O jeho odkaze pre dnešnú dobu hovorí bratislavský eparchiálny biskup Milan Lach.
2: Pater Vendelin Javorka bol človek, ktorý dal srdce Ježišovi Kristovi, odozal celý svoj život, lebo byť v misii, byť v službe človeku je naozaj niečo vznešené a veľké.
1: Saletín Vieslav Křižicha zase hovorí, že na Vendelinovi Javorkovi obdivuje jeho oddanosť svojmu povolaniu.
3: Pre neho bolo najdôležitejšie, aby o veriacich bolo postarané. Tak on vložil tam celé srdce. Odhodlanie, aj keď to bolo za cenu aj utrpenia, aj bolesti, ale bol verný.
1: Počas týždňa budú nasledovať koncerty, komentované prehliadky, verejné čítanie Biblie aj komunitné stretnutia.
4: Uplynulý týždeň deti a mladí po celom Slovensku objavovali radosť zo skutočných stretnutí, hier a spoločenstva bez zbytočných obrazoviek. Do kampane RK Hnutia kresťanských spoločenstiev detí s názvom Mini Digi Týždeň 2026 sa zapojilo viac ako 3000 detí po celom Slovensku. Viac v príspevku Borisa Kolára.
5: Tohtoročná kampaň sa konala pod heslom Darujme čas priateľom, nie obrazovke. Téma vznikla z potreby upriamiť pozornosť na to, ako je dôležité tráviť čas s našimi blízkymi a znovu objaviť krásu darovania sa druhým. Viac približuje tému kampane koordinátorka Lenka Hučeková.
6: Mini Digi kampaň hodnotím veľmi pozitívne. Aktuálne dostávame ešte stále množstvo krásnych fotiek z Mini Digi týždňa, na ktorých je naozaj tak vidieť radosť zo spoločne stráveného času a aj milé správy o tom, ako sa deťom aktivity páčia a zaujímajú ich.
5: Podľa slov Lenky Hučekovej bolo Mini Digi v tomto roku pozvaním znovu objaviť hodnotu darovaného času priateľom.
6: Deti sme chceli naučiť, že síce aj zavolať si cez videohovor alebo napísať si správu je síce dôležité a často to môže byť takým našim dobrým pomocníkom. Avšak nesmieme zabúdať na to pestovať si naše medziľudské vzťahy v stretnutiach naživo.
5: Vedúci prihlásených skupín dostali metodické materiály, tvorivé námety či tematické náramky pre deti. Do kampane RK sa zapojila aj skupinka z Hriňovej, ktorú vedie Jana Vajsová.
7: Super aktivitou bola aj napríklad naháňačka s tzv. Časožrútmi, ktorí z nás robili nehybné sochy, keď nás chytili, pretože nás obrali o čas alebo spomaľovali, no a vlastne nakoniec sme zistili, že ako sa dá proti ním bojovať.
5: Kampaň Mini Digi organizuje RK Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Deti sú vedené, aby využívali digitálne technológie s miernosťou, zmysluplne, zodpovedne a pre skutočnú radosť.
4: Pápež Lev XIV. Vymenoval za prefektku Vatikánskeho dikastéria pre komunikáciu Máriu Montserrat Alvarado, prezidentku a prevádzkovú riaditeľku spravodajskej divízie katolíckej mediálnej siete EVTN News. Rodáčka z Mexico City sa tak stane prvou ženou nereholníčkou, ktorá bola vymenovaná za prefektku dikastéria Svätej stolice. Menovanie nadobudne platnosť 1. novembra tohto roka.
8: Zahraničné spravodajstvo.
4: Ruská armáda v noci vyslala na ukrajinské mestá a infraštruktúru vyše 650 dronov a desiatky rakiet vrátane hypersonických striel. Útoky si vyžiadali najmenej 18 obetí a desiatky zranených, medzi mŕtvými sú aj deti. Kyjev okamžite požiadal západných spojencov o urgentné posilnenie protivzdušnej obrany a uvalenie nových sankcií na Moskvu. Podrobnosti má Jozef Pikula.
9: Podľa doterajších informácií ukrajinských úradov počet obetí raketových úderov a náletov pravdepodobne nie je konečný. Najviac zasiahnuté bolo priemyselné mesto Dnipro, kde po zásahoch zahynulo najmenej 12 ľudí a na mieste stále prebiehajú intenzívne záchranné práce. Tragickú bilanciu hlási aj hlavné mesto Kyjev. Tamojší starosta Vitalij Kličko potvrdil 6 obetí, medzi ktorými sú aj 3 deti vo veku 3, 11 a 17 rokov. Ďalších minimálne 60 osôb utrpelo zranenia. Ruské ministerstvo obrany v Moskve útok potvrdilo a označilo ho za masívny úder vysokopresnými zbraňami. Kreml cielil na objekty vojensko-priemyselného komplexu, ako aj na energetickú a dopravnú infraštruktúru v Kyjevskej, Záporožskej, Charkovskej a Dnepropetrovskej oblasti. K útoku došlo po tom, čo pred ním Moskva už niekoľko dní vopred otvorene varovala. Prezident Volodymyr Zelenský varoval, že bez adekvátnej obrany pred balistickými raketami bude Rusko v terore pokračovať. Minister zahraničných vecí Andrii Sibiha a apeloval na Európsku úniu, aby využila odblokované finančné zdroje z mierového nástroja na nákup ďalších systémov Patriot, investovala do ukrajinských zbraní dlhého doletu a sprísnila sankcie voči Rusku.
4: Poľská vláda pod vedením premiéra Donalda Tuska pripravuje legislatívu, ktorá má výrazne obmedziť vplyv digitálnych technológií na najmladšiu generáciu. Štát napríklad zavedie prísne pravidlá pre internetové platformy s cieľom úplne zablokovať prístup maloletých k pornografii a inému škodlivému obsahu. Viac povie Ondrej Rosík.
10: Nové opatrenia prinesú plošný zákaz používania mobilných telefónov na základných školách, a to nielen počas vyučovania, ale aj cez prestávky. Stredoškoláci dostanú výnimku, keďže časť z nich už dosiahla plnoletosť. Ostatné výnimky budú povolené len v špecifických prípadoch, napríklad zo zdravotných dôvodov alebo počas organizovaných školských výletov. Kabinet legislatívu pripravil po rozsiahlých konzultáciách priamo so žiakmi, ich rodičmi a pedagógmi. Cieľom je posilniť autoritu učiteľov a poskytnúť rodičom oporu v boji proti narastajúcej digitálnej závislosti detí. Druhým pilierom ochrany detí má byť sprísnenie pravidiel v online priestore. Nové zákony prinesú povinné overovanie veku používateľov a dajú štátu do rúk efektívnejšie nástroje na vymáhanie pravidiel od technologických gigantov. Premiér Donald Tusk zdôraznil, že cieľom je ochrániť psychický a emocionálny vývoj tých najzraniteľnejších.
8: Krátko zo sveta.
4: V pásme Gazy pokračujú vojenské útoky aj napriek platnej dohode o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Podľa palestínskych zdravotníckych predstaviteľov zahynuli dnes pri izraelských úderoch najmenej traja ľudia. Situácia v enkláve zostáva napätá, keďže mierové rokovania stagnujú a izraelský premiér Benjamin Netanyahu verejne oznámil plán obsadiť ďalšie časti palestínskeho územia, čím porušil dohodnuté podmienky. Maďarsko je pripravené otvoriť úplne novú kapitolu vo vzťahoch s Ukrajinou a vrátiť sa do hlavného prúdu európskej politiky. Nový maďarský premiér Péter Maďar počas oficiálnej návštevy Berlína vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa už budúci týždeň s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Po rokovaní s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom zároveň deklaroval, že Budapešť sa pod jeho vedením stane predvídateľným partnerom, ktorý už nebude európske rozhodnutia blokovať len z princípu. Svetová zdravotnícka organizácia podstatne upravila štatistiky epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike. Počet podozrení na infekciu klesol z pôvodných viac než 900 na 116 prípadov, keďže laboratórne testy mnohé podozrenia vylúčili. V krajine je momentálne potvrdených 330 prípadov nákazy. Nové prípady infekcie však dnes potvrdila susedná Uganda, kam sa vírus rozšíril. Slovenskí futbalisti vstúpili do novej éry pod vedením Vladimíra Vajsa staršieho víťazstvom. V prípravnom zápase v Dunajskej Strede zdolali včera Maltu 2-1.
11: Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej jak inokedy, že tá zodpovednosť je veľká. Čakal som osobne aj takýto ťažký zápas, že vedia na tom defenzívnom bloku a boli aj nebezpeční do konca. Čiže dneska každý vie už hrať futbal, samozrejme. Naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas, pretože to by bol prúser, jak som to nazval, že, ale som rád, že mužstvo ukázalo aj taký charakter, že to bol pre mňa prvý zápas a takisto dôležitý pre nich.
4: Slováci začali aktívne a už v 9. minúte ich poslal do vedenia Lukáš Haraslín. V 37. minúte sa po centri Muskata presadil Jozem Bong a vyrovnal na 1-1. Víťazný gól strelil Roland Galčík.
12: Hej, taký klasický gól, ale nesrandujem. Tak je to iné určite ako gól za Podbrezovú a o to si ten gól cení viac. Tak s Gulisom sme si to ešte vraveli, vlastne s trénerom som ešte teraz nejako nebol, ale určite tam budú možno aj nejaké podpichovačky a tieto veci. Super, myslím si, že je to najlepší tréner na Slovensku. Aj veľmi dobre sa správa k hráčom. Myslím ľudskú stránku, takže od začiatku od neho cítim podporu.
4: Na poste pravého obrancu včera debutoval Hugo Pavek. V budúcnosti by mal nahradiť Petra Pekaríka, ktorý sa s reprezentáciou lúči.
13: Učím sa od neho aj na tréningoch, je to fakt veľká osobnosť, aj veľmi skvelý človek, pokorný, milý, aj keď som sa niečo opýtal, tak vždy mi poradil. Idem po tých kročikoch postupne a pozerám na to, čo vlastne je teraz a nechcem si nejako robiť dopredu závery a dávať na seba nejaký zbytočný tlak, takže berem to tak, ako to je, a sa budem byť stále o tú pozíciu a budem ma veľmi tešiť, keď tam budem hrávať, takže určite spravím preto maximum, aby som tam hrával pravidelne.
4: Futbalisti Srbska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave. Obajcovia titulu zdolali v osemfinále Grécko 4-2 a v boji o semifinále ich čaká repríza finále z roku 2024 proti Rumunsku, ktoré deklasovalo Rakúsko 7-0. Do štvrťfinále postúpilo aj Česko po výhre 2-0 nad Čiernou horou. Jeho ďalším súperom bude Azerbajdžan, ktorý vyradil Kazachstan po víťazstve 3-2. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský má za sebou najúspešnejšiu sezónu v NHL. V drese Montrealu Canadiens nazbieral v základnej časti 73 bodov a pomohol tímu až do konferenčného finále play-off. Po sezóne ocenil najmä získané skúsenosti a zdôraznil význam mentálnej pripravenosti a starostlivosti o telo počas náročných vyraďovacích bojov. Slovensko získalo na majstrovstvách sveta vo futgolfe v americkom Acapulcu dve individuálne medaily. Lucia Čermáková obhájila titul majsterky sveta z roku 2023 a získala druhé zlato za sebou. Bronzovú medailu vybojoval Jan Kozák mladší. Ďalšia slovenská reprezentantka Klaudia Nemcová obsadila štvrté miesto. Ruská tenistka Mira Andrejevová postúpila do semifinále Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolala Rumunku Soranu Kirsteovú hladko 6-0 a 6-3. Jej semifinálovou súperkou bude Ukrajinka Marta Kostiuková, ktorá vyradila krajanku Jelinu Svitolinovú po trojsetovom boji 6-3, 2-6 a 6-2. Talianský tenista Flavio Cobolli postúpil do štvrťfinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. V 8 finále zdolal ako desiatka podujatia nenasadeného Američana Zakariho Svajdu po setoch 6-2, 6-3, 6-7 a 7-6. Ďalej ide aj štvrtý nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime, ktorý vyradil Čiliana Alejandra Tabila v troch setoch 6-3, 7-5 a 6-1. Vo štvrťfinále ho čaká práve Cobolli. Medzi najlepšiu osmičku sa dostal aj ďalší Talian Matteo Berrettini po víťazstve nad Argentínčanom Juanom Manuelom Serundolom 6-3, 7-6 a 7-6. V štvrťfinále si zahrá aj Talian Matteo Arnaldi, ktorý zdolal 19. nasadeného Američana Francisa Tiafoa v 5-setovej bitke 7-6, 6-7, 3-6, 7-6 a 6-4. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 25. miesto v 4. etape pretekov Giro d'Italia. Na víťazku Anu van der Bregenovú stratila 3 minúty a 55 sekúnd. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová skončila na 138. priečke s mankom vyše 12 minút. Basketbalová NBA spozná v najbližších dňoch nového šampióna. Vo finále sa po 27 rokoch predstavia New York Knicks a San Antonio Spurs. Texaský klub bude útočiť na svoj šiesty titul New York na prvý od roku 1973.
8: Počasie.
4: Aké počasie nás čaká zajtra, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
14: Noc je ešte jasno až polojasno, ale už v priebehu noci od západu príde oblačnosť, prichádzajú aj zrážky, do rana len ojedinele, potom cez deň postupne na väčšine územia to bude s občasným dažďom, do toho sa ešte sem tam môže zamiešať aj nejaká búrka, ale na východe to príde najneskôr, možno až niekedy k večeru. Teploty práve na tom východe v Košickom kraji si myslím, že by malo byť najteplejšie, keď tam najdlhšie bude pekne, takých 25 až 28 stupňov. Sever, Kysuce, Orava, tam to bude o 10 menej. Také búrky, keď sa podaria, tak by mohli dať aj takých 20-30 mm. Myslím, že aspoň na niektorých miestach je šanca, že sa ten nedostatok vlahy aspoň trošku zmierni.
4: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Pavla Jurčagu Slovo povzbudenia. Po nej vám spríjemní večer naučný program odkrývajúci obsah knihy kníh v relácii Spoznávame Bibliu. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný zvyšok dňa vám želajú Peter Ondrejka a Monika Majerová.
15: Duch, ktorý lieči rany. Odrobiny jedným slovom. Slávnosť zoslania Ducha Svätého. Odrobinu prináša otec Peter Matis.
16: Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany.
17: A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: Príjmite Ducha Svätého.
16: Ctení priatelia, dnešné Božie slovo je fragment Evanjelia, ktorý sme počuli už aj na druhej veľkonočnej nedeli. Je zaujímavé, že Ježiš, keď prichádza apoštolom, tak ho nespoznávajú podľa tváre, ale ukazuje im rany na rukách a na boku. Spoznávajú ho podľa rán. Čo je krásne, že ten text ide ďalej a ho nespoznávajú len podľa rán, ale prijímajú jeho ducha. Ducha, kde hovorí, prijmite ducha, ktorými budete odpúšťať hriechy. Ten Kristov duch, obhajcu, je duch, ktorý lieči rany, ktorý jediný vie priniesť odpustenie, ktorý jediný sa vie dotknúť človeka, že ho nepotúpi, ale uzdraví.
15: Tu je týždňová výzva.
16: Pozývam nás tento týždeň prosiť o Ducha Svätého, aby Duch Svätý tak pretvoril nás, aby sme mohli byť jeho predĺženými rukami vo svete.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: cirkvi sa veľa hovorí o pastorácii manželov, snúbencov, dokonca aj o pastorácii seniorov či rozvedených. Už menej sa ale hovorí o pastorácii single katolíkov, teda ľudí, ktorí nemajú životného partnera ani sa zatiaľ nerozhodli pre povolanie. A práve téme single katolíkov sa budeme venovať v nasledujúcich minútach v relácii Vitaj doma rodina. Aké možnosti títo ľudia dnes majú, pokiaľ ide o formáciu či hľadanie životného partnera? Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojím dnešným hosťom je Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Vítajte u nás vo vysielaní. Pekný deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, tiež prajem pekný deň.
0: Začal by som tým, ako tá platforma Single Katolíci vznikla, ak by sme sa teda trošku vrátili do tej histórie, do minulosti.
1: Celá iniciatíva vznikla ako vyústenie dobrovoľníckych aktivít Martiny Brenčičovej z Kadrande a otca Martina Šalamona, ktorí od konca roka 2020 počas pandémie organizovali také formačno-duchovné online Zoom stretnutia pre slobodných. No a potom prirodzene vyvstala taká iniciatíva spojiť všetky aktivity pre slobodných katolíkov na Slovensku. Vznikla tá myšlienka spraviť takýto portál. Na začiatku nám pomáhala aj Monika Hricáková, riaditeľka domu Quo Vadis, a Lukáš Košťal, zakladateľ portálu Bezhraničná láska SK, nám veľmi pomohol tým, že nám daroval vlastne už rozbehnutú facebookovú stránku a aj logo. Tá iniciatíva je naozaj zameraná na všetky aktivity pre slobodných na Slovensku, a takže informujeme o rôznych formačných oddychových podujatiach, aj o možnostiach na spoznanie nových ľudí, ktorí túžia vstúpiť do sviatostného manželstva, ale aj hľadajú svoje single poslanie v rámci cirkvi. Takisto podporujeme stretávanie sa, duchovný osobný rast skrze spoločenstva veriacich a aj dobrovoľníctvo. Už 5 rokov tento portál funguje a podarilo sa nám spropagovať vyše 300 podujatí určených pre slobodných, a takisto sme pomáhali rozvíjať rôzne otvorené modlitbové spoločenstva v rôznych mestách na Slovensku. Informujeme teda o pravidelných aj príležitostných duchovných, spoznávacích, ale oddychových aktivitách v rámci celého Slovenska.
0: Zaujíma ma aj váš osobný príbeh, aká bola vaša osobná cesta. Ak to správne chápem, vy ste súčasťou tejto platformy, pretože tiež ste single katolík?
1: Áno, áno, správne. Bolo to úplne neplánované. Ja som v roku 2019 začal chodiť do modlitbového stredka Nádej, ktoré vlastne založil Mário Stehlík v Nitre pre slobodných túžiacich sa modliť za svojho budúceho manželského partnera. No a počasie som začal vnímať podrepu priniesť zamyslenia v rámci týchto stretiek. A v tom čase som bol na obnove v Duchu Svetom v Hronskom Benediku pod vedením otca Brodeka, a na záver sme mali si vybrať nejakú službu, pre ktorú budeme prosiť o požehnanie. No a ja som si vybral teda okrem služby pomoci na rôznych evangelizačných kurzoch typu Objav Krista alebo Alfa kurz aj tú službu pre slobodných. A vtedy som myslel, že to bude teda iba spočívať v tej príprave tých zamyslení pre tie naše stretká. Ale vlastne o rok to nabralo úplne nový a oveľa väčší rozmer, pretože prišla pandémia, začali sme ako spoločenstvo modlitbové sa modliť aj online a prichádzali tam ľudia z celého Slovenska, a jedna modlitebničok nám povedala práve o Zoom stretnutí pre slobodných, kde chodievalo až 160 ľudí, a ja som ponúkol organizátorom pomoc s jedným konkrétnym problémom, ktorý som síce nevyriešil, ale teda odtedy som im zostal pomáhať. Ja osobne som zažíval dlhoročne lockdown, ešte skôr ako nejaká pandémia existovala, a preto sa snažím tak ľuďom pomôcť, aby nedopadli ako ja, aby nestratili dlhé roky tým, že nikam nechodia, nemajú žiadne spoločenstvo alebo nejaké duchovné stredko. Preto sa venujem prepájaniu dobrých ľudí, hľadaniu dobrovoľníkov, propagácii podujatí pre slobodných a podpore vzniku nových modlitbových stretiek v rámci celého Slovenska.
0: V rozhovore budeme pokračovať aj po piesni, konkrétnejšie sa zameriame na ciele platformy Single Katolíci. Zostaňte s nami.

0: Čo je cieľom platformy Single Katolíci?
1: Cieľom je v prvom rade umožniť slobodným tráviť viac času s inými slobodnými a prepojiť ich v rámci ich regiónu a takisto im umožniť, aby mohli byť v nejakej službe pre ľudí, ktorí ich potrebujú, to znamená nejakým spôsobom byť dobrovoľník a tak vlastne zažívať radostný, požehnaný čas s inými dobrými ľuďmi, naplniť to, čo bol Ježišov zámer, aby sme žili v plnosti. A máme tri konkrétne poslania, informovať o tých podujatiach skrze ten portál, alebo teda rôzne skupiny facebookové, whatsappové. Druhá tá misia je pomáhať slobodným, aby sami organizovali nejaké vlastné podujatia v tej svojej lokalite, kde vlastne žijú, a teda ich aktivizovať, prepojiť. Tretia misia je pozbudiť ich, aby si našli nejaké modlitbové stredko alebo spoločenstvo, alebo potom asistovať pri vzniku nových takých stretiek, ak v danej obci taká možnosť nie je.
0: Kedy už môžeme hovoriť o tom, že človek patrí do tej skupiny komunity single katolíkov?
1: Väčšina podujatí nie je vôbec vekovo ohraničená, ale veľmi pozbudzujeme ľudí, ktorí už mali 23-25 rokov, aby keď už nemajú príležitosť ísť so svojimi rovesníkmi, priateľmi na nejaké výlety, obnovy, púte alebo iné podujatia, tak aby neotáľali a pridali sa teda na nejaké podujatia, ktoré nájdú na webe Single Katolíci alebo v tej spomínanej WhatsAppovej komunite, ktorá sa volá Nezadaní veriaci. No a nájdú tam pozvania aj na podujatia, ktoré často nie sú vyslovene pre slobodných, ale sú to také, kde teda môžu takých ľudí stretnúť. No a okrem dobre využitého času to má aj výhodu z pohľadu tvorby partnerských vzťahov, lebo vieme, že čím skôr začnú, tým kratšie im bude potom trvať nájsť si vzťah, ale ide najmä teda o to, aby naozaj využili ten čas a objavili svoje naplňujúce poslanie v tom svojom dočasnom alebo trvalom slobodnom stave. Na podujatie chodívajú ľudia, ktorí majú aj 50 rokov a vôbec to nebráni vytvoriť naozaj radostný spoločný čas aj s oveľa mladšími ľuďmi. Je to vďaka tomu, že bez ohľadu na vek na tieto podujatia v druhej väčšine chodia ľudia, ktorí sú otvorení a majú podobné také duchovné aj mentálne nastavenie bez ohľadu na vek, takže každý môže zažiť prijatie a radosť zo stretnutia s ľuďmi práve na týchto podujatiach. Na mnohých podujatiach býva paradoxne nedostatok žien každého veku, nie len na tých výletových podujatiach, ale napríklad aj na modlitbovom stredku Nádej v Košiciach by privítali viacej modlitebníčok. Oni sa modlia každú nedeľu o 18.00 v Košiciach v UPC a tiež je to bez obmedzenia veku.
0: Máme na Slovensku dostatok podujatí pre nezadaných veriacich? Aj na túto otázku odpovieme už po hudobnej prestávke.

0: V relácii Vitaj doma rodina sa dnes venujeme téme nezadaných katolíkov. Na moje otázky odpovedá Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Máme dnes na Slovensku dostatok podujatí pre single katolíkov?
1: Našťastie v posledných rokoch existuje už veľa pravidelných a nepravidelných podujatí, ktoré vlastne propagujeme a ktoré sú už niektoré aj známejšie. Také najväčšie pravidelné podujatie pre nezadaných veriacich je duchovná obnova pre slobodných 25+ v Žiline. Potom v Prešove bývajú pravidelné duchovné obnovy, ale aj výlety, ktoré organizuje spoločenstvo Maranata. Slobodný 23+ sa volajú. Potom nedaleko Topolčian býva približne každé 4 mesiace duchovno-formačný deň pre slobodných s otcom Martinom Šalamónom v kostole svätého Mikuláša. Vždy potom po obede je oddychový program. Spoločenstvo Slobodných nádej, ono funguje aj v tých Košiciach, aj v Nitre a stále sme aj online, pretože veľa ľudí skrátka nemá vo svojom okolí možnosť nejakého stretka. Sme otvorení pre kohokoľvek a ktokoľvek sa teda môže pripojiť na tú modlitbu každú nedeľu o 18. Potom vlastne Kadrande ako najväčšia zoznamka pre slobodných veriacich. Nie je to iba online zoznamka, ale oni organizuje veľa oddychových, duchovných, aj púťových podujatí a takisto speed datingy. No a potom máme napríklad spoločenstvo Angelus, to je taká celoslovenská modlitbová sieť veriacich, ktorí hľadajú svoje povolanie. Ich tá misia je ľudí motivovať k modlitbe, a dennej modlitbe Anjel Pána. Majú takéto pekné heslo, že jeden za všetkých, všetci za jedného, modlia sa za svoje povolanie bez ohľadu na to, či do manželstva alebo do zasveteného života. Napríklad v Bratislave býva aj raz mesačne poslednú stredu v mesiaci svätá omša obetovaná aj zo slobodných, potom nejaká diskusia býva práve pre slobodných a v Bratislave funguje aj voľnočasový kresťanský klub Iskra. Takže celoslovenský tých podujatí je dostatok, ale stále chýba také pravidelné stretávanie sa slobodných vo viacerých regiónoch, menších mestách a obciach a najmä duchovné stretka.
0: Sú ochotní ľudia ísť na podujatie, ktoré má nálepku pre single katolíkov? Aj na to sa opýtam Juraja Hotového z platformy Single Katolíci už po piesni.

0: Viem si predstaviť, že ak nejaké podujatie má nálepku, že je pre slobodných veriacich, môže to tých ľudí možno aj trošku odradiť. Stretávate sa s tým, že nechcem tam ísť, lebo to je pre single katolíkov a očakáva sa odo mňa, že napríklad možno si tam už konečne niekoho nájdem.
1: Najmä pre tých mladších to určite je nejakým spôsobom odstrašujúce. Dôvod je ten, že sa necítia komfortne priznať takéto podujatie, ktoré sú označené pre slobodných. Ja tomu rozumiem, lebo ja sám som zrejme asi aj každý iný, kto už na takom podujatí bol, tak na začiatku alebo predtým mal takéto určité predsudky. Tie sa žiaľ teda nedajú odstraniť nejako ináč, iba tak, že človek aspoň jeden, dvakrát príde na také podujatie a sám sa presvedčí, že sú to naozaj podujatia, ktoré sú predovšetkým radostným časom s príjemnými ľuďmi a nejde o nejaké natlakové zoznamovanie sa.
0: V úvode relácie som naznačil, že pomerne veľa priestoru sa venuje pastorácii mladých ľudí, manželov, dokonca rozvedených. Kde sú v tomto celom podľa vás single katolíci?
1: Spomínal som teda viaceré pravidelné duchovné obnovy, ktoré, chvála Bohu, teda existujú na Slovensku. Ale vzhľadom na to, že aký naozaj že veľký počet nezadaných ľudí je v populácii, vlastne od 90. rokov sa strojnásobil, ucelená pastorácia naozaj že chýba predovšetkým na úrovni farnosti. A nielen iba tých menších, ale aj tých väčších, že ľudia majú možnosti sa zaradiť buď do nejakého stredka alebo do nejakých aktivít pre mládež a potom pre rodiny a pre seniorov, ale vlastne medzi tým tie príležitosti nie sú. Taká ucelenejšia formácia je stále podľa mňa potrebná, najmä duchovné obnovy pre mužov smerom k tej iniciácii, ale samozrejme, že aj pre ženy. No a potom napríklad málo funguje coaching alebo nejaké podporné skupiny, takže toto by určite pomohlo a v budúcnosti sa vlastne aj v rámci single katolíci tomu chceme venovať.
0: Stáva sa teda, že sa single katolíci práve vďaka tej vašej platforme a tým podujatiam stretnú, vytvoria pár?
1: Áno, samozrejme, deje sa to, ale je lepšie nemať také očakávanie, keď človek na nejaké také podujatie ide. A nakoniec druhá väčšina ľudí také očakávania ani nemá. Keďže nemá v sebe tlak na to zoznamenie sa, tak neprenáša ho ani na druhých. A tým pádom naozaj skúsenosti stoviek účastníkov potvrdzujú presne to, že ide predovšetkým o radostný čas s príjemnými ľuďmi. Nie je tam prítomný ten tlak toho, že musím sa s niekým zoznámiť. Je to naozaj v priateľskej atmosfére.
0: Majú muži od žien a ženy od mužov prehnané očakávania? Aj o tom sa budeme rozprávať po hudobnej prestávke.

0: Nezadaní veriaci, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedá Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Majú dnes ľudia nejaké možno prehnané očakávania, ktoré im bránia, napríklad už len sa zoznamovať?
1: Určite áno, ale v prvom rade si myslím, že hlavnou príčinou akoby všetkých nesprávnych nastavení alebo chýb pri hľadaní partnerského vzťahu je akoby od začiatku naše nesprávne nastavenie. Cieľom manželstva nie je dosiahnuť vlastné šťastie, ale hľadať šťastie toho druhého a byť darom pre toho druhého. No a pri hľadaní partnerského vzťahu často na to zabúdame a sme príliš zameraní iba na to, že čo chcem ja, aký chcem vzťah, čo by mal spĺňať, akého partnera s akými vlastnosťami hľadám a aké potreby by mi mal naplňať. No a miesto toho by sme mali, myslím, už pri hľadaní vzťahu sa vydať na cestu toho rastu v tej nezištnosti lásky, ktoré nás sám Boh pozýva tou svojou bezpodmienečnou láskou. Aby sme teda raz mohli spočinúť v jeho plnej prítomnosti, nekonečnej lásky vo večnosti. Namiesto zamerania sa na vlastné očakávania a kritériá, ja si myslím, že by sme mali naozaj radšej myslieť na to, ako môžeme obohatiť toho druhého. A preto rozlišovací proces, či vstúpiť do vzťahu a pokračovať v ňom a teda uzavrieť manželstvo, by sa malo odvíjať od toho, či som schopný od toho druhého obohatiť, či ten druhý schopný je prijímať dary, ktoré ja ponúkam, a na druhej strane, či ja viem prijímať dary od toho druhého. To je aj konkrétne proces toho rozpoznávania jazykov lásky a tej povahovej kompatibility, či celoživotne budeme vedieť vzájomne znášať naše slabé stránky s prihľadnutím na skutočnosť, že časom sa budú zhoršovať a budú pribúdať nové.
0: To zoznamovanie v dnešnej dobe má také rôzne úskalia, pretože máme rôzne očakávania. Jedno také, s ktorým sa asi stretávate, je, že muži by mali byť aktívnejší. To teda asi hovoria ženy.
1: Určite by mali. Na druhej strane, myslím si, nie je vôbec na škodu, ak samotná žena jeden alebo dvakrát pozve nejakého muža na nejaké prípadne to hromadné podujatie. A možno, že vďaka tomu potom naštartuje práve ten jeho záujem. Pretože práve medzi slobodnými veriacimi je veľa mužov, ktorí sú hamblivejší, introvertnejší, takže takúto pomoc od žien by práve bola veľmi potrebná a žiadúca. Na druhej strane potom býva ten problém tej samotnej rozhodnosti, nerozhodnosti. Veľakrát je to teda ten kameň úrazu, prečo mnohé ženy nie sú spokojné s tým, ako muži reagujú, alebo teda ako rýchlo reagujú. Mnohí muži sa mi aj teda s tým zdôverujú, že potrebujú viacej času na definitívne rozhodnutie sa pre ženu. Takže preto odporúčam ženám, aby aj keď to trvá viac týždňov, aby vlastne nezanevreli a boli potom otvorené pre to rozhodnutie toho muža, keď teda nakoniec sa pre nich rozhodne. Pre mužov je problém si priznať vlastné zlyhanie, pretože teda mnohí odvodzujeme vlastnú sebahodnotu od toho, čo dokážeme. Nie si je istý ešte v tom, že či chce vstúpiť do toho partnerského vzťahu. No ale možno by to teda naozaj, že mnohým ženám pomohlo, keby muž uznal, že ešte potrebuje viac času, viac rozlišovania. A tým pádom by tá žena bola aj viac v pokoji, aby to vedela lepšie prijať, že ten muž ten čas potrebuje.
0: Zažívajú single katolíci tlak, napríklad vekový, aj o tom sa budeme rozprávať už o chvíľu.

0: Tí single katolíci sú ako keby aj pod tlakom, asi hlavne vekovým, možno v prípade žien sa to dá tak viac vidieť.
1: Problémov je samozrejme viacero, aj tento, ktorý uvádzate. My sme robili takú anketu, ktorú vlastne vyplnilo 200 nezadaných veriacich a z nej vyplynuli ako keby také tri najčastejšie prekážky v nadväzovaní partnerského vzťahu. Na prvom mieste boli diskvalifikačné kritériá, na druhom mieste bolo niečo, čo môžeme nazvať, že čakanie na niekoho lepšieho a tretie bola slabá alebo chýbajúca iskra. A zaujímavé bolo, že prvé tri najčastejšie prekážky boli rovnako zastúpené aj u mužov, aj u žien, teda v rovnakom poradí. A samozrejme, že okrem toho je tu ten problém tej rozhodovacej paralýzy, problém číslo 2, čakanie na niekoho lepšieho. Samozrejme aj nejaký zážitok zranenia a potom menšia otvorenosť pre vzťahy, ktoré by teoreticky mohli vzniknúť, ale tým, že človek už nemá trpezlivosť na to experimentovanie, tak pre ten vzťah už nie je teda otvorený.
0: Platí, že čím neskôr človek začne hľadať partnera, tým je to ťažšie?
1: Jednoznačne áno. Mladší ľudia, ktorí sa teda zúčastňujú tých rôznych podujatí alebo modlitieb pre slobodných, si nájdu vzťah pomerne rýchlo. Starším ľuďom to trvá viac rokov a je potrebné byť vytrvalý, trpezlivý v modlitbe, ale teda aj v aktivite a mať naozaj pevnú túžbu riešiť vlastné nedostatky a odstraňovať práve tie chyby. Je dobré teda využiť aj tú možnosť stabilného spoločenstva, kde sa zúčastňujú ľudia rovnakí, ale teda aj využiť možnosti dobrovoľníctva. No a preto odporúčame nečakať, kým človek má 27, 37, 47 rokov, ale teda začať už dnes, lebo zajtra to bude určite ťažšie, alebo zajtra ešte o mnoho viac.
0: Je pre single katolíkov dôležitá modlitba za budúceho partnera?
1: Určite áno. To je ako keby to, na čom aj stojí pastorácia alebo to všetky tie aktivity, že vychádza z duchovných aktivít, duchovných obnov a modlitieb. Každý uznáva, že vlastnými silami a vlastným vnímaním to hľadanie partnera je neuskutočniteľné. Takže to napojenie sa na pôsobenie Ducha Svätého, zapojenie duchovného rozlišovania a otvorenie sa pre Božiu pomoc je vlastne nevyhnutné. Takisto to potom môže naštartovať ten proces lepšieho teda seba poznania a potom aj tie seba reflexie. Tomu je teda potrebné aj sa tak otvoriť

človek a nevie si kúpiť kľud za pár stoviek. Nevie si odvyknúť od myšlienok, ktoré sú choré.

vnútra celé telo, vyvrátiť zo seba všetko, samú chcelo. Relax démonov, čo spokojne žúrujú v duši, počúvajú, ako nervózne jedno srdce buší.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate reláciu Vitaj doma rodina na vlnách Rádia Lumen. Rozprávame sa na tému Nezadaní veriaci. Na moje otázky odpovedá Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Stretávate sa s tým, že single katolíci striedajú spoločenstva v snahe nájsť životného partnera, že ak sa im povedzme v jednom spoločenstve to nepodarí, tak ho po, ja neviem, mesiaci, dvoch zmenia a idú do iného spoločenstva. Odporúčate takúto prax?
1: Niekedy sa to deje, najmä tam, kde je tá možnosť, znamená vo väčších mestách, ale práve na vznik a záujem o bližší vzťah je potrebný dlhší čas s rovnakými ľuďmi. Či už je to teda v tom spoločenstve, alebo pri dobrovoľníctve, v práci. A to, že sa teda nepodarilo nájsť partnera v tom danom spoločenstve alebo nejakom pravidelnom stretku, nemá byť dôvod na opustenie toho spoločenstva, ale práve by malo byť takým podnetom zaujímať sa o podujatia pre slobodných. To znamená, že stretnú ľudí je možné nielen cez tie hromadné podujatia, ale aj cez dobrovoľníctvo, ponúknutie nejakej praktickej pomoci. Netreba sa báť aj osobných pozvaní.
0: Ako odporúčate pristupovať k online zoznamkám?
1: Mnoho ľudí je frustrovaných z používania online zoznamiek, akýkoľvek. Tie dôvody samozrejme, že existujú, ale podľa mňa oni vyplývajú z toho, že akým spôsobom v podstate sú tie online zoznamky používané. Ide o často veľmi dlhú až nekončiacú online komunikáciu, ktorá aj ak by sa aj ľudia osobne poznali, tak často k tým nedorozumeniam príde. Takže vlastne niekedy zbytočne ľudia komunikujú príliš dlho online, miesto toho, aby sa stretli osobne. Alebo keď už sa stretnú, tak vlastne zistia, že si vytvorili naozaj že falošný obraz o tom danom človeku a teda považujú to za stratený čas. Ja si myslím, že keby sme prešli z tohto akoby klasického používania online zoznamiek ako nejaké četovacej platformy, skôr na to ponímanie, že ide o databázu možných kontaktov pre stretnutie sa ľudí osobne na nejakých hromadných podujatiach, tak by viac ľudí malo pozitívnu skúsenosť s online zoznamkami. Sú vlastne dva problémy, ktoré tou online komunikáciou vlastne ľudia chcú vyriešiť. Jednak chcú zistiť, že či ten dotyčný ako keby dostatočne zaujímavý na to, aby som sa s ním stretol. A teda hlavne zo strany žien je to potom, že či ten muž, s ktorým sa majú stretnúť, je dostatočne dôveryhodný. Ale vlastne ak by ľudia na zoznamkách sa radšej čím skôr pozvali na nejaké hromadné podujatie, tak vlastne obidva tieto problémy sa odbúrajú. Jednak tá

0: Dôvera nie je potrebná, aby bola vybudovaná nejakým zlým četovaním, lebo to podujatie je hromadné, je tam množstvo iných ľudí. A zároveň nemusí ten človek mať nejaký vyslovene záujem o toho druhého človeka, pretože vie, že na tom podujatí stretne množstvo iných ľudí, ktorí ho teda môžu zaujímať.
1: Hovorili sme o vekovom tlaku, ale zažívajú single katolíci aj tlak zo strany spoločnosti, tzv. Single shaming. Aj o tom bude reč už o chvíľu.

0: Myslíte si, že sú dnes single katolíci pod tlakom? Už som počul taký pojem, že single shaming, a to nie len teda v katolíckych kruhoch, ale tak celkovo vlastne. Tak ako možno sú pod tlakom bezdetné páry, kedy už budú mať deti, tak ako sú pod tlakom snúbenci, kedy sa už konečne vezmú. Že je aj taký tlak spoločenský na single ľudí vo všeobecnosti, že kedy si už konečne niekoho nájdeš, že vlastne byť single je vnímané v spoločnosti ako problém.
1: Mnohí ľudia, slobodní, nezadaní, tento tlak prežívajú z viacerých strán. Jednak zo strany svojich príbuzných, hlavne na nejakých rodinných udalostiach, keď sa ich vlastne príbuzní pýtajú, že kedy si niekoho nájdu. Ďalší tlak býva niekedy zo strany farnosti. V tých menších farnostiach väčšinou si v podstate aktívnejší veriaci povedia, že máme medzi sebou aj slobodných, tak tí majú určite viacej času, ako niekto to má rodinu, čo na jednej strane je pravda, ale na druhej strane to potom vyčleňuje tých slobodných. Asi je ten problém do tej miery, do akej miery človek sám seba vníma, že je dostatočný aj bez toho, aby mal manželského partnera.
0: Mám kamarátku, ktorá je single, ale ona to vyslovene vníma tak, že chce byť single, aj nejaké vzťahy teda mala. To vyústenie z toho singlovstva nemusí byť nutne to, že sa ožením, vydám, ale že môže to byť vlastne aj prijatie tej situácie.
1: Áno, presne tak. Celá platforma slúži nie iba teda pre ľudí, ktorí vyslovene hľadajú svoje naplnenie v manželstve, ale ktorí aj rozlišujú a hľadajú svoje povolanie prípadne v tom, že sa rozhodnú byť trvalo slobodní alebo v stave nezadaného veriaceho sú dlhý čas.
0: Stretávate sa s tým, že sa slobodní katolíci nakoniec rozhodnú pre zasvetený život? Priznám sa, že neviem, nakoľko je to vlastne ešte v takom neskoršom veku vôbec možné a reálne.
1: Skôr poznám zo pár žien, ktoré sa rozhodli stať sa zasvetenými pannami, alebo teda prijali stav slobodného laika, ale o zasvetených reholných povolaniach asi neviem, ale teda možné to určite je.
0: Na teraz sme s témou Nezadaný veriaci hotový. Mojím hosťom bol Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Reláciu Vitaj doma rodina pripravili hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

Pokojný sviatočný neskorý večer, milí priatelia. V nasledujúcich chvíľach pohody s klasikou sa radi ponoríme do súzvuku harmónií a modlitieb k trojedinému Bohu. Zaujímať nás bude sakrum anglickej vokálnej polifónie 15. 16. storočia. Jednoducho dielo dvoch skladateľov, Johna Dunstable a Johna Tavernera. Z pera Johna Dunstable bude znieť duchovné moteto Veni Sancte Spiritus. A z tvorby Johna Tavernera vyberáme Missu Gloriu Tibi Trinitas, nádherné sakrálne dielo, usporiadané do častí Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus a Agnus Dei. Prajeme vám lahodné počúvanie.

Prach 15. storočia poznačený vojnou Angličanov s Francúzmi, vojnou, ktorá končí porážkou Anglicka v roku 1453, ale aj upálenie Jany z Arku. 30 rokov trvajúca vojna rúží, boje šľachtických rodov Lancaster a York. Nástup Tudorovcov na anglický trón, Henrika 7., 8., reforma anglickej cirkvi, krušné chvíle katolíkov, zabavovanie majetkov kláštorov. Panovanie Alžbety I., odhalenie sprísahania a následná poprava prokatolíckej škótskej kráľovnej Márie Stuartovej, podporovanej Španielmi. Aj koniec námorného prvenstva Španielska v Európe, porážka španielského loďstva Angličanmi v roku 1588 a určite aj zlatá éra anglického dramatického umenia, reprezentovaná Williamom Shakespeareom. Na toto všetko netreba ako na historicko-kultúrny kontext zabudnúť, pokiaľ túžime o čosi precíznejšie spoznať život doby a dotknúť sa renesančnej hudby Anglicka. Duchovná hudba jedného z najvýznamnejších anglických skladateľov 15. storočia rozčerí ticho noci pramienkami hlasov, ktoré sa zlievajú do farebnej rieky harmonizujúcej polyfónie modlitieb k Duchu Svätému. Cirkevnej skladby Johna Dunstable predstavujú syntézu tradičnej anglickej kompozičnej techniky tzv. Anglického diskantu s podnetmi vtedajšej progresívnej francúzskej arznovy a osviežujúcej hudby talianského trečenta. Dunstablovej hudbe nechýba kantabilná, v skutku spevná melodika, ale ucho iste zachytí aj prítomnú racionálnu, kontrapunktickú techniku, v rámci ktorej skladateľ logicky a ladne zároveň pripravuje a rozvádza všetky dizonancie. John Dunstable zaviedol do praxe tzv. Deklamačné moteto s homorytmickým prednesom textu, v ktorom stojí nota proti note, čím dbá na zrozumiteľnosť textu vo viachlase. Ako to dokumentuje aj jeho nežné, priam kontemplatívne duchovné moteto Veni Sancte Spiritus.

duchovné moteto Veni Sancte Spiritus, Príď Duchu Svätý, Johna Dunstable'a, zaznelo na úvod dnešnej nočnej pohody s klasikou. Milí priatelia, boli by sme veru radi, keby dnešné vokálne skladby, hoci sú vám možno neznáme, pohladili váš sluch a ukotvili pokoj v srdci. Čo poviete, mohlo by sa to renesančným majstrom vcelku podariť? Predpoklad tkvie vo výnimočne zvládnutom skladateľskom uchopení, no najmä v hĺbke, vytrvalosti a v sile modlitby samotnej, ktorá hudbu nesie a podporuje. Spomenuli sme Angličana Johna Dunstable'a, tvoriaceho v prvej polovici 15. storočia. Jeho vplyv na vtedajších frankoflámskych kontinentálnych skladateľov ako Dufay a Binchois je nesporný. Boli inšpirovaní anglickým diskantovým kompozičným štýlom, ktorý svojou sýtou zvukovosťou, nápadným používaním tercií a sext výrazne kontrastoval s viachlasom v ich krajinách. Kvalitatívne iná hudba sa rodí vďaka prepojeniu viachlasnej tradície anglickej a kontinentálnej. Po smrti Johna Dunstable'a sa anglická cirkevná hudba vyvíjala približne do roku 1530 bez zjavnejšieho vplyvu neanglických majstrov. Ako rodinné striebro si uchovávala svoju domácu tradíciu. Nizozemské vplyvy sa na tvorbe domácich skladateľov jasnejšie podpísali až v druhej polovici 16. storočia. Predovšetkým išlo o imitačnú techniku, používanú vo viachlasnej sadzbe, alebo o spôsoby delenia zboru. Po roku 1500 sa už v anglických rukopisoch vyskytujú mená hudobníkov z kontinentu o mnoho častejšie. Možno povedať, že príjmanie mimo anglických kompozičných noviniek prebiehalo akosi harmonicky, vkusne a s mierou, v súlade s upevňovaním tradičného anglického štýlu. Vrchol tohto umenia predstavujú omše a motetá nepostrádateľného skladateľa, ktorý tvoril v prvej polovici 16. storočia a volá sa John Taverner. Nechajme sa teraz viesť omšou vzdávajúcou chválu Svätej Trojici, trištvrtehodinovým sakrálnym dielom Missa Gloria Tibi Trinitas.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. Opäť po týždni vás vítame pri mozaike informácií, príbehov či zážitkov. Začína sa relácia Vyznania. V nej vám predstavíme projekt Charita Nožky, spoznáme radosti a starosti občianskeho združenia Maják nádeje, ktoré sa venuje chudobným rodinám, a privítame aj dvoch hostí z Českej republiky. Budeme sa totiž rozprávať o zoologickej záhrade v Jihlave a o klube českých turistov. Pri počúvaní vás vítajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabián, Jakuba Kurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Ak máte radi zvieratá a ste vo fáze plánovania rodinného výletu či dovolenky, máme pre vás pripravený zaujímavý tip. Zoologická záhrada v Výhlave ako jediná v Českej republike chová prasatá Babirusy celebeskej, pochádzajúcej z Ázie. Babirusa patrí medzi ohrozené druhy, hlavne kvôli odlesňovaniu, lovu a strate prirodzeného prostredia. O Jihlavskej zoo sa dozvieme aj ďalšie zaujímavosti. Približí nám ich Zuzana Pařížsková.
1: Máme u nás jednu z najväčších kolekcií právka tých opiček, speciálne